0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutokam dawa saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Take five now. Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Goodmaster.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

dakika 11 msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Leo ni siku ya 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi karibu msikilizaji katika kipindi cha Toni la Uzima. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Ikiwa nafasi nzuri kabisa kuweza kubarikiwa hapa. Mimi ni Mr. Charles Kagore na kuarika kwa moyo mkunjufu kabisa. Nisema asante kwa wale ambao sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali. Kutoka Tarime mnatupata vizuri, kutoka Musoma bila kusahau pale Serengeti pia mnatupata vizuri kabisa. Butiama, Bunda na maeneo mengine pia kama Roria, lakini pale Mwanza pia mkiwa mnatupata vizuri, Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kuimba. Simiyu pale Busega, Bariadi, Maswa pia mnatupata vyema kabisa. Bukoba pia mambo yako sawa kabisa hapo, mkiwa mnatupata vizuri kabisa mambo yako sawa. Basi furahini kutoka Kahama Adventist Choir wanakuambia basi furahini, jina langu limeandikwa. 0656555571 0656555571 na 0684600007. Basi nafasi nzuri kabisa kuweza kutumia au kutuma ujumbe wako kupitia hizo namba ambazo nimekutajia. Basi ujumbe wako utaweza kupata nafasi ya kuweza kusomwa katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Saa 2 kamili pia tutakuwa na mtumishi wa Mungu hapa ndani. Lakini hivi sasa nafasi ya kuendelea kubarikiwa na nyimbo ambazo unasikiliza hapa msikilizaji.

0: Pana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Ndoka kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Tingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa

0: macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Nafasi ya ujumbe wako wa msikilizaji dakika 47 mara baada ya 12. Bado tunazidi kusonga mbele tone la uzima kwa siku ya leo. Jumamosi nzuri kabisa tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Anasema tone la uzima anaitwa Kafumu Nyamkinda kutoka pale Bunda, anawatakia sabato njema Bunda nzima na pia mje kufunga makambi ya Bunda mjini leo. Anasema amen. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa anasema tuna lazima naitwa Kabadi Walwa kutoka pale Ngayani. Yeye anasema anapenda kuwakaribisha asante pia kwa ujumbe wako. Japo umekoroga mwandiko. Tuna lazima anasema naitwa Masumbuko Kaole toto la Kijita kutoka pale Guta, anasema kabla hujaruhusu ujumbe wako kuweza kufika hapa, hakiki pia ujumbe wako panapo marekebisho rekebisha, alafu uweze kutuma vizuri ili uweze kusoma kwa ufasaha kabisa. Anasema naitwa sehemu mkungu kutoka Kasahunga. Tuna la uzima anasema leo wafikie wa sabato wote Tanzania. Ujumbe anasema kweli Mungu yupo. Kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa tuna la uzima anasema naitwa Mganga Mashini wa Bisari pale mpakani. Sabato njema ni kwa mke wake kipenzi, anaitwa Maria Mganga. Ujumbe anasema Mungu ndio ngome yetu, kaandika hivyo. John Lauzima anasema naitwa Kulwa Gimbishi wa Mwenge Imalamati, anawatakia sabato njema Debora Gimbishi akiwa Muungano, Spola Gimbishi akiwa Lamadi na Kuyenga. Joni Lozima anasema nitua Ibrahim au Dixon Seire, anasema natakia mfungo mwema wa makami makanisa yote ya mtaa wa Mrangi na Mungu ayatangulie. John Lauzima anasema naitwa Perus Lafer akiwa pale Bugoji, anasema Jumamosi njema ni kwa mume wake Rafael na watoto wake wakiongozwa na Melisiana Rafael, bila kumsahau rafiki yake anaitwa Gile Zegi. Ujumbe anasema mkapo mshukuru Mungu. Ujumbe mwingine hapa anasema tuna uzima naitwa Masejo kutoka pande za Bugoji kwao pale. Ujumbe anasema Mungu yupo pamoja nasi, kaandika hivyo. Mtando wa Butata Center anasema ujumbe Mungu anatupenda sote isipokuwa sisi ni tatizo, kaandika hivyo.

Bado endelea kusoma jumbe kwa msikilizaji, anasema anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa. Anawatakia sabato njema mke wake anaitwa Juliana Amos na watoto wake Spola Samuel na Marco Samuel. Mama Chacha toka Nyaburundo anaitakia familia yake sabato njema, jumba anasema wahi kanisani. Asante sana kutokea hapo Nyaburundo. Tuna uzima Kakatinga Masinono, sabato njema anasema ni kwa Mere Matias, bila kumsahau Bunule Mungateko na Mgeta Burongo na Yohana Kuru. Ujumbe anasema wamtegemee Mungu. Asante kwa ujumbe kwako msikilizaji. Mama A kutoka Lamadi Tongo pale Center anasema napenda kuwatakia mama yake mzazi Bibi A kutoka hapo Lamadi Tongo Center sabato njema, amesema hivyo. Asante pia kwa ujumbe kwako msikilizaji. Tolo zima naituwa Margaret, ya sema yupo Bitaraguro, natakia familia ya Kichele Tambalale sabato njema na mme wake. Ujumba nasema Yesu anakuja. Asante sana, salimia hapo Bitaraguro. Tono zima Joni Nyamiamba au Kagunga wa Maneke pale Musoma anawatakia sabato njema. Wana Maneke anawaambia wawai kanisani wakiongozwa na Maria Mele. Asante msikilizaji, Mungu wa kwanza ya ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa na tamatisha. Lakini nzuri zaidi endelea kubarikiwa na nyimbo ambazo unasikia hapa. Sambili kamili mtumishi wa Mungu atakuwa hapa ndani. Mimi ni Msa Charles Kagole. Kipindi hewani ni Tone la Uzima hadi pale saa 3 kamili.

Dakika 14 msikilizaji, mara baada ya saa moja bado tunazidi kusonga mbele. Tone la Uzima ndio kipindi ambacho kipo hewani hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kubarikiwa hapa. Natamani maisha. Endelea kutuma ujumbe kwako msikilizaji ili tuweze kwenda sawa.

Ujumbe kwako ambao umeweza kutuma msikilizaji anasema msa naomba kuuliza wimbo uliotoka ndo kaja wimbo wa Iringo. Kileo ni wa kwaya. Anasema wana ni bariki sana, anaitwa Frank Charles kutoka Nyambono. Sawa. Waje ni upitie msikilizaji nitakwambia. Tuna la uzima anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maija, anapatikana pale Custom. Sabato njema, anawatakia watoto wake ujumbe. Anasema sehemu pekee ya burudani ni ndani ya Yesu, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji.

Bado naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, anasema anaitwa Isaac Joseph Nyasebo, anasema yupo pale Kasahunga, anawatakia sabato njema familia ya Nyasebo. Popote pale walipo, hii anasema anawapenda sana. Asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Anasema sabato njema tone la uzima familia nzima ya Toga, anasema Mungu ni mwema wakati wote daima. Anaitwa Josiah JD, asante pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Manuel Stefano wa Katario, anasema ujumbe anaipenda familia yake, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tony Lozima anasema anaitwa Elias Isaac wa Kasaunga Stone Pala, anawatakia sabato njema mama yake Police kama Satu, baba yake Isaac Joseph akiwa Kasaunga. Tony Lozima anasema niwite Maria Mganga wa Bisarie, ibada njema anasema ni kwa familia yake kiongozwa na kipenzi cha moyo wake Mganga Mashine.

Anaitwa Lameki Silvanos kutoka pale Blenda Bufe, na natakia sabato njema shiriki yote wa Mkoko SDA. Mama George Nyakiswa pale, sabato njema anasema ni kwa watoto wake na dada zake pamoja na mume wake, ujumbe waikumbuke sabato takatifu, kaandika hivyo. Tone la uzima anaitwa Ndulu Ngusa, anasema kutokea pale Blenda Bufe, hii anasema tuko pamoja, sabato njema anasema ni kwa mama yake mzazi akiwa Sapiwi, ujumbe anasema tumrudie Mungu, tuwe na hofu ya Mungu, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tone la uzima anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana pale Custom, anasema sabato njema, anawatakia watoto wake, ujumbe Bwana ni mweza wa yote, kaandika hivyo. Tone la uzima anasema anaitwa Maganda au Mabula, yona sabato njema, anasema ni kwa Vediana Malongo, Rebecca Zakaria pamoja na Makilemo, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi.

0: Anaitwa Gimbisha akiwa Malukonge. Ujumbe anasema tupendane, kaandika hivi katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tony Lozima anasema ito Charles kutoka Kinyangirere pale, anasema ujumbe tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Asante pia kwa nafasi nzuri ya ujumbe wako. Tony Lozima Kisi Bunziri anasema kwa sasa yupo pale Kamkenga kata ya Wariko. Sabato Njema anasema ni kwa Yohana Kurwa na Gazeti akiwa Rwabu, mtumishi Elia naye akiwa Rwabu, na mwisho anasema Mke Janeti akiwa Muhoji. Jumba anasema mti wenye matunda uishia kupigwa mawe. Kaandika hivi katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tony Lozima Emmanuel Brenga anawatakia sabato njema, sabato wote. Asante kwa ujumbe wako Emmanuel Brenga. Anaitwa mtoto wa bibi, anasema heri swai Tony Lozima aliwafikie wote wenye upendo. Kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Anaitwa Leonard Mae jana wakilisha custom, anasema sabato njema na watakia wake zake Island akiwa custom ya Barenga akiwa Bariadi. Ujumbe bwana ndiye kio cha haki. Anaitwa Shehena Msambe, anasema Msamba yeti kutoka Tarime, anamkaribisha rafiki yake Nyagwesi aweze kusikiliza kipindi.
1: Wale waliopata majina Samsoni alipodhani kwa nguvu zake.
0: Tony Lozima anasema anaitwa Mawazo Shigela kutoka pale Kuigutu, anasema kutoka pale Kuigutu Rutubig kutoka umenichanganyia pia ujumbe wako. Asante. John Lozima kutoka pale Sengerema Duto ni Majaliwa John. Sabato njema anasema ni kwa mama yake Agata, mama Hidayah, mama Hidayah. Ujumbe anasema nawapenda sana. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Tone Lauzima anasema Maganda au Mabula Yona. Sabato njema anasema ni kwa Vidiana Marongo, Rebecca, Zakaria pamoja na Makiremo.
1: Biblia.
0: Tone Lozima Musa Pastori au Mkayanga kutoka Karukekere anaitakia, anawatakia na Karukekele wote. Anaitwa Mkama Shiloba wa Namuhula Mgodini, anawatakia waumini wote wa SDA Kakerege wa wai kanisani wakiongozwa na shangazi yake Sara Mjungu. Yeye anasema asante katika nafasi ya ujumbe mfupi. Tuna uzima anasema nitwa Musa Pastori, nishasoma ujumbe kwako Musa Pastori.

Anaitwa Janet Lameki kutoka Mkura, anasema anatakia sabato njema mama Irene kutoka Mkula, mtoto wake mpendwa kutoka Mkura, mama yake mdogo akiwa pale Sapiwi, kaandika hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. John Lauzima na Mazingira FM, anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja na wakilisha custom. Nishasoma ujumbe wa kwako pia, asante. Tony Lauzima anaitwa Tumaini Felisa akiwa pale na Muhura Kukalege mgodini. Nishasoma ujumbe wa kwako, asante pia. Anaitwa Sanai Barike, anasema au baba mkwe wa taifa wa Nyangele Ikizu pale Bunda, anawatakia familia, anasema sabato njema familia yake. Anasema leo tunafunga makambi, na zangu anamaanisha hivyo hapo Ikizu Mission. Asante pia kwa ujumbe wa kwako. Tone Lauzima anaitwa Kinyi kutoka Lamadi, anawatakia sabato njema familia yake pamoja na mume wake Faraja, anasema anampenda sana.

0: Tunla uzima anasema naitwa MC Kunguru kutoka pale Mwimbagi Mkoyoni. Tunla uzima sabato njema kwa familia ya Juma Mungore wakiwa Mwimbagi na Nyakiso. Ujumba anasema waende kanisani. Asante kutoka hapo Mwimbagi. Tione la uzima mama A kutoka Lamadi. Tare nisha somo ujumba kwako kutoka hapo Lamadi. Tone la uzima anasema ni tume machacha kutoka Nyaburundo. Anasema sante pia kutoka Nyaburundo, anaitakia familia yake sabato njema na ujumba anasema wai kanisani. Tone la uzima anaitwa Venance Magesa kutoka Kinesi, anaomba kuamsha. Sawa, si wakati wa kuamshana, lakini asante pia kwa ujumba kwako kutokea hapo Kinesi. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Tone uzima anaitwa Nyangige Masawa wa Busengete. Sabato njema anasema ni kwa shangazi yake anaitwa Wakoru cha usiku au mama Manzale wa Busengete. Ujumba anasema shangazi wa Twego tukalifunge kambi hapo Ikizu.
1: Alianguka Petero akatembea juu ya maji kajawa kiburi.
0: Dakika 27 msikilizaji, asante kwa ujumbe wako. Nitarejea tena katika nafasi nyingine ya kuweza kupitia ujumbe wako kwa mfupi ambao umeweza kutuma hapa. Dakika 27 tu barabara ya saa moja. Tunasafiri sambamba hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Eto ne lauzima. Mimi ni Mr. Charles Kagone.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Anaitimisha hivyo Jamila Doto na wimbo wake akiwa anakuambia tuwashitue kidogo. Dakika 38 mara baada ya saa 1 bado tunazidi kusonga mbele. Jivunie chako kutoka kwa Zablan Singers. Wimbo kwa maalum kwa wale ambao pengine leo hii mnafunga pingu za maisha. Uwe maalum kwa ajili yenu. Lakini kwa wale ambao pia mbo kwenye ndoa, basi ujumbe wa kwenu wapo kutoka kwa Zablon Singles, akiwa anakuambia jivunie chako.

E sio uwanja mapambano, ndoa pia ni kusikilizana. Hatari sana. Asante sana msikilizaji, naamini pia utakuwa umeweza kubarikiwa vya kutosha kabisa. Dakika 43 barabara ya saa moja.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima.
2: Ee baba, hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

Yes, bana, bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Ndani ya kipindi cha Toni la Uzima. Unaendelea kubarikiwa msikilizaji 0684460007 na 0684460007 0656555571. Endelea kutuma ujumbe wako kwa mfupi msikilizaji, nitausoma.

Kutoka kwa Nyahanga SD kwayo anakuambia niguse. Dakika 15 mara baada ya 2 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 3 kamili.

0: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasta.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Yes, asante msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Nimekupata Yesu kutoka kwa ambassador. Dakika 50 tu mara baada ya saa 2, bado tuna dakika kama 10 za kuwa hapa. Asante sana kutoka maeneo mbalimbali ambapo naisikiliza Mazingira FM. Kipindi hewani kiwa ni tone la uzima.

Asante msikilizaji, na pitia ujumbe wako hapa mfupi kabla sija kuaga. Tuna lazima mawazo Shigela kutoka Lutubiga. Anasema anaitakia sabato njema familia ya Esther ya Kazinzeli pamoja na familia ya Tabisa Ieleji na kanisa la Sabato Lutubiga wakijiandaa na makambi ya Tanza tarehe 23. Ujumbe, Yesu ni njia. Tone la uzima anaitwa Menge Lokiko. Menge Lokiko kutoka Lamali anamtakia mume wake kipenzi Mayala Kusekwa Mayala. Asante kwa ujumbe wa kwako. Tone la uzima dada Bunule Mungateko au mama wawili kutoka Bunda Day. Sabato njema anasema ni kwa kaka zake Godi Mungateko akiwa Musoma Iringo na Msafiri Mungateko. Asante kwa ujumbe wa kwako. Tone la uzima anaitwa Boniface maarufu Kanoti kutoka Kinyambwiga anasema sabato njema ni kwa wasikilizaji wote. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Tone la uzima anasema anaitwa Ana Kiluru yupo la Madi. Yeye anasema anawatakia sabato njema wa sabato wote pamoja na familia yake kiongozwa na mama yake kipenzi Susan Major. Anasema Mungu awabariki. Asante pia kwa ujumbe wako wako. Hakujua utampa nini kwa wakati uliosahihi. Tone la uzima anasema leo afikie watoto wake popote pale walipo. Tone la uzima anaitwa Monica. Monica anapatikana Majita Chitare, anatakia sabato njema watoto wake wakiwa Bunda Manyama Nyama. Tuna uzima Malekana yoyo sabato njema anasema ni kwa wanayanga wote kaandika hivyo. Tuna uzima anaitwa Joshua Bushini kutoka Kinyambwiga anasema anatakia sabato njema familia ya Joseph wakiwa Meatu Masanga. Pia anasema anatakia sabato leo njema. Tone la uzima anaitwa Venance Magesa kutoka Kinesi anaomba kuamsha sawa. Asante. Tone la uzima Bwire Jangule wa Majita Bugunda pale. Sabato njema anasema ni kwa Shida Nyaruti Bandio Nyala bila kumsahau Nyabuso akiwa pale Bunda pamoja na wana Bugunda wote. Tone la uzima na Mazingira FM anaitwa Badi Kashiriba anapatikana pale Kung'ombe Miembe 6. Asante kwa ujumbe wako. Hawai wala hachelewe. Niogope nini Mungu wangu yupo. Niogope nini Mungu wangu yupo. Kaniona, kaniona. Dakika 57 msikilizaji nisema asante kwa nafasi ya kwako. Ya kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha Tone la Uzima kuanzia pale saa 12 kamili asubuhi hadi wakati wa paa. Mimi ni Msacha Sikagule nikutakia tu siku leo njema na asubuhi njema. Mkumbuka.

0: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Watoto wangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Hakuna wa simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto waiwai Tazuri, nasi kwa muda yetu, kama taifa la kesho. Nasi kushiriki kwa pamoja, kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho, kupitia Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

dakika tayari ikiwa ni ya saba mara baada ya saa tatu kamili za asubuhi. Msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribishe ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho, ikiwa leo ni Jumamosi ya tarehe 22 ya mwezi wa 8, mwaka ni 2026. Ikiwa leo ni Jumamosi nzuri kwako wewe mzazi na mlezi, lakini ni kukumbusha kwamba kipindi hiki ni cha watoto taifa la kesho. Watoto ndio upata nafasi ya kuweza kusikika, watoto wanapata nafasi ya kuweza kuuliza na maswali, watoto wanapata nafasi kwa ajili ya kuweza kujifunza mawili matatu yale ambayo walikuwa hawayafahamu wanayojifunza wanapokuwa darasani, si ndivyo eh? Sasa basi, kwa ujumbe lakini kwa maoni na ushauri, lakini pia kama wewe mzazi una mwanao hapo nyumbani, unaweza ukamkaribisha aweze kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho ili aweze kujifunza. Nitakuuliza swali wewe mtoto mzuri, na utaenda kujibu, itapendeza sana, kwa sababu mjomba niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuuliza maswali wewe mjomba wangu mzuri, wewe shangazi yangu mzuri, ili uweze kujifunza kupitia yale ambayo wewe unajifunza uwapo darasani. Darasani mimi najua walimu huwa wanaandaa moduli tofauti tofauti ili kuweza kutengeneza ujifunzaji na lesson mbalimbali, maandalizi yanakuwa mazuri ili kuweza kuwafunza watoto. Maandalio yako yanakuwaje mwalimu? Unaandaa bwana somo hili, kama ni somo la uraia mtoto ataenda kujifunza uraia, lakini kama ni Kiswahili ataenda kujifunza Kiswahili vizuri, kama ni hesabu ataenda kuishi kwa kanuni za hesabu vizuri, kama ni sayansi pia mtoto huyu ataenda kujifunza kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Huwa kuna mengi ambayo huwa wanajifunza, elimu ya afya ya mwili, mazingira ni nini, lakini elimu ya afya pia ni nini, lishe ni nini, zinakuwa katika mada tofauti tofauti ambazo huwa zinakuwa kwenye vitabu. Sasa leo nikasema mjomba niweze kuandalia watoto wazuri maswali ya kuweza kuuliza kwa ajili ya kuweza kuwachangamsha bongo. Nitakuuliza swali kulingana na darasa unalo soma wewe mjomba yangu na shangazi mzazi, una nafasi mwambie unajua hilo swali ambalo mjomba ameuliza, ndio baba, ndio mama, ndio kaka, ndio dada, haya ni ujibu. Utapiga simu umkabidhi mwanao simu ili aweze kujibu maswali. Nikukaribishe kupitia 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Naomba nirudie tena, 0656 55 55 71 au 0684 600 007 ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio.

Mbali zaidi msikilizaji, familia, tunatangazo hapa la kuweza kukujuza wewe mzazi na mlezi ambaye unanisikiliza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Silvanus Stefano wa Makumbusho Bunda anatangaza kumuokota mtoto anayedaiwa kuwa na umri kati ya miaka 7 ambaye alimuokota siku ya Alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 12 kamili jioni eneo la Makumbusho. Mtoto huyu ana tatizo la kutokuzungumza vizuri na amevaa tisheti nyeusi yenye maandishi kifuani na picha tumboni. Pensi rangi ya orange na miguuni hajavalia kanda mbili, yani yuko peku. Rangi yake ni maji ya kunde na ni mwembamba wa wastani. Hivyo kwa wewe mzazi au mlezi wa mtoto huyu, kama umehangaika kumtafuta mwanao, tafadhali wasiliana na ndugu Silvanus ili kuweza kumpata mwanao kupitia simu namba 0763 63 80 82 03, 0762 30 82 03, au 0775 46 50 30. Ndizo namba za Silvanus, au unaweza kumfikisha studio za Radio Mazingira FM zilizo mtaa wa Saranga mjini Bunda, Mara, Tanzania. Maswali yanafuata wewe mjomba na shangazi.

0: Hello, karibu sana wewe mjomba na shangazi. Tuweze kwenda sawa sawia kwenye line ya simu. Hello. Kakimbia 06 56 55 71. Karibu sana kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama za kwako?
0: Nzuri, naweza kuzungumza na mtoto?
1: Unaongea Yakobo kutoka Usijiga kata Mbeya.
0: Naomba kuzungumza na mtoto Yakobo.
1: Ah, samahani.
0: 0684600007 ili tuweze kwenda sawa sawia kwenye line ya simu. Hello. Sifuri sita, 84 60 00 07 kwenye line ya simu. Leo.
2: Hello.
0: Habari? Hello. Habari?
2: Nani?
0: Unaitwa nani?
2: Gideon.
0: Unasoma la ngapi Gideon?
2: La tano.
0: Shule gani?
2: Mazoezi.
0: Darasa la tano shule ya msingi Mazoezi. Gideon. Mji mkuu wa Tanzania ni upi? Mji mkuu wa Tanzania ni upi? Gideon kakimbia. Gideon mjomba, Gideon kakimbia. Swali jepesi ile, Gideon unakimbia kweli? Ah, mjomba Gidi. Darasa la 5. Hapana, hapana, hapana. Kwenye line ya simu leo. Leo. Naomba kuzungumza na mtoto.
1: Hello.
0: 06 56 55 71 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Amos.
0: Unasoma darasa la ngapi Amos nani? Kwanza unaitwa Amos nani?
2: Amos Guya.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: La 5.
0: Shule gani?
2: Nyambitirwa.
0: Mhm, shule ya msingi Nyambitirwa. Amos, mji mkuu wa Tanzania ni upi?
2: Dodoma.
0: Dodoma umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Na kwanza namtumia bibi yangu.
0: Mhm.
2: Ya pili babu.
0: Mhm, babu anaitwa nani sasa?
2: Kabinza.
0: Akiwa wapi?
2: Kabinza.
0: Akiwa wapi? Akiwa
2: Bunda.
0: Akiwa Bunda. Ehe, wa pili?
2: Mama yangu.
0: Mhm. Anaitwa nani?
2: Dora.
0: Mhm, akiwa wapi?
2: Bunda.
0: Okay, ujumbe?
2: Napenda.
0: Unawapenda. Haya, nao pia wanakupenda sawa mjomba? Haya, haya. Na msikilizaji, bado niko na wewe kupitia 06 56 55 71 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari? Hello. Hello. Okay, naona mzazi na mlezi mwandae mtoto wako vizuri ili aweze kujibu maswali. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona kidogo leo wazazi na walezi watoto wetu hatujawapa muda. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Elikana.
0: Unaitwa nani?
2: Elikana.
0: Elikana, unasoma darasa la ngapi?
2: La 2.
0: Shule gani Elikana?
2: Bali A.
0: Balili A, darasa la 2. Wow, Elikana unajua hesabu?
2: Eh?
0: Unajua vizuri kabisa Elikana.
2: Eh?
0: Unajua vizuri. Haya, sasa Elikana, una machungwa 15. Unanisikia? Una machungwa 15, ukatoa machungwa 7, utabaki na machungwa mangapi Elikana? Tuanze kuhesabu 1 mpaka 15 kwa haraka haraka hapo ulipo, kisha utoe vitu saba. Ehe, unapata vitu vingapi? Tuanze kuhesabu haya. Moja. Anza. Unaona kwenye vidole vyako?
3: Moja, mbili, tatu, nne, tano.
0: Mhm.
3: Sita, saba, nane, tisa, kumi. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne, kuna tano.
0: Haya, 15. Haya. Vitu 15 umevihesabu, sawa? Ukatoa vitu vingine saba. Sawa, ukatoa vitu vingine saba. Haya, toa kwenye 15 ukatoa vitu ukatoa saba. Haya, hesabu vitu saba.
3: 1 2 3 4 5 6 7.
0: Haya, vitu saba. Utabaki na vitu vingapi? Hesabu vivyo baki. Vilivyo baki ni vingapi?
3: 8.
0: Umepata. Umeona sasa, unaona hesabu ilivyo. Sawa, mtoto mzuri. Ehe, umepata. Sasa kabla hujatuma salamu ni kukumbushe. Sawa, Elikana? Unaona vidole vyako, unaviona? Vidole vyako unaviona vizuri? Kuna vipingili pingili kwenye vidole vyako? Kwenye vidole vyako kuna vipingili pingili? Ehe. Sasa ukiwa na hesabu hivyo vipingili, kama kidole gumba kina vipingili vitatu, na hesabu vile viboma viboma ambavyo viko kwenye vidole vyako, unaanza kuvihesabu mwalimu akikupa hesabu ya haraka haraka, sawa? Ukiwa unahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kwa hiyo kidole kiganja kimoja cha mkono kina nanili 15, sawa? Kwa hiyo ukiwa unahesabu hivyo afu unatoa vitu vyako saba, utapata jawabu sahihi. Tuma salamu kwa watu watatu. Ya kwanza unamtumia nani, mjomba?
3: Baba.
0: Baba anaitwa nani?
3: Samuel.
0: Samuel akiwa wapi?
3: Punda.
0: Ehe, wa pili?
3: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
3: Magdalena.
0: Magdalena akiwa wapi?
3: Punda.
0: Mhm. Wa pili, wa tatu na wa mwisho? Kaka anaitwa nani?
3: Emmanuel.
0: Ujumbe unawaambia nini?
3: Napenda.
0: Haya, nao pia wanakupenda, sawa? Haya, bye. Naam, dakika ni 22 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Hewani ni kipindi cha watoto, Taifa la Kesho. Wako na mjomba wao, mjomba Taro, Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi, wewe mzazi na mlezi, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujifunza nasi kupitia kipindi hiki cha watoto, Taifa la Kesho. Hakika mambo ni mazuri. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama.
0: Naomba kuzungumza na mtoto.
4: Awe hapo.
0: Mambo?
5: Poa.
0: Unaitwa nani?
5: Wasato.
0: Wasato, unasoma darasa la ngapi?
5: La pili.
0: Darasa la pili, shule gani?
5: Ketembele.
0: Haya. Wingi wa mtoto ni nini? Wingi wa mtoto, mjomba mzuri. Wingi wa mtoto.
5: Watoto.
0: Watoto, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Tuma salamu kwa watu watatu, umepata shangazi. Salamu ya kwanza unamtumia nani?
5: Shangazi yangu anaitwa Wakuru.
0: Wakuru akiwa wapi, shangazi mzuri mzuri?
5: Mariwanda.
0: Mariwanda. Wa pili?
5: Dada yangu Wambura.
0: Dada yako Wambura akiwa wapi, Wambura?
5: Isenye.
0: Isenye. Wa tatu na wa mwisho unamtumia nani?
5: Kabura.
0: Kabura akiwa wapi?
5: Bunda.
0: Bunda. Ujumbe unawaambia Kabula ni nani yako?
5: Dadangu.
0: Ni dada. Ujumbe unawaambia nini?
5: Nawapenda. kupenda.
0: Haya, na wapi ona kupenda, sawa mjomba?
5: Ndio.
0: Haya, wasato. Dakika ni ya 25, nazungumza na wajomba zangu vizuri kabisa ili tuweze kufanya mawasiliano mazuri ya kirafiki baina yangu mimi na wajomba zangu. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama, habari hapo studio.
0: Nzuri, naweza kuzungumza na mtoto?
6: Eh, huyu hapa.
0: Okay, karibu.
7: Hello.
0: Mambo?
7: Poa.
0: Unaitwa nani?
7: Minza.
0: Minza, unasoma darasa la ngapi Minza?
7: La 7.
0: Darasa la 7, shule gani Minza?
7: Sangida.
0: Shule gani?
7: Sangida.
0: Sangida iko wapi?
7: Mkoa wa Simiyu.
0: Mkoa wa Simiyu. Haya, nakuuliza swali la sayansi, sawa?
7: Ndio.
0: Photosynthesis ni nini? Hmm?
7: Nimesahau.
0: Umesahau. Haya. Taja sehemu kuu za sentensi. Minza.
7: Abe.
0: Mhm. Taja sehemu kuu za sentensi. Umesahau.
7: Ndio, niuliza swali jingine.
0: Swali jingine.
7: Eh.
0: Ah, nakuuliza hili ni fumbo. Sawa?
7: Ndio.
0: Ikiwa gari ni hesabu na ni fumbo. Ikiwa gari linasafiri kilomita 240 kwa saa 4. Mwendo wake kwa saa ni kiasi gani? Tunatafuta kilomita hapo. Hmm? Minza.
7: Abe?
0: Ehe. Tusaidie, tusaidie, tusaidie. Hmm? Aye, sasa unajua tunachotakiwa kufanya nini? Unajua tunachotakiwa tufanye nini? Hapo unachotakiwa kukifanya Minza, tunakufundisha ni hesabu za kugawa, sawa?
7: Ndio.
0: Utachukua, yani tunatumia kanuni ya mwendo sawa sawa na umbali ukigawa kwa nini? Kwa muda. Sisi tunatafuta muda.
7: Ndio.
0: Kwa hiyo unachukua mwendo ni kilomita 240. Unanielewa mjomba wangu mzuri mzuri?
7: Ndio.
0: Unagawa kwa 4. 4 ni nini? Muda. Muda. Kwa hiyo tuna ukipata ukichukua 240 ukagawia 4 tunapata ngapi? Hmm? 240 ukagawa kwa 4 tunapata ngapi? Miza haraka haraka, hesabu ya haraka haraka hiyo. 240 ukagawia 4. Bado?
7: Ndio.
0: Bado unagawa?
7: Eh.
0: Ah, Miza, hesabu ya haraka haraka mbona nyepesi? 240 ukagawia 4. Unasaidiwa na kaka?
7: Hamna.
0: Nasaidiwa na nani sasa?
7: Mimi.
0: Mhm. Ah, jibu tunapata bwana 60, tunapata 60, sawa?
7: Ndio.
0: Mhm. Ukiwa na 240 ukagawia 4 tunapata 60. Kwa hiyo gari litasafiri kwa mwendo wa kilomita 60 kwa saa. Unanielewa?
7: Ndio.
0: Ndio jibu letu. Tutuma salamu kwa mtu mmoja. Minza.
7: Abe.
0: Tuma salamu kwa mtu mmoja.
7: Namtumia salamu yangu bibi.
0: Bibi anaitwa nani?
7: Ngile Mashomali.
0: Mhm, akiwa wapi?
7: Ngunga.
0: Ngunga, ujumbe unamwambia nini?
7: Nampenda sana.
0: Haya, endelea kumpenda bibi.
7: Haya.
0: Haya. Tunaenda mapumziko mafupi
8: kitarejea. Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Beach.
9: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.

0: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Za watoto, taifa la

0: Okay, anaitwa Anthony Gonzalez. Akanakwambia Anpokoloko. Kama umeshawahi kuona animation ya Anpokoloko, nadhani utakume kwa watoto watakuwa na enjoy, na katuni nzuri kabisa, inavutia sana. Na kwa mwaka 2027 wanatarajia kuweza kutoa mwendelezo wake wa pili. Kwa hiyo Coco inakujia mwaka 2027. Kwa hiyo maandalizi yake yanaendelea. Kwa hiyo mzazi ambaye ni mpenzi wa katuni, kwa ajili ya mtoto wako ni katuni nzuri pia, unaweza ka download na ukamwekea mtoto wako ili aweze kufurahia burudani anapokuwa nyumbani. Karibu sana, kama ndo kwanza unafungulia radio ya kwako, hewani ni Watoto Taifa la Kesho. Mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba wao wa jomba zangu. Kwa hiyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, karibu sana kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao simu aweze kupiga, kisha nitamuuliza swali ili aweze kuchangamsha ubongo. Kwenye leni simu leo. Mambo. Unaitwa nani mjomba?
1: Naitwa Esther.
0: Esther, unasoma darasa la ngapi?
1: La pili.
0: Shule gani Esther?
1: Mwibagi.
0: Shule ya msingi Mwibagi. Nani? Naya, swali langu nauliza hivi Esther. Nani anatufundisha shule?
1: Mwalimu.
0: Nani anatufundisha shuleni?
1: Mwalimu,
0: umepata. Tuma salamu kwa watu watatu Esther. Esther,
1: salamu ya kadri na mtumia mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Anaitwa Joyce.
0: Joyce wa pili.
1: Na mtumia baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Sululu.
0: Sululu akiwa wapi?
1: Mwibagi.
0: Akiwa Mwibagi. Ehe, watatu na wa mwisho.
1: Mwalimu wangu.
0: Mwalimu nani huyu mzuri mzuri?
1: Ananifundisha.
0: Anaitwa mwalimu nani?
1: Damari.
0: Mwalimu Damari, popote pale ulipo, Esther anakutumia salamu zako. Ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda.
0: Unawapenda. Haya Esther, sawa? Hello. Mambo.
1: Salamu yangu.
0: Marhaba, ujambo?
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Sala.
0: Unaitwa Sala? Unasoma? Darasa ngapi?
1: Chekechea.
0: Chekechea. Haya, unatumia sasa nikuulize Sara, unatumia nini kuona? Unatumia nini kuona?
1: Macho.
0: Macho. Kumbe unajua, kumbe unajua Sara, kumbe unajua. Ah, tuma salamu kwa watu wawili, umepata. Tuma salamu kwa watu wawili.
1: Babangu Kunguru.
0: Kunguru. Ehe. Akiwa wapi Sara?
1: Mwibagi.
0: Mwibagi wa pili.
1: Kwa
0: nani huyo?
1: Joshua.
0: Joshua, ujumbe unawaambia nini?
1: Nampenda.
0: Haya, naona nakupenda, sawa? Na baba pia nakupenda, sawa? Na mama pia nakupenda. Unanielewa? Ukumbuke kujisomea, sawa? Na mimi mjomba wako nakupenda na kuombea kwa Mungu, sawa? Bye bye. Na msikilizaji, dakika ni 39 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi kupitia kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Ni kukaribisha wewe mzazi na mlezi kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Habari?
2: Salama.
0: Naweza kuzungumza na mtoto?
2: Yeah, hapa.
0: Okay. Mambo. Mambo.

0: Tunaishi katika dunia ndio. Tunakaa wapi?
1: Nyumbani.
0: Nyumbani. Ah! Jamani, jamani. Sabato, wewe unajua sabato. Tuma salamu kwa watu watatu, mjomba wangu mzuri mzuri.
1: Mama
0: anaitwa nani? Zawadi. Wa pili? Nani unamtumia? Nani unamtumia? Ba mdogo. Okay, akiwa wapi?
1: Mwanza.
0: Ehe. Wa mwisho unamtumia nani?
1: Babu.
0: Unamtumia nani?
1: Babu.
0: Baba.
1: Babu.
0: Fabi.
1: Babu
0: anaitwa nani? Babu yetu huyo, tukamshike ndevu huyo. Eh? Anaitwa nani? Richard. Eh?
1: Mikael.
0: Anaitwa Mikael. Ehe, ujumbe unamwambia nini? Unampenda? Unawapenda kweli? Haya, bye mjomba wangu mzuri mzuri. Nakupenda. Haya, bado niko nazungumza na wajomba zangu. Karibu sana wewe mzazi na mlezi ambao unanisikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Mama Gire, Wabunda, Manyamanyama, Kakataro, Hakika, wewe ni mtu muhimu katika jamii. Unaelimisha watoto na wakubwa pia. Hakika unaweza, katika yeye akutie nguvu, Mungu akupe wepesi wa maisha yako. Asante sana Mama Gire, nawe pia ubarikiwe na Roho Mtakatifu akakuongoze, akakuangazie maisha yako, ukayaishi maisha yenye heri, ukayafurahie matunda yako ya hapa duniani. Kwenye laini ya simu, lo. Habari? Kwema, anaweza kuzungumza na mtoto? Kakimbia. Ehe, kwenye laini ya simu, lo. Kwenye laini ya simu, lo. Halo.
2: Halo.
0: Mambo. Unaitwa nani?
2: Todu. Sabadu.
0: Unaitwa nani?
2: Sabadu.
0: Todu.
2: Eh?
0: Unaitwa Todu.
2: Abu Sabadu.
0: Aha, unasoma darasa la ngapi?
3: Yako ilisubirishwa. Tafadhali endelea kusikiliza.
0: Unasoma darasa la ngapi? Mjomba kanisubilisha. Du, tayari. Aha. Kwenye laini ya simu, lo.
2: Sawa mwalimu.
0: Marhaba mjomba wangu mzuri. Mimi ni mjomba, sawa?
2: Ndio.
0: Unaitwa nani?
2: Senga Nganga.
0: Unaitwa Senga?
2: Senga Nganga.
0: Unasoma darasa la ngapi? Shule gani?
2: Soma darasa la pili.
0: Shule gani?
2: Masinono.
0: Masinono. Okay, nikuulize swali mjomba wangu mzuri. Eh?
2: Ndio.
0: Ndio. Nakuuliza swali zuri. Sawa? Umesikia mjomba? Kinyume cha kubwa ni nini? Kinyume cha kubwa ni nini?
2: Ustaarabu.
0: Kubwa ni ustaarabu? Mjomba, huyo anayekwambia anakudanganya. Fikiria mwenyewe kwanza, sawa? Kinyume cha kubwa ni nini? Kubwa. Kinyume chake?
2: Sijui.
0: Sema ndogo.
2: Ndogo.
0: Ndogo, kubwa. Kubwa, ndogo. Sawa?
2: Ndio.
0: Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja mjomba. Mjomba.
2: Mtumia baba mzazi mjomba. Ganga Mabula.

0: mganga Mabura. Ujumbe unamwambia nini baba?
1: Nampenda.
0: Unampenda kweli baba? Eh?
1: Ndio. Ndio.
0: Naye pia nakupenda sawa.
1: Sawa.
0: Haya bye. Dakika ni 46 nazungumza na wajumba zangu. Ehe. Kupitia 0684 kwenye line ya simu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Basi.
0: Deus, unasoma darasa la ngapi?
1: Chekechea.
0: Shule gani Deus? Shule gani? Shule gani? Shule gani?
1: Ebenezer School.
0: Ebenezer.
1: Eh.
0: Aya. Eh. Sasa mjomba tunatumia nini kusikia?
1: Masikio.
0: Masikio. Ah, kumbe tunasikia kupitia masikio mjomba, kumbe una akili. Haya. Ni mnyama gani anasema miau miau miau?
1: Paka.
0: Paka. Tunamuita manyau. Umepata jua wewe mjomba mbaya, unajua wewe. Haya mjomba wangu mzuri mzuri, tuma salamu kwa watu watatu. Namtumia nani na nani salamu? Unamtumia nani na nani salamu? Wa kwanza unamtumia nani?
1: Unamtumia kaka yangu Domi.
0: Domi. Eh, akiwa wapi kaka Domi?
1: Nyamikoma.
0: Nyamikoma. Wa pili unamtumia nani?
1: Namtumia babangu.
0: Baba anaitwa nani?
1: Lazaro.
0: Lazaro. Akiwa wapi? Akiwa wapi baba?
1: Yuko Alamadi.
0: Akiwa Alamadi. Wapi? Watatu na mwisho namtumia nani?
1: Mwalimu wangu.
0: Ehe, apendi kelele. Anapenda
1: apendi kelele.
0: Anapenda nyimbo na?
1: Anapenda nyimbo na vigelegele.
0: Aya, anaitwa mwalimu nani?
1: Anaitwa mwalimu Ticha.
0: Mwalimu Ticha. Wewe, wacha wewe. Mwalimu Ticha, ehe. Aya, anakufundishaga somo gani? Mjomba.
1: Sabato.
0: Anakufundisha Sabato. Darasa la Sabato.
1: Eh.
0: Ah, mwalimu Ticha huyu, mwalimu Ticha huyu. Kwa hiyo mwalimu Ticha anaitwa nani jina lake? Sasa mimi nataka jina la mwalimu Ticha. Hello. Mwalimu anaitwa nani jina lake? Teacher, teacher ndo mwalimu kwa Kiswahili. Sawa?
1: Aya. Mwalimu. Anaitwa mwalimu Amos.
0: Ehe, mwalimu Amos. Hapo ndio umepiga kwenye. Hapo umepata mjomba wangu. Vizuri vizuri vizuri, unajua wewe. Wewe mjomba una akili wewe. Sawa mjomba wangu mzuri mzuri. Aya, bye mjomba. Haya, huyo ni mjomba wangu bwana. Mwalimu wake anaitwa nani? Mwalimu Ticha. Walimu tu tunajitambulisha majina. Watoto watukalili majina. Kwenye line simu, hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Nzuri kama mjomba.
0: Marhaba mjomba wangu mzuri. Unaitwa nani?
2: Naitwa David Mzuka kutoka darasa la 7.
0: Unaitwa nani?
2: David Mzuka nasoma darasa la 7.
0: Shule gani?
2: Utatabii.
0: Butatabii. Ah, mjomba wewe kweli mjomba, hapana. Mjomba wangu umechangamka hivyo kweli mjomba. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Naitwa nani?
3: Naitwa John Devdi.
0: John Devdi, unasoma darasa la ngapi mjomba?
3: Nasoma darasa la 7.
0: Darasa la 7, shule gani?
3: Migungani.
0: Migungani. Haya mjomba, anahitaji unisaidie.
3: Ndio.
0: Mhm. ni kuulize swali la hesabu Kiswahili au da somo gani?
3: Ulize da. Swali la science.
0: Science.
3: Ndio.
0: Mjomba haya. Mmea hutengeneza chakula kwa mchakato gani?
3: Mmea.
0: Tunaenda kwenye masuala darasani. Mmea hutengeneza chakula kwa mchakato gani?
3: Fotosintesis.
0: Ehe, kumbe una akili. Mwanzo mbona ulikurupuka? Usio na kurupuka saa. Ehe, ukiwa unaulizwa swali, lisome au lisikilize kwa umakini kwanza, rudia mara mbili mbili kabla hujafanya nini? Ujajibu. Kabla hujajibu, sawa? Haya, jibu la pili umesema ni nini? Haya, tuma salamu kwa watu watatu umepata.
3: Kapana mtumie mwalimu wangu mkuu.
0: Mwalimu nani huyu apendi kelele?
3: Mwalimu Lito.
0: Mwalimu Lito. Wa pili?
3: Amtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
3: Laurencia John.
0: Laurencia John akiwa wapi?
3: Yuko hapa nyumbani.
0: Watatu na wa mwisho?
3: Watatu namtumia baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
3: David.
0: David, ujumbe?
3: Nampenda.
0: Una
3: mjomba?
0: Na mjomba.
3: Ukande simu kwa mdogo mwingine.
0: Mpe nimalizane
3: naye.
0: Marahaba mjomba, ujambo mjomba mzuri.
3: Jambo.
0: Unaitwa nani?
3: Aisha Leti.
0: Unaitwa Leti?
3: Ndio.
0: Unasoma darasa ngapi Leti?
3: La kwanza.
0: Darasa la kwanza shule gani?
3: Migungani.
0: Migungani. Haya, nikuulize swali.
3: Ndio.
0: Mtu anayefundisha shuleni anaitwaje?
3: Mwalimu.
0: Haya, swali langu la mwisho. Tunakunywa nini tunapokuwa tuna kiu?
3: Maji.
0: Ah, mjomba wangu unaweza wewe. Nikuulize tena jingine la mwisho.
3: Ndio.
0: Ni mnyama gani anayetoa maziwa?
3: Ng'ombe.
0: Ah, ndio ana. Wanaliaje ng'ombe?
3: Bo.
0: Umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu.
3: Niulize lingine.
0: Ah, mjomba hapana, nitamaliza maswali yangu. Sawa mjomba, tutakutana Jumamosi ijayo. Sawa, tuma salamu kwa watu watatu, nikashika ujumbe mfupi wa maneno.
3: Ya kwanza namtumia baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
3: Anaitwa David.
0: Wa pili?
3: Mama.
0: Anaitwa nani?
3: Anaitwa Rosia John.
0: Ehe, watatu na wa mwisho?
3: Madam Toby.
0: Anakufundisha somo gani?
3: Sabati.
0: Ujumbe unawaambia nini wote kwa pamoja?
3: Nawapenda.
0: Haya, shangazi yangu mzuri, sawa?
3: Usikate simu.
0: Haya mjomba, nime mda wangu uko mwisho, niko mwisho, naomba nikashike ujumbe mfupi maneno mzazi na mlezi. Kwa wakati huu sipokei simu yoyote, tafadhali wewe mzazi na mlezi uliokuwa unatamani kuweza mwanao kusikika, pole sana. Kuna watoto Jumamosi iliyopita nilipata jumbe wananiambia wazazi wao wamelia. Baraka kutoka Tairo, watoto taifa la kesho, hakika wanaweza. Asante sana Baraka kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa studio kwa wakati huu hapa. Nadai ya kwamba Msa Mkanyaga Halis anasema ya kwamba watoto taifa la kesho, sipokei simu tafadhali. Asante sana. Huyu anadai ya kwamba Msa pasa sijaelewa ujumbe wako. Manyama kei manyama yupo Kanderema kwanza na kipindi cha watoto taifa la kesho. Yeye kama mzazi anawaasa wazazi wenzie tuwaelekeze watoto katika kipindi cha vipindi vya mafunzo katika vipindi mbalimbali. Ujumbe wa wazazi mbele nyuma mwiko. Haya, watoto taifa la kesho anaitwa Masumbuko Mika Midaba. anasema kwamba tupende kusikiliza Radio Mazingira FM, ina mafunzo mazuri sana. Asante sana mzazi na mlezi kwa ujumbe wako huo mzuri wa maneno. Huyo anadai kwamba anaitwa Ayub Samuel, yuko Hekwe. Tuko pamoja sana katika kipindi cha watoto. Shukran sana. Anadai kwamba okay, hisia kwangu. Huyu anaitwa nani huyu? Pole sana. Anadai kwamba anaitwa, kwa majina anaitwa Yohana John maarufu Anshuni, anawatakia watoto kama walimu Daudi. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, watoto wanakupata sana, wanajifunza kupitia kipindi. Asante sana MC Kunguru kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Dakika ikiwa ni 56, naenda kushika jumbe tatu za mwisho. Anadai ya kwamba okay, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba asante sana ndugu yangu huyu. Ona ipigia simu, sipokei simu kwa wakati huu. Anadai okay, shukrani sana. Naona jume nyingi zimekanganyikana. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hadi wakati mwingine, tukutane kesho panapo majaliwa. Asante na ubarikiwe.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Mapito Maishani, ikiwa ni siku ya Jumamosi kama ilivyo kawaida katika mfululizo wa vipindi vya Mazingira FM. Saa 4 kamili ni kipindi cha Mapito Maishani hadi pale saa 5 na dakika 30 asubuhi, na ni nafasi nyingine muhimu sana tu pia kwa ajili yako ambaye ni mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali kupata nafasi ya kuisikiliza mikasa mbalimbali ambayo kwa baadhi ya watu wanakutana nayo. Na ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani, ambalo ni sehemu ya darasa kubwa tu la kuweza kuyafahamu baadhi ya mambo ambayo watu wanayapitia, ambayo pia kwako utajifunza changamoto mbalimbali, yamkini unaweza ukawa pia unapitia changamoto mbalimbali kwenye maisha. Hii ni sehemu pia ya faraja ya kwamba kwenye shida hauko peke yako. Hata hivyo, unaweza ukajifunza tu pia kwenye changamoto ulizopita, wengine walizopitia, kwa namna gani wameweza kutoka kwenye changamoto hizo. Yoyote inakuwa ni sehemu ya shule ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani. Ni sehemu ya mfululizo kwa juma lingine tena, maisha ya Mama Zora. Ndio natukutanisha tena ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kwa Jumamosi hii. Na kama ni mfuatiliaji wa karibu katika mwendelezo wa mkasa huu, basi ni matumaini yangu ni shauku kubwa kutaka kufahamu nini kilijili katika hatua ya mwisho ambayo Mama Zora ameelekea ukweni baada ya kukuta nyumba imefungwa na vitasa vimebadilishwa. Na hii inaelezwa ilikuwa ni baada ya kwenda kule kwa mtaalamu kwa ajili ya kushughulikia changamoto ya familia na ndoa yake, ikielezwa pia kwamba swala la mwanamme kuanza kuondoka nyumbani na pengine hizo ishara na dalili za yeye kutaka kuhamia nyumba ndogo zilikuwa haziji bure. Ni shinikizo ambalo linafanyika kwa mambo na matendo ya nguvu zingine. Sasa huko ni kule ambapo alielekezwa na mama mkwe, na kwa mara ya kwanza kabisa katika safari yake alimsaidia hiyo backup ni mama mkwe kwa ajili ya kwenda, ikielezwa tu nao pia kama wazazi wanaona mienendo na tabia ya kijana haiji bure. Kwa hiyo alikwenda, lakini wakati wa huduma zikiwa zinaendelea, kwa mujibu wa mtu wa huduma wake alimwambia, sasa mambo yamefikia tu hata mama mkwe hatakiwi kufahamu. Kwa hiyo zipo ruti ambazo alikuwa anaondoka na kwenda peke yake pasipo hata kumtaarifu mama mkwe kwamba anaenda pori. Kwa anasema alifanya hivyo mara kadhaa, na mara ya mwisho wakati amekwenda na taratibu nyingi za kimatibabu zilizofanyika wakati ule, aliambiwa siku hiyo asirudi na siku iliyofuata kurudi. Kwa hiyo siku iliyokuja kama siku ya tatu anarudi nyumbani, alikuta milango imefungwa na vitasa vimebadilishwa. Alikaa kwa muda pale nyumbani, mwisho akawaza aende kule ukweni ili angalie mpango wa kupata funguo na masuala mengine. Lakini kufika kule anabaini masuala mbalimbali ambayo najili, ikiwa ni pamoja na hasira ya mume wake kuanza kumuona kwamba ni mwanamke ambaye hasiefaa, ni mwanamke ambaye hajatulia kama walivyokuwa mwanzoni, na kwamba anapotea nyumbani siku tatu pasipo taarifa ya mume wake. Na katika uchunguzi inabainika kwamba wala nyumbani kwao hajaenda. Sasa kaenda wapi? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya swali. Na wakati akiwa pale nyumbani katika mazungumzo na mama mkwe, baadaye anabaini kwamba mume wake anakuja pale nyumbani kwao. Sasa kwa ujumbe mama mkwe kwamba hebu ingia ndani kule kwanza, kwa sababu kwa hali aliyokuwa nayo kijana wakati wa zoezi atakubadilisha hivyo vitasa vya nyumba ilikuwa sio hali ya kawaida. Kwa hiyo aliingia chumbani. Akiwa kule chumbani, mazungumzo yaliokuwa najili sebleni kati ya mume wake na mama yake mzazi, kwa maana ya mama mkwe wake, hayo ndio alifanya machozi yaanze kumtililika akiwa kule ndani. Yapi anazungumzwa? Basi hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya hadi ya kuweza kukutana tena ndani ya kipindi hiki kwa siku ya Jumamosi ya leo. Kwa nasema asante na karibu sana kwako ambaye ni mfuatiliaji na mdau mkubwa wa kipindi hiki cha Mapito Maishani, na kwa shauku kubwa ukitamani kufahamu nini kilijili katika tukio hili na nini mwelekeo wa maisha ya Mama Zora katika hatua mbalimbali za kimaisha na changamoto alizokuwa nazipitia, na yote ya yote akiyasimulia katika nguvu ya mabadiliko na yale mengine ambayo hakuwahi kuyaota kwenye maisha yake kwamba wakati mmoja atakutana nayo. Mama Zora anakiambia kipindi cha Mapito Maishani. Wakati mwingine unaweza ukajiona uko katika msimamo huo, kwa sababu hakuna majaribu ambayo yanaweza akakupitia. Unaweza ukajiona wewe unaamini hivi labda kwa sababu hakuna maradhi
ambayo yatakusumbua kwa muda mrefu, ndio utafahamu kwamba kwa nini watu wengine utawasikia kwenye changamoto mbalimbali. Sasa kupitia kwake tunayasogeza haya, ni sehemu tu ya darasa ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani. Lakini kwa ambaye pia ni mara ya kwanza kuungana nasi ndani ya kipindi hiki, basi hujachelewa, maana mwanga huo unatusogeza kwenye hatua hii muhimu. Hiyo inaelezwa ni mwanamume ambaye alikaa naye ni kabla ya ndoa, walikuwa marafiki wa karibu sana, na hata baada ya ndoa urafiki ulikuwa na nguvu kubwa sana juu yao, na baraka ndoa kwa watoto watatu iliendelea kunogesha uhusiano wao. Lakini katikati ya safari mambo yanapinduka kwa kile tu ambacho aliweza kuambiwa awali kwamba mume anafukuzwa, na kwamba lengo ni kwamba hiyo familia ipotee na isambae kabisa. Huo ndio ujumbe aliambiwa mara ya kwanza, na siku chache baadaye alianza kuona mambo na matendo yanabadilika na hali za hapa na pale. Kwa hiyo kama ndio unaungana nasi, basi tukualike tu kufahamu nini kinaelezwa kwenye dhana hizi na yale ambayo pia yanatokana na heka heka za mambo na mtindo kama huu. Yamkini tunaweza kuwa tunazungumza yanagusa sehemu ya maisha yako au yanafanana kabisa na yale ambayo yanatokea, lakini kwetu hapa basi natupa nafasi ya kufahamu juu ya maisha ya Mama Zora. Karibu sana ulipo na nafasi ya kuweza kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki katika ujumbe mfupi tu hapa studio. Namba ya simu ni kabla sijaitaja, basi ni kufahamisha hili tu mapema. Ujumbe wako na utuma hapa studio ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, utaanza na neno Mapito Maishani. Hilo ndio neno la kwanza kabisa ambalo linatakiwa kuonekana katika ujumbe wako mfupi ambao unautuma hapa studio. Anza na neno Mapito Maishani, utajitambulisha jina na unakopatikana, na ujumbe wako wa kumkaribisha mtu mmoja utahusika hapo. Utafanya hivyo na baadaye utautuma ujumbe huo kwa namba ya simu ya 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Unaweza ukatumia namba nyingine ambayo ni 0684 6 00 00 7, 0684 6 00 00 7. Hizo ndio namba ambazo zitakuunganisha pamoja na kipindi hiki, lakini vigezo na masharti vichukue nafasi. Paulo Kaboya kutoka Nyakurunduma unasema pamoja sana hadi tamati. Karibu sana ndani ya kipindi. Kutoka kwako unasema ni kusome kama Abubakari Koroneli. Wewe unasema unapenda kumkaribisha mama yako anaitwa Sharifa Hamisi Juma asikilize Mapito Maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu nawe pia kutoka hapa ulipo. Mapito Maishani kusome kama okay, ujumbe usha utazama. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Unasema unaitwa Ramso Abduli Masau kutoka Saranga, unasema unamkaribisha mama watoto anaitwa Halima Kayanda, yupo Majengo, unasema asikilize Mapito Maishani, nafundisha jinsi ya pole sana ujumbe wako hujatimia, kinaamini tu tutakutana nao mbele ya safari. Mtigandi Juma unasema namtakia shemeji yako Samuel Ndoya wa Bunda Store asikilize msikilizaji mwema wa Mapito Maishani. Asante na karibu sana kutoka hapa ulipo. Wewe unasema unaitwa Yohana Joni kutoka kando kando ya Mto Bugwema, unasema unamkaribisha William Daudi bila kumsahau hapana bwana akiwa Ruamasisi. Okay, some text missing, pole sana, lakini sema ujumbe wako umesomeka vema. Asante kwa kusikiliza pia. Kutoka kwako msikilizaji hapa unasema unaitwa
mapito maishani, unaitwa Crep TZ kutoka pande za Kibubwa mkabala na primary Kibubwa. Unasema unapenda kumkaribisha nani ujumbe wako hujatimia hapa. Asante kwa kusikiliza, nawe karibu sana ndani ya kipindi hiki. Jessica kutoka Bunda unasema unapenda kumkaribisha mama yako akiwa pande za Kibara asikilize mapito maishani. Okay, asante nawe pia, karibu sana kutoka hapo ulipo ndani ya kipindi cha mapito maishani. Jumba yako umefika na tayari tumeutazama. Kutoka kwako hapa unasema okay, naona kidogo itakuwa changamoto kubwa kutokana na ubizi wanaopiga simu, lakini pia kuna message zingine ambazo hazijaanza na neno mapito maishani na zitilia shaka inaweza ikawa zinatuhusu hapa au pengine zinatuhusu watu wengine. Mimi narejea hapa katika mwendelezo wa mkasa huu na nitakuwa naupa nafasi ujumbe wako kwa kadri nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Mimi ni Edward Lucas, nitankoluka, safiri nami.

0: Okay, asante na karibu sana ndani ya sehemu ya kipindi hiki cha mapito maishani. Inaelezwa mama Zora akiwa pale ukweni kwake, na kumbuka kilichompeleka pale ni baada ya kukuta nyumba imefungwa. Ikiwa ni siku tatu, wastani wa siku tatu, ambazo akuwa pale nyumbani, na kwa maelezo aliyopewa na mama mkwe wake, ile siku ya kwanza ya pili, mume alifika pale kuuliza na kulalamika kwamba yule mwanamke mmemtetea, leo jana nimeenda hayupo, leo hayupo. Kwa hiyo bana, nimelazimika kubadilisha vitasa vyote pale nyumbani ili tuone anakoenda, sababu hawezi kuwa na mwanamke huru ambaye anaweza akatoka na akaingia muda wote pasipo utaratibu. Kwa hiyo mama Zora akawa amepewa taarifa kwamba ni kweli mumeo alifika pale, kwa sababu mama Zora hakuwa amefahamu zaidi kwamba mume alikuja lini. Kumbuka katika ule mgogoro wa mwisho mume hakuwa amerudi nyumbani kwa takriban wiki mbili bila kukanyaga nyumbani. Lakini kama ilivyo tu bahati ambavyo wanasema isivyo bahati, kumbe ile siku ambayo ametoka ameenda kule kwa ajili ya mambo yake hayo ya kushughulikia shida yake inayomtokea pale nyumbani, ndio siku ambayo mume amerudi. Kwa hiyo ndio maana ilionekana ni siku nyingi mke hayuko nyumbani. Kumbuka siku aliyokwenda kule tu kule kwa mtaalamu wake, ndio siku aliambiwa zoezi linafanyika usiku alale. Kwa hiyo akalala siku hiyo, akitegemea asubuhi ataondoka arudi. Hiyo siku ya asubuhi ndio aliambiwa asubiri kwa siku hiyo. Maana yake aliondoka siku inayofuata na akakuta mambo yamebadilika hapo. Mambo yamehama. Kwa hiyo akawa amepata picha kupitia mazungumzo ya yeye na mama mkwe kwamba kwa hiyo ni kama siku tatu ambayo inaonekana kweli hayupo pale nyumbani, na kwamba hasira alizonazo mume wake kwa namna alivyosikika tu kule nje, mama mkwe akamwambia kabisa hebu ingia ndani kwa sababu hawezi kumudu. Kwa hiyo akaingia vyumbani kule. Kumbuka mkamwona pale ni kama kwao, kama nyumbani. Kwa hiyo akaingia kule vyumbani. Sasa akiwa kule chumbani unasikiliza na unaweza kusikia mazungumzo ya sebleni. Kwa hiyo akawa anasikia mazungumzo ya sebleni. Na wakati huo mume alikuwa amekuja pale nyumbani akiwa na watoto. Kumbuka tangu mgogoro wa kwanza miezi sasa, watoto hawajai kukaa na mama yao. Licha mama alikuwa ameweza kurudi nyumbani, lakini watoto walikuwa ni hapo ukweni, na ni hapo kukweni kwake, kwa maana ukweni kwa mama Zora au nyumbani kwa mwanaume. Wakitoka hapo labda waende kule ambako baba yao sasa na utengeneza mji mwingine, nyumba ndogo. Kwa hiyo hizo ndio kuwa kaya zake. Lakini kumbuka mambo ilikuwa ni tofauti na ile mara ya kwanza ilivyokuwa. Kwa sababu mara ya kwanza wakati watoto wakitoka shule walikuwa naenda ama hapa ama kule. Lakini baada ya kuona pia mambo hayasomeki vizuri, wakawa wameombewa nafasi ya kubaki shuleni. Kwa hiyo anawapitia shuleni baada ya kuwa natoka kazini, ndio anachukuliwa. Kwa hiyo ni jioni sana ambao watoto wamefika hapo nyumbani. Sasa mazungumzo ya sebleni ambayo yanamliza kule chumbani, anamsikia mume wake analalamika. Anasema wazazi, mimi niliwaambia tangu zamani na mkawa mnamtetea, mnaniambia mimi nachanganywa, nafanywa madawa. Huyu mwanamke madawa ambayo nimeyakuta ndani, madawa ambayo nimeyakuta uvunguni. Sasa akawa anataja kuhusiana na maeneo mbalimbali ambayo amekuta mambo ya kustajabisha, akiwaaminisha sasa mzazi wake pale kwamba kama kweli anaharibiwa kiakili, basi mke wake anahusika zaidi kumharibu kiakili. Maana kama ni matendo na matukio ya ushirikina, mke wake si wa kawaida. Sasa mama Zora, kumbuka yale madawa mengine yote aliyokuwa napewa kama sehemu ya usafi, na kwamba hayo ndio yanamharibia mji, na kwamba hayo ndio yataangalia nafasi ya mume ambaye anaaminishwa anaharibiwa. Yaani sio matukio na matendo anayoyafanya katika hali ya kawaida, ni kama anayafanya kwa shinikizo. Kweli alikuwa anapewa dawa nyingi kwa ajili ya kuisaidia familia yake. Sasa hayo madawa ndio hayo ambayo mume baada ya kuwa amefika ile siku ya kwanza alianza kupekenyua mambo. Kumbuka mtu ambaye akanyagi nyumbani muda mrefu, kuna vitu ambavyo hata mama Zora alikuwa anashindwa kuvihifadhi vizuri kwa sababu anajua tu huyu mtu haji. Kwa hiyo kuna vingine hakuwa amefanikiwa kuvitunza vizuri. Kumbe mume katika pekenyua yake mle ndani akawa ameona vitu vingi sana pale nyumbani. Sasa namwambia mama yake baadhi ya vitu, anasema ndio maana nimelazimika nifunge, na mimi sidhani tena kama nina haja ya kuendelea na huyo mwanamke, mimi na wanawake washirikina hatujawahi kukaa nyumba moja, na sio hivyo tu, hata majirani wananiambia kwamba mienendo ya mke wako kwa hivi karibuni haifanani. Mbona tunamuona anaheka heka zinaonekana alfajili sana, au pengine kagiza giza? Hizo ni habari ambazo mume wake alikuwa anapewa na majirani. Sasa mama Zora anasema akiangalia mkao wa nyumba yake na kwa namna ambavyo alikuwa anafanya haya mazoezi, aliamini kabisa watu hawamuoni. Kumbe wakati mwingine unaweza ukawa unaangaza wewe ukiamini nchi ni salama au mtaa umetulia, kumbe kuna mwingine mahala fulani ambapo jicho lako haliwezi kumfikia, linaangalia mienendo. Hapo ndipo akakumbuka kule kwa mtaalamu alivyokuwa naoneshwa madoa doa kwenye nyama ile ya kuku ambayo ilikuwa inapasuliwa, maelezo aliyokuwa napewa. Sasa akawa anaamini wenda labda hiki ndicho ambacho alikuwa naambiwa. Sasa zile hasira za pale ndani akawa anategemea labda pengine kwa kuwa mwanamke anamtuhumu sana mama Zora kwamba sasa ni mshirikina, ni mwanamke wa madawa madawa mengi sana, na yeye hawezi kukaa na mtu wa namna hiyo, wala watoto wake hawawezi kuchangamana tena na mwanamke ambaye yuko bize na madawa dawa ya namna hiyo. Kwa hiyo yeye hapa anasubiri kama kuna hatua za kupelekana mahakamani na vyombo vingine vya kisheria, basi watakutana huko na itamliwa itakavyoweza kuwa. Lakini yale ni mazungumzo ambayo yanaendelea. Sasa akawa anategemea kule sebleni angalau mama mkwe, kwa sababu ndiye mshauri wa mambo hayo, kwamba anaweza katafuta namna ya kuweza kumpoza kijana kwamba labda mke sio ya kawaida, na kama inafanyika labda ni kwa sababu ya mabadiliko ambayo yeye amekuwa naye, ndio haya amemfanya mke wake ambaye miaka yote amekuwa naye hakuwa ni mtu wa majaribio hayo, lakini sasa ni mtaalamu na ni mhusika na ni mfuasi mzuri. Mama mkwe akawa anashindwa asemi, yani akai kwenye utetezi huo, tofauti na ukimya na kuguna mda huo. Anasikika kabisa mume anafoka pale sebleni, yani kulalamika sana, sema hadi hiyo nyumba yeye anaiogopa kabisa, na kama kuna uwezekano labda hiyo nyumba basi iuzwe. Anasema ndio maana mnasema mimi siku zote akili yangu ina haiko kawaida, naharibiwa. Hicho ndio nimebaini kwamba mwanamke mambo mengi yule mwanamke, ndio maana anaondoka leo siku tatu hayuko nyumbani kwao. Siku ya nimemuuliza akasema ulikuwa naye na kuja hapa, mama ulikuwa naye, anasema ulikuwa naye. Maana kwa mwanamke sasa mambo mengi, na ananifanyia haya nisahau kwamba ni mwanamke ambaye sasa ameshindikana. Kwa hiyo sasa ile maneno ambayo yeye anayasikiliza, kumbuka mama Zora yuko kule ndani, na kilichokuwa kinamfanya sana hali ya kugugumia kwenye kilio kule ndani, kwanza anatafakari kuhusiana na mama mkwe kwa nini aingii kwenye utetezi, lakini pili akawa anatafakari kwamba yote haya anayafanya sio kwa sababu yeye pia ni mtu wa matendo hayo, lakini ni juhudi nyingine ya mwisho ambayo ameona wenda inaweza ikamsaidia kurejesha familia, na hasa akiangalia mateso haya ya watoto ambao hawajulikani wanakoishi, waishi kule ama waishi hapa, na watoto wanalazimika sasa kubaki shuleni kwa kukosa uhakika wa nyumbani yenye uhakika, ambayo yeye anaona kama mama yeye yupo, alafu kwa nini watoto wateseke? Sasa mle ndani akawa ni maumivu, na hasa akihusikia huo msimamo wa kwamba huyo mwanamke afai atakukaa karibu naye, na kama kuna uwezekano hiyo nyumba tu basi iuzwe, na kama kuna migogoro mingine basi itasuluhishwa na vyombo vingine vya maamuzi. Sasa ni mazungumzo ambayo yuko kula, alishindwa kutoka kwa sababu naye anajua kabisa kwamba aliyepo hapo nyumbani ni hao watoto na mama mkwe, ambaye kimsingi hawezi kumdhibiti mume akiamua kuamsha vurugu pale nyumbani. Kwa hiyo akawa na kisikilizia tu kile kilio kule ndani, na kwa namna ambavyo alimsikia kwenye mazungumzo ni mtu ambaye amepitisha tu watoto na maelekezo mengine alafu aondoke. Sasa akiwa kule chumbani akawa nawaza jambo moja, avumilie mume aondoke. Madharani yote ambayo anayafanya yeye mama Zora yalikuwa ni kuhakikisha pia hizo tabu ambazo anazihisi kwa watoto wake hazipo, kwamba avumilie mume atakapoondoka, kama anafanikiwa basi watoto kubaki, achukue kilicho chake arudi nyumbani. Lakini anakumbuka neno moja tu aliloambiwa na kakake kwamba bana, kwa namna unavyoelekea utatugombanisha. Maana wewe tumekuambia urudi nyumbani, kimya kimya umerudi kwako. kwa yabana kwenye matatizo yako mengine nyumbani usikanyage. Sasa nakumbuka kwa nyumbani kwao watakiwa kurudi kimsingi, na kwa maelezo ambayo aliambiwa na ndugu zake na ule msimamo wa familia ambao ulikuwepo, na kama umefuatilia vema mkasa huu nakumbuka namna alivyotoka nyumbani kwao na namna ambavyo alirudi nyumbani kwake na mazingira ambayo aliweza kumrudisha. Kwa hiyo msimamo wa familia yake nenyewe kwa ndio huo kwamba utatuletea shida, na kwamba wewe kwenye hali na migogoro yako hiyo sasa tunatukanwa na sisi kama familia yako. Umerudi nyumbani, umeondoka kimya kimya bila kutuarifu vizuri, umerudi kwa mume wako tena kimya kimya, kwa hiyo bana kule pasahau. Kwa hiyo sasa hawezi kurudi. Sasa akiwa kule ndani anawaza jambo moja tu, akitoka ni kama sio kubeba watoto wake na kurudi nao nyumbani, atatokomea nako jua yeye. Kwa hiyo anasema alikaa pale nyumbani, baadaye kweli akasikia mume anaaga, na kama alivyotarajia na kama alivyokuwa natamani iwe mama Zora kule ndani, watoto wabaki. Kwa anasema kweli akamsikia anaondoka, baada ya kuona hali imetulia zaidi akatoka kule alikokuwa. Ni chumba ambacho watoto walikuwa wakitumia, kuna vyumba vingine ambavyo wao wanahusika. Kwa hiyo alivorudi pale sebleni, anasema alishindwa hata namna ya kuzungumza. Anasema katika mazungumzo sasa ya kwa namna mambo yalivyo na mama mkwe mda mwingine, anajua kabisa kwamba haya matendo kwa mama Zora hayakuanza hivi hivi, na wao walijaribu kumshawishi tangu mwanzo kabisa zinaanza kutajwa hizo heka heka wala kuwaunga mkono, lakini ni mambo ambayo yalikuja mbele ya safari. Lakini kumbuka tu pia mama Zora kwa mara ya kwanza anakwenda huku wala kupelekwa na wakwe, alienda sehemu nyingine. Sasa huku amepelekwa, lakini kile kisingizio cha kwamba wakwe ndio wamempeleka kwa mara ya kwanza, hilo sio uhalisia. Lakini huku ambako amekwenda na hii sehemu nyingine mgogoro ni hawa, lakini hajausikia huo utetezi pale nyumbani. Sasa wakati wa mazungumzo yapo, watoto wamemsikia mama yao pale sebleni wakaja. Nasema hakuna jambo ambalo naweza likamuumiza mzazi kama ambavyo anaweza akayaona mabadiliko ya watoto ambao hawana furaha. Watoto ambao muda wote walikuwa kitoka shuleni watamkuta mama kwenye maandalizi mengine, sasa nakutana na watoto kwenye mazingira kama haya. Lakini anakumbuka maneno ambayo yamesemwa muda mfupi uliopita na baba wa Kaya kwamba yeye haoni tena kama kuna maisha ambayo yanamhitaji yeye na mke mchawi, mke mshirikina, ila yuko tayari sasa kama ni vyombo vya maamuzi vitaingilia kuamua mbivu na mbichi kati yao, tayari hilo ndio amejipanga nalo, na hiyo nyumba labda utaratibu mwingine ufanyike. Lakini nyumba ambayo inaonekana imechezewa sana na nguvu hizo sasa anaiogopa. Mama Zora anayafikiria haya katika dakika chache, huku analia tu wakati watoto wana furaha wao ya kumuona mama ambaye ni kitambo. Sasa wakati yupo pale akataka atengeneze mpango wa kuondoka, kamwambia mama sasa niondoke, na akamwambia sasa utaondoka uende wapi kwa sababu kule pamefungwa, wewe cha muhimu ubaki hapa nyumbani. Akamwambia siwezi kubaki kwa sababu asubuhi anakuja kuchukua watoto kwa ajili ya kuwapeleka shule, na kwa kuwa kule imefungwa mimi natafuta mpango wa polepole, tutakaa naye tuzungumze naye ikiwezekana. Haya masuala itabidi nimweleze mimi kama mzazi, nimeshindwa kumweleza kwa sababu amekuja amejaa upepo. Kwa hiyo kwenye hali ya kawaida kwa namna alivyokuwa amejaa hasira nisingeweza kuingiza tena mazungumzo, kwa sababu lazima tumueleze kwa kina kwamba hayo nao yataja ya mke wako sasa ni ushirikina, hajafanya hivi, sisi kama wazazi ndio tumefanya. Na yeye mwisho wa siku mama naye kwa anahofia, kwa sababu muda wote katika maisha yake na kijana hakuwahi kumuonesha kijana pia kwamba kama mzazi na yeye kuna mambo wakati mwingine anakuwa magumu, kuna njia za pori anazijua. Sasa akawa naye pia na sita namna ambavyo anaweza kueleza juu ya jambo hili. Kwa hiyo akawa nampoza mama Zora pale kwamba yeye atulie kwanza, wao kama wazazi watatafuta kaupenyo kazuri ka kumketisha kijana na kuzungumza naye kinagaubaga kwamba sio mkeo ni mshirikina, ila mambo na matendo yako ndio namfanya mkeo sasa amekuwa ni mtu au mwanamke wa muonekano huo ambao unauona. Mama Zora akame likubali hilo somo, ni kama ameelewa. Sasa wamekaa pale wakamaliza huduma ya masuala ya msosi msosi. Sasa akawa amefikiria jambo kwamba mwisho wa siku, kama mara ya kwanza walijaribu kuzungumza naye akawakataa, na mpaka ile vurugu yote aliondoka akuweza kuwazuia. Kumbuka hata mgogoro wa hii familia, wakati umepata taarifa ya kijana wao, sio mgogoro wa bure, na sasa kuna mke mwingine anapewa nafasi, na sasa wanamtambua, wameanza kufahamu. Na nakumbuka mara ya mwisho Mama Zora anafika pale, anamuona wifi mtu ameanza kuwa karibu, manake hawana cha kumzuia kijana wao kuendelea na maisha mengine. Sasa akawa anajua huyo anaweza kuzungumza tu, lakini mwisho wa siku hawawezi kupindua maamuzi ya huyo jamaa. Kwa hiyo akaona kilichobaki hapa ni kupora watoto tu. Tukiagana sana hapa, habari itakuwa ndefu. Hapa sasa ni kuchomoka kimya kimya na watoto. Sasa wakiwa bize hapo nyumbani, mara huku mara huku, anamvutia target tu mama mkwe, ili akikaa ovyo yeye kimya kimya aweze kukuapua kilicho chake atokomee nacho huko anakokwenda, akiamini kama matokeo ya kuhangaikia mume sasa yamemweka kwenye ushirikina na asiyefaa, basi ngoja tu achukue hicho ambacho kinamlazimu yeye kuyatenda yote hayo kwa ajili ya usalama wa watoto. Anasema taratibu akawa anaweka mipango ya kuchukua vitu muhimu vya hao watoto, ya kuweka mipango muhimu ya watoto na mvizie vizuri tu mama sasa wakati ameingia ndani. Kwa hiyo kumbuka muda mwingine anajikuta anabaki na mtoto mmoja, mwingine yuko kwa bibi, akikaa hivyo anasubiri wote wawili, bibi naye anakuepo, yani hivyo kana kwamba naye pia mama mkwe ni kama anasoma game kwamba hapa ndio mtu anaweza akafanya tukio. Lakini kadri alivyokuwa anajitahidi naye pia kumsaulisha mama mkwe, kumbuka pia na muda nao unakwenda, naye pia anataka acheze na wakati, lipi ni bora na kwa namna gani anaweza akafanya. Wakati akiwa anaendelea na mipango hiyo, ghafla anaingia wifi. Huyu ni yule mwanamke ambaye alikuwa ni rafiki karibu sana, kipenzi chake, wifi yake, ndugu wa mume wake, ambaye mgogoro wa mwisho kumbuko litokea kati ya yeye na wifi yake ni wakati Mama Zora ameenda kwa wifi kwenda kuwachukua watoto. Hapo ndipo walipokosania yeye na wifi yake, na story ziliishia hapo. Na baada ya muda anasikiaga tu wifi alivyo na story nzuri na mtu mpya, tunasema kipya kinyemi, au pengine kazi ya wifi ni yeyote ambaye ni kipenzi cha kaka, huyo ni wifi, bila kujali wanapendana wameanzia wapi, sio kazi yako. Kwa hiyo unapokea tu kaka akisema ni huku, nyuma geuka, mapenzi yanahamia huko. Kwa hiyo huyu ni wifi ambaye ameyakubali matokeo mapema ya kaka yake, baada ya kuona kwamba kaka sasa moyo umehamia huku, wifi naye mambo ni huko. Sasa pale nyumbani, baada ya muda mrefu sana walikuwa hawajaonana, mara wifi mtu huyo sasa aliyokuja nayo wifi. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi na ujumbe kutoka studio.
1: Bana, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03.

Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Okay, asante. Mpango ni Nachari Secondary School ambao wana kukumbusha nafasi za msimu wa masomo 2027. Wazazi na walezi wengi uliza tu si ni wapi pa kupeleka mtoto, bali ni wapi mtoto wake anaweza akalelewa, akajengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Jibu ni Nachari Secondary School. Hii ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi kuwa na nidhamu, wajibikaji na uwezo wa kufikiri. Lakini pia misingi ya heshima inajengwa katika kituo hiki. Ni wakati ambapo jamii sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, lakini Nachari inaamini kwamba elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya ufaulu tu mitihani, bali ni misingi pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Kwa hiyo unapofikiria wapi umpeleke mwanafunzi, basi jibu ni hili. Kumbuka kuna nafasi za pre-form 1 ambapo na wale ambao wanahamia kwa vidato vingine, kidato cha kwanza, kidato cha tatu, wote mnakaribishwa kujiunga na shule hii. Namba za simu zipo hapa, tazitaja tu kwa ajili yako mzazi na mlezi. Namba ni 0763 58 80 47. Hiyo namba ya Nachari Secondary School. Nafasi na kitendawili cha Mama Zora wakati akiwa anacheza na game ya kuweza tu kutoroka na watoto. Katika mji huo alikuwepo sasa mama mkwe peke yake, na alikuwa na jicho la kuweza kucheza naye vizuri tu mama mkwe ili aweze kuvuta kona mambo ya saulike hapo. Kwa nasema baada ya muda mfupi wifi mtu huyu hawajaonana kitambo. Na alivyomuona tu naye akaangalia kwa mshangao, wifi, kumbe uko hapa hapo umekuja saa ngapi? Yaani hapo ndio kwa maswali. Huku anashangaa, hivi wifi wangu una shida gani? Yani akawa anaongea tofauti na ile jicho la ugomvi ambalo mara ya mwisho alikuwa nayo. Kumbuka mara mwisho ilikuwa ni vagi na walitoleana kweli wakati anajaribu kuwatoa watoto, japo yeye ndio alikuwa amemuita wakati ule ayafike awasalimie watoto wake. Sawa, walikuwa ni marafiki, lakini baada ya mgogoro wa kulazimisha kuwachukua watoto, hapo ndipo mambo yalipishana. Na hapo ndipo wakuelewana kuanzia hapo. Lakini baada muda mwingi kutoonana, anavyomuona hapa ni kama hawakuwa na ugomvi huko nyuma, anashangaa tu. Yaani kumbe uko hapa. Manake akagundua watu kama huyu anashangaa, tafsiri yake wana mawasiliano mazuri sana na ndugu yake kuhusiana na yeye, na hasa yeye kuwa hapo. Sasa anasema katika mazungumzo ambayo yanaendelea huku na mshangao, na huyu ni mtu ambaye ana mji wake, wala wifi haishi hapo, anaishi sehemu yake nyingine kabisa. Ikaonekana kumbe kilichomleta wifi ni kuja kuwachukua watoto kana

0: Mba jamaa hakuwa naridhika na hapo nyumbani na hasa hali aliyokuta. Kwa hiyo katika mazungumzo na salamu na masuala mengine ambayo yanaendelea pale ya heka heka, licha wifi aonekane pia kama ana deni naye sana, ikaonekana kwamba kilichomleta hapa ni kuchukua hao watoto waende nao kule kwake, jambo ambalo mama Zora hakulitarajia. Sasa yale mazungumzo alivyoanza kwamba kuna ajenda ya kuchukua wale watoto, hakuna asiwe kinyonge, watoto ni wa kwake na yeye ni mama, amekuja na bahati nzuri hapa yuko ukweni, kwa nini watoto wachukuliwe tena hapa ikiwa yeye kama mama yupo? Kwa mazungumzo yakaanza. Baada ya kuisikia hiyo taarifa, sasa alichomfikisha hapa ni ametumwa na ndugu yake achukue watoto ende nao. Sasa alianza mama Zora, hivi kwa nini wifi uchukue watoto wakati watoto mimi leo nipo mama yao? Hapana, wewe upo lakini baba yao ndio kaniagiza nije niwachukue, atawapitia kuwapeleka shule asubuhi kule nyumbani kwangu. Sasa mama Zora akapandia pale pale kwamba ina maana watoto waona makazi ya kutulia, leo wanaishi hapa, leo wanalala hapa, mara wakalale kule kwa nyumba ndogo, mara tena uwachukue wakalale kwako. Hao watoto kwa hiyo hawana makazi ya kuweza kutulizwa sehemu moja, kwamba wanaishi hapa na ni wanafunzi ambao julikani ni mjigani wanalala. Sasa yakaanza mazungumzo, yalianza kama mazungumzo ya kawaida kama kuhoji, na baadaye lugha ikapanda na ikabadilika sasa, kwa sababu Mazora naona na nakumbuka mara ya mwisho yaliyozungumzwa sibleni kwamba yeye bana afanye mambo yake mengine na hii familia, ni kama akainayo mbali na hao watoto akainao mbali. Kwa hiyo wifi labda kuyasikia aliyokuwa amezungumzwa tu mle ndani, yalichofanya ndio utekelezaji wa maagizo, aende akawachukua watoto hapo nyumbani aende nao kule nyumbani kwake. Sasa yakaa imeanza hayo mazungumzo. Sasa hapo ndipo yakaanza kufiatuka na yakufiatuka kuhusiana na huo mgogoro hapo nyumbani. Kumbuka mwanzo wakati wifi mtu anakuja wala kuonekana ni mtu wa shari kwa kiasi hicho, na kama ingekuwa ni hali ya kawaida tu ya kuruhusu watoto wachukuliwe waondoke, basi anaona kabisa kama urafiki ungerejea. Lakini kwa kuwa ameyasikia mle ndani ya kwamba ni dakika za lala salama, na yeye pia atakiwi ama kukanyaga kule, labda pengine aende kwenye vyombo vingine vya maamuzi vitaamua mbivu na mbichi, labda afanye hivyo. Kwa hiyo na yeye gemu aliyokuwa nalo hapa alitaka naye awapore tu atokomee nao anakojulikana, maana ni watoto wake. Sasa hiyo migogoro ilianza mazungumzo, mama mtu akatoka nje mama Zora akishinikiza na watoto. Sasa kilio baada ya kuona ni kugombaniwa, huku wanaambiwa rudini ndani, huku mama njooni, hali kama hiyo, jambo ambalo sasa wifi mtu ikabidi avute simu aitwe mwenye watoto. Kama swala ni nguvu ya wewe unaongea kwa sababu ni mama yao na kweli mimi sina haki, ngoja basi baba yao naye pia aitwe ili mzungumze kwa lugha moja, kila mtu azungumze ni wa kwangu. Hii kusema wakake inaonekana lugha iko mbali sana, lakini kwa huu muda kwa kuwa wako hapa nyumbani na hujawaleta wewe, wala uwezi ukatoka na hao watoto hapa nyumbani. Sasa wakati wa mazungumzo akiwa anapiga simu, mama Zora naye anapanda kwa sababu anajua kinachokuja kinafuata nini. Sasa mambo yakawa mengi, majirani mda mwingine huwa wahusiki, lakini ni yowe na kelele zinawafanya baadhi ya watu wasogee. Na mambo kama hayo unasema unaita watu. Sasa ile hali ilimfanya pia mama wa mji aone huu ungwana hakuwahi kutarajia kuonekana kwenye mji wake. Akamuita pembeni mkamwana, akamwambia sasa wewe unajua mume wako akija hapa sisi tuliopo sio kumtuliza, labda tu majirani, ili asiwe mambo mabaya, kwa sababu mimi najua mwanangu kwenye mazungumzo na hii hali, ungekuwa unakuja mathala ni watoto wangekuwa ungeenda kwa shangazi yao, lakini wangekuja tena hapa. Kwa hiyo fanya hivi wewe chomoka kimya kimya, alafu kesho utakuja kama nilivyokuambia kwamba sisi tutazungumza vizuri. Kwa hiyo kweli mama Zora kwa kuwa naye pia anajua matokeo na hali ilivyokuwa, akuweza kubisha licha ya kwamba watu walikuwa wengi wengi, kweli alitafuta upenyo mzuri akawa ameondoka pale nyumbani. Sasa kujua kilichokuwa kimefuata kwenye hiyo hali, kama huyo mume wake alikuja na nini kilifanyika pale, akujua aliondoka. Anasema mwanzo aliwaza kulala kwenye nyumba za kulala wageni, lakini hata hivyo maandalizi yake ya kumruhusu. Ana marafiki naye pia kwa sababu hakuwa mgeni kwenye mazingira na maeneo mengine ambayo amekaa, yawe huko au kule nyumbani na jirani na nyumbani kwake. Wako marafiki. Anasema alikwenda kulala kwa rafiki yake, ni mtu mzima. Huo ni usiku sasa, kumbuka. Alifika kwa rafiki yake akakaribishwa vizuri, rafiki ambaye ni wa kike. Maandalizi vizuri na pole pole nyingi, karuhusiwa kupewa hifadhi kule ndani. Lakini akiwa kule akasikia mazungumzo sebleni, mazungumzo upande wa pili yanaendelea ya rafiki yake na mume wake. Anasema hakuna jambo baya wakati mwingine unafika sehemu unaonekana pia kwamba wewe ndio chanzo cha hiyo hali. Anasema mazungumzo yalikuwa yanaanza kawaida, yeye muda huo hajalala. Kumbuka haya mambo yanasababisha muda mwingi akose hata usingizi kwa wakati. Kwa hiyo akawa anawaza mambo mengi, na huko ndio kwa anasikia kwanza mazungumzo usiku. Mazungumzo yanaendelea, baadaye anasikia kelele inapanda. Kelele inapanda, sasa maneno mengine yakawa yanasikika. Ndio akagundua chanzo cha mazungumzo na hizo kelele ni yeye. Na kwamba kama kuna mwanamke jina limechafuka, basi jina lake limechafuka na kuonekana ni mwanamke asiye na uelekeo. Sasa anahojiwa huyu mwanamke ambaye ni rafiki yake, ambaye amemkaribisha, aina ya marafiki alionao. Yaani mtu ambaye ameshindwa kukaa kwenye mji wake, leo wewe ndio rafiki yake, na maana na wewe pia umepachoka hapa. Yaani kana kwamba ni mwanamke ambaye tunasema marupelupe, kwamba hana kaya, atulii. Sasa haya ndio maneno ambayo Mama Zora anasikia. Wanagombezana kule ndani. Sasa anasema na ile kwamba hapana, hawezi kulala hapa. Alale hapa alafu mume wake akije na kuaje? Yaani maneno yakawa mengi, na yeye akawa amesikia kama mtu mzima. Hakusubiri uamuzi mwingine utoke. Ilikuwa inaelekea kama saa 6 hivi. Alitoka bana ndani. Akamwambia tu rafiki yake, bana usio ugomvi uko ndani. Naomba tu nitafute maeneo mengine. Bana ile afya ya akili na matatizo mengine ya kifamilia ambayo yanawafanya baadhi ya watu kwenda na maamuzi mengine, yanabaki tu kwa watu wa mbali kujiuliza ilikuwaje akaja na maamuzi haya. Lakini panahitaji utulivu zaidi kupitia magumu na mitihani ambayo baadhi ya watu wanayapitia, kuamini kwamba hiyo ndio sehemu ya maisha ambayo unaweza kuifanya. Katika makuzi yake na malezi yake yote hakuwahi kuanza kupitia sehemu na changamoto kama hizi, ambapo jina lianza kuchafuka ndani ya familia, na anaona sasa hata watu waliomzunguka. Yeye ni mtu ambaye hawezi kwenda kulala hata kwa marafiki, na kuonekana rafiki aliyemkaribisha amemkaribisha mwanamke ambaye hana uelekeo. Mama Zora akawa anajiuliza mambo mengi sana, na kama kuna nguvu zingine za giza ambazo zinaweza zikamchafua mtu, basi amechafuka. Na kama ni tabia au ni bahati mbaya, basi na imemkuta pabaya, kwa sababu nyumbani kwao sasa hawezi kurudi. Kwa maneno yale ambayo aliambiwa kwamba hayo mambo ambayo yanatokea na anarudi ghafla ghafla kimya kimya kwenye familia yake, anaiacha familia yake kwenye mgogoro na kuanza kutukanwa. Kwa hiyo ni angalizo la mapema kabisa ambalo alipewa na ndugu yake pale asikanyage. Kwa hiyo ndio maana akawa ni mtu wa kurandaranda sasa kwa marafiki. Anasema alitoka hapo akaenda kwenye nyumba ya kulala wageni usiku. Na hama kuna basi, hizi nyumba sio za watenda maovu, ni sehemu ya wageni, na sio lazima utoke mbali, ni sehemu pia ya watu wanaoitafuta hifadhi ya muda kuliko kulandalanda barabarani. Kwa anasema kweli alifika pale hana hela yoyote. Alifika akaongea na mhudumu wa pale akamruhusu kwamba utaratibu mwingine utafanyika. Alifika akapata mapumziko pale, asubuhi akawepo. Alizungumza na miongoni mwa ndugu zake, akasaidiwa, akalipa malipo ya pale. Na baadaye anakumbuka sasa kile ambacho mama mkwe alimwambia, atabidi arudi kesho yake ili waweze kuyajenga vizuri. Kwa hiyo alikaa pale anawaza. Ilipofika mida ya saa 4 hivi, akajua kama ni watoto, kama watoto walilala pale, basi wameshapelekwa shule. Kama walipelekwa kwa shangazi yao, basi baba alishawafuata au baba aliwachukua kenda nao kwake. Hayo mambo hakuwa amefahamu. Kwa hiyo ila asubuhi akabidi arudi pale nyumbani kwao, kwa maana ya pale ukweni. Alivofika kawaida akamkuta baba mkwe yupo na mama mkwe yupo, ila watoto hawakuwepo. Kakaribishwa nyumbani, Mazungumzo yakaendelea kule ndani. Sasa wao kama familia, kwa maana ya mama mkwe na baba mkwe. Kumbuka mama mkwe yeye alimpeleka kule, lakini hajawahi kumrudisha kule, na wala hajui kama mama Zora amewahi tena kurudi kwenda kule. Hilo ndio jambo ambalo alikuwa nalifahamu kabisa, kwamba amempeleka kule na alishauliwa vya kushauliwa akaondoka. Sasa swala la vitu kuvya kupewa pewa vipo ambavyo mama mkwe alijua kwa siku ya kwanza tu, lakini wa muendelezo na korokoro nyingi ambazo alipewa mama Zora hata mama mkwe ajui na hizo yekaeka. Sasa akawa amerudi, katika kuanza mazungumzo kwa namna ambavyo baba mkwe alianza na maneno yakamfanya naye pia mama Zora aache kuuliza vizuri kuhusiana na haya mambo. Maana yake ikaonekana kuna mambo hata baba mkwe mwenyewe anajua tu kwamba kulikuwa kuna mgogoro, na wanaamini kama familia, kama ilivyokuwa inaaminiwa mwanzoni, kwamba kijana wao sio bure kwenye maamuzi haya, kuna nguvu nyingine ndio maana wamemuelekeza namna ya kushughulikia tatizo, lakini kama kuna vitu hana. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna signal fulani ambayo alikuwa anaipokea kutoka kwa mama mkwe katika mazungumzo. Kwa hiyo akaona atasubiri baadaye azungumze na mama mkwe, kwa maana ikaonekana haya masuala hata baba mkwe wake kuna mambo mengine hatakiwi kushirikishwa kwa namna hiyo, licha ya kwamba inaonekana kabisa kwamba yeye hii familia tena ni kama mume hataki kabisa habari za huyu mwanamke. Anasema alikaa sana pale, baadaye akaitwa pembeni na mama mkwe. Kamwambia, "Kwani ulirudi kule?" Mama Zora alifikiria jibu la kumpa kuhusiana na hili, akamwambia hakuna, akamwambia, "Ebu jiandae turudi." Yaani warudi tena kule sasa kwa mtaalamu kuhusiana na mambo, na matokeo yanakuwa ni mabaya kuliko matarajio. Labda kuna kitu hakijakaa sawa. Mama Zora akashindwa sasa kupindua meza, kwa sababu kule naye amepewa masharti mengi, ikiwa ni pamoja na utunzaji wa siri na maneno kama haya. Sasa mama mkwe alivombananisha sana pale, akatulia. Wakati amerudi kwenye mazungumzo, ikaonekana kama anayatoa mazungumzo haya kwa watatu kuhusiana na huu mgogoro, na kwamba kuna jambo ambalo anatoka yeye na mkamwana. Basi anasema akaondoka. Sasa ni yeye na mama mkwe wanarudi kule. Jambo ni moja tu, mama mkwe anataka kujua kwa nini hali imeendelea kuwa mbaya zaidi ya mwanzo. Aliondoka naye wakarudi hadi kule ambako mama Zora alikuwa. Na muda wote mama Zora hajamwambia hata kwamba hizo siku ambazo amekosekana nyumbani kwake alikuwa yani hizo ambazo amekosekana nyumbani kwake alikuwa ameenda huko, na huko ndiko alilala na mambo mengine yaliweza kufanyika kule. Hilo jambo hakumueleza mama mkwe. Kwa hiyo alienda hadi kule wakakaribishwa. Taratibu zingine za mazungumzo zikaendelea, na kama ilivyo kawaida mwanzo alianza kuzungumza wenyewe, lakini wakati anataka kuanza mazungumzo ikaonekana sasa aliitwa kwanza mama Zora pembeni. Yani mazungumzo ambayo hayakubali wote kukaa kujadili kwa pamoja, wanatawanishwa kwanza. Aliitwa mama Zora, na baada ya muda kaambiwa, "Ngoja nizungumze na huyu mama." Baadaye aliitwa mama mkwe. Mama Zora akawa pembeni. Sasa kujua kule ndani mama mkwe anaulizwa nini na nini, au mazungumzo yanakuwa ni yapi. Walikaa kule, baada ya muda wakarudi, wakaambiwa wasubiri. Anasema alifika mida kama ya mchana hivi hapo kwenye hizo yekayeka zao ambazo wameenda kuzifanyia kazi kule. Wanasema walikaa kama alivyoambiwa wasubiri, jioni tena wakaitwa. Aliitwa mama Zora. Msisitizo ni ule ule, akaulizwa kabisa kwamba kwani yale maswala ya kuja kimya kimya umemwambia mama mkwe? Kamwambia yeye hajamwambia mama mkwe kuhusiana na ujio wake wa huku tena mara ya pili. Kamuomba tena mikono, ile mikono ambayo mara zote alikuwa anafanya, alifanya akamuomba mikono. Kaangalia, anasema kwa kutumia kidude kama ni kimfagio, lakini ni usinga fulani hivi, ni kama mtu anaifagia kiganja cha mkono huko anazungumza. anamwambia kabisa kwamba mwanamke nilikuambia kwamba vita yako sio ndogo, vita yako ni kubwa, ila tu basi unachelewa kufanya mambo kwa wakati. Kwa sababu nilikuonesha kwenye kuku kuhusiana na madoa, wewe unasema watu wote unaishi nao vizuri. Lakini watu huishi nao vizuri. Si unakumbuka Unakumbuka tone la kwanza ndio, unakumbuka tone la pili ndio. Nilisema nini kuhusiana nayo matone? Msikizaji, ni kama madoa doa fulani hivi yaliokuwa yanaonekana kwenye kuku ambaye alikuwa anapasuliwa baada ya zoezi refu ambalo lilifanyika kwa mama Zora, likitajwa kama ni sehemu ya, lakini utakumbuka baada ya hatua hiyo alibebwa kwa kwenda kuoshwa mahala, na kuna kitu kilitengenezwa kule na kikafukiwa. Sasa katika mazungumzo, wakati yanaendelea mle ndani anaojiwa kuhusiana na alivyotaarifiwa juu ya mambo na matukio hayo, na kwamba wapo wengi ambao wanazunguka hatima hiyo, kuna jambo linatakiwa lifanyike. Kwa hiyo bana, leo itabidi ubaki. Mama mkwe itabidi arudi akuache hapa. Hilo ni jambo lingine. Kumbuka mgogoro aliokutana nao kule nyumbani na mama mkwe alikaa kimya. Sasa hii anapewa tena taarifa nyingine. Kwa namna ilivyo yanayomzunguka yeye ni makubwa, kwa hiyo italazimika abaki hapa kama lengo ni kuifanya familia yake itulie. Mdau mama Zora anasema alikuwa afikirii jambo lingine lolote tena la kuanza kuhangaika na kumtuliza mume tena, kwa sababu anaona kabisa kilichobaki yeye ni swala la yeye na watoto wake. Mathara ni tayari ameshaonekana si anayefaa tena, kwa sababu kadri anavyoendelea anaona kama mambo yanakuwa vibaya. Kwa hiyo akamwambia kabisa kwamba yule, kwa kweli mimi kwa ratiba yangu sioni kama naweza nikabaki. Kwa hiyo akamwambia kama kweli nia yako ni kutuliza haya mambo, kama nilivyokuambia watu ni wengi, ile ulipuuza mara ya kwanza, haya ndio yanayokutokea. Kwa hiyo kama unaweza wewe nenda, lakini hata atakayofuata kwa watoto wako, ile usije ukalalamika kwenye hiki kiringe, kwa sababu naonekana haya mambo sasa hataishia kwako tu. Huyo ni mji na familia nyingine mpya itaanzishwa, na hao sio sehemu ya mwendelezo wa hiyo familia. Sasa maneno wakati ameambiwa na mda huo, ni kama amemhakikishia huyu kwamba bana yeye hawezi kukubali kutoka pale, yakamnyima raha kidogo. Akatamani aanze kuhoji sana kwamba inaelezwa nini. Wakati anafanya hivi akaitwa na mama mkwe, kwa hiyo asingeweza kuendelea na maswali mengine, itaonekana pia hayo mambo ni ya kwake. Ilikuwaje amekuja huko kimya kimya pasipo kumshirikisha yeye ambaye mara zote alimleta? Sasa huyu akamwambia moja kwa moja, mambo ya mkamwana wako ni makubwa, nimemwambia abaki, amekataa, anasema hawezi yeye akabaki hapa. Sasa kama kuna namna nyingine basi atafanya, muende naye ajitafakari, akiona ni sawa atakuja, akikataa basi haya mambo mengine yapo, lakini ya mkamwana yako yanayozunguka ni mengi na ni makubwa. Sasa mama mkwe baada ya kusikia vile, ikabidi amsii sasa mama Zora kwamba kwani kuna ubaya gani kulala siku moja kwa ajili ya kuhakikisha hayo mambo yako yanawekwa sawa. Sasa mama Zora anashindwa kusema mama mkwe kwamba mimi swala kulala hapa, hata huu ugomvi unaokuja ni kwa sababu hapa ndipo nilipokuwa na matibabu yaliendelea hapa. Akashindwa kueleza hivyo kwa sababu anafahamu makatazo mengine ambayo anaambiwa yote yanayozunguka matibabu. Kwa hiyo akamsii sana pale nyumbani. Sasa yeye akawa anawaza jambo moja. Huu ni msimamo wa huyu mtaalamu peke yake au hata mama mkwe? Na kama mama mkwe amesikia kabisa maneno aliyozungumzwa na kijana, lakini hiyo yote ni kwa sababu anataka kutetea mahusiano yeye na mume wake ambaye ameyasikia, anaona hapana. Lakini anajiuliza akiondoka sasa akaenda pale kwenye huo msimamo, mathara ni pale nyumbani atakiwi kukaa, inakuwaje? Kwa hiyo baada ya kumsii mama mkwe, akamhakikishia kabisa yeye hawezi kukubali tena kubaki hapo. Kwa hiyo jamaa akamwambia na shughuli nyingi, hebu muondokeni, mtafakari, mlango uko huru, siku akijisikia tayari mwenyewe atakuja. Ndio majibu. Basi wakondoka njiani, mama mkwe akaanza kulalamika kwamba wewe umeyasikia vizuri kabisa mambo na maneno ya mume wako. Na naanza kukutuhumu sasa hata kwenye masuala ya ushirikina. Atakubaki siku moja kwa ajili ya kushughulikia mambo yako. Hakuna kitu ambacho niliumia kama siku ile ambapo wajukuu sasa wajulikani wanakaa hapo nyumbani, wanabebwa au wanaenda kule. Hadi baba anawafuata. Sasa yale mengine ambayo mama Zora aliondoka siku ile baada ya kuambia atoroke kwanza kwa muda atawekwa sawa, ndio akasimliwa na mama mkwe ambayo ndio ayakuyashuhudia, lakini alivyosimliwa yakamfanya anze kulia tu mwenyewe kwamba ilikuwa ni fedheha na aibu. Wakati mwingine watoto ikawa ni kulia tu, hawajulikani wanabebwa na shangazi, wanaachwa na bibi au wanabebwa na baba yao. Na kwa mazingira na hali ilivyokuwa, watoto walibebwa na baba yao, ina maana wanaelekea naye kule nyumba ndogo kuwa sehemu ya malazi kule kwao. Sasa hilo jambo ndio likawa linamfanya pia mama Zora aumie zaidi kuhusiana na hizo taarifa, na kwamba siku ile watoto hawakuondoka na shangazi, badala yake basi waliondoka, kwa maana jana yake tu ni kwamba watoto waliondoka na baba yao kwenda kule ambako ni makazi mengine mapya. Kwa hiyo akawa anamsii sana kwamba kwa nini imekuwa hivyo. Basi mama Zora, kumbuka, hajasema huo ni msimamo wake ambao alikuwa nao, na kwa kadri ambavyo alikuwa ameambiwa kule nyumbani. Kwa hiyo alirudi, ilivyofika sehemu karibu na nyumbani akaambiwa kama kawaida, mzee, mama hana uhakika kwamba pale kutakuwa na nani na nani, kwa sababu ni jioni kabisa ambayo wanafanikiwa kufika maeneo ya nyumbani. Anamwambia mbaki kwanza nyuma, nitangulie, takutumia mtu. Ndio maisha yanabadilika namna hiyo, unakuwa tena sio mkamwana huru, ni mkamwana wa kujificha ficha. Kwa mama mkwe atangulie aangalie hali ya usalama baadaye ya kutumia mtu, ili ama uingie ama utoke, utokomee kwanza uje wakati mwingine. Kwa mama mkwe akatangulia. Anasema alikaa sana kwa muda. Kwa muda sana akawa anatamani huyu amesahau ama la. Lakini baadaye akaja kijana. Mpaka pale kwenye maelekezo ikaonekana ni mtu amepewa maelekezo, kampa tahadhari ya kutokuingia kwenye huo mji, na kwamba sasa hapa itabidi uje siku inayofuata. Hiyo ni baada ya kukaa gizani kwa muda anayasubiri hayo majibu. Hiyo ndio hali sasa ya mambo na sintofahamu. Anasema hakuna shida ambazo zinafikia mwisho. Una solve hili linaanza jingine. Una solve hili linaanza jingine. Anasema akamuuliza swali moja tu pale nyumbani. Yupo nani na nani? Kamueleza kuhusiana baba mkwe, kamueleza kuwepo na kwa maana ya mama mkwe ambaye ndio amemtuma na watoto. Akauliza mtu mwingine akamwambia, mimi nimeona hao, sasa sijajua kama ndani kuna mwingine, kwa sababu nimeitwa katika mazungumzo kama naagizwa nikanongonezwa jambo hili na mama kwamba wewe usije, manake njoo kesho, hali sio shwari hapo nyumbani. Kwa anasema Mazora alivyopata taarifa tu wapo watoto, yupo mama mkwe na baba mkwe, ila hajui tena kuna mtu mwingine pale nyumbani, akaona basi tunataka kuzoeana. Akaamua jambo. Nitarejea.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19 size kio chake kweli ni inchi 19 Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa ni original na imara sana Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia Sunda Solar Panels Sunda Solar Batteries Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini Mwanza mjini Bunda mjini Tarime mjini Serengeti Mugumu mjini Butiama mjini na Mirare mjini tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako. Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja. Chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: E bana hini bab kubwa, sunojuo kongwe digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu, na mwezi moja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
3: Okay, saa 5 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, katika sehemu ya kipindi cha Mapito Maishani, Malima Mshangi ukiwa namkaribisha mke wako Rebecca Nyajoro asikilize Mapito Maishani. Asante na karibu sana nawe pia. Godi kutoka pande za Nyaburundu nasema namkaribisha John rafiki yako akiwa pande za Nyamuswa. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya kipindi cha Mapito. Jeni kutoka pande za Bwai unasema namkaribisha kaka yako anaitwa Wangonya asikilize Mapito Maishani. Ndipo unavyoandika ujumbe wako. Okay, asante, karibu sana nawe pia hapo ulipo. Abubakari kutoka pande za Bitaraguru namkaribisha, unamtakia Kisinza Shilinde Omari Juma. Oh, okay. Karibu sana. Unapenda kumkaribisha rafiki yako mpendwa Sofia akiwa pande za Kasungumile Sengelema, Weni Kabula kutoka pande za Mwanza hapo Kisesa. Unaisikiliza Mapito Maishani. Simon Revocatus Malima kutoka Nyamatare hapo Musoma unasema pamoja mpaka mwisho. Asante kwa kusikiliza nawe pia. Karibu Marwa kutoka Bunda Store unasema unapenda kumkaribisha Julius asikilize Mapito Maishani. Nitausoma ujumbe wako nafasi na muda. Inaelezwa ilikuwa ni kitendawili ambacho baada mama Zora kupata taarifa za nani yupo na taarifa za watoto wapo, akawaza jambo moja tu, ila hajajua kwamba ndani kuna nani. Yani ndani kuna nani, hilo ndio hajapata jibu, lakini kilichomwingia tu nafsini pale kana kwamba sasa ni kama ajali tena. Mathala ni watoto hapo, kwa nini niendelee kukimbia kimbia niangaike na mtu ambaye kama amevutwa atajua, lakini kwa nini nateseka sasa ameanza kuonekana yeye ndio mshirikina, na kwamba huo ushirikina wake ndio sababu ya kwa nini hapaswi kuwa tena mke kwenye hiyo familia. Wakati huo mama Zora akiwa ametafakari sana kwamba hata huo ushirikina ni kama mbinu za kujitahidi kuokoa usalama wa familia, ndoa yake, lakini pia anafanya hivyo kutokana na mahangaiko ambayo anayoona watoto wanayo, hawana makazi, leo wako huku, leo wako kule, kwa nini waanze kuhangaika ikiwa yeye bado yuko salama? Kumbuka leo jumba leo kwa mezungumza na ndugu yake mapema kwamba huna sababu ya kuweza kuhangaika hangaika na mambo mengi. Mwanaume akiamua kuondoka anaondoka tu, hayo mengine utapoteza muda. Sasa akaanza kuona labda pengine yalikuwa yana maana mapema kuliko hizo jitihada ambazo zinaelezwa zitasaidia. Japo anaambiwa kwamba anayemshindanisha afanye taratibu ni mtu mwenye nguvu zake, kwa hiyo hiyo vita ni kubwa kwa mujibu anayoambiwa huko. Lakini mtuliko wa matukio unampa tafsiri nyingine, ni nguvu au kweli ni bahati mbaya? Sasa inaonekana si anayekaa nyumbani, inaonekana ni asiyetulia. Akaona hapana, ngoja tu vurugu iwepo, ili kama kuna majirani waingie, masuala ya mahakamani itakuja baada ya kama ni kipigo au ni vurugu, basi vyombo vya sheria vingine vitaanzia hapo. Alienda mpaka pale nyumbani. Sasa ni jambo ambalo kama mama mkwe alitaamaki kwamba ina maana huyu niliyemtuma mtu akumwambia akataka kuwahi kumdaka pembeni mapema kabla hajakaa pale. Na bahati nzuri watoto walikuwepo wamekaa kwenye mlango wa nyumbani wote wawili, na mama baba mkwe wake naye alikuwepo pale nyumbani. Kwa mama mkwe baada ya kutaka kumuona mapema akataka kumuwahi kumuita pembeni. Yeye akapaza sauti, hapana, akaita watoto kwa majina, fulani fulani njoo. Watoto nao kusikia ni mama, basi wakawa wamekimbia pale. Mama anataka, mama mkwe manake anataka ku kama ana jambo kwanza waliweke sawa na hizi ekaeka. Akamwambia mama, hebu kaa pembeni sasa. Hapa sasa swala sio la urafiki, si swala la ukweli mama mkwe na mkamwana, ni swala la watoto tu. Nini mimi nataka watoto wangu mama. Kwa hiyo sasa naona kama nimechoka, naanza kudhalilika. Sasa naye anasema, yakaanza maneno ya uchungu pale, nimedhalilika, natukanwa, sionekani kama na maana. Sasa ndajificha, mwisho naona kadri inavyozidi kukaa hivi ndivyo inaonekana ni mwanamke nisiye na uelekeo, naomba watoto. Mama mkwe naye baada ya kusikia hiyo hoja kaambia hapana, wewe unajua watoto walivyokuja hapa, uwezo kuwachukua watoto kwa misingi huo. Wakati anazungumza hivyo huko ameshika watoto, nawaambia kabisa, mtangulieni hivi, tunaondoka tunaenda nyumbani. Watoto ni sauti ya mama na wenyewe. Hapo anachotii ni mama, hapo wanasikia bibi anasema rudini ndani. Watoto wananyoka na njia ambayo mama ameingilia akisisitiza mndendeni. Sasa wakati huo watoto wanaenda, mama mkwe ni kama anajaribu kwenda kuzuia watoto wasiende. Ikawa na yeye mama Zora anajitahidi sasa kwa nguvu zake kumzuia mama mkwe. Ni jambo gumu kidogo pia katika makuzi na malezi, na ni jambo ambalo katika maisha yake hakuwahi kuliwaza hapo kabla kwamba kuna siku itatokea hali kama hiyo, hata ya kuonekana kama amepimana nguvu na mama mkwe. Lakini lengo lilikuwa ni kuzuia tu ili watoto waende mbali zaidi ikiwezekana, yeye awachukue. Ataelekea nao wapi atajua yeye. Sasa hiyo vuta nkuvuta ambayo ilikuwa nayo ya kumzuia mama mkwe ambaye alikuwa anataka avuke upande wa pili aende akawarudishe wale watoto ambao wenyewe sasa mdaua wanatii maagizo ya mama ya kunyooka na hiyo njia kama alivyoambiwa. Baba mkwe naye akaja mbio, na wakati hapo sasa yanaendelea ndio akajua nyumbani hawakuwa wazee tu, baba alikuwepo. Mtu aliyetoka ndani sasa kwa huo muda. Kumbuka hapa aliyekuwa anamzuia alikuwa anamzuia mama mkwe tu. Asizuie, asiende kuwazuia watoto. Kwa hiyo kanguvu kidogo kanatumika kakuzuia ili apate upenyo na akimbie ashike watoto ikiwezekana aende nao. Lakini sasa amekuja ilikuwa ni kwa hali ya kushindwa na kuchoka sasa. Sasa hiyo tafsiri ambayo mama mwanamume anamuona kuanzia tu anachomoza baada ya kusikia kelele kelele nje, na moja kati ya mambo ambayo mama Zora hakutarajia, yeye hakujua sasa kuna nani mwingine, kwa sababu hata aliyemletea taarifa kule hakujua kuna nani. Alimwambia tu kwamba anachomuona amemuona hao wazee ni wa huo mji anawajua, na hao watoto wa jukuu wao anawajua, lakini na nani mwingine hawajui. Hajui kama kuna mwingine pale mwingine. Lakini mama Zora tena yuko anafikiria mambo mawili, kwa sababu watoto wao wanaletwa wanaachwa. Jana walichukuliwa wakaenda kulala kule kwa mama mdogo, leo tena wameletwa hapa. Wakati aliyokuwa amefuata tena ni shangazi, kana kwamba ni watoto ambao hawana uelekeo, wapi watalala, wapi kutakucha, maisha yaendelee. Sasa wakati wa hizi hekaheka ndio akagundua Hapa hawako peke yao, wako na baba yao. Na ndio huyo akasikika naye anatoka nje baada ya hizo vurugu. Mengine ni ya kusimuliwa, unaweza ukayavutia picha katika hali, lakini kumbuka sasa ni mwanamke aliyechoka na ambaye amejikubali kwa jambo lingine lolote liwepo, na kwamba haoni tena kama kuna thamani ya sehemu na maisha ya misingi ya hiyo familia, na kwamba ni watoto wake tu ndio anaona suluhisho, na kama mume anaondoka basi na aondoke. Satano na dakika 24 kwa saa za Afrika Mashariki. Usinikose nafasi hii kwa wiki ijayo ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, ni sehemu yenye nukta muhimu zaidi ya kuweza kufahamu namna majaribu yanavyowakuta watu, kwa namna gani watu wanabaki imara, kwa namna gani watu wanapitia vipindi vigumu na kubadilisha uelekeo wa maisha yao. Ndani ya kipindi cha Mapito Maishani nitahitimisha tu na nafasi na sehemu ya ujumbe wako uliotuma hapa. Maoni na ushauri vinapokelewa, namba ni 0656555571 na 0684600007. Asante Neema Jonathan kutoka Guta, unasema namkaribisha mama Jacqueline akiwa pande za Lamadi. Asante, karibu sana mama Jacqueline. Mapole Juma kutoka Muranda unasema nawakaribisha ndugu yako Masumbuko Juma na mke wake Kaliko, tusikilize Mapito Maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana mama Janet kutoka hapo Muhoji, unasema namkaribisha mama Anifa akiwa pande za Muhoji asikilize Mapito Maishani. Asante kwa ujumbe wako pia, karibu sana ndani ya kipindi. Wewe unasema Mapito Maishani, Joyce Minene kutoka Kwangwa unasema namkaribisha Eliza kwenye kipindi. Asante Eliza, karibu sana pia. Mama Pili kutoka Manyamanyama hapo Mbugani unasema nampa pole huyo dada, amombe Mungu atamsaidia. Okay, unaandika hivyo. Asante kwa kusikiliza. Alice kutoka Manyamanyama unasema namkaribisha dada yako kipenzi anaitwa Betha akiwa hapa Bunda. Asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Wewe unaitwa, unasema uko Lamadi unasikiliza Mapito Maishani. Ni hivyo tu, maandika ujumbe wako. Asante. Wewe unaitwa Ana Musa, unatokea Nyasura, unasema namkaribisha mama yako anaitwa Regina Donald. Okay, asante kwa ujumbe, karibu sana pia. Dada Bunuri Mwangateko muite mama wawili kutoka Bunda Day, unasema namkaribisha, unawakaribisha kaka zako Filipo Mwangateko na kaka Tinga wasikilize Mapito Maishani. Karibu sana pia kwenye kipindi cha Mapito Maishani, hususan wiki ijayo. Kutoka kwako hapa unaitwa Akuro kutoka Bigegu, unasema unasikiliza Mapito Maishani, unamkaribisha Rogosa Sabo kutoka Nyaburundu. Aya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Nikusome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma hapo Buhare, unasema namkaribisha Winifrida Stefano akiwa pande za Lamadi asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana naye pia ndani ya kipindi, hususan kwa wiki ijayo Mapito Maishani. Okay, mama Eva kutoka Kuikelege hapo unasema unamkaribisha mtoto wako akiwa pande za Susi. Pili unamkaribisha mjomba akiwa Bwila, na za tatu okay, wengi sana hawa. Asante anko, endelea hupokei simu yangu. Kwa nini tena babai kuhusika kwenye muda hiyo simu ambayo ipokelewi? Okay, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Naomba tu nihitimishe na nukta hii ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Sasa mengine tutafahamu kwa kina zaidi kila ambacho mama Zora anaeleza ndani ya kipindi. Baada ya kuchoka kwa muda mrefu na baada ya kuyasikia mambo na msimamo wa familia, hususan katika kinywa cha mume wake, ya kwamba hawezi kuishi na mwanamke mshirikina, yuko tayari kama kuna vyombo vya maamuzi vya mue, ila hata hiyo nyumba haioni kama ni salama ya kuishi. Lakini kumbuka vitu pekee ambavyo mama Zora ambavyo vilikuwa vimepewa kwake ni kusaidia kusafisha. Moja aliambiwa ni asubuhi sana, takataka zisikuche zipo, kwamba kujaa kwa takataka mpaka kuna pambazuka kuna tafsiri nyingine. Kwa hiyo alikuwa anafagia asubuhi tofauti na mazoea. Lakini kuna mambo mengine aliambiwa kwamba inakuhamisha na kumfanya huyo mume ambaye sasa hataki kukaa nyumbani, sio bure, anasukumwa. Kwa hiyo mengine yote alikuwa anamfanya tu atulie ili watoto walee. Lakini sasa hizo jitihada anaona kabisa zimempeleka kwingine, sasa ni mchawi. Anaonekana ni mwanamke mwenye matukio ya kishirikina, Kwa hiyo mume hawezi kuishi na mshirikina tena mwenye makorokoro mengi na madawa mengi ambayo anayo. Na msimamo ukawa umesikika, lakini sasa ile siku amekwenda kule kwa mtaalamu na akasema huku bwana mimi silali. Kwa sababu amewahi kulala hapo kabla kabla tena ya vurugu, maana kila kukicha anaona mambo ni magumu. Ila aliambiwa jambo moja. Vita yake sio ndogo, na yale matone aliyokuwa anayaona kwenye nyama aliyokuwa anaoneshwa ni wanaomzunguka pia. Kuna mambo yanaendelea. Sasa amechoka, lakini ameenda, hiyo inaonekana kama ni vurugu, na lengo hapa yanataka tu achukue watoto wake. Sasa mume kumbe yupo pale nyumbani, na anatoka nje anakuta mama Zora kashika na mikono na mama mkwe. Sio lengo la kupigana, ni lengo tu amdhibiti kidogo akimbie achukue watoto waende. Kumbe mume yupo. Kama ni mume unaweza kaipata picha, unatoka na kuta mke kamshika mkono mama. Kijayo tutajua kilichofuata ni ndani ya kipindi cha mapito maishani. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka, nikutakia usikivu mwema. Muda mfupi toka sasa ni igizo kutoka kwa wana sayari. Uwe na asubuhi njema.

0: Habari zenu?
1: Salama dokta.
2: Habari
3: zako?
0: Salama. Majibu ya mgonjwa yameweza kutoka. Sasa sijui nani anaweza kuja kuchukua majibu?
1: Nipo dokta.
0: Karibu ofisini kwangu.
1: Asante.
0: Majibu ya mgonjwa yametoka kama nilivyokisha kusema.
1: Ndiyo, dokta.
0: Lakini sio ya kulizisha. Kiukweli hatua iliyofikia mgonjwa kwa sasa hawezi kuona kabisa. Tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Kwa hiyo
1: daktari, ina maana mke wangu ataona tena daktari.
0: Ndio hivyo.
1: Daktari, mmeshinda kweli kumtibu mke wangu daktari.
0: Naomba ujikaze. Naomba ujikaze, ni mtoto wa kiume.
1: Dokta.
0: Sawa. Yalikuwa ni hayo tu. Ila mnaweza mkavumiliana kwa hiki kipindi. Hakikisha mnakuwa pamoja naye ili kusudi saikolojia yake iweze kuwa sawa.
1: Naweza nikaenda kumuona?
0: Bila shaka.
1: Sawa dokta.
4: Giza langu, nuru yangu, wewe peke.
0: Anko vipi?
1: Anko. Anko, ni matatizo mjomba.
0: Matatizo?
1: Ndiyo anko.
0: Matatizo gani tena?
1: Mke wangu.
0: Kawaje? Mbona unalia tu?
1: Hataweza tena kuona anko.
0: Hataweza kuona? Huu ni mtihani. Kwa hiyo unamaanisha ndio macho yamekufa kabisa?
1: Ndio majibu ya daktari.
0: Kwa hiyo anko unafanyaje?
1: Nashindwa kuelewa. Baba ameenda wapi?
0: Baba yupo.
1: Wapi?
0: Yuko hapo nje.
1: Ah, sawa.
0: Yeah.
1: Haya haya.
2: Yo, binti wangu.
5: Baba.
2: Pole sana.
5: Asante baba. Lakini baba naogopa sana, ndio sitoweza kuona tena. Taweza kweli kuvumilia hii hali maisha yangu yote? Naogopa sana baba. Kweli baba, mume wangu ataendelea kunipenda tena kama zamani?
2: Sasa binti wangu, cha kwanza mimi niko nyuma yako, usiwe na wasiwasi. Alafu vile vile mume wako unavyomwangalia na mazungumzo yake, hana mashaka, mtakuwa naye pamoja tu, hakuna wasiwasi binti wangu.
5: Unasema hivyo tu baba, lakini watu wao wanabadilika baadaye. Angalia baba, nilikuwa nafanya shughuli zangu zamani, nasuka saluni napata hela. Lakini baba, angalia sasa hivi sitoweza kuona tena. Nitawezaje kufanya shughuli zangu baba? Baba,
2: cha muhimu tutakuwa na wewe bega kwa bega. Kwa hiyo hayo mambo yote hebu jaribu kuvumilia.
5: Baba, naumia sana. Naona kama dunia yote imeniangukia baba.
2: Hapana, hapana, usiwe na wasiwasi. Ebu salimia na mdogo wako hapa. Naye tumekuja naye ili akuangalie alafu akusalimu.
6: Dada shikamo.
5: Marahaba.
6: Dadangu, mbona unalia?
5: Nalia mdogo wangu, sitoweza kuona tena dada yako.
6: Dadangu, pole kwa hiki kipindi unachokipitia. Mungu atakusaidia tu. Pole, na sisi tuko bega kwa bega pamoja na wewe.
5: Asante mdogo wangu, lakini naumia sana.
6: Baba, si usilie.
5: Sawa mdogo wangu.
2: Binti wangu.
5: Baba.
2: Usiwa na mambo mengi, usiwa na mashaka. Vumilia, kwa sababu tuko nyuma yako. Vumilia. Mimi nitazungumza na mume wako. Haya yasikutie wasiwasi sana. Ni wengi wamepitia vipindi kama hivyo, lakini Mungu anawasaidia. Kwa hiyo ninakuomba tu vumilia. Kuna siku tena tutakuja kuangalia.
5: Umesikia? Asante baba. Nashukuru kwa kuwa upande wangu.
2: Asante sana.
1: Baba. Kumbe mmekuja huku ndani?
2: Yeah, tumekuja huku mwanangu.
1: Mke wangu.
5: Mume wangu.
1: Usilie, pole sana. Nyamaza.
5: Asante.
1: Ni maisha.
5: Sama.
1: Baba.
2: Namna.
1: Mimi niwaache kidogo.
2: Ndiyo.
1: Na kuenda kukamilisha biri hapo kwa ajili ya kumtoa.
2: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
2: Lakini nilivyoona binti wangu huyu anakuwa na mashaka mashaka, sidhani kama utamwacha. Ninavyo kuelewa tabia yako, sidhani kama utamwacha.
1: Baba, tuko pamoja.
2: Asante sana. Ukizungumza na mimi unanipa nguvu. Na mimi niko pamoja na wewe.
1: Sawa sawa.
2: Pamoja na wewe na yeye. Hata huyu shimeji yako huyu, naye amekuja kwa masikio sana. Na ametamka ninasikia kwamba atakuwa bega kwa bega na yeye.
1: Sawa mzee.
2: Asante.
1: Ngoja nikalipe bili.
2: Hebu nenda ulipe bili. Ndio. Jambo la kiume ndio hilo.

0: Ha? Mke wangu.
1: Hapa
0: natoka hospitali. Unajua kwamba mpwa wako ameshakuwa kipofu?
1: Ha?
0: Na hataweza kuona tena. Alafu mimi nilikuwa nawaza. Bora mpwa wangu amfukuze yule mwanamke asiendelee kuwa naye.
1: Hakuna mme wangu kwa sababu huyu ni binadamu tu kama binadamu wengine. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Mpwa wako atakuwa tu vizuri, tutaishi naye tu vizuri.
0: Ana. Hey. Sasa yule atakuwa anafanya kazi yeye, anaosha vyombo yeye. Mtoto wa kiume anaoshaje vyombo? Anawezaje kufanya kazi yeye?
1: Sasa kwa hiyo mme wangu nataka tumfukuze.
0: Ndio.
1: Hapana, haiwezekani.
0: Wewe naye kumbe akili zako ni wale wale.
1: Nikajua utakwepo mme wangu.
0: Nikajua
1: wewe utafanya shughuli zako zingine na shughuli zingine mimi niachie mimi. Mimi nitamsimamia.
0: Kwa hiyo utakuwa unatoka hapo naenda kufanya kazi kule.
1: Ndio.
0: Ha, makubwa.

0: lakini wewe. Ah, mke wangu.
1: Mume wangu.
0: Naona tu umetulia hapo.
1: Ndio baba, nimetulia mume wangu kipenzi.
0: Umeshakunywa chai?
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Maliza hizi hapo dawa zako nimekuwekea. Meza dawa. Eh, kwa sababu ya maumivu sawa.
1: Nisaidie kunipa mume wangu.
0: Haya haya, hamna shida hivi hapa.
1: Asante mume wangu, nakupenda.
0: Haya mke wangu, mimi niko jikoni hapo. Ngoja nikainjike maharage, nioshe na hivyo vyombo kwanza.
1: Sawa mume wangu, nakupenda sana mume wangu.
0: Haya mke wangu. Sawa.
2: Lakini wewe nuru yangu, kipenzi changu cha dhati, wewe ndiye mhimili wangu na nipa nguvu moyo.
0: Hivi vyombo navyo ni vingi. Ngoja nioshe hivi vyombo. Oh, ako. Mjomba karibu.
3: Yaani na vyombo tena?
0: Anko shamoo.
3: Marahaba, ujambo?
0: Salama kabisa, za nyumbani huko.
3: Leo naona sasa zamu yako kuosha vyombo, kupika, kudeki, kila kitu.
0: Ni kweli mjomba. Namsaidia mke wangu sasa hivi katika hali yake hii. Si unajua?
3: Cheka cheka, unaona raha. Mwenzio kuosha vyombo unaona raha. Eh? Mtoto wa kiume unaanza kuonjaonja mboga jikoni.
0: Ah. Eh? Mjomba, unamaanisha nini?
3: Mbona unamaanisha afukuze huyo mwanamke kashakuwa kipofu. Wa kazi gani unaendelea kuishi naye?
0: Anko, mbona umefika mbali sana mjomba? Kumbuka wewe mke wangu nimetoka naye mbali.
3: Odi.
0: Baba.
3: Naam nangu. Mpo.
0: Mpo baba. Marahaba shemeji. Ujambo?
3: Marahaba mjomba.
0: Za shule.
1: Ni nzuri.
3: Sanji. Karibu sana.
0: Habari za siku nyingi bwana.
3: Nzuri.
0: Ulikuwa wapi?
3: Mimi nipo.
0: Mbona unaonekana maisha
3: Wewe ndio sikuoni.
0: Wewe.
3: Umerudi kweli sana.
0: Karibu sana. Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Wiki nzima imepita tangu tumetoka hospitali.
3: Imebidi nije nimwangalie tena mgonjwa wetu.
0: Eti.
3: Kwa kuwa naona sijui ulikuwa unaona una masizi. Ulikuwa unafanya nini?
0: Na ushosha vyombo tu baba.
3: Hapo ndipo kufanya jambo la kiume.
0: Ndiyo.
3: Na usije ukakubali mambo ya maneno. Umesikia mkwe? Unaelewa sasa? Unanipa hata mimi faraja.
0: Ndiyo.
3: Unaona? Ndio maana nimemwambia shemeji yako huyu aje amwangalie dada yake.
0: Sawa.
3: Anaendeleaje? Na wewe unafanyaje pale nyumbani?
0: Na mimi kitu ninachopenda huyu weekend anakuja kumwangalia.
3: Ndiyo.
0: Inakuwa jambo la mzala hilo.
3: Na hata sanzi nafikiri alikuwa anakunga mkono au
0: ni kweli?
3: Alikuwa anakunga mkono. Hai, sasa yuko wapi? Nataka kumsalimu.
0: Yuko sebleni hapo.
3: Yuko sebleni. Asante sana. Ngoja tumsalimu.
0: Aya.
3: Asante sana.
0: Ngoja nimalizie
3: vipi. Endelea. Ndio kubwa huo.

0: Oh, binti wangu.
1: Baba.
0: Pole sana. Marahaba. Kwema mtoto?
1: Kwema, za huko.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri baba.
0: Kule, kule nyumbani nimewaacha salama. Ndio maana nimemwambia mdogo wako tuje naye ili akuangalie. Maana alikuwa anasikia tu dada. Mwambie hapana, twende muangalie dadako. Unajisikiaje maumivu sasa?
1: Nasikia vizuri, naendelea kuzoea hali.
0: Ndio. Tuko bega kwa bega. Usiwe na wasiwasi wewe mtoto. Sawa?
1: Ndio.
0: Na huyu mkwe wangu huyu nilimsikiliza mazungumzo yake. Niliona hapana hata kutupa hata siku moja. Umesikia? Sasa naona nimesha kuangalia, nimesha kujulia hali yako. Naona tukimbie nyumbani kule, nimeacha kuna vitu fulani nilikwenda kutengeneza ili nielewe ni nini cha kufanya.
1: Umeelewa? Sawa baba. Dada sisi tunaenda. Haya, nashukuru kwa kuja kuniona.
0: Asante mwanangu.
1: Sawa.
0: Haya, tunaondoka.

0: Huyu mwipo wangu ina maana hanielewi, si ndio? Ameona huyo kipofu wake ndio wa maana. Sasa namfuata huko ndani. Atanieleza anafanya nini huko. Mimi nilijua baba yake kamfuata. Ona mwenyewe. Yaani umekaa umerelax kama uko nyumbani kwako sasa. Eh?
1: Mjomba.
0: Mimi mjomba wako toka lini?
1: Kwani kuna shida gani mjomba?
0: Mbona nini? Mimi nimejua kwamba baba yako amekuja huko ndani sasa anakuchukua muende naye. Lakini nashangaa umeboteka tu.
1: Mbona umekuja na hasira mjomba?
0: Nina hasira kwa sababu wewe umeshakuwa kipofu, hutufai tena, hizi laana upeleke nyumbani kwenu.
1: Jamani mjomba, kwa kipofu sio mwisho wa maisha.
0: Sio mwisho wa maisha. Wewe unafikiri utaona tena?
1: Lakini hata nisipoona mjomba, kuna vitu vinaweza vikaendelea kwenye maisha yangu.
0: Vinaendeleaje wakati wewe ni kipofu? Huwezi kuosha vyombo, huwezi kudeki, huwezi kufua, hata kazi zako hutafanya tena.
1: Sitafanya mjomba ndio, lakini mume wangu yupo atanisaidia. Anatamani kuona, lakini ndio hivyo, sitaona tena mjomba.
0: Ona akili. Hivi ni akili? Yaani mwanaume ndio afanye kazi za ndani, ndio afanye kila kitu, si ndio? Una akili kweli? Yaani hapa ndani utatoka, unataka utaki, lazima utoke.
1: Mjomba, mimi sijapenda kuwa hivi lakini.
0: Unamaanisha?
1: Sijapenda mimi kuwa
0: hivyo. Uncle, kuna nini kinaendelea? Mbona mke wangu analia? Nataka aondoke huko ndani. Mjomba, umefika mbali sana. Nimekuvumilia nimetosha. Nimevumilia nimetosha mjomba, nimefika mwisho.
2: Nasema hivi, kama mimi ni mjomba wako ambaye mama yako baada ya kuzaliwa mimi akafuata yeye, lazima huyu aondoke huko ndani. Hizi laana za upofu hatuzitaki huko ndani.
0: Mjomba,
2: mimi mjomba wako
0: nifike mwisho. Sitaji tena kukuona hapa kwangu. Yaani wewe mwisho na mwanzo, na mimi ndugu na wewe sitaki tena mjomba. Mke wangu. Nyamaza. Nyamaza usilie. Uncle, nimechoka. Uwezi kumpa mtoto atoe machozi.
2: Sawa, naondoka. Yaani naondoka. Usije ukakanyaga nyumbani kwangu, naomba msaada hata siku hii. Kama nilitoka tumbo moja na mama yako, utanitambua.
0: Yote heri. Nyamaza. Nyamaza.
1: Mume wangu naumia. Wewe umebaki nguzo ya maisha yangu, mume wangu. Usiniache. Napenda sana mume wangu.
0: Najua mjomba ameongea maneno mabaya, lakini yasikufanye sasa ukaanza kulia, na unajua tayari umekunywa dawa za maumivu. Eh? Hebu tulia. Macho bado yana shida. Acha kulia.
1: Sawa mume wangu.
0: Haya, nyamaza, mke wangu, usijali, tuko pamoja. Sawa. Haya, asante. Dunia.

0: Shangazi.
1: Aben.
0: Unajua nimekusana na mjomba.
1: Kwa nini?
0: Yaani mjomba amekuja, anamtukana mke wangu. Anamnyanyapaa, anaongea maneno machafu. Yaani mke wangu kupata ulemavu wa macho imekuwa changamoto, mpaka anafika hatua anaongea maneno ya ajabu, mpaka mke wangu anafikia hatua anakosa na amani ndani ya nyumba.
1: Yaani alipotoka nyumbani, kumbe ndo amekuja kuongea hayo maneno. Kwa sababu mimi aliniambia anakuja kumuona mgonjwa. Sikutegemea kama anakuja kuongea hayo maneno.
0: Uwezi kuamini shangazi kafika. Amenikuta mimi naosha vyombo. Akafika akaanza maneno jikoni. Nikasema ngoja ninyamaze kwanza. Mkuu wangu akafika. Akaenda ndani. Ameondoka tu. Narudi nakuta ndani mizogo.
1: Mjomba wako sio muelewa. Kwa sababu mimi aliniambia hizo habari, nikamwambia kwamba yule ni mgonjwa, hatupasi kumnyanyapaa, tunatakiwa tushirikiane naye.
0: Sawa shangazi, ila kuna jambo nataka nikuombe hapa sasa hivi. Naomba shangazi, unapopata muda kidogo unakuja kumwangalia, maana yake sitaweza kuwapo muda wote nyumbani.
1: Hamna shida, mimi shangazi yako nipo. Na sitoruhusu kitu chochote kimtokee mgonjwa. Mimi nipo kwa ajili yako, usijali.
0: Nashukuru kwa kunipa maneno ya matumaini. Maana yake ulemavu wa mke wangu isiikawa chanzo cha kufika hatua.
1: Haya ni mapito, usijali.
0: Sawa shangazi, nashukuru. Nilikuwa nimekuja kukuelekeza haya tu.
1: Hamna shida. Kila kitu kitakaa sawa.
0: Asante shangazi.

0: karibuni karibuni mko karibu.
1: Asante sana baba.
0: Naona umekuja na mke wako hapo.
1: Wewe umetuonea mbali.
0: Nimeona niko nimekuona mnavoa.
1: Baba shemo.
0: Mambo kwema.
1: Salama za hapa nyumbani.
0: Ah, kumekucha. Kumekucha kabisa.
1: Ndio.
0: Karibuni.
2: Asante. Kama shemeji.
1: Baba shemeji kwema.
2: Karibu karibu.
1: Asante sana.
2: Shikoda.
3: Marahaba, ujambo mdogo wangu?
2: Yes, jambo, karibu.
3: Unaendeleaje na masomo?
2: Naendelea vizuri.
3: Amjambo hapa nyumbani?
2: Eh, atujambo.
1: Ndio baba, sasa.
0: Ndio.
1: Huyu ameshanisumbua muda wote. Nataka niende nyumbani, nataka niende nyumbani. Kwa kitu nataka nikaongee na baba, nikasema, jiandae na kupeleka. Na mimi nikasema acha nimfikishe, nikimbie kazini mara moja jioni nampitia.
0: Ah, se. Mimi nilikwambia kwamba sidhani kama utabadilika.
1: Ni kweli.
0: Na naona mko kama kidole na pete. Naomba uendelee kuwa na hiyo.
1: Sawa.
0: Uwe na uvumilivu na namna hiyo. Labda hiyo ndio bahati yako. Huko mbele uwezo kaelewa Mungu amepangaje.
1: Ni kweli kabisa.
0: Sasa acha tu tuongee naye.
1: Sawa.
0: Nisikilize, labda anaweza kuwa na kashida kake. Ana mambo ya kuniambia tu. Sijui tufanyeje. Ufanye labda kutengenezea chai.
1: Ah. Ba, mimi naondoka sasa hivi. Yaani nasubiriwa kazini hapo. Ngoja nikimbie mara moja.
0: Haya. Mchana sta karibu nyumbani.
1: Baadaye kidogo.
3: Sawa, mume wangu kazi njema.
1: Haya, asante.
3: Nakupenda sana.
1: Haya.
0: Esta karibu.
3: Asante.
0: Kwa mama.
3: Kwema za.
0: Habari za huko nyumbani?
3: Ni nzuri, mnaendeleaje?
0: Huko salama. Leo ni weekend, unaona mdogo wako naye yuko nyumbani hapa. Tena umelenga kabisa siku ambayo atakuwepo.
3: Ndio baba, nilitamani nije niwasikie wote mkiwepo.
0: Tupo, karibu sana.
3: Asante, nilikuwa nimewakumbuka.
0: Ndio.
3: Unajua nini baba?
0: Ndio.
3: Yule mjomba alikuja pale nyumbani akatoa maneno ya kashfu, akawa ananitukana kuhusu ule mavu wangu nilionao. Lakini cha ajabu baba, huwezi kuamini mume wangu alisimama upande wangu, akanitetea. Nilifurahi baba kusikia mume wangu ananitetea.
0: Nikwambia yule mtoto ule, mimi nilimwangalia kijijini hapa, anafaa sana. Ndio maana nikubali kuchukua mahali yake. Lakini sasa kama ndivyo hivyo, jinsi nilivyokuambia mwanangu kwamba mimi na yule kijana sidhani kama atakuacha. Hawezi akakuacha. Sasa unafikiria yule ni mjomba wake. Lakini amekutetea wewe. Uwezi kaangalia kwamba kuna kitu fulani.
3: Ni kweli baba.
0: Kwa hiyo
3: kuna ile baba, mimi nilikuwa naona kama vile yani yule mzee, mimi nilipofika pale tu nikamwona. Mimi nilikuwa nahisi kama msa amekuja pale kumfukuza dada, maana sio kwa ile jicho alilokuwa anamwangalia.
0: Ile siku ya kwanza?
3: Ile siku ya kwanza ambapo tulienda kumsalimia dada.
0: Kumbe una akili sana. Ndio maana darasani una huko sawa sawa. Unachunguza kumbe.
3: Mimi nilikuwa tu nimeshamwona nikupatisa nikata jicho.
0: Pamoja mdogo wako, pamoja hata uone anazungumza kwa huruma sana.
3: Kweli
0: baba. Sasa mwanangu, mimi nafikiri zoeana na hali ulionayo. Unasikia?
3: Ni kweli baba, nimeshaizoea hii hali. Siogopi tena kama zamani.

0: mhimili wangu na ni...
1: Oh, mko karibu.
2: Oh, asante sana baba.
1: Ah, ndio umerudi?
2: Ndio nimerudi baba.
1: Sawa, tumeshamaliza mazungumzo na mke wako.
2: Ndio.
1: Ni mazungumzo yalikuwa ni mazuri tu.
2: Eti.
1: Kwa hiyo unaweza kuondoka na bila mashaka yote.
2: Ah, basi baba, hamna shida, acha sisi tuelekee nyumbani huko kwanza.
1: Ndio.
2: Eh.
1: Asante sana.
2: Ah, mke wangu.
3: Mwangu.
2: Umeshindaje lakini?
3: Salama za kazi.
2: Salama, kwema kabisa.
3: Kwema, pole na uchovu.
2: Ah, nashukuru mke wangu.
3: Nafurahi kwa kuwa umekuja kunifuata.
2: Oh, mkoba wako uko wapi?
3: Esther aliupeleka ndani.
2: Esther?
3: Abe.
2: Fata mkoba wa dada yako.
3: Sawa.
2: Aya aya. Baba.
1: Naam naam.
2: Wacha sisi tuende.
1: Sasa?
2: Ndio.
1: Ngoja kwanza. Hebu unaweza ukachukua kamzigo haka katawasaidia. Ah. Maana nilimwambia binti wangu kwamba tuko bega kwa bega.
2: Baba asante. Naona umetupa kachochote kitu kidogo.
1: Kuwasaidie.
2: Aya, asante sana baba. Shukrani.
3: Hapa mkoba. Asante mdogo wangu. Kwa heri.
2: Sisi ngoja tuondoke. Ubarikiwe sana.
1: Kieni salama.
2: Aya.
1: Binti wangu fikieni salama.
3: Sawa baba.
1: Nimekuagizia ufanye hivyo.
3: Sawa baba.
1: Aya, hakuna tatizo.
3: Aya.
2: Mke wangu.
3: Mume wangu.
2: Naona baba ametupatia kiasi cha fedha hiki. Kitatusaidia pia kwa ajili ya dawa zingine hizo.
3: Sawa.
2: Haya, tuelekee nyumbani.
3: Sawa.

0: katika dhoruba.
1: Hey, anko.
2: Karibu anko.
1: Mjomba, shemo.
2: Marahaba, jambo.
1: Jambo anko, pole sana.
2: Asante.
1: Ah, anko, ilikuwaje?
2: Ghafla tu. Ndiyo hivyo. Naomba niombe sana msamaha kwa mkeo. Na natamani kuonana naye sana. Make, nimeamini kuwa Jafa hujaumbika. Haya, inawezekana ni matatizo yale ambayo mimi nilianza kumsimanga yule binti yangu.
1: Mjomba, usiseme hivyo. Kweli miguu yote miwili imevunjika anko.
2: Kweli. Na mbaya zaidi ni kwamba madaktari wanasema sitaweza kutembea tena. Na wala haiwezi kuumbika tena.
1: Pole sana mjomba.
2: Asante mjomba. Nilitamani sana kumuona binti yangu, walau hata nimuombe msamaha.
1: Anko, tuangalie hali yako kwanza. Haya mengine tutazungumza hata tukiwa nyumbani.
2: Ni kweli.
1: Eh, vipi matibabu yanaendeleaje?
2: Ah, tunamshukuru Mungu. Naona wamenihudumia. Lakini ndio hivyo mjomba, kama unavyoniona.
1: Kwa hiyo watakuruhusu kutoka?
2: Yeah. Nafikiri tayari wameshaniandikia kila kitu. Nimeambiwa leo naweza nikatoka.
1: Sawa anko, pole sana.
2: Asante anko.
1: Mimi ngoja niende, ila natumai kesho nitakuja na mjomba wako pia tukuone nyumbani.
2: Sawa. Hakikisha unakuja naye.
1: Ah, shangazi.
3: Abe.
1: Mimi ngoja niwakimbie.
3: Haya.
1: Lakini muangalie sana mume wako katika hii hali alionayo.
3: Sawa, nimekuelewa.
1: Ngoja niwacheki kiasi kidogo hiki kwa ajili ya hapa hospitali.
3: Haya. Asante.
1: Haya. Haya, asante baadaye.
2: Asante mjomba.
1: Haya.
2: Mungu akutangulie.
1: Sawa.

0: Rudi hapa.
1: Karibu.
0: Asante shangazi. Anko shemo.
2: Marahaba, ujambo anko?
0: Sijambo.
1: Shikamo mjomo.
2: Marahaba binti yangu.
1: Shikao shangazi.
3: Marahaba, karibuni.
1: Asante.
3: Habari za nyumbani?
1: Ni nzuri, mnaendeleaje hapa?
3: Tujambo.
1: Mjomba pole.
2: Asante binti yangu. Karibu sana, nimefurahi hata kukuona umekuja.
1: Sawa mjomba.
2: Ila nimekuita hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Kwa sababu najua siku ile nilikwambia maneno makali sana. Lakini kumbe Mungu alikuwa na pigo langu. Hujafa hujaumbika mwanangu. Nisamehe kwa yote ambayo nilikufanyia.
1: Mimi nishakusamehe mjomba toka ulivyoondoka nyumbani siku hiyo. Yaani sina kinyongo na wewe kabisa. Kwa sababu pengine ulikuwa unaongea kwa hasira, ulikuwa unawaza kwa ajili ya kijana wako ataishije.
2: Anko. Naomba mnisamehe sana.
4: Anko,
5: tumeona nimewakosea sana.
4: Hamna shida. Yameisha hayo.
2: Basi nashukuru kwa msamaha wenu. Naamini Mungu atatujalia tu.
3: Tunashukuru jamani kwa kutusamehe, kwa kumsamehe mume wangu. Nadhani huko tunapoendelea kuishi taishi vizuri.
4: Basi jamani, amani endelee kutawala. Mungu pia akusaidie mjomba wangu upone haraka.
2: Nashukuru mjomba wangu, naamini Mungu atatusaidia mwanangu.
1: Mjomba,
2: endelea kumuomba Mungu, naamini Mungu atatusaidia.
1: Hamna shida mjomba, Mungu akutie nguvu.
2: Natakuwa pamoja na nyie wote.
1: Sawa.
2: Mkiwa na shida msiache kunipigia simu.
4: Tuko pamoja anko.
2: Asante.

0: naitwa Dr. Ezekiel almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama mme wa mwanamke ambaye ana ulemavu wa macho.
1: Naitwa Salome Daudi, nimecheza kama binti mwenye ulemavu.
2: Jina naitwa Daudi Malima, nimecheza kama babake na binti ulemavu wa macho. Kwa jina usanii naitwa Bonjour wa Jama P.
3: Naitwa Yohana Isaya almaarufu Mr. Mchina. Kwenye kipande hiki ni mjomba wake na aliyeigiza kama mme wa mlemavu wa macho.
4: Majina naitwa Razia Simon. Kwenye igizo hili nimecheza kama shangazi.
5: Kwa majina yangu naitwa Ripa Francis. Kwenye sini hii nimecheza kama mdogo wake na mlemavu wa macho.
6: Kwa majina naitwa Kulu Ezekiel Ngabi almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama daktari.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi wa serikali za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuepuka migogoro mara pa kazi ili kuongeza ufanisi. Wakulima wametakiwa kuzingatia kanuni mbalimbali za matumizi sahihi ya mbolea ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao na kuhakikisha wanapata faida. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 2500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuepuka migogoro mara pa kazi ili kuongeza ufanisi wa huduma kwa wananchi. Profesa Shemdoe ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa 16 wa mwaka wa taasisi za maboresho katika mamlaka za serikali za mitaa. Profesa Shemdoe amesisitiza viongozi na watumishi kufanya kazi kwa kuheshimiana na kutumia weledi wao kwa kuwatumikia wananchi, akieleza kuwa serikali za mitaa ndiyo kimbilio kuu la wananchi katika kupata huduma za msingi kama afya pamoja na elimu.
1: Ni waase na kuwaomba sana tuepuke migogoro kati ya sisi kwa sisi, migogoro kati ya mkurugenzi na katibu tawala, migogoro kati ya mkurugenzi na mkuu wa wilaya, migogoro kati ya rasi na mkuu wake wa wilaya. Tuepuke migogoro hii. Mahali ambapo kuna migogoro hakuna maendeleo, na wala hapawi mahali pazuri pa kufanya kazi. Sijaona mahali kwenye migogoro hadi leo. Lakini endeleeni kukaa kwa kuheshimu vimo vyetu. Ukitambua kimo chako, mkurugenzi huwezi kupambana na mwenyekiti wa halmashauri, huwezi kupambana na mstahiki meya, kwa kuwa unafahamu kimo chako, unafahamu eneo lako la kazi linapoishia. Ndugu zangu, ninazungumza haya kwa sababu ni maisha ambayo na mimi nimeyaishi. Mimi nimekuwa mkurugenzi, lakini niwahakikishie, sijawahi kugombana na mwenyekiti wangu wa halmashauri. Sijawahi. Nimekuwa katibu tawala wa mkoa, sijawahi kugombana na mkuu wangu wa mkoa. Na leo mimi na mkuu wa mkoa tuko mule bungeni. Kwa hivyo mimi niwaombe, na hii niseme tena kwamba ninaizungumza kwa experience, tuepuke migogoro, kwa sababu tusipokutana kwenye shughuli za kiserikali, tutakutana kwenye mambo yetu ya kijamii.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa TAO Bwana Albert Gabriel Msovela amemhakikishia waziri kuwa ujumbe wa taasisi hiyo utaendelea kushirikiana na serikali katika kufika malengo ya kitaifa, ikiwemo dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mkutano huo wa siku tatu uliojumuisha wakurugenzi na makatibu tawala uliokuwa na kauli mbiu iliyosisitiza ugatuzi wa madaraka katika kama nguzo ya kufika dira hiyo. Wakulima wametakiwa kuzingatia kanuni mbalimbali za matumizi sahihi ya mbolea ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao na kuhakikisha wanapata faida badala ya kupata hasara kutokana na matumizi yasiyofaa ya mbolea. Mtafiti kutoka TARI Mlangano, Alfani Mtua, amesema wakulima wanayolenga kupata faida wanapaswa kuzingatia kanuni kuu nne katika matumizi ya mbolea. Kanuni hizo ni kutumia aina sahihi ya mbolea, kutumia kiwango sahihi cha mbolea, kuweka mbolea katika sehemu sahihi, pamoja na kutumia mbolea kwa wakati unaofaa. Mtu amesema matumizi ya aina na kiwango sahihi cha mbolea ni muhimu kwa kuwa husaidia mimea kupata virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji na uzalishaji mzuri, na kwamba mkulima anapaswa kuhakikisha mbolea inawekwa katika eneo linalofaa ili virutubisho viweze kufikiwa na mmea kwa ufanisi. Aidha, amesisitiza kuwa muda wa kuweka mbolea nao ni muhimu, kwani matumizi katika kipindi kinachofaa yanaweza kupunguza ufanisi wa mbolea na kuongeza gharama za uzalishaji, kwani kwa kuzingatia kanuni hizo. 4. Wakulima wanaweza kuongeza uzalishaji, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na hatimaye kuongeza faida katika kilimo. Geita. Baraza la madiwani la manispaa ya Geita limeamuru kuvunjwa kwa mkataba wa ujenzi wa miradi miwili ya kimkakati inayotekelezwa kwa ufadhili wa Geita Gold Mining Limited, yani GGML, kutokana na kusuasua kwa utekelezaji na mivutano inayojitokeza baina ya pande zote mbili. Miradi hiyo ni ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu uliopo mtaa wa Magogo, pamoja na ujenzi wa jengo la kitega uchumi katika soko kuu la dhahabu ya Block D. Uamuzi umetangazwa jana Ijumaa Agosti 21, 2026 wakati wa kikao cha robo ya 4 cha mwaka wa fedha 25-26, huko naibu meya wa manispaa ya Geita Elias Ngore akisema hali ya kusuasua kwa miradi hiyo inawafanya wananchi kuona kwamba viongozi hawatumikii pasavyo wananchi. Hata hivyo, wakati wa uamuzi huo ukitangazwa, GGML haikuwa na mwakilishi katika kikao hicho. Jitihada za kupata mwakilishi wa kampuni hiyo hazikufanikiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Zaidi ya watu 2500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mratibu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa Julien Hertz amesema nusu ya vifo hivyo vimetokea ndani ya siku 20 pekee zilizopita. Hertz ametoa wito wa msaada zaidi, akisema fedha zilizopo zinatarajiwa kuisha ndani ya wiki chache, huku amesema imekuwa ni vigumu kuwalipa wafanyakazi wanaojitahidi kuhudumia na kuwafuatilia watu walioambukizwa. Mlipuko huu wa 17 nchini Kongo umekuwa mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo, ukipita ule wa mwaka 2018-2020. Na Iran imekosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani ambavyo waziri wa fedha wa Marekani Stockbrest amevieleza kuwa ni vikwazo vikali zaidi kuwahi kuwekwa Iran. Spika wa bunge la Iran Mohamed Bakar amesema Tehran lazima ipange mikakati ya kushinda kile alichokiita vikwazo visivyo vya haki, akisisitiza kuwa maendeleo ya kiuchumi na usalama vinategemeana. Khalif ameituhumu Marekani na Israeli kwa kuendesha vita vya kiuchumi na kisaikolojia baada ya kutambua kuwa hawawezi kushinda vita vya moja kwa moja dhidi ya Iran na Iraq. Ameitaka Baghdad kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kutumia sarafu za kitaifa kupunguza utegemezi wa dola. Wakati huo huo, China imesema vikwazo na shinikizo la Marekani havitamaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati, akisisitiza suluhu ya kisiasa na diplomasia, huku Beijing ikikosoa vikwazo vya pande moja visivyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Washington ikitaka China ijiunge na kampeni ya kuibana Iran kiuchumi. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi wa sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuepuka migogoro mahala pa kazi ili kuongeza ufanisi. Wakulima wametakiwa kuzingatia kanuni mbalimbali za matumizi sahihi ya mbolea ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao na kuhakikisha wanapata faida. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 2500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie mchana mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Siliko Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
9: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Dakika ni ya 22 baada ya saa 6 kamili. Msikilizaji, karibu sana. Ambaye unaisikiliza Mazingira FM kupitia masafa ya 91.7, nikukaribisha sana kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumamosi nzuri, tarehe ni 22 Agosti 2026. Leo hakutakuwa na kipindi cha Sema Usikike, badala yake kuna kipindi maalum ambacho kitazungumzia ama kitangazia masuala mazima ya kampeni ya chanjo ya polio. Nafikiri ukisikia neno hili, kampeni ya chanjo ya polio, sio geni kwako, kwa sababu ni mara kwa mara tumekuwa tukitoa elimu hii, na utakumbuka mwezi wa 3 na mwezi wa 5 kwa mwaka 2026 uliweza kupata elimu hii, na chanjo ilitolewa kwa watoto ambao chini ya miaka 10 walipata chanjo hii. Na kwa mkoa wa Mara malengo ilikuwa ni kufikia watoto 800,000, lakini walifikia watoto 1,000,001. Kwa hiyo yale malengo yao basi yaliweza kufanikiwa. Hivyo basi, msikilizaji, ni kukaribishe sana uweze kufuatilia kipindi hiki maalum ambacho kinazungumzia kampeni ya chanjo ya polio. Hivyo basi, msikilizaji, utafahamu mengi, na endapo utakuwa na swali, ukihitaji ufafanuzi, basi wageni ambao niko nao hapa studio watatoa ufafanuzi, na kama utakuwa na ushauri, basi utapokelewa. Na hapa studioni kwa siku ya leo niko na Sofia Kiwanga, huyo ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Mara, pamoja na Eric Yosam, afisa afya mkoa wa Mara. Wako hapa kwa ajili ya kutufikishia yale ambayo wamekusudia, na hasa kuhusiana na chanjo ya polio. Karibuni sana studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Bila shaka, msikilizaji, sauti hizo umezisikia, na ni kama nilivyo kufahamisha kwamba nina wageni humu ndani, na hasa kuzungumzia kampeni ya chanjo ya polio. Kwanza Eriki, ni kukaribishe utuupe kidogo yale ambayo yaliweza kutokea nyuma awamu zile mbili ya mwezi wa 3 na wa 5, tufahamu namna ambavyo ilienenda. Karibu sana.
1: Asante mtangazaji. Kwa majina naitwa Eric Yosam, ni afisa afya mkoa wa Mara, na tulikuwa na kampeni hii ya chanjo ya matone ya polio kwa watoto chini ya miaka 10, ambapo tulifanya mwezi wa 3, lakini pia tukarudia dozi ya pili mwezi wa 5. Na kama ulivyosema, tulipata mafanikio makubwa sana, ambapo tulipewa lengo na serikali kuchanja watoto 800,000, lakini tukachanja karibia watoto zaidi ya 1,000,000 na sehemu. Kwa hivyo baada ya kufanya ufuatiliaji, bado ilionekana kuna watoto ambao hatukuweza kuwafikia, ndio maana ikaelekezwa sasa tufanye tena kampeni awamu hii ya mwezi wa 8, lakini pia na mwezi wa 9, kwa maana kukamisha dozi mbili. Naam.
0: Asante sana kwa utangulizi huo. Basi bila shaka, msikilizaji, umefahamu. Na kwa sasa inawezekana kuna msikilizaji ambaye ndio kwanza anasikia neno polio. Polio ni nini?
1: Naam, polio ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya polio, na ugonjwa huu hapa unaweza kumpata mtu yeyote kwa rika zote, kwa maana watoto na watu wazima. Na ugonjwa huu hauna tiba. Unapokuwa umepata hivi virusi, huwezi kupata tiba. Na ugonjwa huu unapokupata, unapata ulemavu wa ghafla, kwa maana kuhusisha viungo vya mkono au mguu kushindwa kufanya majukumu yake ya kawaida. Kwa maana kama ni mguu kutembea, utashindwa kutembea vizuri. Hii kama ni mkono, utashindwa kunyanyua vitu kwa urahisi.
0: Asante. Sasa pamoja na kwamba tumefahamu kuhusiana na ugonjwa wa polio, na ni dalili gani ambazo zinaonyesha kwamba hii itakuwa ni changamoto ya polio?
1: Ugonjwa wa polio kwanza unashambulia zile neva za fahamu, lakini pia na mfumo wa upumuaji. Kwa hivyo mtu anapata ulemavu wa ghafla wa viungo, kama nilivyosema, kwa maana miguu na mikono au vyote kwa pamoja, lakini pia kupata homa, kushindwa kupumua, na kupata maumivu ya mwili, kichwa na shingo.
0: Ndio.
1: Naam.
0: Na watu ambao wako hatarini zaidi kupata ugonjwa wa polio ni watu gani?
1: Watu ambao wako hatarini zaidi kupata ugonjwa wa polio ni watoto chini ya miaka 15, lakini pia na watu wazima. Na hii inatokana na kwamba mtu atapokuwa amekula au kunywa maji ambayo yamechafuliwa na vimelea au virusi vya polio, anaweza kupata huu ugonjwa. Kwa hiyo kwa watoto ni kubwa za, ni kwa kiasi kikubwa zaidi kutokana na ile hali ya hali yao, kwa maana wale watoto wadogo tunawakinga zaidi kuliko watu wazima. Ndiyo, lakini watu wote wanaweza kupata huu ugonjwa. Kwa hivyo tunahamasisha zaidi watu kuzingatia kanuni za usafi, kwa maana ya kunawa mikono, lakini pia kutumia matumizi sahihi ya vyoo, kuwa na vyoo bora, na kwa maana ya kuhifadhi vile zile haja kubwa au vinyesi visisambae kwenye mazingira, kwa sababu watu watakapojisaidia kwenye vichaka au maporini au mitoni, yale maji yakichafuliwa yakiwa yana maambukizi ya hivi melea au virusi, basi watumiaji wa hayo maji wanaweza kupata athari za maambukizi.
0: Pamoja na kufahamu kwamba ugonjwa unaweza kupata kupitia maji yale ambayo tayari yana viambukizi, je, ugonjwa huu unaweza kusababishwa kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine?
1: Ndio, unatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia kula vyakula ambavyo vimechafuliwa au maji ambayo yamechafuliwa na vinyesi kutoka kwa mtu ambaye alikuwa na maambukizi. Ndio maana tukasema mtu, kwa mfano, watu ambao hawana vyoo wanajisaidia kwenye vyanzo vya maji, vichakani, milimani. Zinaponyesha mvua, vile vyanzo vya maji vinaweza vikachafuliwa kama huyo mtu alikuwa na vimelea vya ugonjwa polio. Na ugonjwa huu hapa unaenezwa kati ya binadamu na binadamu peke yake, hauendi kwa wanyama. Ndio.
0: Mhm. Sawa. Umezungumzia swala hilo, namna ambavyo mtu anaweza kaupata, lakini maji. Ni maji gani sasa ambayo mtu anaweza akayatumia akajua kabisa kwamba hapa nimetumia maji ambayo ni salama na hayana maambukizi ya ugonjwa wa polio ama kirusi cha polio?
1: Naam. Tunasisitiza kanuni za afya kwamba zizingatiwe. Na maji ambayo mtu anaweza akatumia yakawa yana uwezekano wa kuwa na vimelea vya polio ni yale maji ambayo yamechotwa katika vyanzo vya maji ambayo hajatibiwa kwa namna yote ile, kwa maana kuwekea chlorine, lakini pia labda kama hajachemshwa yanaweza akawa na vimelea. Maji yanapokuwa yamechemshwa, yamewekewa dawa water guard au chlorine, kuna uwezekano mkubwa wa kuua vile vijidudu na yale maji yanakuwa ni salama kwa matumizi. Sasa jamii zetu mara nyingi wanatumia maji ambayo unakuta kwa namna moja au nyingine hayajatibiwa au hayajachemshwa. Sasa hiyo wanakuwa katika hatari ya kupata maambukizi kama yale maji yalikuwa yamechafuliwa na vinyesi vyenye vimelea vya ugonjwa polio.
0: Umezungumza kwamba mtu anaweza akapooza. Hili linatokeaje?
1: Hili linatokea kwa maana ya kirusi chenye kinashambulia neva za fahamu, lakini pia kinashambulia mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo ile misuri inakuwa haiwezi inaregea. Tunasema mwili unakuwa kama tepetepe, kwa maana ya kushindwa kufanya majukumu yake ya kawaida. Kama ni mkono hawezi kunyanyua hata kikombe. Kama ni mguu unakuta hawezi kutembea. Na kibaya zaidi ni kwamba unapokumpata haya maambukizi huwezi kupata tiba ya aina yoyote ile. Kwa hiyo huo unakuwa ni ulemavu wa kudumu, ambapo pia wakati mwingine unaweza kusababisha kifo, kwa sababu hivi vimelea vinapoingia tumboni huwa vina utaratibu wa kuzaliana na kuongezeka kwa wingi. Kwa hiyo vitashambulia viungo hivyo, viungo hivyo vitashindwa kufanya kazi. Utakuta mtu hawezi kusimama, hawezi kutembea, wala hawezi kujisaidia chochote kile. Kwa hiyo anakuwa ni kama kwenye jamii au kwenye familia, basi anakuwa ni mtu ambaye ni tegemezi, hawezi kufanya shughuli yote ile. Naam.
0: Umezungumzia kwamba kinyesi pia kinaweza kusababisha hayo mambo. Mtu anaweza akajiuliza ni kwa namna gani, kama mtu ametumia maji akaenda kujisaidia, inakuwaje, kinachangia vipi kueneza ugonjwa huu?
1: Tunasema hivi vinyesi tunavipata kwenye mazingira, kwa maana virusi vinapatikana kwenye mazingira, ambapo kama mtu atakipata kupitia kwenye maji, yale maji yanapokuwa yametumika bila kuwa yametibiwa au bila kuwa yamechemshwa, kuna uwezekano mkubwa sana wa mtu kupata haya maambukizi. Na kwa sasa hivi serikali ina vituo vya uchukuaji wa sampuli za vinyesi, vituo kama 20 nchi nzima, ambapo vimeweka kikanda. Na katika vituo hivi zinachukua sampuli za vinyesi na kupimwa kuona kama kuna vimelea au kuna dalili zote za hivi virusi vya polio, ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa, kwa maana ya kulinda jamii dhidi ya mlipuko wa haya magonjwa. Kwa hivyo tunapokuwa tumepata dalili za uwepo wa hivi vimelea katika vinyesi ambavyo vinakusanywa kutoka kwenye mifumo ya maji taka, basi serikali huwa inafanya hizi kampeni, kwa maana ya kutoa chanjo kwa watoto ili kuwakinga.
0: Na endapo mtu akipooza na japo umesema hakuna tiba, kuna uwezekano labda akapatiwa hata matibabu kidogo ambayo anaweza akasaidia akatoka kwenye ile hali ya kupoza?
1: Hakuna namna ya kumsaidia. Yani kiungo kitakuwa labda ni mkono au ni mguu umepoza, basi hiyo inakuwa ni ya maisha. Ndio basi tunasema ni ya kudumu, lakini pia kama ambukizi yanakuwa yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana, huyu mtu ana uwezekano wa kupoteza maisha au kufa. Ndio.
0: Sawa, sasa tuje kwenye swala zima la chanjo. Chanjo yenyewe imekaa vipi? Ni kwa namna gani mtu anatakiwa kupata chanjo ili kuzuia hayo maswali?
1: Tunatoa chanjo ya matone. Na kimsingi chanjo hii ya polio watoto wetu huwa wanapatiwa mara wanapozaliwa. Mara wanapozaliwa watoto huwa wanapatiwa chanjo mbili. Chanjo ya kwanza ni hii ya matone ya polio ili kumkinga na mtoto kupooza kwa namna yote ile. Lakini pia chanjo nyingine ni chanjo ya kumkinga dhidi ya kifua kikuu kwa maana TB. Ndio zile chanjo ambazo huwa tunachanjwa kwenye bega la mkono wa kulia na baadaye inaacha kama alama. Naam. Kwa hiyo chanjo hizi huwa tunazitoa ili kumpa mtoto kinga dhidi ya maambukizi haya kabla hajapata. Kwa sababu anapokuwa amepata hayo maambukizi, hakuna namna yote ambayo inaweza kumsaidia kupona. Ndiyo.
0: Asante msikilizaji, bado uko nasi kwenye kipindi hiki maalum ambacho kinazungumzia swala zima la kampeni ya chanjo ya polio chini ya umri wa miaka 10 kwa watoto. Nije kwako Sofia. Wewe ni mratibu wa afya kwa mkoa wa Mara. Ni kwa namna gani sasa mmejipanga kuhakikisha mnawafikia watoto ambao mtakuwa mmewalenga kwa mkoa wa Mara?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwenye kampeni yetu hii ya chanjo ya matone ya polio tumejipanga kuanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 mwezi huu wa 8 2026, ambapo chanjo hii itatolewa bure na tutatoa kwa njia ya matone kama alivyoelezea mwasilishaji wa kwanza. Mtoto ataikiwa matone mawili mdomoni, lakini pia tutakuwa na utaratibu wa kumwekea alama kwenye kidole chake cha mwisho hichi pamoja na kwenye nyumba kwa kuonyesha kwamba nyumba hii imeshafikiwa. Lakini kwa wale pia ambao tutakuwa tujawakuta kwa wakati huo, tutaweka pia alama kuonyesha kwamba nyumba hii haijafikiwa, ili watoa huduma wetu warudi tena kwenye eneo lile kuhakikisha mtoto wetu ambaye ni mlengwa chini ya miaka 10 anufaike na huduma hii. Na tumejipanga kutoa chanjo hii kwa maeneo mengi ikiwemo nyumba kwa nyumba. Wataalamu watapita huko, tutakuwa na timu ya watu watatu ambapo kutakuwa na mchanjaji atakayekuwa na kutoa elimu kuhusiana na hii chanjo pamoja na yule ambaye anarekodi taarifa za yule mtoto ambaye amepatiwa. Lakini pia tutakuwa kwenye maeneo yenye mikusanyiko ya watu, kwenye shule, masoko, stendi za mabasi na kwenye nyumba za ibada ikiwemo hivyo misikitini na makanisani. Na kwa asilimia kubwa watoto wengi tunawapataga shuleni, kwa hiyo ni wazazi wameshapewa taarifa pia kupitia shule za watoto wao wanaposoma, tutawakuta huko. Lakini pia wengine tutawakutia huko kwenye nyumba, lakini pia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo kama ikitokea unashindwa kupata huko kwa nyumbani, shuleni, tutakufikia pia kwenye vituo vyetu, pia huduma hii inatolewa. Na hata kama alishapata kwa ile mwezi wa 3 na mwezi wa 5, tunarudia tena kumpa kwa mwezi huu ambao wa kampeni. Kama alivyosema awali, mtoto huyu atapata mara baada anapozaliwa, akifikisha wiki 6, wiki 10 na wiki 14 pamoja na wakati wa kampeni maalum kama hii ambayo inaenda kuanza tarehe 27 mpaka tarehe 30. Lakini pia kwa nyumbani hapo tutakuwa na magari ambayo yatapita kwenye mitaa yetu, magari ya matangazo yatatoa taarifa. Tunategemea kutoa taarifa rasmi kuepuka zile sintofahamu, watu wakitaji maswali kama hivi tumekuja wataalamu redioni. Lakini pia tumetoa mafunzo haya kwa viongozi, hususan wale wenye ushawishi kwenye jamii, viongozi wa dini, waandishi wa habari, viongozi wetu wa wenye viti wa mitaa. Ndio.
0: Na ni kwa nini mkoa wa Mara chanjo hii inafanyika ama inatolewa, kwa nini?
1: Naam, chanjo hii inatolewa mkoa wa Mara, kama nilivyosema awali, ni kwamba tulifanya zoezi mwezi wa 3 na mwezi wa 5. Tulifanyiwa uhakiki wa namna ambavyo zoezi limefanyika. Ikabainika kwamba kuna idadi kubwa sana ya watoto ambao hawakuweza kufikiwa kwenye hiyo kampeni. Ndio maana awamu hii hapa tunarudia tena kufanya uchanjaji, na uchanjaji huu pia utahusisha mikoa mingine 7 ya Arusha, Dodoma, Tanga, Pwani, Dar es Salaam na Manyara. Ndio. Kwa tunalenga kuongeza kinga kwa watoto, kwa wale ambao hatukuweza kuwafikia, lakini hata wale ambao walichanjwa tunaendelea kuwaongezea kinga zaidi.
0: Sawa. Sasa kuna tofauti gani kati ya kampeni ile ya kwanza ama kutolewa kwa chanjo hiyo ya matone na kampeni hii tena?
1: Hakuna tofauti yoyote. Chanjo ni ile ile ambayo ilitolewa mwezi wa 3 na mwezi wa 5, na chanjo hii hapa tena tunaendelea kutoa kwa sababu watoto wanazaliwa kila siku. Na wote hao kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa polio. Ndio maana tunapokinga sasa, tunakinga jamii nzima kwa ujumla bila kubagua kwamba mtoto huyu labda alipata chanjo mwezi huu, lakini kwenye kampeni huwa tunachukua kwa ujumla wa watoto wote ili kuimarisha ile kinga ya jamii kwa ujumla.
0: Kuna mzazi ambaye yeye anafikiria kwamba kwa nini wakati siku nimemzaa mtoto huyo alipatiwa chanjo pale hospitalini?
1: Ndiyo.
0: Mzazi kama huyo mnamwambia nini?
1: Naam, mzazi kama huyo tunamwambia kwamba hizi chanjo zinapotolewa kwanza sio ngeni, ni chanjo ambazo zinatolewa kwa maana kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa husika. Kwa mfano kama ni kifua kikuu, kama ni hiyo polio, kama ni kuhara, kukali na magonjwa mengine kama kifaduru, pepo punda na kadhalika. Sasa tunampa mtoto mara anapozaliwa kwa sababu anaingia katika mazingira mapya kwa maana ya kuanzishia kinga, lakini pia anapofikisha umri wa wiki 6 atapata tena chanjo hiyo ya matone ya polio, atakapofikisha wiki 10 atapata tena chanjo hiyo ya polio, na wiki 14 atapata chanjo hiyo ya polio. Kwa hiyo tunafanya hivyo ili kumuongezea kinga dhidi ya maambukizi au kushambuliwa na hivi virusi.
0: Kuna madhara yote ambayo yanaweza kujitokeza baada ya kupatiwa chanjo hiyo kwa mtoto?
1: Hakuna madhara. Hakuna madhara kwa sababu chanjo hii imethibitishwa na Shirika la Afya Ulimwenguni, lakini pia Wizara ya Afya kupitia Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kwa maana TMDA. Wamethibitisha chanjo hii ni salama na inatumika vizuri bila kuwa na madhara yote yale.
0: Dakika ni ya 39 msikilizaji, baada ya saa 6 kamili. Kumbuka tu kwamba baadaye tutakupa nafasi wewe msikilizaji kupiga simu, na kama una maswali, basi utauliza na utapata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu. Namba za studio ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudi kwako tena Erki. Kwa mfano kampeni hiyo kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30. Ikatokea kwamba yule mtoto hakupata ile chanjo. Mzazi afanye nini?
1: Ikitokea kama mtoto hakupata chanjo kwa tarehe hizo za kampeni, basi tuna marudio ya chanjo hii tarehe 29 mwezi wa 9 mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Tutakuwa na marudio ya hiyo chanjo. Kwa hiyo kati ya hivyo vipindi vyote tunaomba wazazi waweze kuwa makini kwa tarehe hizo, lakini pia tuna msaada wa matangazo, tumewashikisha viongozi wa dini kwa wale ambao wanaenda kanisani na misikitini, lakini pia tumewashikisha watu maarufu kwa maana ya kuendelea kutoa ule uelewa na elimu kwa wananchi ili wananchi waweze kufahamu. Lakini pia tutakuwa na magari ya matangazo. Kila halmashauri imetenga budget kwa ajili ya magari ya matangazo ambapo magari haya yatapita kwenye mitaa na kwenye vijiji kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi, kutoa matangazo juu ya uwepo wa kampeni hii. Kwa hiyo ni kwa namna yote ambayo tumejiandaa ili mwananchi aweze kupata taarifa hii mapema, ambapo zoezi kama itafanyika hiyo Alhamisi mpaka Jumapili, basi kati miongoni mwa siku hizo mtoto aweze kupatiwa chanjo. Akikosa, basi ile awamu nyingine ya mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10 tarehe 2, na yenyewe tunaamini kwamba tutafikia watoto wengi zaidi ya target ambayo tumepewa awamu hii.
0: Akikosa anaweza akapata mwezi wa 9. Swali langu ni kwamba kuna mtoto ambaye alipata chanjo ya mwezi wa 3, mwezi wa 5 na sasa atapata chanjo. Halafu kuna mwingine awamu hizo zote akupata, akaja kupata mwezi wa 9, hakuna madhara?
1: Hakuna madhara yote yale. Kwa sababu chanjo hii ni chanjo ya nyongeza ambapo haiondoi chanjo zile za kawaida za uchanjaji kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, ambapo watoto huwa wanapelekwa kwa ajili ya kuchanjwa. Kwa hivyo hata tukikuta mtoto alichanjwa labda jana, leo tukafanya kampeni, tutampa yale matone kwa sababu matone yale hayana madhara yote yale. Ndio maana kwa kiwango ni matone mawili, kwa maana ya budget, lakini atakipata matone manne bado hayana madhara yote yale.
0: Sofia, licha ya kwamba mlifikia lengo na kuzidi kabisa, ni changamoto gani ambazo mlikutana nazo wakati mkitekeleza kampeni hiyo kwa awamu ya kwanza na ya pili?
2: Asante. Changamoto zilikuwa kubwa sana. Sana sana ilikuwa kwa wale ambao wazazi wanajishughulisha

0: tumeshajifunza lakini pia na wazazi wameshaelewa nini tunaenda kufanya, tunategemea kupata mwamko mkubwa ukizingatia huduma hii inatolewa bure kwa udhamini wetu wa wadau ambao wametuwezesha kwenye zoezi hili, UNICEF pamoja na WHO ambao wanashirikiana pia na Red Cross pamoja na TIP na ofisi yetu ya mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi pamoja na serikali nzima kwa ujumla. Kwa hiyo tunategemea tupate ushirikiano kwa awamu ya kwanza na ile ambayo itafuata nayo pia ambayo tutakuja tena kuwatangazia.
1: Kwa awamu hii ndani ya mkoa wa Mara mmelenga kufikia watoto wangapi?
2: Tumelenga kufikia watoto 1,200,000. Naam.
1: Asante. Dakika ni 44 kwa sasa, basi ni kukaribisha msikilizaji wetu, kama una swali uweze kupiga simu na ulize swali na utapata ufafanuzi. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu kama una swali, kama una ushauri, basi unakaribishwa. Nina ya kwenye line. Hello. Msikilizaji uko hewani. Habari za wakati huu? Tafuta line kwa mara nyingine na unaweza kuzungumza nasi. Karibu sana msikilizaji. Habari?
3: Salama za studio.
1: Hapa salama. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sauti ya Tabuniri Mwanatoka au Mama Wili kutoka Bunda Day.
1: Mama Wili kutoka Bunda Day, karibu sana.
3: Asante. Naomba niulize wataalamu wapo, kuna tofauti gani ya chanjo watoto waliopita kuchanja na kuzaa sasa, zina tofauti gani?
1: Haya, asante, utapata ufafanuzi baadaye. Mama Wili anauliza kuhusiana na utofauti wa chanjo iliyopita na chanjo ya sasa. Ufafanuzi utatolewa baadaye. Kwenye line, hello.
4: Habari yako dada?
1: Salama. Sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Naungana katika Kayanza kutoka kando kando mwa mto Bugwema.
1: Kutoka kando kando ya mto Bugwema, karibu sana.
4: Asante. Mimi nataka niulize mtaalamu, nilisikia kwamba watoto na wazee hao watachanjwa nao awamu gani? Na maana sasa hivi nimesikia kwamba tarehe 27 mpaka tarehe 30 ni watoto, na kurudiwa tarehe 2 tarehe 27 mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Wazee nao watachanjwa muda gani? Maana nimesikia kwamba na wazee wanapata nani?
1: Asante msikilizaji, utapata ufafanuzi. Anauliza kuhusiana na wazee, maana mtaalamu umesema makundi ambayo yako hatarini ni watoto na wazee. Je, wazee nao watapata chanjo lini? Haya, utapata ufafanuzi kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Habari?
5: Habari yangu ni sema dadangu hapo ndio ndio.
1: Salama, ni nani kutoka wapi?
5: Mimi ndagazaji hapo naongea na kaka Singa Ziri wa maji. Ni kwamba tunaona mkaa mlimani ujamioni hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi kwanza nimemuelewa sana mtaalamu hapo studio. Na mimi changamoto inakuja kwamba kwa sababu hii kodi kuna jana mzizi mmoja aliniuliza kwamba mwanangu ana umri wa miaka mingapi. Kama miaka 7 anaacha kupata kazi ya kodi. Sasa niko na hapa kitu kimoja kwamba umejua usiku huku kijijini hatuna elimu kutoa elimu ya kutosha kuhusu mambo ya magonjwa ya polio kwamba inakuaje. Lakini ningeomba kitu kimoja kwamba kabla hawajachanja hiyo chanjo la polio, wangetoka semina kadogo, hata wanakuja hata kwa mfano hata zahanati ya Masinono, wanaita watu wanafika pale wanatoa maelezo, ili mpaka atakapompeleka mtoto wake anakaa kijua, sababu kuna wengine hawajui maana ya polio, yeye anajua kwamba ni polio kweli, lakini wengine wanasema kwamba ni magonjwa ya miaka na anataka kwenda kwa watoto. Kwa hiyo nakushauri kwamba ajaribu kuchukua muda kuleta labda semina kidogo, ili basi kila mzazi apate kuelewa maana ya polio, lakini anajua Masinono.
1: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Ni Kakatingi kutoka Masinono anaomba ama anashauri wataalamu waweze kufika vijijini kutoa elimu ya polio, lakini pia na chanjo ya polio. Kwenye line, hello. Haya, sawa. Dakika ni ya 47. Nitapokea simu moja halafu tutapata ufafanuzi kwanza. Kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama dada, habari za studio?
1: Salama. Ni nani kutoka wapi?
6: Sauti ni Bikoli Charicha toka pande za Butakare, Bunda.
1: Kutoka Butakare, karibu sana.
6: Asante dada yangu, mimi kwa ushauri wangu.
1: Karibu nasikia. Kutoka Butakare msikilizaji umetoweka na

0: Naomba tupate ufafanuzi kutokana na kile ambacho kimeulizwa na msikilizaji, lakini pia kuna ushauri ambao umetolewa, ni majibu yake yanaweza yakapatikana. Karibu sana.
1: Asante mtangazaji. Tunashukuru sana wananchi kwa namna ambavyo wanaendelea kufuatilia redio yetu ya Mazingira FM, na wameuliza maswali mazuri sana. Tukianza na hili swali la mama wawili, anahitaji kujua utofauti wa chanjo ya iliyopita na chanjo hii. Kama nilivyosema, chanjo hii haina utofauti. Ni chanjo ile ile ambayo tunalenga kuongeza kinga kwa watoto, lakini pia kuwafikia wale waliozaliwa kati ya mwezi wa 5 na sasa hivi, na wale ambao hawakuweza kufikiwa katika awamu ya nyuma. Kwa hiyo chanjo ni hiyo hiyo ambayo tunaitoa, na tunajaribu kuongeza kinga kwa watoto wetu. Kuna msikilizaji mwingine kutoka Bugwema anaongelea swala la watoto na wazee, watachanjwa lini au watachanjwa kwa muda gani? Naam, tunachanja watoto wote ambao wana umri wa mwaka 0 mpaka chini ya mwaka 10. Lakini pia kwenye uchanganuzi na ufafanuzi tulisema ugonjwa wa polio unaweza ukampata mtu yeyote, kwa maana ya rika zote. Watu wazima, watoto, wazee, wote wanaweza kupata huu ugonjwa. Na kundi kubwa ni la watoto ndio ambao sasa hivi tunaikinga. Hakuna chanjo kwa ajili ya wazee. Lakini pia tarehe hizi niona kama pia alikuwa amezichanganya kidogo. Labda naomba nizirudie kwa manufaa kwamba kwa awamu hii tunafanya uchanjaji kuanzia siku ya Alhamisi ambayo itakuwa tarehe 27 mpaka siku ya Jumapili ambayo itakuwa tarehe 30 ya mwezi huu wa 8. Na pia tutarudia tena tarehe 29 mwezi wa 9 mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Naam. Mwingine kutoka Masinono alikuwa anaulizia masuala ya miaka 7 na pungufu. Ni kwamba kama nilivyosema, uchanjaji ni kwa watoto chini ya miaka 10. Ni 0 mtoto aliyezaliwa leo mpaka chini ya miaka 10. Wote watapatiwa chanjo. Kwa hiyo sio watoto wa miaka 7 peke yake. Na kingine alikuwa anaomba swala la utoaji wa elimu kwa wananchi. Tunafanya uhamasishaji kwenye vijiji, nyumba kwa nyumba. Na katika zoezi hili tumesema tuna timu ya watu watatu, ambapo katika timu ile tuna mtu ambaye atakuwa anatoa zile chanjo kwa watoto, lakini pia kuna mtu ambaye atakuwa anaweka kumbukumbu au kuweka record kwenye fomu zetu za mioanisho, na tutakuwa na mtu mwingine watatu ambaye yeye anahusika na uhamasishaji. Na uhamasishaji huu hapa unafanyika siku moja kabla ya zoezi lenyewe kufanyika, na siku zote za zoezi zitakavyokuwa linaendelea. Lakini kabla ya zoezi hili tutakuwa na elimu kwenye vituo vyetu vya redio kama sasa hivi tunavyofanya, lakini pia yatapita magari ya matangazo kama tulivyotangulia kusema. Haya magari ya matangazo yatatoa elimu na hamasa kwa wananchi kuwaongezea uelewa juu ya uchanjaji. Kwa hiyo hili zoezi tunasema kwamba tunashirikisha viongozi wao wanajua, lakini pia na wananchi kwa sehemu yao watapita watu wa kutoa hamasa, kwa maana ya kuwaelimisha juu ya umuhimu wa chanjo na chanjo inafanyika lini.
0: Nitaruhusu tena simu tatu kama una swali msikilizaji, kutokana na kile ambacho kimetolewa ufafanuzi. Unaona kuna sehemu mbona hujaelewa, basi karibu. Habari? Kwenye laini, hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Habari za hapo.
0: Salama. Nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya MC Kunguru. Napiga simu hii ikiwa Mwibagi Mtamu Kuyuni hapa.
0: Kutoka Mwibagi MC Kunguru, karibu sana.
2: Asante. Mimi nilitaka tu kuuliza swali. Kwa sababu wanasema polio inashika hata watu wakubwa. Sasa mimi nataka niulize swali moja. Kwa nini serikali inapotoa huduma ya polio bure, kwa nini wasiingizemo na watu wazima? Kwa sababu hao watu wazima na watoto polio ni ile ile. Kwa nini wao wanachambua kwamba watoto ndio wanapata polio? Alafu rafiki, kuna mtoto wangu hapa alipata hiyo dawa mwezi wa pili. Alipoipata siku anayoenda kuimeza, baadaye huyo mtoto akatokea akaugua ndani ya siku mbili. Nikafikiria labda ni lile tone. ikaenda kapona. Ikaja ile ya pili tena shuleni, akaenda shuleni akapewa kahudumiwa. Kuja tena akaugua. Sasa baadaye mimi nikanishinda, nikaenda mpaka kwa doctor kwenda kumuuliza sababu labda ni nini, kwa sababu hao wataalamu wapo labda wana uwezo wa kunielimisha kwamba kuna nini kilitokea au kuna kitu fulani. Ni
0: sauti ya Mtikunguru na Kialai. Asante. Simu nyingine na ruhusu. Karibu sana msikilizaji.
3: Hello studio.
0: Unasikika, nani kutoka wapi?
3: Huyu sauti ya mkanyagari zini, pastori kutoka Rukukiraswa, Maguswa.
0: Kutoka Karukekere, karibu sana.
3: Asante. Mimi nitauliza swali kidogo hapo. Okay, nasikia hii ugonjwa wa polio unachanja watoto. Hasa wataaminije wale wazazi hii dawa imeshwaje katika serikalini? Basi hata elimu haitolewi. Ndio maana nakuta wazazi wengine wanakatalia watoto. Narudi Karukekera.
0: Asante. Kutoka maeneo ya Karukekere utapata ufafanuzi, na endelea kuisikiliza Mazingira FM. Habari. Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Salama, nani kutoka wapi? Msikilizaji, punguza sauti ya redio yako ama ukae kando kidogo na redio. Naomba tu upate ufafanuzi kwa msikilizaji, wasikilizaji wawili ambao wameuliza maswali. Karibu sana mtazamaji.
1: Asante. Naam, na tuna msikilizaji kutoka Mwibagi, MC Kunguru, ameulizia kuhusiana na swala la polio. Kwa nini tunawachanja watoto peke yake na sio watu wazima? Naam, hizi labda niseme kwamba hizi chanjo ni gharama kubwa sana. Kwa maana kuchanja jamii yote kwa ujumla inaweza ikawa ni ngumu. Na serikali sasa kwa kufanya tathmini ilibaini kwamba kundi kubwa ni watoto ambao wako kwenye hatari ya kupata huu ugonjwa. Ndio maana ikafikiri kwa kuchanja watoto basi tutakuwa tumeongeza kinga ya dhidi ya huu ugonjwa wa polio na kwa jamii nzima kwa ujumla, kwa sababu watu wazima kimsingi tayari wao walishachanjwa tokea utotoni. Kwa hiyo wale ambao kwenye hatari kubwa kupata ugonjwa ndio ambao tunahangaika nao kwa sasa hivi. Na kingine akasema mtoto aliugua ndani ya siku mbili baada ya kuwa amepatiwa matone ya chanjo. Chanjo hii hapa ni salama. Haihusiani na maudhi yoyote ya mtu kupata ugonjwa au kuumwa kwa ghafla. Ushauri ni kwamba ni muhimu sana mtoto akipata changamoto yote ile basi apeleke kwenye kituo cha kutolea huduma za afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa magonjwa mengine, kwa sababu magonjwa mengi yana dalili za homa. Kwa hivyo unaweza kukuta labda mtoto ana changamoto nyingine, lakini kutokana labda akapata chanjo ukahisi kwamba labda chanjo hii ndio imesababisha mtoto kupata homa au kuugua. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya kwa ajili ya mtoto kufanyiwa uchunguzi na kupatiwa matibabu. Lingine ni msikilizaji kutoka Rukarukekere. Watoto na wazazi wataaminije chanjo kama ni salama na elimu haitolewi? Kama nilivyosema awali, chanjo hizi zimethibitishwa na shirika la afya ulimwenguni, lakini pia serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya chini ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA nao pia walifanya uchunguzi wakajiridhisha kwamba chanjo hii ni salama kwa matumizi na haina madhara yote yale kwa watumiaji, kwa maana ya walengo wetu watoto. Na swala la elimu, kama nilivyosema, tunaendelea na hamasa ambapo kama nilivyosema tuna wahamasishaji ambao wamepangwa kwenye vituo vyetu, watapita nyumba kwa nyumba kutoa elimu, lakini pia na matangazo, magari ya matangazo yatapita. Naamini kule Karukekere panapitika vizuri. Kwa hiyo magari yatafika na elimu wataipata.
0: Shukrani sana. Tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki. Nini wito wako kwa msikilizaji ambaye anafuatilia muda huu?
1: Ya, wito wangu ni kwamba wazazi wawe tayari kwa ajili ya kuruhusu watoto kupatiwa chanjo, kwa sababu ndio njia pekee ambayo itatusaidia kukinga jamii yetu dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa polio, kwa sababu mtoto mmoja akipata maambukizi, jamii yote inakuwa hatarini kupata haya maambukizi. Lakini pia kwa maulizo zaidi, kama mtu anahitaji elimu zaidi, kuna namba ya bure ya kupiga ambapo hauchaji chochote kile. Huhitaji kuwa na voucher kwenye simu yako. Ukipiga namba 199 utahudumiwa, utauliza maswali, utasikilizwa na utapewa majibu sahihi kulingana kufuatia kampeni yetu hii ya matone ya polio ambayo tumekuwa tukiongelea hapa.
0: Shukrani sana Sofia. Nini ujumbe wako kwa mzazi ama mlezi wa mkoa wa Mara kuhusiana na chanjo ya polio?
4: Asante. Tunaendelea tu kuhimiza wazazi kwamba na jamii kwa ujumla, usikubali ulemavu kwa mtoto wako ambao utasababishwa na polio. Lakini pia mtoto asiyepata chanjo ya polio anahatarisha afya yake mwenyewe na afya ya watoto wengine. Kwa hiyo ili kuboresha afya zetu, tujitahidi wakwako na wajirani ambao iko chini ya miaka 10 wote washiriki kwenye zoezi hili, kwa sababu tukiboresha wote basi tunaenda kuwa na jamii salama.
0: Shukrani sana msikilizaji, nikuwashukuru nami niwashukuru pia wageni hapa studio kwa ujio wenu na ufafanuzi mzuri kuhusiana na kampeni hii ya chanjo ya polio. Msikilizaji asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Hapa studio nimekuwa naye Sofia Kiwanga, mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Mara, pamoja na Eric Yosam, afisa afya mkoa wa Mara. Mimi ni Ted Thomas, waweza kuniita Dabuti. Asante, nikutakie mchana mwema.
5: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
6: Mazungumzo ya idhaa ya Kiswahili ya DW.
7: DW. Habari za ulimwengu.
6: Jina langu ni Angela Mdungu, kwanza ni muktasari. Mashambulizi ya Urusi yawaua watu wawili nchini Ukraine. Iran yaruhusu baadhi ya meli za mafuta za Iraq kupita mlango bahari wa Hormuz. Na zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola za wasili nchini Congo. Habari kamili. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi ya droni katika maeneo kadhaa nchini Ukraine ambapo watu wapatao wawili wameuawa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mtu mmoja ameuawa mjini Kiev na mwingine ameuawa katika shambulio lililoelekezwa Zaporizhia. Kwa upande wake Ukraine imesema imefanya mashambulizi ya droni ndani ya Urusi. Gavana wa mkoa wa Samara uliolengwa kwenye mashambulizi hayo amesema leo kuwa droni za Ukraine zimeharibu eneo la viwanda na ghala la kampuni ya biashara ya mtandaoni ya Ozon. Watu kadhaa wamejeruhiwa baada ya tukio hilo. Mashambulizi haya yanajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amewasili mjini Kiev kwa ziara rasmi. Muda mfupi baada ya kuwasili Kiev, Wadephul amelaani mauaji ya kiholela ya raia na uharibifu wa miundombinu ya nishati unaofanywa na Urusi. Tehran. Iran imetangaza kuwa imeziruhusu baadhi ya meli za mafuta za Iran kupita katika mlango bahari Hormuz. Shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, limesema leo Jumamosi kuwa ruhusa hiyo imetolewa baada ya kupokea maombi kutoka kwa serikali ya Iraq. Kwa mujibu wa RNA, suala la kupata ruhusa maalumu kwa meli za mafuta za Iraq lilikuwa moja ya maombi yaliyopewa umuhimu mkubwa wakati spika wa bunge la Iran, Mohammad Bakir Kalibaf, alipokuwa ziarani Baghdad. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya kimkakati inayotumika kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi vinavyouzwa katika soko la dunia. Kinshasa. Zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola inayoitwa Evebo zimewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wakati taifa hilo likikabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa ugonjwa huo katika historia yake. Awali, shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa nchi hiyo itapokea jumla ya dozi 70,000 za chanjo ya Ervebo ambayo imetengenezwa Ujerumani. Dozi 20,000 zinatarajiwa kutumika katika majaribio ya kitabibu na nyingine 50,000 zitaelekezwa kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mlipuko wa sasa wa Ebola uliotangazwa Mei mwaka huu umesababisha zaidi ya vifo 2,500 kati ya zaidi ya wagonjwa 5,000 waliothibitishwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa maambukizi ya ugonjwa huo yanaongezeka kwa kasi, hasa katika maeneo yenye huduma duni za afya na ukosefu wa usalama. Tunis. Takriban raia 13 wa Tunisia hawajulikani waliko baada ya boti iliyokuwa imewabeba wahamiaji kuelekea Italia kuzama nje kidogo ya pwani ya Tunisia. Mkuu wa shirika linalofuatilia haki za wahamiaji nchini humo, Mustafa Abdel Kabir, amesema Jumamosi kwamba watu wawili wameokolewa. Mmoja wa walionusurika katika ajali hiyo ameeleza kuwa walielea baharini kwa saa kadhaa baada ya boti yao kuzama. Manusura wa pili katika ajali hiyo ameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Tukio hilo linajiri wakati mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiendelea kukosoa makubaliano ya uhamiaji kati ya Umoja wa Ulaya na Tunisia. Mashirika hayo yanasema makubaliano kati ya pande hizo mbili yamechochea ukiukwaji wa haki za wahamiaji na wanaoomba hifadhi nchini humo. Hatimaye, Washington. Marekani imetangaza kuanza kuzitoza ushuru mpya wa 50% baadhi ya bidhaa za Canada. Hatua hiyo imefikiwa baada ya nchi hizo mbili kushindwa kupata makubaliano ya biashara kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Rais Donald Trump. Marekani imesema Canada ilikataa kukamilisha makubaliano yaliyokuwa yamejadiliwa katika siku za mwisho za mazungumzo. Imedai pia kuwa Ottawa iliwasilisha madai mapya yaliyovuruga mchakato wa kupata makubaliano. Ushuru mpya wa Marekani utaziathiri bidhaa za Canada zenye thamani ya takriban dola bilioni 28 za Kimarekani, ikiwemo samani, bidhaa za maziwa na mvinyo. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney ametangaza kusitisha mazungumzo ya biashara na Marekani na kusisitiza kuwa mabadiliko ya dakika za mwisho kutoka upande wa Marekani hayakuwa ya haki. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
7: DW Maoni. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kwa muhula wa pili wa miaka 5. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilitangaza mapema siku ya Jumanne kwamba Hichilema ndiye mshindi wa moja kwa moja wa uchaguzi wa rais uliofanyika Alhamisi iliyopita Agosti 13 bila kuhitaji duru ya pili, baada ya kupata 61.4% ya kura milioni 5 zilizopigwa. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia, Hichilema alishinda kwa kura milioni 2,965,326, na mshindani wake wa karibu alikuwa kiongozi wa upinzani Brian Mundubile ambaye alipata kura milioni 1,856,217 ambazo zilikuwa takriban 38% ya kura jumla zilizopigwa. Mundubile alisema Jumatano kwamba atapinga matokeo ya uchaguzi wa urais wa wiki hii mahakamani kujaribu kubatilisha matokeo hayo. Umoja wa Mataifa umeitaka Zambia ikomeshe ukamataji wa wapinzani kiholela wakati wa kura. Mkuu wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema Jumatano ana wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa maafisa wa upinzani kuhusiana na uchaguzi wa wiki iliyopita uliokumbwa na matatizo kote nchini Zambia. Katika kipindi chetu cha maoni leo, tunajadili Zambia baada ya uchaguzi na kuangalia changamoto zinazomkabili Rais Hakainde Hichilema katika kuliunganisha taifa, kuimarisha uchumi na mahusiano na mashirikiano na nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC, bara zima la Afrika na hata jumuiya ya kimataifa. Mezani leo tunaye Nixon Katembo, mwandishi habari na mchambuzi wa masuala ya siasa anayefanya shughuli zake huko nchini Afrika Kusini. katika mji wa Shinyanga kaskazini magharibi mwa Tanzania yuko Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika jiji la New York huko nchini Marekani tumebahatika kwa mara nyingine tena kuwa naye Profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika Alhamisi iliyopita ulipiganiwa sana katika masuala ambayo yanahusu ufufuaji wa uchumi, mageuzi ya utawala, uhuru wa mahakama, masuala ya vijana na mabadiliko makubwa katika ramani ya bunge la nchi ya Zambia. Rais aliye madarakani Hakainde Hichilema, ambaye ni kiongozi wa chama cha United for National Development UPND, alikuwa akitafuta muhula wa pili dhidi ya wapinzani 14. Mpinzani wake mkuu alikuwa Brian Mundubile, mshirika wa zamani wa Rais Edgar Lungu, ambaye amejitokeza mbele ya upinzani uliogawika baada ya kuungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani. Umefuatilia sana uchaguzi huu na umeona jinsi hali ilivyo kwenda. Umeona nini katika siasa za Zambia? Tumaini Munale hapo Shinyanga.
8: Asante kaka Josephat Charo. Kimsingi tulichoshuhudia ni uchaguzi ambao umekumbwa na vurugu tofauti kabisa na chaguzi zingine ambazo zimekuwa zikifanyika nchini Zambia. Na tumeshuhudia pia kama ulivyosema, mgombea huyu rais Hakainde Hichilema akiendelea kushinda kwa awamu nyingine, awamu ya pili. Lakini kimsingi bado Zambia inabaki taifa ambalo limepevuka bado katika demokrasia, hasa ukizingatia kwamba chama hiki cha UPND cha Hichilema ni chama kipya hiki. Hichilema ndo aliingia nacho mara ya kwanza, na kwa hiyo pamoja na ukiangalia kwamba rais aliyefariki bwana Edgar Lungu, chama chake cha Patriotic Front ndo kilikuwa na nguvu, lakini sasa baada ya kuwa ameaga dunia, chama hiki cha bwana Brian Mundubile, chama cha NRPUP ndo kama kikachukua nafasi ya Patriotic Front, jambo ambalo naona kama vile limeathiri nguvu ya upinzani kwa kiasi fulani. Na ndio maana utakuta kwamba ukanda wa kaskazini ambako chama cha PF ndo kilikuwa na nguvu ndiko ambako bwana Mundubile amechukua watu wengi, lakini upande wa kusini na maeneo mengine magharibi bado chama cha UPND cha Hichilema kimeshika nafasi. Na nikasema kwamba kuna uhalisia fulani katika matokeo, hasa ukizingatia kwamba Hichilema huyu ambaye ni mchumi na mfanyabiashara ametangu ameingia Zambia mwaka 2021 amefanya mabadiliko makubwa sana ambayo kimsingi watu wameona, na hata ukiangalia tu namna ambavyo uchaguzi umeenda, sehemu ambazo amepata support, ukiangalia hata idadi ya wabunge aliyopata, ni ishara kwamba watu wanataka, Wazambia wanataka bado aongeze awamu nyingine hii ya tano, hata ukizingatia utawala wa Lungu ulikumbwa na mtikisiko wa kiuchumi.
7: Asante sana Tumaini, baki hapo hapo. Nafahamishwa sasa Nixon umerejea katika laini ya simu.
9: Ndio mwenyekiti, nashukuru sana.
7: Haya, endelea. Nilikuwa nimekuuliza jinsi ulivyofuatilia na jinsi ulivyoona uchaguzi huu wa Zambia.
9: Na bila shaka mwenyekiti, uchaguzi wa Zambia unaonyesha dhahiri kwamba Zambia inakabiliwa na changamoto ambazo zimewafanya Zambia wawe na hisia tofauti na migawanyiko ya kisiasa iliyojitokeza kama tunavyoshuhudia, iliyosababisha kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani. Kwa mfano swala la mgao wa umeme, swala la gharama ya maisha kupanda juu, na uchumi kutokuwa kwa kile walichokitarajia kwanza katika mhula wa kwanza wa rais Hakainde Hichilema, na hadi alizozitoa kwamba atatoa ajira kwa vijana. Sasa hii inaonyesha kwamba bado Zambia ina matatizo ambayo ni ya kiuchumi, pili matatizo mengine tunaweza tukasema ni ya kisiasa. Mfumo mzima wa siasa za Zambia tangu vyama vya demokrasia viingie pale Zambia, tumekuwa tukiona mabadiliko ya kisiasa yakifanyika, aidha upinzani ukipiku serikali iliyoko madarakani au serikali iliyoko madarakani ikikandamiza upinzani kuweza kufanya shughuli zake. Sasa haya ni matatizo ambayo yamejitokeza dhahiri katika uchaguzi huu wa Zambia, licha kuwa chama cha UNDP cha Hakainde Hichilema kimeweza kujinyakulia viti bungeni, lakini nadhani bado kuna kazi kubwa ya kisiasa na kiuchumi katika taifa hilo kuweza kupata angalau mabadiliko ambayo yanahitajika na ya raia ambao wanayotaka.
7: Profesa hapo New York, kwa kutazama jinsi uchaguzi ulivyokwenda, ungeweza kusema pengine kulikuwa na wizani sawa kati ya upinzani na pia chama kile ambacho ndicho kilikuwa kinatumiwa na Rais Hichilema kutafuta muhula wa pili. Tumeshuhudia mashambulizi dhidi ya mikutano ya upinzani, na pia vile vile kuna ripoti za matumizi ya rasilimali za serikali kwa kampeni za kisiasa, na tofauti kubwa katika upatikanaji wa vyombo vya habari, ambavyo ungeweza kusema vilikuwa ni kama kikwazo hivi kwa nguvu ambayo ilikuwa inaonyeshwa kudai mabadiliko katika nchi ya Zambia. Profesa,
10: hakukuwa na usawa vile umeangazia na vile wadadisi wenzangu wameweza kufafanulia. Kulikuwa na mashambulizi dhidi ya viongozi wa upinzani na wafuasi wao. Kulikuwa pia na ile hali ya serikali kutumia rasilimali za serikali kujiendeleza au kunadi kampeni zake. Kulikuwa na utumiaji mbaya wa vyombo vya habari vya serikali vilivyoegemea zaidi upande wa serikali. Lakini pia jambo lingine ni mabadiliko ya kikatiba yaliyofanyika haraka upesi kabla ya uchaguzi yaliyozua tumbo joto, na pia ile hali ya kubadilishwa kwa sheria za upigaji kura kabla ya uchaguzi. Lakini pia lazima niongezee tashwishi iliyopo hapa Zambia vile inavyojitokeza kwenye mataifa mengi Afrika, sio uchaguzi mwenyewe, ni ile hali ya kuhesabu kura. Mm-hmm. Kwa chaguzi nyingi Afrika watu wanapiga kura kwa ujumla, kuna amani sana sana, lakini tunaona hili donda ndugu Afrika ambapo kura zinapohesabiwa ndipo sasa tunapata changamoto. Na kwa Zambia changamoto iliyopo ni dosari kati ya idadi ya wapigaji kura waliojitokeza kupiga kura kura za urais. Ni idadi kubwa, wakati mwingine zaidi ya 80% ukilinganisha na idadi iliyojitokeza ya wapigaji kura kwa wabunge na viti vinginevyo vya wajumbe, iliyo sana sana kiwango cha 57%. Kwa hivyo pale ndipo kunaanza kujitokeza maswali mengi, hususan pale ambapo tukipiga darubini ya kwamba idadi hii kubwa ya wapigaji kura kwa urais yanajitokeza kwenye ngome za chama cha Hichilema, ngome za serikali, na upande wa upinzani idadi hiyo pia ni duni. Kwa hivyo ni kama wengi wanasema kuna hii hali ya kuchakachua kura njia fulani.
7: Haya, asante Profesa. Nije kwako Tumaini Munale hapo Shinyanga. Zambia hali yake jinsi inavyofahamika ni moja wapo ya zile nchi ambazo ni thabit kabisa zenye utawala au niseme mfumo wa vyama vingi, demokrasia vyama vingi, hasa katika ukanda huu wa SADC. Na uwezo wake wa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mchakato wa amani wa kukabidhi madaraka kutoka utawala mmoja hadi mwingine, uwezo wake umekuwa mkubwa sana na umetumika kama kipimo kwa nchi jirani, hasa katika chaguzi ambazo zimeshuhudia marais ambao wako madarakani kushindwa katika nchi kwa mfano ya Botswana au Malawi kule. Unaona kwamba kutakuwa na muendelezo katika Zambia au unaona kutakuwa na mabadiliko katika Zambia tukizingatia kwamba Hichilema sasa ameshinda awamu yake ya pili katika masuala ya demokrasia? Unaona itaendelea kuwa thabit ama unaona kutakuwa na kitisho? Kuna kiongozi mmoja tayari ambaye ni waziri wa zamani kapigwa risasi na kauawa.
8: Asante sana kwa swali hilo zuri sana bwana Charo. Kusema ukweli, dalili za kuwepo vitisho zimeanza kuonekana, na hata ukizingatia kwamba watu wengi hawafahamu kwamba Zambia tangu ipate uhuru ni marais wawili tu waliomaliza miaka 10 madarakani. Rais wa umia kwanza Kenneth Kaunda ambaye alikaa miaka 27 na aliyefuatia Frederick Chiluba ambaye alikaa miaka 11. Kwa hiyo waliobaki wengine wote hakuna kiongozi aliyemaliza miaka 10. kuanzia kwa Levi Mwanawasa na kingine pia ambacho watu wengi hawafahamu pia ni kwamba kwa Zambia katika marais wote wanane kiwemo Guy Scott aliyeshika kwa wamoja, ni rais Hakainde Hichilema peke yake ndio aliyeko hai, wengine wote walikushafariki kiwemo wawili ambao walifariki wakiwa madarakani, Michael Sata pamoja na Edgar Lungu. Kwa hiyo tu mfano wa kwamba Hichilema sasa ndo anaenda kumaliza awamu zote mbili tangu Fredrick Chiluba, ni ishara kwamba sasa wanaanza kuhama kwenye mabadiliko ya muda mfupi. Marais wengi wamekaa miaka 4 mitatu, unaona. Kwa hiyo huenda kuna mabadiliko hayo, lakini pia ukiangalia hata ule uwezo wa Hakainde Hichilema, kusema kweli huyu bwana ameonyesha uwezo mkubwa sana, kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba amekuta Zanzibar ina uchumi mbovu, sarafu yake ya kwacha ilikuwa imeshuka thamani kwa kiasi kikubwa sana, lakini madini ya kopa ambayo ndo Zambia inategemea kwa kusafirisha kwenda nje kwa zaidi ya 70%, sekta ilikuwa imeharibika. Kwa hiyo amekuja na mabadiliko makubwa sana, na mimi nasema kwamba kuna mawili, huenda kuna hiyo ya mabadiliko ya kwenye demokrasia kama ulivyosema, lakini pia kuna ule utashi ama kiongozi mwenye mambo aliyoyafanya. Utaona namna ambavyo ameweza kuleta ile sera ya elimu bure sekondari na primary, lakini ajira, ametoa ajira nyingi sana maelfu kwa walimu pamoja na sekta ya afya na kurudisha thamani ya kwacha, na lakini pia sekta ya madini, ukizingatia pia yeye mwenyewe ni msomi wa sekta ya uchumi na biashara. Kwa hiyo huenda basi wa Zambia wameona bora wabaki na yeye amalizie. Kwa hiyo nadhani niko katikati hapo kwamba la mauaji ya huyu waziri aliyepigwa risasi Mutote Kafaya, kimsingi pia ni ishara ambayo ni mbaya, kwa sababu Zambia hakukuwepo na masuala kama hayo.
7: Mm-hmm.
8: Lakini ukiangalia uhuru wa mahakama, Zambia iko vizuri kwenye mahakama ni uhuru. Kwa hiyo hata Brian Mundubili anaweza kapeleka hiyo kesi mahakamani, kama alivyosema mahakama ina uwezo wa kuhesabu kula upya na wana uwezo pia wa kutengua. Kwa hiyo swala uhuru wa mahakama kwa Zambia ni swala ambalo kwa kweli halihojiki, ni kama tulivyokuwa Kenya.
7: Mm-hmm.
8: Na mabadiliko ya vyama vya siasa, kimekuja chama kifano na kiondoa, ni kawaida kabisa kama ambavyo wanavyofanya Kenya.
7: Haya, unaona nini katika hii kesi ambayo kiongozi wa upinzani anataka kuianzisha kwa lengo la kujaribu kuwasilisha hoja ili matokeo haya ya uchaguzi yaweze kubatilishwa, na pengine kama ni uchaguzi urudiwe na apate fursa nyingine? Unaona pengine anaweza kafanikiwa katika mchakato mzima? Je, mahakama ina uhuru kiasi hicho? Swali hili basi ni kutupie wewe Profesa Monda hapo New York.
11: Ina uhuru kuweza kusikiliza kesi. Swali ni kwamba ushahidi wa kutosha utaweza kupatikana dhahiri shahiri kuonyesha ya kwamba uchaguzi lazima uandaliwe upya. Vile nimedokeza pale nyuma, kiwango kikubwa cha wapigaji kura kwa kiti cha rais kikilinganishwa na kura za wajumbe, pale ambapo tunajua wapiga kura wanapewa kura sawa, zile kura nne za rais, za wajumbe, za madiwani na wajumbe wa eneo za miji. Kwa hivyo inakuwaje tena kwamba kiwango hiki kikubwa cha wapigaji kura hususan kwenye ngome za serikali zinaweza kujitokeza? Swali la pili kwenye mahakama ni pale ambapo uchaguzi siku ya Ijumaa, uchaguzi ilipositishwa wiki iliyopita kwa zaidi ya masaa 12 hivi, kipi kilikuwa kinaendelea? Ni swala nyeti. La tatu kwenye mahakama ni kwamba hawa wafanyikazi wa tume la uchaguzi, Zambia Electoral Commission, kulikuwa na hisia ya kwamba hawakuwa wanatoa matokeo rasmi kwenye eneo bunge pale ambapo walikuwa wamehesabu kura. Ni kama walikuwa wanangojea wapewe idhini kutoka Lusaka ili waweze kutangaza. Kwa hivyo ni kama kuna dosari, ni kama changamoto zilizokuwa zikitokea Kenya mwaka 2007, ya kwamba ni kama wapinzani wa serikali wanasema ni kama kura zilikuwa zikipangwa pale ambapo pengine serikali ilikuwa inaona huenda imepoteza kura. Lakini kumalizia, lazima niongezee kwamba liwe liwalo, tuseme ya kwamba mahakama iamue kubadilisha au kufanywa kwa uchaguzi huu mara nyingine vile ilivyofanyika Kenya mwaka 2017 na vile ilivyofanyika kule Malawi ambapo mwenyekiti wa tume la uchaguzi alipigwa kalamu. mazingira za upigaji kura kwa nafsi ya pili ikifanyika hivyo, kweli yatakuwa yamebadilishwa, na imani kwenye upigaji kura huu kwa umma kwa ujumla na pia kwa Afrika na kwa dunia nzima itakuwepo. Kwa hivyo ni masuala mengi, sio tu ya kisheria lakini pia ya demokrasia na imani ya umma, na imani ya bara na dunia nzima kwa miundombinu ya demokrasia kule Zambia. Ni pigo kubwa uchaguzi huu. Sio kusema kwamba Hichilema angeweza kushinda, lakini mazingira yaliyochangia kwa ushindi wake ndiyo yatakayokuwa yakipigwa darubini kwenye mahakama.
7: Haya, asante profesa. Anafahamishwa Nixon umerejea. Upigaji kura umeonyesha kwamba raia wa Zambia wanathamini sana demokrasia yao, na kwamba wako thabit katika vipaumbele ambavyo wanaitaka serikali yao ivishughulikie. Raia wa Zambia wanataka fursa zaidi za kiuchumi, wanataka fursa zilizopo zisambazwe kwa haki, zisitolewe kwa marafiki au watu ambao wanalipa rushwa, na pia wanataka vile vile kuwe na maadili mema katika masuala ya uongozi. Katika muhula huu wa pili wa Hichilema, unaona kwamba Hichilema ni mwafaka, mtu mwafaka, kiongozi mwafaka kuongoza mabadiliko katika masuala haya ambayo wanayataka raia wa Zambia, au unaona kwamba itakuwa ni muendelezo wa muhula ule wa kwanza?
12: Mimi nahisi kwamba itakuwa ni muendelezo wa ule muhula wa kwanza, kwa sababu hali ukiangalia nchini Zambia na katika uchaguzi huu vile umefanyika, unaonyesha mgawanyiko wa dhahiri.
13: Nadhani hali ya sasa Hichilema yeye kutaka mwendelezo wake wa siasa zake na sera zake katika Zambia ni kuweza kuhakikisha kwamba anakamilisha ajenda yake aliyoianza katika muhula wake wa kwanza, na wala hakuna kipi ambacho mimi nakitarajia kwake, kwa maana kuwa katika muhula wake wa kwanza aliahidi ajira, aliahidi utawala bora, aliahidi kazi kwa vijana, lakini tunaona kwamba kuna mabadiliko makubwa ambapo sasa Zambia inajikuta katika hali ambayo ni mbaya kiuchumi zaidi, kutokana na mgao wa umeme, ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini katika kampeni yake unaona ni kama marejeo ya ile ahadi zake za kwanza. Kwa mfano kuna mahali ambapo aliahidi zaidi ya wafanyakazi wa afya 25,000, na huku upande wa walimu akisema kwamba atazidisha kazi za walimu zaidi ya 40,000. Haya ni mambo kiangalia kampeni yake ya kwanza yalikuwepo katika ilani yake. Sasa ukiniuliza iwapo kuna jipi atafanya tofauti, mimi siamini kwamba hili litafanyika. Na haya ndiyo matatizo ya siasa za bara la Afrika, kwamba viongozi akitaka kusalia madarakani kwa muda mrefu, kwanza anawadanganya raia wake kwamba nitafanya hiki na kile. Ikifika muda wake kuondoka madarakani ama kutoa nafasi kwa mtu mwingine, anasema mimi sijafanya hiki na hiki na kile, na naamini mkinipa muhula wa pili basi nitaweza kufanya hivi na hivi, wakati ambapo ameshindwa katika muhula wake. Na nadhani hii ndilo tatizo kubwa ambalo limeleta mgawanyiko wa kisiasa pale Zambia hadi ukashikia hali ilivyo sasa kama inavyojitokeza.
7: Mm-hmm. Haya, asante sana Nixon. Tumaini, kwa vile ambavyo umefuatilia, tuangalie sasa utendaji wa tume ya uchaguzi mpaka wakati wa kuja kutangaza matokeo ya mwisho. Kwa vile ambavyo tume imeendesha mambo haya ya uchaguzi, ungeza kusema kwamba ni chombo ambacho kinaweza kuaminika Zambia?
8: Kwa kweli Zambia Electoral Commission imekuwa ina changamoto, na hasa pale ambapo kumekuwa na mashaka hasa kwa wapiga kura baada ya kuvamia vituo vya kupigia kura, na hali iliyopelekea kusitishwa kwa uchaguzi masaa sita. Kwa hiyo ni dosari kwa tume ya uchaguzi, kwa sababu mpaka watu waliamua kushambulia vile vituo, na kuna tetesi hizo ambazo mwenyewe mgombea upinzani Brian Mundubira anasema kwamba kuna maboksi ya kura yaliibiwa, kuna baadhi ya kura ambazo ziliibiwa. Kwa hivyo kama kweli atakuwa na ushahidi na kama ambavyo amesema Profesa Monda kwamba mahakama ina nguvu na ni kweli, kwa sababu kiangalia hata kipindi kile marehemu huyu Rais Mstaafu Edgar Lungu wakati akitaka kuongeza muda kutoka 2015 kwenda 16, maana yeye kulikuwa na mhula kikatiba baada ya kuwa amepeleka kesi mahakamani, lakini mahakama bado ilimzuia kuongeza muda, akamwambia kwamba kipindi cha mwaka mmoja tayari ni mhula huu umeshaisha wa miaka mitano. Kwa hiyo ina uwezo, kwa sababu kwa serikali zingine kama tunavyojua katika bara letu la Afrika sio rahisi kwa rais aliyeko madarakani kupeleka kesi mahakamani au kutaka kuongeza muda afu akashindwa kufanya, lakini mahakama ya Zambia imeweza kufanya hivyo vitu, na ndio maana tunasema hata huyu Hakainde Hichilema kiangalia si mtu ambaye alikuwa serikalini, ni mfanyabiashara, japo amegombea miaka mitano lakini awamu tano, lakini hatimaye amefika mara amepita. Kwa hiyo turudi kwenye hoja ya msingi ulioniuliza bwana Charo, ni kwamba tume inafanya vizuri, changamoto zipo kama hizo ndogo ambazo zimetokeza, lakini kusema kweli kama mgombea Mundubila atapeleka kesi mahakamani, basi nafikiri mahakama ndio itakuwa ndio taasisi sahihi ya kusema ule ukweli. Lakini tu mimi nirudi pale pale kwenye kuisifia Zambia kwamba imepiga hatua kubwa sana katika maendeleo ya kimifumo. Nikilinganisha na mataifa mengine kama sisi hapa Tanzania, kwa maana ya uhuru wa mahakama, kwa sababu kuna nchi zingine kugombea urais ni dhambi. Yaani ukichukua fomu ya kugombea urais inaonekana ni tatizo. Lakini kwa Zambia atakuja mtu yeyote kama kina Mudubira ana haki ya kusema chochote kile. Kwa hiyo wako vizuri, naweza nikasema kwamba wanafanya vizuri, japokuwa katika hatua yote ile ya ukuaji wa kidemokrasia changamoto huwa zipo. Tunaona hata Kenya changamoto kila siku zipo. Lakini hiyo ndio mchakato wa ukuaji wa demokrasia. Kwa hiyo wapo katika hatua nzuri. Nasema japokuwa tu kwamba changamoto zimekuwepo za umeme kama alivyosema mwenzangu kutoka kule South Africa Katembo, ni kwa sababu ya ule ukame wa mwaka 2025 uliosababisha kuathiri mitambo ya uzalishaji wa umeme, lakini wanajitahidi kusema kweli katika masuala ya demokrasi, tume ya uchaguzi na mahakama kwa ujumla wake.
7: Haya, asante. Nixon, nirejee kwako tena. Waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi wakiwemo waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya wamesema kwamba uchaguzi wa Zambia kwa kiwango kikubwa umefanyika kwa amani, lakini wakasema kwamba ule mchakato mpana wa upigaji kura mpaka kuja kufikia wakati wa matokeo kutangazwa ulifanyika mchakato huu katika mazingira ambayo yalibana uhuru msingi. Unazungumziaje kauli hii?
14: Nadhani kauli hiyo inaonyesha matatizo yaliyoko katika mchakato mzima wa demokrasia, si tu nchini Zambia na haswa katika mataifa yetu haya changa kidemokrasia katika ukanda wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Na sasa hivi Zambia sio tofauti ninavyoona mimi mwenyewe, kwa sababu nasema hivyo kwa kile ambacho nimekishuhudia. Kwa mfano nilishuhudia uchaguzi nchini Zimbabwe, nikashuhudia uchaguzi nchini Botswana, nikashuhudia uchaguzi Namibia, nikashuhudia uchaguzi kule Msumbiji pamoja na Malawi. Kauli ambazo zinatolewa na waangalizi wa kimataifa ni kama hizo hizo, lakini ukija kuangalia masuala ya ndani yanayoangaziwa na wananchi na yanayoonyesha kuwa kwamba ni kero kabisa za wananchi hayazingatiwi katika ripoti tofauti za waangalizi wa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo nachokiweza kusema hapa mwenyekiti ni kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba kwanza mifumo ya demokrasia inaheshimika na ujenzi wa utawala bora unapewa kipaumbele katika utawala wetu barani Afrika na mfumo mzima wa demokrasia, ili kuhakikisha kwamba wananchi wakienda kupiga kura, haki ya kura waliotaka kuona au mabadiliko waliotaka kuona kisiasa na kidemokrasia yawe ndio yanatolewa katika maamuzi ya mwisho na tume za uchaguzi kote barani Afrika. Sababu swala hili kwamba kulikuwa na matatizo makubwa ni kweli yametokea nchini Zambia, lakini tunaona kwamba licha ya ripoti hizi za waangalizi wa Umoja wa Mataifa pamoja na waangalizi kutoka eneo la kikanda wakitoa ripoti, basi naishia hapo. Ukijiuliza, je, kero za wananchi zimeshughulikiwa? Jibu ni hapana. Na mimi kwangu mie hapa ndio matatizo kubwa yanatokea.
7: Haya, asante. Profesa, nije kwako sasa kuhusu swala hili la kukamatwa kwa wapinzani kiholela. Umoja wa Mataifa ambao makao yake yako huko huko New York uliko, umeitaka Zambia ikomeshe ukamataji wa wapinzani wakati wa uchaguzi. Na mkuu huyu anayesimamia masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Volker Turk, aliwasihi maafisa wa serikali ya Zambia kuacha kuwakamata watu kiholela na kuwafikisha mahakamani mtu yeyote aliyekamatwa ili kujibu mashtaka yote ambayo yanamkabili. Hali hii ya kamata kamata, profesa, inakutia wasiwasi katika mazingira ya Zambia ya sasa baada ya uchaguzi?
11: Inaleta changamoto kubwa na ni kero au changamoto kubwa kwa vyama vya upinzani na wakosoaji wa serikali kwa bara zima la Afrika. Kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki tunaona Uganda vile Kizza Besigye anavyobanwa, tumeona vyama vya upinzani kule Tanzania, viongozi wa upinzani wakiingizwa ndani kiholela na kubanwa kwa haki zao, Tundu Lissu kwa mfano. Kwa hivyo pia Zambia ni kero, lakini pia lazima nisisitize kwamba kukamatwa kwa wavunja sheria ni jukumu ya serikali. Changamoto iliyopo na iliyokuwa ikiangaziwa na Volker Turk na wadadisi wa kisheria ni kwa misingi gani na ushahidi gani ambapo watu wanakamatwa, la kwanza. La pili, ndugu mwenyekiti, ni hawa watu wanapokamatwa, wengi wao Zambia haijulikani wapo wapi. Na vile tumeangazia, kumekuwa na wanasiasa kadha ambao wamefariki, wamewawa. Kwa hivyo hii dhana ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kukamatwa kiholela kwa wapinzani wa serikali bila kufuata sheria na misingi kimiundombinu ya kikatiba ni jambo au ni kero kubwa, sio tu kwa Zambia lakini kwa bara la Afrika. Lakini nadhani ni jambo ambalo linaendelea kuzua balaa kwenye mazingira haya ambayo lazima nisitize ni kwa ukubwa na kwa upana. Kabla mahakama kutoa uamuzi itakuwa ni hali ya sintofahamu kwenye mazingira ya kisiasa kule Zambia.
7: Tumaini serikali ya Zambia mpaka sasa haijasema maafisa waliokamatwa wanashikiliwa wapi au ni mashtaka gani watakayo takiwa kuyajibu iwapo watafikishwa mahakamani. Na kiongozi wa upinzani Mundu Bile pia alikuwa ametoa madai kwamba kiongozi mwingine wa upinzani ambaye ni waziri wa zamani alikuwa amepigwa risasi na alikuwa hajulikani alipo, lakini sasa tunajua kwamba amepigwa risasi na amekufa. Hii inaiweka wapi serikali ya Zambia katika awamu yake ya pili?
8: Ni matumizi ya ubabe, matumizi ya udikteta, na ambayo kwa bahati mbaya yalianza wakati wa hayati Edgar Lungu akiwa anafanya hivyo hivyo kamata hizo zote amefanywa Kainde Hichilema mwenyewe akiwa mpinzani. Kwa hiyo sasa zimegeuka tena, sasa na yeye pia ameingia pia anawafanyia pia wapinzani. Kwa hiyo tunaweza kujifunza pia hata katika mataifa mengine namna ambavyo mtu aliyepo upinzani ambavyo pia anaweza kabadilika akishaingia madarakani. Kwa hiyo sasa ni kweli ukiangalia mpaka sasa hivi Bayan Mundu Bile yuko mafichoni sawa sawa tu na Bobby Wine wa Uganda, namna ambavyo yuko mafichoni, jambo ambalo kwa kweli ni la kustajabisha kwa nchi kama Zambia ambayo imepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya kidemokrasia. Kwa alitoa shutuma Mundu Bile kwamba kuna watu kutoka Tanzania wametumwa wanawasaidia mambo fulani ya kubatilisha masuala ya uchaguzi. Kozi ziliweza kukanushwa na msemaji bwana Msigwa, lakini kusema kweli haya masuala ya kamata kwenye nchi za Kiafrika kuyamaliza ni jambo gumu sana, kwa sababu viongozi wakishaona kwamba wameelemewa wanaona silaha pekee ya kuweza kuitumia ni jeshi, ni nguvu ya dola pamoja na jeshi la polisi pamoja na jeshi lenyewe. Yanafanyika haya katika karibia nchi zote za Afrika pamoja na mahakama saa nyingine pia inatumika kuweza kuwazima wapinzani. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba matamko haya ya Umoja wa Mataifa, lakini pia ukiangalia sio tu Umoja wa Mataifa, ni pamoja pia na jumuiya zingine, mfano kama SADC yenyewe, hata Umoja wa Ulaya, na wao pia wametaja hiyo kama dosari. Na imani yangu ni kwamba Zambia watafanyia marekebisho, kwa sababu sasa hivi kuna changamoto moja katika hizi jumuiya, utofauti wa kiitikadi kati ya taifa na taifa utakuja kuleta shida sana. Tunavyoona leo Mundubira analalamikia Tanzania, ndio haya ambayo yalianza kipindi kile cha umoja cha Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati wa hayati Jomo Kenyatta, Idi Amin pamoja na hayati Nyerere.
15: Mm-hmm.
8: Walianza tofauti zao za kiitikadi hizi hizi. Huko kuna ujamaa, kule kuna ubepari, kule kuna, lakini hadi wakafika mara wakaingia kwenye vita. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba hata hizi jumuiya zenyewe kama SADC na jumuiya zingine kuja kuwa imara ni pamoja pia na kuwa na sera zinazofanana. Kama ni demokrasi, wote waende kwenye demokrasi. Lakini habari hii ya kwamba kuna mwingine yupo kwenye udikteta, mwingine yupo kwenye demokrasi, itakuja kuathiri hata katika mipango mingine ya kimaendeleo hata ya kiuchumi ambayo itakuwa inaendelea baina ya mataifa haya haya mawili.
15: Haya, asante Profesa Monda hapo New York. China na Marekani zina maslahi nchini Zambia. China imewekeza sana katika sekta ya shaba ya Zambia, na Marekani nayo inaonyesha nia mpya nchini Zambia kama sehemu ya Rais Donald Trump kuzingatia madini muhimu ili kupunguza ule ushawishi wa China na udhibiti wa China katika eneo hilo. Unaiona wapi dhima ya China na Marekani nchini Zambia baada ya uchaguzi, Profesa?
11: Nadhani Uchina na Marekani bado zitaendelea na ushindani wao kwa taifa la Zambia. Uchina kihistoria imekuwa na ukaribu sana na Zambia, hususan enzi za vita baridi, hususan kwa kujengwa kwa ile reli kati ya Tanzania na Zambia. Umekuwa na zile dhana za kisocialisti kati ya Kaunda na chama cha kikomunisti cha Uchina. Kwa hivyo kimantiki, kifalsafa, falsafa za kisiasa, taifa hizi zimekuwa karibu sana. Lakini kwa upande mwingine pia Marekani ina ushawishi wake, ile uwekezaji wa Marekani, serikali ya Trump kwenye ile reli ya Lobito, kujaribu kutoa shaba na madini muhimu kutoka Zambia kwenda nje. Ushindani hapa nadhani kati ya Uchina na Marekani pia ni kisera, na sio tu sera za kiuchumi, lakini sera za kidemokrasia. Je, Zambia itaenda mfumo wa uongozi chuma kama vile tunavyoona kwa jirani yake Zimbabwe, kama vile tumeona kule Mozambique, Angola hivi, ama itaendelea na sera zake za demokrasia, kukita mizizi kwa demokrasia kama vile ilivyofanyika kule Malawi, ilivyofanyika Botswana na kidesturi Afrika Kusini. Kwa hivyo nadhani ushindani utaendelea. Kilichopo hapa ni kwamba Hichilema akiweza kupata unguaji mkono wa kisheria, changamoto yake itakuwa kweli kuleta taifa pamoja, kwa sababu nadhani uchaguzi umetenganisha dola sana, na uongozi wake au utawala wake huu wa muhula wa pili ni kama umepigwa dosari kwa changamoto moja au nyingine za kisiasa. Kumalizia pia ni lazima niongezea kwamba kwa kiuchumi ninachoangazia ni mikopo hii mikubwa ambayo Zambia imeichukua, hii ya Eurobond ambayo imejibana nayo, haizi kujitoa.
15: Mm-hmm.
11: Kweli ile hali ya riba itaendelea kuongezeka na bei ya shaba ikishuka na kubana matumizi ya serikali, uchumi wa Zambia utakuwa ni vipi, na Uchina na Marekani yatakuwa kwenye nafsi gani kujaribu kusaidia uchumi wa Zambia, mshirika wao karibu?
15: Nixon, unamsikia hapo Profesa akizungumzia kuhusu masuala hayo, mahusiano na mashirikiano baina ya Zambia China na Zambia Marekani. Umekuwa ukifuatilia swala la uchumi wa Zambia bila shaka. Unaona nini katika Zambia ya Hichilema katika awamu yake ya pili?
13: Zambia ya Hichilema kwa sasa hivi tunaweza kusema ni Zambia ambayo italazimika kuwa na mfumo wa uwiano wa sera kati ya Marekani na Uchina, kwamba Zambia ni taifa ambalo hivi karibuni, karibu mwaka moja miaka miwili iliyopita, ilisamehewa deni lake kubwa na taifa la Uchina, kwa maana China ndio mwekezaji mkubwa katika taifa hilo. alipokuja Hichilema ni kweli alijaribu kuweza kubadili mfumo wa kisera na mtazamo wa kiuchumi hapa na pale, na kuvikaribia vyombo vya magharibi, kwa mfano wa Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF, ambalo lilitoa mkopo mkubwa mwaka jana. Sasa mimi nachokiona kwamba ushindani huu wa kimataifa kati ya Marekani na Uchina utaendelea, ingawa tukiangalia kwenye siasa za kimataifa na sera za mataifa haya katika eneo pana la SADC ni kwa

0: la haya ya demokrasia, ya uongozi bora na urekebishaji wa kiuchumi. Lakini vile wahenga wanasema hayawi hayawi mwishowe huwa. Nadhani hata ingawa Zambia imeteleza, jukumu itakuwa nafsi ya mahakama itakuwa ni gani, uchaguzi huwa uchangamoto zitatatuliwa vipi kikatiba, na itakuwa kwamba Hichilema apewe tena muhula wa pili, asirudie tena ile ugonjwa au dhana ya viongozi wa Afrika kujaribu kubadilisha katiba vile kwa mfano Mnangagwa amefanya Zimbabwe, kujaribu kujiongezea muda. Atakuwa tena amedhofisha sana miundombinu za demokrasia Zambia, ambayo pia imekuwa ngome ya demokrasia kwa Afrika nzima, hususan kuanzia miaka 90 pale ambapo Kenneth Kaunda aliweza kushindwa kwa njia ya kidemokrasia. Lakini uchaguzi imeonyesha kwamba kila kukicha hayawi hayawi mwishowe huwa, lazima tuendelee kuboresha demokrasia na misingi na miundombinu ya kikatiba.
1: Haya, asante sana profesa. Na msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili kuhusu Zambia baada ya uchaguzi. Mezani leo tumekuwa naye Tumaini Munale katika mji wa Shinyanga huko kaskazini magharibi mwa Tanzania. Yeye ni mchambuzi wa siasa. Tumekuwa naye pia vile vile Nixon Katembo, mwandishi habari na mchambuzi wa siasa anayefanya shughuli zake nchini Afrika Kusini na katika jiji la New York. Tumekuwa naye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn, nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hebu tusikilize kipindi cha leo, anayethubutu kushinda.
3: Ni majuma mawili sasa tangu Jennifer aanze kutangaza kampuni ya Waribit katika kurasa zake za mtandao wa kijamii. Asikubali kuachwa nyuma. Faith pia ameamua kujaribu kuwashawishi rafiki zake kuiga mfano wake na kuwekeza katika kampuni ya Waribit.
4: Nina, Matthew, nimegundua jambo ambalo kuenda mkaliridhia nyote wawili. Ni kuhusu kampuni ya uwekezaji inayojulikana kama Waribit.
5: Waribit? Jina lenye linatisha.
4: Wanahusika na sarafu fiche za kidijitali na inatoa fursa za kusisimua ambazo zinaongeza kima cha pesa zako. Na ni rahisi sana kujiunga hata kama hujawahi kuwekeza hapo awali.
6: Mambo ya sarafu fiche na sijui mambo mengine yasiyoeleweka, huwa mimi sipendi kushiriki.
4: Hayo ndio nilikuwa nataka kukuambia. Hebu subiri kwanza nikuonyeshe. Tizama hii tovuti yao. Unaona? Kuna ushahidi mwingi kutoka kwa watu ambao maisha yao yamebadilika baada ya mapato yao kuongezeka kupitia uwekezaji katika kampuni hii. Kuna mpaka majedwali ya kukuonyesha wastani wa mapato yako ya faida.
6: Mimi nasema hiyo inaonekana kuwa ya uhakika.
4: Nitakutumia kiunganishi cha tovuti yao. Hapo utaweza kupata bakshishi endapo utajiunga. Usiwe na haraka. Unaweza kuchunguza kwa makini zaidi ukifika nyumbani.
5: Kwani wewe tayari umewekeza katika hii?
4: Ndiyo. Kwa shilingi 1,030 tu ndio kima cha kuanzia.
6: 1,030? Hiyo inawezekana? Sawa, unaweza ukanihesabu, lakini kwa heshima yako.
4: Nakwambia utaona na utanishukuru muda si mrefu. Na wewe je, Nina? Umeamuaje?
5: Usijali. Nitajisajili punde tu tukishalipwa mshahara.
4: Vizuri. Sawa. Tutakuwa na bahati ya mtende. Usisahau kusambaza ujumbe kwa wengine.

0: mradi wa Agribio umempa Rahim pesa alizohitaji kwa ajili ya kuandaa ukusanyaji wa picha mashambani. Lakini angali anatafuta ofisi ya ushirika itakayompa kibali cha kupiga picha mimea mashambani. Hata mara nyingine haondoki kwake kwenda kazini. Leo amekaa kwenye kochi sebuleni kwake. Kompyuta yake iko wazi huku akiwa amekodolea macho kioo. Mara anasogeza miwani kana kwamba haoni tena vizuri.
1: Rahim, tangu ulipoanza mradi huu unaonekana umechoka akili sana. Kazi hii ya kusoma sana inaweza kumchanganya mtu.
2: Hiyo tathmini ya kijuujuu tu. Pia nahitaji kukusanya picha, takwimu na data maalum. Tena nyingi tu za kutosha. Kwa sasa natafuta ofisi ya kilimo ya ushirika ambayo itanikubalia kukusanya picha zao mashambani. Hadi kufikia sasa hivi sijapata chochote kile. Kila shamba nitakaloenda huwa wanasema niwalipe pesa au hawauelewi mradi wangu. Wengine hata wanijibu kabisa. Yaani kwa kifupi bado naangaika, nimevurugwa.
1: Wenda nikakusaidia hapo. Kama sikosei, mwanafunzi wangu mmoja wa zamani aliniambia wazazi wake ni wakulima. Alisema wana shamba kubwa.
2: Kweli?
1: Ndiyo. Nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa ziada huko. Huyo mtoto alikuwa mwerevu kweli. Pia alikuwa anajivunia sana wazazi wake. Anaitwa nani vile? Oh. Nimemkumbuka. Marcia.
2: Faith, unazani wazazi wake atanikubalia kweli kunisaidia?
1: Sijui. Lakini si vibaya kuwauliza. Tutajua hivi karibuni tu. Nitampigia simu kesho kuhusu jambo hili.
3: Ingia tafadhali. Unaweza kuyaweka hapo. Asante.
1: Hey, Jennifer. Ni nini hii? Maboksi yana nini?
3: Unaweza tu kuangalia mwenyewe utaona.
1: We, taulo za hedhi?
2: Kweli, mimi nitatoka hapa.
1: Rahim, kweli? Unaogopa hizi taulo za hedhi?
3: Mwache bwana kijana watu maskini. Na kweli, ni taulo za hedhi. Ni maboksi 10 yenye pakiti 50. Nitazitoa kama sadaka kwa wasichana yatima. Na tayari nimeshawasiliana na wahusika.
1: Hongera, Jennifer. Hili ni wazo zuri sana.
3: Asante sana Faith. Kwa hakika nitamani kufanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kinachogusa hasa maisha ya watu na kwa kutumia pesa ninazozipokea. Najua wasichana wengi sana huko mtaani hawazifahamu kabisa hizi bidhaa na ni muhimu sana kwao. Lakini maskini hata wazijui. Alafu mchango mkubwa ambao watu zingatia zaidi kutoa kwenye vituo vya watoto yatima ni chakula na elimu. Wanasahau kabisa vitu muhimu kama hivi. Huo ndo mchango wangu mdogo kwao. Nataka kusaidia kupinga vita umaskini. Faith. Kulikoni? Mbona unaangalia hivyo?
1: ni vile nimevutiwa na wazo lako na ninajivunia sana wewe.
3: Asante.
0: Faith anakwenda kumkumbatia Jennifer. Hamali ambaye kwa muda amekuwa akiwatazama kwa mbali, analiweka chini boksi la mwisho na kuwasogelea. Jennifer anampa pesa na kumshukuru. Anamsindikiza hadi mlangoni na kufunga mlango, kisha kurudi kwa Faith ambaye sasa amejilaza kwenye kochi.
1: Natumai nitapata riba yangu ya uwekezaji hivi karibuni. Pengine kufikia mwishoni mwa wiki hii. Nimeweza kuwashawishi wenzangu 4 kujisajili.
3: 4? Sio mbaya lakini umejaribu. Mimi pia nimejaribu kupata jumla watu kama 10 hivi kujisajili kwa kutumia namba yangu ya kitambulisho.
1: We, sio jambo la kushangaza hilo?
3: Kabisa.
1: Kwa kweli inaridhisha.
3: Faith. Kwa hiyo sasa sitanisaidia kuyafuta haya maboksi na kuyapanga tukisubiri kuyafikisha kwa wahusika?
1: Sawa, nitakusaidia. Hakuna shida.
3: Asante sana.
0: Siku chache tu baada ya Faith kumjulisha mwanafunzi wake Masia kuhusu swala la Rahim, Rahim mwenyewe anawasili katika ofisi ya ushirika ambayo inasimamiwa na baba yake Masia, Mzee Kanga. Rahim amekuja kukutana na Kanga na meneja wa kampuni hiyo ya ushirika.
4: Wewe ni Rahim?
2: Ndiyo bwana. Je, wewe ni Kanga, baba yake Marcia?
4: Ndiyo. Umekuja mapema?
2: Ndiyo. Ninafahamu wewe ni mtu wa shughuli nyingi. Sikutaka kukupotezea muda wako kwa kuchelewa kwangu.
4: Vema, huyu ni Odien. Ndiye meneja wa ofisi ya ushirika hapa.
2: Nimefurahi kukufahamu.
5: Habari Rahim?
2: Nzuri. Na asante kwa kubali kukutana na mimi.
5: Kanga aliniambia unahitaji msaada wetu kuhusiana na mradi unaoshughulikia.
2: Ni kweli. Ninashughulikia uundaji wa programu ya kompyuta ambayo itawezesha kampuni inayofanyia kazi kukamilisha uundaji wa app ya programu hiyo itakayoweza kupatikana kwenye simu tena bila malipo yoyote. Itawawezesha wakulima kutambua kwa haraka matatizo ama magonjwa yanayoshambulia mimea yao katika eneo hili. Mfano ni mimea ya nafaka, mboga na matunda. Kwa hilo nahitaji picha za kupigwa kutoka angani kwa kutumia kamera ya droni na zingine za kupigwa huko chini.
5: Sasa tutasaidiaje hapo?
2: Kunipa kibali cha kupiga picha hizo za mimea yenu katika mashamba haya ya ushirika mnayosimamia. Nimeambiwa kwamba mna eneo kubwa sana.
5: Ndiyo, ni kweli. Tunapanda kila kitu hapa. Lakini kabla ya kukupa jibu, naona ni bora tulijadili kwanza sisi wenyewe.
2: Vyema kabisa.
5: Unakuja Kanga?
4: Hey, nipo nyuma yako.
2: Habari Frederick.
6: Hujambo Rahim?
2: Sijambo, natumai umzima.
6: Sina neno. Asante. Nilikupigia simu nijue kama una habari zozote. Marcel aliniambia kuwa ulienda kwenye mkutano katika ofisi ya shamba la ushirika. Iliendaje? Walikubali?
2: Bado ningali nawasubiri. Bado najadiliana na natumai nitapata jibu hivi karibuni.
6: Sawa, utanijulisha. Natumai watakubali kwa sababu tunahitaji kusonga mbele.
2: Kabisa. Halafu ndio hao wanakuja. Nitakupigia.
6: Sawa.
4: Rahim.
2: Naam.
4: Hatuna shida na wewe kupiga picha, lakini tungependa kujua tutanufaika vipi.
2: Kusema kweli sikulifikiria hilo.
5: Sasa ni hivi. Kama ungependa tukusaidie, ni vyema kila mtu ajue atafaidika vipi, ama unaonaje?
2: Naam, ni kweli kabisa.
5: Tusipotezeni muda hapa. Si unataka kuunda kifaa ambacho kitatumia picha za mimea yetu kuwasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi? Huku wakilipia huduma yako. Na sisi tungependa kufaidika pia kutokana na malipo hayo.
4: Unaweza kupiga picha zako na sisi tukatumia mfumo huo bila malipo.
2: Naona hapo ni sawa kwangu. Nitazungumza na wasimamizi wa mradi wangu wa Agribio na kisha nitarudi kwenu haraka iwezekanavyo.
5: Sawa?
4: Sawa.
5: Basi tutasubiri majibu kutoka kwako.
2: Asanteni sana.
0: Rahim anaagana na Odieng na Kanga kwa furaha na bashasha, huku akiwa mchangamfu. Na kisha moja kwa moja anampigia simu Frederick kumpa habari hizo nyeti kuhusiana na kile walichoafikiana. Frederick naye anaahidi kumshawishi mkurugenzi ili akubali mpango huo ili wasonge mbele na mradi wao.
7: Hapo tunafikia mwisho wa kipindi cha 4 cha Muonekano Unaweza Kudanganya, tukizungumzia zaidi teknolojia ya akili mnemba na jinsi inavyoweza kutumika kubuni nafasi za ajira barani Afrika. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho upate majibu ya maswali hayo yote, na pia ukipenda kusikiliza vipindi vyetu vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Hazina.
4: Hazina.
0: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
0: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
3: hazina.
4: Hazina.
0: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie

0: Ukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unawatazamaji. Mambo, dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

Unguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, hata vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana, ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika mimi huko kabetabe sikoromo. Yanga kashika senta ko ha. Kara kara. Minse bado mwenye vinkeromo numpa ukasuka tuha minse kikiwa tena na watwala.
5: Hazina.
1: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina.
1: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Karibu sana katika kipindi cha hazina. Na leo ni Jumamosi nyingine tena. Tunakutana hapa katika kipindi hiki cha hazina. Karibu sana na ambatana nami katika kipindi hiki, na leo tutakuwa tunazungumzia historia ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Karibu katika kipindi hiki, ambatana nami. Jina langu naitwa Fadhili Mramba. Mnamo Septemba mosi mwaka 1964 katika uwanja wa Taifa, kwa sasa unaojulikana kama uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, vijana zaidi ya 1000 kutoka Tanzania bara na Zanzibar walikula kiapo chini ya rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tarehe mosi Septemba mwaka 1964 ndio ikawa siku rasmi ya kwanza ikozaliwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Katika kuanzishwa kwa jeshi hilo, Melisho Salakikia aliteuliwa kuwa mkuu wa majeshi wa kwanza na kupandishwa cheo kuwa brigedia general. Kuanzia hapo JWTZ ikaanza safari yake kama chombo kikuu cha kulinda uhuru, mamlaka, mipaka na usalama wa Tanzania.
8: Wakati anasema sasa Africanization ni mwisho, jeshi lilikuwa halijaguswa kwa maana ya Tanganyika Rifles. Make baada ya kutoka kwenye King African Rifles, jeshi la mfalme la Afrika likaja kuwa Tanganyika Rifles. Baada ya uhuru, kwa hiyo Africanization ilikuwa bado haijafanyika. Na sasa najaribu kufikiri kwa nini Africanization haikufanyika jeshini, kwa sababu ilishafanyika kwenye jeshi la polisi, kwa vyo vya juu kabisa vilishikwa na Waafrika. Ilishafanyika katika chombo cha usalama ilikuwa inaitwa Special Branch, ambayo ilikuwa ndio usalama wa taifa, Special Branch. Huko tayari ilishafanyika na Watanzania walishapewa madaraka na mkuu wa mpaka wakati maasi ya jeshi yanafanyika, mkuu wa usalama wa taifa alikuwa ni Mwafrika anayejulikana kwa jina la Mzena. Kwa hiyo huko tayari kulikuwa kumefanyika, lakini jeshini hakukuwa kumefanyika mabadiliko yoyote. Acha tu Africanization, hakukuwa kumefanyika mabadiliko yoyote, kwa sababu muundo wa jeshi ulivyokuwa, mahusiano maafisa wakuu wa jeshi walibaki kuwa wazungu, pamoja na kwamba kulikuwa na maafisa wachache sana Africa wanaitwa commissioned officer wenye vyo vya juu kama captain na
7: katika miaka iliyofuata JWTZ halikujikita katika kulinda Tanzania pekee bali pia ilikuwa ni sehemu ya harakati za ukombozi wa Afrika. Kipindi hicho nchi nyingi za kusini mwa Afrika zilikuwa bado chini ya ukoloni au utawala wa kibaguzi. Tanzania ilitoa msaada kwa kupigania uhuru kutoka nchi mbalimbali huku JWTZ ikiwa na nafasi katika kutoa mafunzo na msaada wa kijeshi. Hatua hiyo ilifanya Tanzania kuwa moja ya vituo muhimu vya harakati za ukombozi wa Afrika. Mwanahistoria Mohamed Saidi, yeye ni moja kati ya watu ambao walipata nafasi ya kushuhudia matukio haya.
8: Baada ya uhuru hawakuona kwamba kuna shida inaweza ikatokea kwa Africanization kutofanyika jeshini. Lakini pia kulikuwa na kwa sababu hawastuki kwa sababu nakumbuka mwalimu anazungumza kabla ya maasi kutokea akilinganisha matukio yaliyotokea Kongo, na kwa sababu kulitokea uasi, of course Lumumba ameuawa na uasi ulitokea jeshini na wa Marekani walimsaidia Mabutu nadhani kumpa hela za kutuliza jeshi kwa kuwapa mishahara na kadhalika. Kwa hiyo ile hali ambayo ilitokea Kongo katika kuitafakari mwalimu hakuona kwamba inaweza ikatokea Tanganyika. Na huko ameshashughulika na wafanyakazi ambao ndio walikuwa na sauti kubwa ya kudai, kwa hiyo ameshajaribu kutuliza kidogo. Kwa hiyo akaona kuna ushwari na kwamba sasa ameanza mamlaka yake na madaraka yake yameanza kupata utulivu na naita nini stability. Kuna utulivu na utengamano. Hata kuna hali fulani ya utulivu na utengamano. Kwa hivyo hizo ndio naweza nikasema sababu ambazo pengine zilifanya wasione au wasistukie mapema swala la kufanya mabadiliko yaliyokuwa yanatarajiwa na askari kama yalivyokuwa yanatarajiwa na wafanyakazi wengine ya kufanya Africanization.

0: akienda Job Lusinde. Job Lusinde alikuwa na binamu yake katika wale askari ambao walikuwa pale ikulu alida geti pale, akamwita pembeni ya Job Lusinde akamwambia, sisi bwana hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere, hatuna ugomvi, lakini hatutukera sisi, nchi tumeshapata. Sera ya Africanization ya kuwa vyo vyote vitachukua na asiwenyewa na nchi Afrika ipo, lakini hatuoni jeshini chochote kimefanywa Rafos, bado maafisa wale wale wazungu tukale kichwani. Sasa hii kitu gani? Hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere sisi. Alafu akaongeza akasema, hii imeandikwa hapa, si maneno yangu mimi, imeandikwa hapa. Akasema, lakini nakwambia nyinyi mkichukua upenyo huu labda kumdhuru Nyerere, labda kama kumuua vile kwa pishembali, sisi tutakuwa nini wote eh? Sasa hapo sisi watoto tumefuata, kwa askari tumefuata nyuma. Wakaenda pale, yule mzee alikuwa ndani ya duka lake, wakagonga, yule mzee akatoka, hakufanya chochote, alafu akarudi ndani. Lakini kuna watu walijaribu kutaka kuingia ndani kama vile kupora ile duka, askari wakawazuia. Hicho ndo jambo ambalo nalikumbuka. Yale maasi yalipotokea, mawaziri wote walijificha, wote isipokuwa labda hawa watatu: Kambona, Job Lusinde na Bokimunanka. Hawa utawasoma humu, lakini utamsoma Lusinde na Munanka peke yake. Kambona humu atajwa, na Kambona ndiye kwa siku tatu ndiweza kusema alishikilia nchi. Yani kama Mwalimu tuseme, tunasema kwa kirekisha Mwalimu kwa siku tatu alikaa nani, basi tuseme Oscar Kambona. Bako Oscar Kambona alikuwa kila baada ya nusu saa sauti yake utasikia, sauti ya nani, TBC anaeleza hali iko hivi. Yeye ndio alikuwa anazungumza na wale askari walioasi. Mimi nilikuwa nakuzungumza mzee Dos Aziz nyumbani kwake, akanambia ile siku ya maasi, mimi nimetoka hapa wakati naka Ruvu Mlandizi kule na Land Rover yangu, akanambia, na nimechukua bunduki yangu. Ledosa alikuwa na bunduki inapiga risasi tano, unaita five repeater. Mimi ndio sikuwa nasikia na hadithi anasema bunduki yangu hii ni five repeater, yani kipiga moja inakuja nyingine mpaka inafikia tano. Sasa nimechukua. Sasa ikatokea mimi nimekwenda na kwenda kumtafuta Nyerere nijue yuko wapi, na kwa vyovyote malipo kwanza lazima alikwenda Ikulu, lakini mimi hakuniambia kama alifika Ikulu. Nikazungumza na mzee Kondo, na maneno aliambia mzee Kondo, mimi nikamuuliza mzee Kondo, ya maneno ninaambia, unaniruhusu mimi niseme niwaambie wasomaji wangu kwa haya umeingia wewe? Akasema hakuna tatizo. Kafanya mazungumzo na waandishi habari, anamuuliza Mwalimu ulikuwa wapi? Mwalimu akajibu, mimi niko dukani, nasikia siku zile haya maduka, hii maduka mengi yalikuwa ya Waarabu na walikuwa wanaweka radio, na ile radio wana tune station hizi mbili tu, TBC na lazima waweke taarifa habari. Na utakuta watu wamekuja pale, sikusikia mtu anaweza kuweza kununua radio, wanapaa kusikiliza. Akitoka pale anatuna sauti ya Cairo kumsikiliza Kulthum, Muhammad Abdul Wahhab, Fairuz kusikiliza zile nyimbo zile. Ndio ulikuwa utamaduni wetu. Sasa mimi nifika pale, ndio Mwalimu anazungumza, sema unamuuliza ulikuwa wapi? Sema I was in Dar es Salaam.
1: Na yule brigedia Shoto Douglas alipokuwa anaulizwa kwamba inaweza ikachukua muda gani kuzima maasi, akasema itachukua muda mfupi tu, hawa vijana nawafahamu. Na ilimstua kidogo Mwalimu, nasema na jeshi gani ambalo linaweza likabadilika, uasi wake na nguvu yake inaweza kazimwa haraka sana na kwa muda mfupi kiasi hicho. Na huyu ananiambia ni Mwingereza. Kwa hiyo akaanza kufikiria aina ya jeshi alilonalo na muundo na falsafa yake. Na falsafa ya jeshi unalotaka ni tofauti na falsafa ya jeshi hili. Na wanajeshi hawa ambao wameasi shabaha zao ni tofauti, na siasa iliyokuwa inaongoza jeshi walilokuwemo ni tofauti. Sasa unafanya nini? Kwa hiyo cha kwanza walichofanya ni kwamba waliita vijana watano, Tan Youth League. Ndio wa mwanzo kabisa waliowaita kwenda kupigwa msasa na kuandaliwa kuwa askari wa kwanza wa jeshi jipya la Tanganyika, kwa maana ya Tanzania People's Defense Forces. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa tayari wamehusika. Kwanza wanakuwa na wanafahamu siasa za nchi na siasa za kupigania uhuru, na wamejitolea tayari katika kupigania uhuru, na kwa hivyo siasa ya tano wanaijua. Na mwalimu alitaka hivyo, kwamba waifahamu siasa ya nchi na shabaha zake. Kwa hiyo siasa ya tano na misingi ya tano walikuwa wanaifahamu, na kwa hivyo kwa sababu nataka kujenga jeshi linalobeba falsafa na misingi na shabaha za chama kilichopigania uhuru, kwa hivyo waliamini kabisa hawa vijana wanaweza wakawa ni rahisi kuunda hilo jeshi. Lakini walipoita waliweza kupata vijana 500, lakini walikuwa wanataka vijana wengi zaidi. Kwa hivyo ilibidi warudie wale ambao walikuwa sehemu ya jeshi lililovunjwa, lililoasi na kuvunjwa. Lakini waliowaita mmoja walichofanya, waliwapeleka National Service kabla ya, kwa hiyo walifanya vetting kubwa sana ilifanyika, na ikiwemo kuwapeleka Jeshi la Kujenga Taifa, wakapigwe msasa upya wa kisiasa na kizalendo.
0: Mwalimu alikuwa na rafiki yake, baba yake anaweza kusema Mzee Mshume Kiate, maarufu Mzee Mshume. Mzee Mshume alichukua kikoi kitambi, iko picha kipenda nitakurushia, akaenda kumvisha Mwalimu Nyerere kama alama ya kumwambia mheshimiwa juu ya yote haya yalitokea. Na mwaka uliopita 63 Nyerere alikuwa amevunja baraza la wazee la wazee watano, hawatakiwi kabisa kuonekana ofisi ya tano. Hakuweka kinyongo yeye, alikwenda akamvisha kilemba kile kama ishara kwa Mwalimu, yote haya yalotokea sisi tuko nyuma yako, tunakuunga mkono.
2: Moja ya sura kubwa katika historia ya JWTZ ni vita vya Kagera vilivyoanza mwaka 1974. Vita hivyo vilianza baada ya majeshi ya Uganda chini ya utawala wa Idi Amin kuvamia eneo la Kagera nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania iliamua kulinda ardhi yake na JWTZ likapelekwa vitani. Wanajeshi wa Tanzania walipambana na majeshi ya Uganda na hatimaye kuyaondoa katika ardhi ya Tanzania. Baada ya vita vya Kagera, JWTZ iliendelea kujenga uwezo wa kijeshi kupitia mafunzo, kuimarisha miundombinu, kupata vifaa vya kisasa na kuongeza utaalamu wa wanajeshi wake. Maafisa na wanajeshi wa Tanzania waliendelea kupata mafunzo ndani na nje ya nchi ya Tanzania, jambo ambalo lilichangia na kujenga jeshi hilo lenye uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama. Mwadhili wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Mwanza Kamata, yeye anatueleza jeshi hilo lilivyofanya kazi enzi hizo.
1: Kwa hiyo ni miezi michache sana baada ya jeshi la Tanzania la Tanganyika kuundwa. Ilikuwa ni jeshi la Tanganyika. Ilikuwa mwezi wa 9 ilikuwa tayari ni Tanzania. JWTZ imeundwa 64, kwa hiyo tayari ilikuwa Tanzania. Kwa hiyo Mozambiki wameanza mapambano ya silaha. Sasa jeshi letu kwa mitazamo na shabaha zake likawa sio tu jeshi la kizalendo, likaongezewa shabaha na kazi, likawa jeshi la ukombozi. na kwa kweli jeshi la wananchi wa Tanzania limejihusisha na alijihusisha kwa karibu sana na shughuli za ukombozi wa bara la Afrika, hasa kusini mwa Afrika. Watu hata kama walikuwa nafundishwa kwingine, kwa mfano watu hawa vijana kutoka Afrika Kusini, Zimbabwe, Mozambique na kwingine waliweza kuja hapa. Lakini kuna nchi ambazo pia zilikuwa zinasaidia kutoa mafunzo, lakini wataletwa hapa, watapokelewa hapa, halafu watapelekwa labda Algeria ambako mafunzo yalikuwa yanatokea, au Uchina na kadhalika. Wakirudi, wakipokelewa, watafikia katika kambi ambazo pia zilikuwa jeshi la wananchi wa Tanzania lilikuwa linazisimamia na kuziratibu. Silaha zilivyokuwa zinakuja, zilikuwa zinapokelewa Dar es Salaam. Uratibu wa usafirishaji na kuzipeleka kwenye mstari wa mbele wa mapambano, yote mambo ya logistic na nini yalikuwa yanafanywa na jeshi la wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele.
2: Lipi sasa chimbuko la jeshi la Tanzania? Kabla ya uhuru wa mwaka 1961, Tanganyika ilikuwa na jeshi lijulikanalo kama King's African Rifles. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Jeshi la wakati huo liliendelea kwa muda likiwa na wanajeshi wengi waliokuwa umehudumu katika KER. Tarehe 25 Januari mwaka 1961, serikali ya Tanganyika ilivunja Tanganyika Rifles, na Septemba mwaka 1964, serikali ya Tanganyika ilianzisha jeshi la wananchi wa Tanzania, ili JWTZ, kama jeshi jipya la Tanzania. Na hii ndio ilikuwa tarehe tambuliwa kama siku ya JWTZ. Jeshi hilo lilijengwa kwa dhana ya kijeshi la wananchi, likiwa na jukumu la kulinda uhuru, mipaka, usalama wa Tanzania pia. Kuna simulizi inaodai kwamba Mwalimu Nyerere aliwahi kusaidiwa kutoroka kwa kutumia gari la taka, lakini muhimu kutofautisha kati ya simulizi ya kihistoria na jambo la thibitisho rasmi. Simulizi hiyo inahusisha Mzee Kondo, ambaye anadaiwa alimweleza mtafiti Mohamed Saidi kwamba alimsaidia Nyerere kutoroka kwa kutumia gari la taka. Hata hivyo, maelezo hayo yana maswali ambayo hayajibiwa kikamilifu, ikiwemo Nyerere alipelekwa wapi na tukio hilo lilitokea katika mazingira gani.
0: Ninachokumbuka mimi, asubuhi tumekwenda shule, lakini wakati tunakwenda shule na mapema kabla saa moja, nyumbani kwetu Kinondoni Mtasikenke, na shule nilikuwa nasoma mimi hapa kwa mbali dakika 5-10 na kunishafika. Sasa tunavuka hii barabara ambayo leo tunaitwa Kawawa Road. Kuna watu unaona wanapita mbio na kwenda kwa miguu, afu maneno maneno. Kumetokea fujo nini, watu wanasema. Hawa watu kwa nakimbilia makazini. Sasa tumefika darasani, hatujakaa sawa, mwalimu akasema rudini nyumbani. Tukarudi nyumbani. Lakini Kinondoni ilikuwa kidogo mbali na mjini. Makele mambo yalitokea, walianzia Lugalo Barracks, ni Kolito wakatokea Kolito Barracks. Alafu ndio wakaingia mjini askari. Ninachokumbuka mimi kuwa kutwa nzima tumeshinda pale. Alafu jioni mimi na rafiki yangu mmoja marehemu sasa hivi anaitwa Mikole, alikuwa na baskeli. Akanipakia kwenye baskeli yake, tukatoka nyumbani kwetu Mdarasa Kenke, ni karibu na Mkoa Juni pale Kinondoni. Kanipakia njia nzima ile ya Kinondoni Road, tukafika mpaka pale Upanga Road. Sasa hivi ni Alasan Mwinyi. Hakuna magari yanapita. Tukafika pale tunachungulia huku, tunachungulia huku. Unajua mambo ya kitoto. Afu tukarudi nyumbani. Kwa hiyo nakumbuka hilo. Na jingine ambalo nakumbuka ni kuwa walikuja askari, kulikuwa na duka la jirani pale. Sasa hapo sisi watoto tumefuata, kwa askari tumewafuata nyuma. Wakaenda pale, yule mzee alikuwa ndani ya duka lake. Wakagonga, yule mzee akatoka, hakufanya chochote. Alafu akarudi. Akarudi ndani. Lakini kuna watu walijaribu kutaka kuingia ndani kama vile kupora ile duka. Askari wakawazuia. Hicho ndo jambo ambalo nalikumbuka. Unaona hivi vitabu nilivyoleta hapa? Vitabu nimevileta hapa vyote yale maasi ya 64 yameeleza. Kitabu hiki marufu uona kijio siku zote, kitabu cha Abdul Said hiki. Hiki ni macho niwandika mimi, nimeeleza maasi na nimeeleza vipi Mwalimu Nyerere alivotoka Ikulu Government House na askari hawakumkuta pale. Hiki kitabu hiki cha Peter Adem Mwimbo, mlezi mkuu wa Mwalimu Nyerere, hiki ameeleza kwa kirefu maasi ya 64 yeye akiwa mlinzi mkuu wa Mwalimu Nyerere, aleza kila kitu humo. Na hiki mnakijua maarufu, kitabu maisha ya Mwalimu Nyerere, humu wamei kitabu kimeandikwa na waandishi watatu, Professor Shivji, Professor Saida Rubofman na Ngwaza, Dr. Ngwaza Kamata. Humu vile vile wameeleza historia ya maasi. Lakini cha kushangaza ni kuwa maelezo ya Mwimbo yanapishana kabisa na maelezo ambayo mimi nimeandika humu na sosi yangu alikuwa Mzee Kitwana Kondo. Kitabu hiki ukisoma chote hiki, kuna maswali mengi sana utajiuliza wewe. Inakuwaje, mbona hivi alikusemwa? Mathalan, humu Mkutu Kambona. Mkutu Kambona. Sasa, hii ndio matatizo ya historia zetu. Peter Mwimbo anampenda sana Mwalimu Nyerere. Ukisoma kitabu hiki, hakika usa kama huyo alikuwa mlinzi wa mwalimu, hata kama ungekuwa yeye apoteze maisha yake kumwokoa mwalimu, basi angejitolea. Na anasema kabisa ule uzalendo wake, jinsi alivyopenda nchi, alivyopenda mwalimu. Kambona tajwa. Na wala hili halihitaji utafiti. Yale maasi yalipotokea, mawaziri wote walijificha. Wote. Isipokuwa labda hawa watatu: Kambona, Jobu Lisinde na Boki Munanga. Hawa utawasoma humu, lakini utamsoma Lusinde na Munanga peke yake. Kambona humu hatajwi. Na Kambona ndiye kwa siku tatu ndio naweza kusema alishikilia nchi. Yaani kama mwalimu tuseme, tunasema kwa kirekesha mwalimu kwa siku tatu alikaa nani? Basi tutasema Oscar Kambona. Bakosuka Oscar Kambona alikuwa kila baada ya nusu saa sauti yake utasikia. Sauti ya nani, TBC anaeleza hali iko hivi. Yeye ndio alikuwa anazungumza na wale askari walioasi. Sasa kuna kitu kingine nitakieleza hapa. Mimi wakati naandika kitabu hiki nilizungumza na Kitwana Kondo. Na unajua Kitwana Kondo yeye alikuwa msaidizi wa Kambona. Na wakati ule Kambona alikuwa ndio waziri wa ulinzi. Alafu baada umenikimbiza mbele zaidi. Kambona alitolewa waziri wa ulinzi kwenda waziri wa mambo ya nje, kwa sababu baada ya maasi yale kutulia. Kuna wale maadui zake. Mtu kosi maadui katika dunia hii. Watu ambao wanakuonea husda. Kwa nini apatie? Basa nini bwana, wanaombe mwalimu. Huyu Kambona ndio alikuwa anachukua chochea wa askari waasi bwana. Wanasema. Na ukikitazama kitabu kisoma humu. Wanasema Kambona baada pale walikuwa naongeleza na mwalimu. Safari ya kikazi. gazeti la Daily Telegraph la Uingereza London pale limeandika linasema Kambona kahusika na yale maasi. Wamekaa kwenye kikao na serikali ya Uingereza, mtu anasema Kambona kuwahusika. Kambona lilia machozi kwa uchungu kwa hawa wanakwenda kunisingizia mimi, japo kama hili wanataka kunigombanisha mimi na kiongozi wangu Julius Nyerere, kwa mimi ndio nimewashawishi wanajeshi kuasi, wakati wenyewe wameasi kwa sababu madai yao. Kiasi ambacho siku ile wale hali ambayo mwalimu alimuona Kambona kama Kambona, wewe rudi utalini kapumzike. Lakini maneno yaliendelea. Na kwa njia moja jinsi Kambona alivyoyachukua ile maasi, kuzungumza na wale waasi, kuwatuliza, mpaka wakaja kupata msaada wa wanajeshi wa Kiingereza kuja kuwanyang'anya silaha waasi, ilikuwa jambo kubwa. Sasa kwa njia moja, baada ya maasi kumalizika, ile heshima ya Mwalimu Nyerere haikuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Sio kama unanipata hapo. Kwa mwalimu kakimbia, hajui yuko wapi. Hakuna mtu alikuwa anajua yuko wapi. Na wengine wakafika kusema Kambona siku ile laiti angetaka kuchukua serikali, palikuwa hakuna kizuizi. Palikuwa hakuna kizuizi. Lakini kitabu hiki naeleza. Umekwenda ikulu pale. Kenda Jobusinde alikuwa na binamu yake katika walaskari ambao walikuwa pale ikulu na linda geti pale. Akamwita pembeni ya Jobusinde. Akamwambia, sisi bwana hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere, hatuna ugomvi. Lakini hatutukera, sisi nchi tumeshapata. Sera ya Africanization ya kuwa vyeo vyote vitachukua na watu wenyewe na nchi Afrika ipo, lakini hatuoni jeshini chochote kimefanywa Carrefour, bado maafisa wale wazungu tukale kichwani. Sasa hii kitu gani? Hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere sisi. Alafu akaongeza akasema, hivi imeandikwa hapa, si maneno yangu mimi, imeandikwa hapa. Akasema, lakini nakwambieni, nyinyi mkichukua upenyo huu labda kumdhuru Nyerere, labda kama kumuua vile, ukapishe mbali, sisi tutakuwa ninyi wote. Sijui kama umenikamata. Askari, sasa mimi katika utafiti wangu sikuweza kuona mali kama huyu askari shosha chini kijana. Haya maneno katoa yeye mwenyewe kwenye nafsi yake tu, au wenzake walimwambia, wewe yule si mjomba wako yule? Ndugu yako Lusinde, mwambie bwana, awaambie wenzake wasichukue upenyo huu wakienda kumdhuru mwalimu. Wakimdhuru mwalimu, wao hawatakuwa salama, sisi tutawaua wote. Sema hivyo. Sasa katika hali kama hii unashangaa vipi Mwimbo anaandika kitabu kizima hiki, kina kurasa karibu 131. Kambona hayumo. Huu ni upungufu mkubwa. Sasa kuna jambo jingine litakushangaza. Hakuna mtu anajua anayesema, hii ni kwa siri kubwa sana. Hakuna mtu anayejua Mwalimu na Mwimbo ndio alikuwa naye ajifiche wapi. Lakini Kambona alikuwa anajua, Kambona alikuwa anakwenda kumuona, Boke alikuwa anakwenda kumuona, unajua wapi alikuwa anakwenda kumuona. Yeye Mwimbo anasema kuna mtu mmoja anaitwa Sultani Kizwezwe. Ndiko Mwalimu alipokwenda kujificha. Lakini mtafute huyo Kizwezwe popote katika historia ya Tanzania, umpate. Alafu unasema kwenye kitabu hiki Mwalimu Nyerere, baada ya mambo yote kuisha, kama shukurani akamwambia, sasa bwana Kizwezwe, mimi nataka nikushukuru bwana. Yeye au serikali nataka kumshukuru. Unataka tukupe kitu gani? Unampa mtu kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake. Anasema mwalimu, fikra yake ya kwanza ilikuja na mtu yote unamtakia ndugu mwema, na yeye alikaa kwenye nyumba yake. Sasa hii nyumba ipo kwenye kijiji wenyewe anakiita, yeye anasema mimi hii kijiji kwa kweli sijapata kukisikia hata siku moja. Kijiji kinaitwa kijiji cha nini, mkiandika hapa ni Kigamboni, kijiji cha Salanga. Anasema unakwenda unakwenda da Kigamboni, unapita mji mwema Lugisala, mimi sijapata kukisikia hicho. Na huko kote anasema usiku kucha ule ulikwenda kwa miguu ndio ulikojificha. Sasa unaweza kufikiria wewe mwenyewe sehemu kama ile ya mwaka 64 itakuwa ni nyumba, itakuwa ni kibanda eh? Sasa mwalimu anamwambia bwana Kizwezwe, mimi nataka nikushukuru. Anasema Bwimbwe eti yule bwana akamwambia mwalimu akasema nataka nikujengee nyumba. Maana baada ya kuona ile kibanda sema huyu katusitiri hapa siku mbili, tumelala hapa tatu. Sasa mjengee nyumba nzuri na watoto wake na mkeo kabla pazuri. Yule bwana akamwambia hataki nyumba, hataka baskeli. Muone kinga inaingia kilini. Wallahi inaingia. Sasa mimi nasema huyu anaandika kitabu hiki maneno haya kwa sababu ninavyomjua mwalimu na roho yake nzuri eh, si amekata nyumba anataka basikeli. Siku ya pili angekwenda mafundi pale kujenga nyumba pale au mahali pengine, na basikeli angempa. Kweli wewe siku tatu umelala kwa mtu, unawakimbia maadui ambao hujui. Makifikiria haukuwa muda mrefu Silvanus Olimpio aliuliwa. Alikuwa rais wa Togo huyo. Aliuliwa bwana. Kwa hiyo hata yeye mwalimu alikuwa na hofu yasinikute mimi, yalimkuta ndugu yangu Silvanus Olimpio.

unaita Favre Peter. Mimi ndo sikuwa nasikia na hadithi anasema bunduki yangu hii ni Favre Peter. Yaani kipiga moja inakuja nyingine mpaka inafikia tano. Asiye nimechukua. Sasa ikatokea mimi nimekwenda na kwenda kumtafuta Nyerere nijue yuko wapi. Na kwa vyovyote mahali pa kwanza lazima alikwenda Ikulu. Lakini mimi hakuniambia kama alifika Ikulu. Nikazungumza na Mzee Kondo. Na maneno anambia Mzee Kondo, mimi nikamuuliza Mzee Kondo ya maneno ninambia, unaniruhusu mimi niseme niwaambie wasomaji wangu kwa haya umeniambia wewe? Akasema hakuna tatizo. Na kitabu hiki kimetoka mwaka wa 98, Mwalimu Nyerere yuhai, Mzee Kondo yuhai. Anasema Mzee Kondo, anasema yeye alikuwepo Ikulu na alisaidia kumtorosha Mwalimu Ikulu, kumtoa nje Ikulu na kumpeleka hapo ambapo umekwenda kumficha. Wallahi. Na kitabu, na Mzee Kondo si mtu ambaye kama ningekuwa nimesema uongo na kitabu amekisoma angeniambia Muhammad. Mimi ndo nilivyokuambia hivyo. Nikamuuliza, anasema tumemtoa Mwalimu na gari la taka. Gari la taka Mwalimu kapanda nyuma kule kama vile unatoa takataka, na Mwalimu alikuwa mle ndani na ukamtoa. Askari wakamuona ametoka vipi. Mwimbo kwenye kitabu hiki anasema kuwa Mwalimu yeye alimtoa pamoja na Rashidi Kawawa akitumia lango kuu la nyuma. Sasa lango kuu la nyuma ndio tokwa sasa hivi mtaa wa Obama ule. Bahari ile, Obama Drive ile, anasema alimtolea pale. Ndio anavyosema yeye. Sasa tuna hapa tayari kuna mgongano. Wala sinia yangu mimi kusema nani anasema kweli, nani anasema uongo. Kwa sababu Mzee Kondo mtu wa salama, Mwimbo mtu wa salama, na wote hawa walianza kwenye special branch ile ya kikoloni, afu ndo wakaja hii yetu ya Tanganyika huru. Lakini sasa siku moja mimi kuna kumfanyia mahojiano Mwajame Bitidosa, mtoto wa Mzee Dosa, anakaa Kigamboni. Afu angalia Mwenyezi Mungu shani yake, wala hatukuwa na haja ya kuzungumza hili mambo ya maasi, hapana. Yeye baada kumaliza mahojiano yetu, endeza maisha yake, maisha ya mzee babake Dosa nini, mwisho ananisikitikia. Asema Muhammad, katika vitu ambavyo mimi ninaniuma ni kuwa baba aliacha mashamba mengi, ardhi kubwa sana kacha Ruvu yetu sisi. Lakini baada ya kufa ile ardhi ikawa inamegwa kipande kipande. Watu wanachukua kipande kipande. Na watu wenye kuchukua ardhi ile ni watu ambao wana sauti katika chama cha CCM na wana sauti serikalini. Na yeye analalamika kwa jamani, mbona mnachukua mali yetu na sio wenyewe tupo? Sasa hapo ndo nitakwambia kitu choniambia kilichonishtua mimi. Na ndio nikamwambia, hili bwana lazima unieleze kwa utulivu. Tukawa tumekaa nje ya nyumba yake pale kivulini chini ya mti. Kamba hili dada unieleze kwa utulivu, kwa sababu mimi Mzee Dosa alipata kunigusa. Akaniambia siku moja katika wafanyakazi wa baba shamba kule, akaniambia Bi Mwajame, kuna shamba lenu kuna mtu kachukua. Na mimi kilichonisikitisha lile shamba, Mzee Dosa katika shamba lile alijenga handaki. Mwajame anamwambia, alijenga handaki? Anasema alijenga handaki. Handaki alijenga vipi? Anasema Mzee Dosa alijenga handaki pale, sisi tupo kufanya kazi tunaona mafundi anajenga. Kwa sababu siku hizo wanaweza kugombea uhuru hizo katika miaka 50. Dosa alikuwa anasema hawa Waingereza

0: si watu sisi tukawaamini moja kwa moja. Anamwambia ndio mmoja ananiambia anasema baba mzee Dosa yeye hakuwa anamuita Nyerere mwalimu au Julius, akimuita Kambarage. Akamwambia Kambarage, sikiliza, sisi hatuwezi kuamini Waingereza moja kwa moja. Tujenge handaki hapa shambani kwangu. Siku yoyote imetokea tatizo, wewe unahitaji kujificha, basi uwepo pawe na mahali ambapo tunaweza kukupeleka wewe ukajificha. Na sio ujifiche tu, ujifiche na huku tunafanya mipango ya kukutorosha. Hatuwezi kukubali sisi wewe wakufanyi kama wafanya Kenyatta, wamweke ndani miaka 6 siyo 7, hiyo hapana. Ikajengwa. Sasa yule mfanyakazi anamwambia mmoja wao, na ile ile shamba la lilojengwa ndaki vile vile limechukuliwa.
1: Ah!
0: Ha? Sasa ananiambia mmoja wao, asema skuli ya maya maasi. Sasa mimi nikaja kuunganisha sasa. Sema skuli ya maasi, asema mimi na kana mama mtoni kwa Ziziani. Kwa Ziziani maarufu. Jimbo lao lile watu wengi wanajenga nyumba ya kwanza ya Mwafrika kujenga ya vioo na vigae. Nyumba kisasa kabisa. Anasema atoka asubuhi mama yeye sikio kwenye radio. Kwa sababu anamjua Nyerere akija hapa nyumbani na baba wakija wakila wakinywa hapa nyumbani kwake, na akimpenda sana Kambarage. Anasema tumekaa tunasikiliza, mara baba kaja na mkewe Binagla na Landrova yake. Kuja pale, jambo la kwanza mama anamuuliza, vipi Kambarage? Anamwambia hatujui, lakini mimi nataka nitoke hapa na kuna zangu kumtafuta kujua Kambarage yuko wapi. Anahadithia Bimojame. Anasema mama akamwambia, Dosa leo sisikuwa kutembea, hali ngumu. Sasa na mimi nimemleta mke wangu hapa. Atakaa hapa, mimi na kuna zangu kumtafuta Kambarage. Mkewe Binagla akasema hapana. Mimi hapa sibaki. Kama unataka kunipeleka mahali, nipeleke kwetu. Huyu mama alikuwa anakaa mtaa wa Likoma. Likoma na hii Kichwele Uhuru saidi. Sasa anasema akamchukua Binagla wanaondoka. Lakini mama hajafurahi mtoto wake kuondoka na halile. Njia nzima anahadithia. Anahadithia Bimojame. Anasema baba anakuta roadblocks. Lakini wale askari wakichungulia ndani wakisema, ah, mzee Dosa huyu bwana anapita. Kote huko. Anasema roadblock ya mwisho kaikuta pale Msimbazi, kipleft pale. Msimbazi na Uhuru. Ah, mzee Dosa pita. Akenda kamwacha mkeo nyumbani kwao, yeye akenda zake kumtafuta Kambarage. Kuanzia kipindi hicho cha asubuhi, labda naweza kusema labda 2-3. Usiku kiza kimeshaingia. Na mama sikio lake liko kwenye radio tu. Sasa ana hofu wanaye wawili. Mwanae Dosa na Julius. Kwa sababu kwenye akili yake anajua usuhuba wa Dosa na Nyerere Kambarage mkubwa. Litakalompata Kambarage haliwezi kumkosa Dosa. Usiku sema baba anarudi kachoka hoi. Mama anaingia jikoni anapiga stove. Anampashia baba chakula. Anamwambia, "Ah, Dosa niambie. Nyerere umempata?" Baba akajibu, "Nyerere kwa salama." Akamwambia, "Sawa, salama, umemuona wewe?" Akamwambia, "Mama simekwambia yuko salama." Dosa hujaniambia mimi. Hilo hujaniambia. Umemuona yuko salama kwa sababu yale mauaji ya Silvanus Olimpio yaliathiri sana nchi changa za Kiafrika. Kama mwendo utakuwa huu, kwa sisi viongozi wetu wanauliwa na wanajeshi, itakuwa vipi? Makati ya sitina, ile kati ya ile sitini mpaka tunafikia 64, nchi nyingi zimepinduliwa. Kuna usalama gani wa viongozi wetu? Isiwe na kiongozi wetu, siwe Nyerere wa kauliwa. Watu wajui uko wapi? Na wanamsikia Kambole tunazungumza. Sasa Kambole anazungumza, mbona tuambie Nyerere uko wapi? Unaelewa? Sasa mimi sasa. Sasa muda huu. Nasema, na baada ya kusoma vitabu vyote hivi, nasema Mzee Kondo kanambia umemtorosha. Ulimpeleka wapi? Kambona anasema yeye alikuwa anazungumza na Nyerere. Anamwambia anakwenda kuzungumza na jeshi, anamwambia Mheshimiwa Rais amekubaliana na yote mliotaka. Kambona alikuwa anakwenda wapi? Kambona hajamwambia mtu yote. Ilango Shahidi ndo alikuwa kamishna wa polisi, kuzuliwa kita kamishna, sio inspector general. Hajasema. Mkuu wa usalama, Emilius Charles Mzena, hajasema. Alikuwa hapa. Hakuna mtu yote anasema. Kambona hajasema. Mwalimu mwenyewe hajasema. Sasa angalia, nataka kukuambia kitu hapa. Unajua wakati wengine ntile mi wanaogopa, nasema watu sio kusema huyu Mohamed muongo huyu. Huyu kila kitu anajua yeye. Siku moja nilimwambia mtu maneno haya, akasema hapana mama, usiseme namna hiyo. Mungu ndiye alivyokujalia hivyo, umezaliwa kipindi kile na watu na wazee wako ndio watu hao wanaotuadika Dar es Salaam. Umezaliwa na watu hao. Lazima usajue ya mambo. Mimi bibi yangu amenituma juu dukani. Kinondoni hapo eh. Jioni siku hiyo ndio mwalimu sasa kesha toka mafichoni kujificha. Kafanya mazungumzo na waandishi habari, anamuuliza mwalimu ulikuwa wapi? Mwalimu akajibu, mimi niko jikoni dukani nasikia. Siku zile haya maduka, hii maduka mengi yalikuwa ya Waarabu na walikuwa wanaweka radio. Na ile radio wana tune station hizi mbili tu, TBC na lazima waweke taarifa habari. Na utakuta watu wamekuja pale, siku zile kila mtu anaweza kuweza kununua radio, wanapaa kusikiliza. Akitoka pale ana tune sauti ya Cairo kumsikiliza Umm Kulthum, Muhammad Abdul Wahhab, Fairuz, kusikiliza zile nyimbo zile. Ndio ulikuwa utamaduni wetu. Sasa mimi nifika pale, ndio mwalimu anazungumza, anasema, unamuuliza ulikuwa wapi? Anasema, I was in Dar es Salaam. Na ukisoma kwenye kitabu hiki, kuna sura, wanaeleza haya maasi, na mwalimu alivyojitokeza. Ile anwani ya sura umeandika, I was in Dar es Salaam. Lakini mwalimu Dar es Salaam wapi? Sasa huyu mzee wetu Sultani Kizwezwe ni mtu muhimu katika historia hii. Hakuna popote wala ndugu yake wala picha yake uone, wala hiyo basikeli inunuliwa uione. Sasa hapo kidogo inatia wasiwasi. Sasa tuendelee. Wallahi. Ikawa sasa mwalimu karudi kwenye kiti. Tano akafanya maandamano na mkutano mkubwa sana Jangwani. Makalazima watu waamini kwa serikali imerudi, Nyerere karudi madarakani na serikali ipo. Sasa hapo washakuja wanajeshi Royal Marines wale. Unajua hawa wakae mbali na sisi. Wewe ukitoka hapo tobe, ukipita tu kilomita 200 huko, maili 200 sijui hapo. Manuari zipo zina vijana tu pale. Walio kama wanasubiri. Walikuja ndio wakawa wanyang'anya silaha askari wetu. Tena mmoja katika wale askari ambao alipewa cheo na wenzake, Elisha Kafana kafariki wiki iliyopita. Nadhani mnaona katika mitandao. Ipo. Amefariki. Wiki kama mbili zilizopita Elisha Kafana. Alikuwa hai, hata mimi nimeshangaa alikuwa hai. Alikuwa acha ng'ombe kishi cha ng'ombe. Ulikuwa kwenda kumuinterview, kumhoji. Basi umeikosa hiyo. Lakini nadhani hakuna zungumza, hakutaka kuzungumza na watu wa kwa sababu hakuna mtu alimhoji, siku zote zimekaa kimya. Baada ya sekeseke lile, bwana nani utataka tena bwana wewe kuhojiwa nini, utafuta balaa bwana. Ile mwalimu sema, mwalimu alisema ile fedhea, hii ni fedhea. Sisi Waingereza hapa tumewatoa kwa vigelegele, bwana ondoka. Leo tunawaita waje wanyang'anye silaha askari zetu. Sijapata kuna fedhea kama hii. Sasa ulipokuja hapa wakanyang'anya silaha. Na askari wetu si wajinga. Walikuwa wanajua manuari za Royal Marines zile pale. Eh? Sitashuka helikopta hapa. Eh? Na askari wa miamvuli hapa sisi watatuua wote sisi hao. Unaweza kupigana na jeshi la Kiingereza? Wewe una nguvu kugombana kupigana na risasi gani zile Mark 4, zile mabunduki Mark 4? Utapigana na Mwingereza wewe? Sote tutafia kwa wote sisi. Kwa hiyo walinyang'anya silaha bila matatizo yote. Askari mmoja kufa. Anachukuliwa tia lockup. Mwalimu akazungumza. Na katika mkutano ule jambo kubwa sana ilikuwa mwalimu alikuwa na rafiki yake, baba yake anaweza kusema mzee Mshume Kiate. Maarufu mzee Mshume. Mzee Mshume alichukua kikoi, kitambi. Iko picha, kipenda nitakurushia. Akaenda kumvisha Mwalimu Nyerere kama alama ya kumwambia mheshimiwa juu ya yote haya yalitokea. Na mwaka uliopita 63 Nyerere kwa amevunja baraza la wazee la wazee watano. Hawatakiwi kabisa kuonekana na ofisi ya tano. Hakuweka kinyongo yeye. Alikwenda akamvisha kilemba kile. Kama ishara kuwa mwalimu yote haya yalotokea, sisi tuko nyuma yako, tunakuunga mkono. Sasa ndio historia hii. Ukisoma kitabu cha Jeshi la Wananchi, ukisoma kitabu cha Wimbo, kuna haya mengine ambayo mimi nikueleza hayamo. Sasa siku zote hujiuliza mimi, ama mwalimu aliwaambia walinzi wake, sisi tulitayarisha mahali pa kujificha miaka mingi sana, hakuna mtu yote anajua isipokuwa mimi na Dosa. Twendeni Ruvu nikajifiche. Hii ni fikra yangu tu. Yeye mtazamaji, msikilizaji ataamua mwenyewe kwa mwalimu alijificha wapi. Lakini naamini watu wanajua mwalimu, kuna watu wanajua mwalimu alijificha wapi. Lakini kwa kawaida, kama ilivyo kawaida ya historia zetu, watu wasemi kitu kingine mpaka kile ambacho mkubwa amesema, mwalimu alisema. Mwalimu kakaa kimya na kila mtu amekaa kimya.
1: Na hapa ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Hazina Jumamosi leo. Tukutane katika Jumamosi nyingine muda na wakati kama huu, saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri. Mimi naitwa Fadhili Mramba.
2: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021 kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
3: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: Kumbuka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni Jumamosi nzuri kabisa, Jumamosi ya tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Niku alike pamoja nami katika kipindi kizuri kabisa cha Pambe za Pwani. Kuanzia muda huu hadi pale saa 11 kamili za jioni ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kupitia kipindi hiki msikilizaji utapata burudani za kutosha kupitia kwa uimbaji wa nyimbo za tarabu wa ndani na nje ya Tanzania. Nikwambie tuongeze sauti ya redio yako ili tuweze kuwa pamoja. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji. Maurdi Juma je, tumeanza naye hapa. Anakwambia mume ni moshi wa ukoo.

0: kwambia kwa hilo ujeni kamoa. Unaambiwa tunaufungua ukurasa mpya wa mapenzi kwa kutumia burudani nzuri kama hii hapa. Kwa hilo ujeni kamoa. Waenda wapi msikilizaji? Usibadilishe kituo wala station.
1: Sasa nazidi kung'ara,
0: sababu tunakuletea nyimbo nzuri kabisa za tarabu zenye ladha ya kipekee.
1: Nimempata mbora mwenye hazina murua.
0: Hakika kama umempata huyo mwenye hazina murua, nikwambie mshike vizuri. Wakati kuna endelea kupata

na siku zote msikilizaji. Nyimbo za tarabu hazina mgumbwe nyingi. Ukianza kusikiliza tu unajua kabisa na kuona kichwa, mikono na miguu yenyewe inajua kazi ya kufanya. Ni 91.7 Mazingira FM.

ni dedication kwa wale watu wenye malengo yao. Wewe kama uko mahali popote mjini ama kijijini, lakini unajua nini lengo lako?

sauti, fungua sikio na moyo, nituweze kusogea pamoja kwenye taarabu. Kikutana na vijembe vya

wa badani. Una baadhi ya watu wangekuwa wanagawa pumzi. Yawezekana mimi na wewe msikilizaji tungekuwa tushapatiwa ya kwetu mbali.

sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Bila shaka unaendelea kuenjoy kupitia burudani nzuri kabisa kutoka kwa imbaji wa nyimbo za tarabu wa ndani na nje ya Tanzania. Na hivi sasa unamsikiliza DJ Kopa anakuambia mwanamke jeuri, dawa yake moja tu, mwibie mmewe.

Asante, dakika ni 53 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Msikilizaji, kama ndo kwanza wafungulia redio yako, kipindi hewani ni Pambe za Pwani, upo na Midina Shambe, na tamati ni mdomo wa saa 11 kamili za jioni. Tupate ujumbe mzuri kabisa kutoka studio. Kuna tangazo la kupotelewa, ambapo ndugu Jumanne Kela Ocheng, mkazi wa kijiji cha Nyakiswa, kata ya Kianyari, Butiama, anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kale Jumanne mwenye umri wa miaka 15. Kale alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026. Alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka, alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi mieupe kwenye mikono, suruali ya blue mpauko, na miguuni alikuwa amevaa yebo rangi ya maziwa. Kale yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaruo na Kiswahili. Mara ya mwisho alionekana Sapiwi akitafuta kazi ya kuchunga Julai 22, 2026. Kwa yeyote aliyemuona au atakaye

kabisa. Hata nikiutumia sipaki wabuku jelo. Kazi kwenu mnaotumia mikorogo jamani. Watu na rangi zetu mjini, acha tutambe. Najiamini kama nilivyo. Ukiona sipendezi machoni pako, kuna mwingine nitampendeza na rangi yangu adimu kabisa. Mambo mazuri namna hiyo, msikilizaji. Naendelea mimi kusoma ujumbe wako ambao umenifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, dada Bunuru Mangateko kutoka maeneo ya Bundadei anasema naomba talabu ya sipotezi muda wangu kupigana na mtu, na pigana na maisha we malum kwa nifa. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Naendelea kusoma ujumbe wako, yanasema tupo pamoja sana, endelea kutupa burudani, nami nikwambia asante. Nipo hapa kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha unapata burudani nzuri kabisa. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM, jamani, na enjoy. Nikwambia endelea kuenjoy. Mambo vipi dada D? Nikwambie poa. Wao umeandika hivyo ukaondoka. Tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, nao pia nikwambia asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani, anasema naitwa Adija. Pamoko sana hapo dadangu, nikwambia asante kutoka hapo. Inatakiwa uniambie unatokea wapi. Hebu andika hivyo ujumbe wako. Anza na Pambe za Pwani, uniambie uko wapi. Pambe za Pwani, anasema kwa majina anaitwa Dorothea kutoka maeneo ya Ramadi, anaomba wimbo wake mwanamke Mazingira, anasema uweze kumburudisha. Nikwambia asante kutoka pande hizo za Ramadi. Tupo pamoja sana hapo studio, endelea kusababisha, nami nikwambia asante. Pande za Pwani, anaitwa Lea kutoka Chamati, anasema babaji. Haya, kutoka Blamba Bunda Mara Tanzania. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pande za Pwani, anaitwa Hasna wa Mtakuja Genkeni Musoma, anasema naomba wimbo wa Paka Mapepe, anasema mfikie mama Farhat akiwa maeneo ya Saruni Mtakuja Gengeni. Nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi, msikilizaji, ambao unaendelea kunifikia hapa. Pambe za Pwani, anasema tupo pamoja jamani, dada Dina. Kipindi kimekaa kinoma noma, yani kimekaa bomba sana. Haya, asante sana pia kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Pambe za Pwani, Mazingira FM, anasema naitwa anajulikana kwa jina la wa mkoa, yuko Bunda Store. Yanasema haya, asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Pambe za Pwani, anaitwa Ona, yupo maeneo ya Ramadi, anaomba wimbo wa Kautali Hasani akuogope nani. Anasema aburudishe wote wanaodhani na waogopa. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako huo. Tarabu imekaa kinoma Pambe za Pwani, anaomba tarabu inayosema jiamini. Anayejiamini apigi kelele, kijora cha buku mbili anajikuta mayele. Haya, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako huo. Pambe za Pwani, anaitwa Chiama Baba G Almas kutoka maeneo ya Blamba Bunda Mara Tanzania, anasema napenda sana kipindi cha leo. Na mimi nikwambia asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki maridadi kabisa, kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Pambe za Pwani, kipindi ambacho kinakupa sehemu nzuri kabisa wa kuweza kuburudika, kuenjoy na wana ukiwa umekaa weekend ikiwa inaenda vizuri. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, ikiwa tayari ni saa 11 kamili za jioni, nitarudia kwa ajili ya kusoma wimbo wako.

Asante sana, bila shaka wimbo huu umeweza kuumba na wasikilizaji wawili wameweza kupata. Akugope nani sasa? Tunaogopa kukosa pesa jamani. Sisi hatuogopi watu. Tunaogopa kuitafuta pesa. Kwa wale ambao wanaogopa kuitafuta pesa ndio tunaoogopa. Lakini kwa wale ambao tunajua kuzisaka, tuna muda wa kuogopa kingine. Paka mapepe. East Africa Melody. Wimbo umeombwa kwa siku leo na msikilizaji pia. Dakika ni ya nane msikilizaji. Kumbuka unapoendelea kusikiliza burudani hizi, lakini pia nikupe ujumbe mzuri kabisa kutoka Waleta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partitions za ofisi na biashara, bodi ya aina zote na kazi nyingine zote zinazohusiana na aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini nakwambia uchague Waleta Aluminium? Kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure kabisa, lakini mafundi wao ni wabobezi kabisa na mahiri kwenye wenye uzoefu mkubwa katika utengenezaji wa vifaa vyote vya aluminium na vioo. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, pia wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umepangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba zao ni 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Waleta Aluminium, bora wetu ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unataka nini tena?

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.

sana. Shetani kataja jina. Huyo ni Nyawana, malikia wa Kinyamwezi huyo. Ni burudani pia imeombwa kwa siku leo. Kupitia kipindi cha pambe.

unaendelea kusikiliza ni kujuze tu kuhusiana na Natural Secondary School. Wanawatangazia nafasi za kujiunga na pre-form 1. Na kumbuka Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili na maandalizi mema ya maisha ukutana ili kumjenga mwanafunzi kwenye nidhamu, wajibikaji na uwezo wa kufikiria na heshima kwa jamii. Kwa hiyo wanatangazia wazazi na walezi nafasi za kujiunga na preform 1, lakini pia kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Wanapatikana Ramadi, mkoa wa Simiyu. Unaweza kuwasiliana na Natural Secondary School kwa namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Kwa namba hizo wasiliana na uongozi wa Natural Secondary School ili uweze kumpeleka mwanao. Lakini kumbuka tuko na Best Vision Eye Care kwa wale ambao wanasumbuliwa na macho. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi na changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuna ukungu kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi na macho kuwa mekundu, basi usijari. Kama una changamoto yoyote ile ya macho, wafika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini kuna miwani za kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Kwa hiyo wewe mwenye shida usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Fika Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa utakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao kutakuwa na maonyesho ya huduma na watatoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza. Na huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa ambazo naenda kuzitaja. Namba ni 0678 11 03 76. Yaani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care. Unakwambia unajali afya ya macho yako.

0: cha Linzi mjini kila
1: Jeff, mtu baby. Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

kuongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

Nane. Kuanzia tarehe moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja

0: mao kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Sana sana sana kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi hivi sasa. Nafikia tamati ya kipindi hichi ya Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Kipindi kinachofuata ni ufahamu wa sheria. Ulikuwa na Midina Shamba, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwaheri.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: e bana hii ni Bob kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
1: kweli, wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila CV yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutifanya.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Kutoka mtaa wa Seranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
11: Kutoka mtaa wa Seranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Asante sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii, popote pale ulipo. Kipindi ni ufahamu wa sheria, dakika 7 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tayari zimeshatoweka, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi kuanzia majira ya saa 11 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 12 kamili. Tukiapisha matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini muda huu ni kupeleke katika kipindi cha ufahamu wa sheria, na nikukaribishe sana kwa kuwe ambaye upo na unaendelea majukumu yako ya hapa na hapo. Naamini una nafasi nzuri sana ya kufuatilia yale ambayo tutakwenda kujifunza. Zimekuwa ni mfululizo wiki mbili ambao tumejifunza masuala ya sheria ya ardhi, na yamefafanua mengi sana kupitia kwake Alois Kajinatus ambaye huyo ni wakili ametufundisha kinagaubaga. Leo tutakwenda kujifunza kitu gani msikilizaji? Basi usibanduke na usitoke hapo, lakini kabla yote ni kujuze ujumbe huu kutoka studio ni tangazo la kupotelewa na mtoto ambapo ni ndugu Jumanne Kele Ocha Acheng mkazi wa kijiji cha Nyakiswa kata ya Kianyali pale Butiama anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kere Jumanne mwenye umri wa miaka 15. Kele alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026 na alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi meupe kwenye mikono, lakini alivaa suruali ya blue mpauko na miguuni alivalia alikuwa amevaa yebo rangi ya maziwa. Kele yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaruo na Kiswahili. Hizi ni lugha ambazo anaziongea. Hana changamoto yoyote ya akili na mara ya mwisho alionekana maeneo ya Sapiwi pale akitafuta kazi ya kuchunga. Hii ilikuwa tarehe 22 mwezi Julai 2026. Nyumbani alitoka tarehe 21 pale Nyakiswa, lakini maeneo ya Sapiwi alionekana tarehe 22 ambayo ni kesho yake sasa. Akiwa anatafuta kazi ya kuchunga. Kwa yote aliyemuona aliyebahatika kumuona mtoto huyo au atakayemuona wasiliane na familia kwa namba za simu 0759 20 2646 0759 20 2646 au 0684 83 2858 0684 83 2858 au ampeleke kituo chochote cha polisi kilicho karibu, au pia anaweza kumfikisha hapa studio za Radio Mazingira FM ambazo zinapatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda maarufu kama mtaa wa benki. Utakuwa umesaidia sana, ama kama umepata taarifa zozote zinazomhusiana na mtoto huyu au kijana huyu, basi unaweza ukawa taarifa wazazi. Lakini anaweza kama amefika nyumbani kwako hapo anaomba kazi ya kuchunga, basi jua kwamba wazazi wanamtafuta. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao ili taratibu zingine basi ziweze kufuata, kama wanakubali aendelee kuchunga kwako ama vinginevyo, lakini wazazi wawe na taarifa. Tayari dakika ni ya 10 mara baada ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Tupate ujumbe huu alafu tukirejea hapa tutakwenda moja kwa moja kwenye kile ambacho nimekuandalia katika jioni ya leo na juma hili. Tutakwenda kujifunza nini? Tayari mtaalamu ameshafika hapa. Huyu ni wakili Alois Kajinatus ambaye kwa naye kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Leo ametuletea nini baada ya wiki mbili mfululizo tukiwa tunazungumzia sheria ya ardhi? Karibu sana, usibanduke hapo.
13: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yaani anachinao kunithamini.
14: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
14: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
13: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja utimilie.
14: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Na msikilizaji, tumerejea. Naamini pia ulikuwa unajiweka tayari kwa ajili ya kukaa sawa kumsikiliza wakili kila ambacho amekuja nacho kwa siku ya leo. Leo tunakwenda kuzungumzia ama kutazama kwa pamoja sheria ya mirathi, lakini pia tukiangalia pia masuala ya wosia. Sasa tunazungumzia mirathi maana yake ni nini, lakini ndani yake kuna masuala yanayohusiana na wosia. Wosia ni nini na nani ambaye anaweza kuandika wosia, lakini endapo mtu amepoteza maisha hajaacha wosia mambo yanakwendaje, lakini ili uandike wosia kabla hujapoteza maisha unatakiwa ufanye nini, na masuala mengine kama utajifunza kupitia kwake hapa wakili Alois Kajitanus ambaye atatufundisha kwa undani zaidi kuhusiana na masuala haya. Karibu sana wakili.
15: Nashukuru sana.
12: Yeah, naamini tangu tulivyoagana juma lililopita unaendelea vizuri.
15: Naenda vizuri kabisa.
12: Lakini moja kati ya kitu ambacho pia kilibaki katika nafasi yako ni kuendelea kuhudumia hata baada ya kuondoka hapa. Naamini pia ulipata watu mbalimbali ambao walikuwa kuuliza maswali. Lakini pia nilikushirikisha lile swali ambalo pia msikilizaji aliliuliza hapa. Labda tunaweza kutukaanza na hilo kabla tujaendelea na masuala ya mirathi pamoja na wosia. Karibu.
15: Nashukuru sana. Kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kuna mdau ambaye kimsingi aliniuliza swali ambalo nikasema kwamba kwa faida ya wasikilizaji napo waweze kufahamu, kwa hiyo ningependa kulijibu wakati wa kipindi hiki kabla sienda katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimeiandaa kwa leo. Na swali aloniuliza endapo kwenye masuala ya kumiliki ardhi. Na anaweza mfano kama mtoto ambaye amezaliwa na wazazi wawili ambao ni mmoja ni Mtanzania na mwingine si Mtanzania. Na mtoto huyo au mzazi wake Mtanzania ana mali huko Tanzania hususan katika masuala ya ardhi, sema ni nyumba, kiwanja na vitu vinginevyo. Na akaniuliza position ya huyo mtoto namna ya kumiliki mali. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba anayeruhusiwa kumiliki mali kwa sheria zetu za Tanzania ni lazima awe Mtanzania. Sasa akaniuliza inakuwaje kwa mtoto ambaye amezaliwa na wazazi wawili na mmoja sio Mtanzania. Ni kweli kama nilivyosema kwa sheria zetu sisi tunatambua kwamba mtu yote ambaye mwenye haki ya kumiliki ardhi lazima awe Mtanzania. Sasa kwa mtoto ambaye ana wazazi wawili na mmoja ni Mtanzania, kimsingi mtoto yeye anakuja sasa kwenye sheria za anapozaliwa mtoto anakuwa na haki zake, na kwa kuwa mtoto bado anakuwa hana uelewa wa kujitambua aegemee upande upi wa uraia. Basi sheria inamlinda mpaka pale anaweza kukaa, mfano anaweza kukaa tuseme anaweza kukaa Zimbabwe, mzazi mmoja ni Zimbabwe mwingine Mtanzania. Anaweza kawa kwa sheria zetu sisi japokuwa zitambui uraia pacha. Lakini kuna nchi zingine kama Marekani zinatambua swala la uraia pacha. Anaweza kawa raia wa Tanzania na kawa raia mfano wa Marekani. Lakini kwetu sisi haitambui hiyo. Kwa maana hiyo mtoto huyo anakuwa kwa muda huo kwa hajafikisha umri wa miaka 18 anakuwa chini ya uangalizi au chini ya kutuegemea upande wowote. Lakini pale anapokuwa nazaliwa, mfano lisa yamezaliwa Zimbabwe, automatically anakuwa ni Mzimbabwe kwa kigezo cha kuzaliwa, kwa sababu katika vigezo vya kuwa na uraia mojawapo ni kigezo cha nini, kuzaliwa. Na kingine unakuja baada ya kuzidi, baada ya kufika miaka 18 unaomba kuwa ni raia wa nchi gani. Kwa hiyo yule anakuwa na uraia wa kuzaliwa, japokuwa mzazi wake moja ni Mtanzania, lakini alipozaliwa pale anakuwa na uraia pale automatically. Kwa baada ya pale kinachojitokeza ni kwamba akishafikisha miaka 18 anapewa uhuru wa kuchagua ni wapi sasa aegemee, kwenye uraia ule aliozaliwa nao au kwenye uraia wa mzazi wake mwinginepo. Kwa hiyo mtoto akisema kuanzia leo mimi ni raia wa Tanzania kwa kigezo cha kwamba cha baba, basi automatically kwamba atakuwa amesema kwamba ni raia wa hapa na kule, atakuwa amekaa na uraia wa kule. Kwa maana hiyo kama ni raia wa huku, basi atakuwa na haki ya kumiliki vile vya baba yake kama yuko Tanzania au mzazi wake wa Tanzania. Kwa mazingira hiyo anakuwa na haki ya kuweza kumiliki katika mazingira hayo. Lakini ni baada ya kufikisha umri huo na kusema mwenyewe kukana uraia upi na kukubali uraia upi. Lakini akimfano akisema kwamba ni raia wa Zimbabwe, automatically atakuwa amekana haki zake zote kwa baba yake. Na kwa mazingira anakuwa hawezi kuja kurithi vya huku, hususan katika masuala ya ardhi. Okay. Umiliki wa ardhi katika mazingira haya.
16: Okay. Kuna watu wana, utanisaidia kidogo hapo, utadokeza pia. Kuna watu ambao wanaitwa ni walowezi, ambao hao inawezekana wametoka makwao huko muda mrefu, walikuja hapa wakazaa watoto, lakini kuna changamoto moja ilishawahi kujitokeza kwamba ikifika kipindi fulani wanaitwa njoo kwanza, na waliokuja ni wazazi wao kipindi hicho, lakini mpaka leo kuna baadhi ya maeneo unajikuta ikikaa kipindi fulani waambia njoo, nini bado nakumbuka nini, kuna baadhi ya vitu mtavikosa. Kama kuna hiyo haki ya kuzaliwa mtu sehemu, na kuna watu ambao wanaitwa walowezi, unajikuta baba zao ndio walihama katika maeneo, walihamia katika maeneo, lakini kuna watoto walizaliwa katika eneo hilo bado wanaitwa kwa jina hilo la walowezi, hilo linakaje?
15: Mara nyingi huwa inajitokeza sana kwenye sehemu za mipaka ya Tanzania. Mfano kwenye makambi ya makimbizi, ni wakimbizi mfano Kigoma na sehemu zingine hizo hizo. Kama wazazi wote walikuja wote sio raia wa Tanzania, automatically mtoto anazaliwa naye si raia wa Tanzania.
16: Hata
15: na,
16: kama amezaliwa
15: na hawezi akachagua.
16: Hata kama amezaliwa eneo hilo.
15: Hata kama amezaliwa eneo hilo, sawa? Kimsingi maana yake huwa tuna, ukienda kwenye masuala ya uhamiaji wanafahamu vizuri. Mtu akizaliwa na mfano amekuja na wazazi wake, akazaliwa hapa, sawa? Ile haki mfano haki ya ku ya kumiliki kitu. Kwa sababu wazazi wake wanakuwa nao hawana haki ya kumiliki ardhi kwa sababu sio raia wa Tanzania mfano. Na yeye anakosa haki hiyo kutokana na vigezo vya wazazi wake. Na hata anachokimiliki kinakuwa ni ndio hiyo tunaita walowezi, kwamba inakuwa ni kinyume na taratibu kwa sababu haki hiyo hakuipata kutoka kwa wazazi wake, kwa sababu walikuwa hawana haki hiyo msingi tokea mwanzo. Kwa hiyo cha msingi kinachotokea ni kwamba kama amezaliwa katika mazingira hapa, amekulia hapa, amesomea hapa mpaka umri ule, wanasema huyu umejishotoza kujitegemea na maisha menginepo. Kutokana na mazingira hayo huwa inatumika ile utu, na baada kujua changamoto au kujua mazingira yake halisi, basi wengine huwa wanaruhusiwa kuomba kupewa uraia moja kwa moja kutumika kama raia wa Tanzania. Na huwa inafanyika kwa wengi hasa katika makambi hayo, kwamba unakuta mzazi hivi, lakini mtoto anasema zozo wangu wote sio wa Tanzania, lakini kwa mazingira haya nimezaliwa hapa, nimekuwa hapa, basi ninaomba serikali nitambue kama mimi ni Mtanzania. Kwa hiyo anapewa uraia automatically katika mazingira hayo, lakini lazima anakuwa ametoa vigezo hivyo vya kuonesha hivyo.
16: Sawa, muna ni dakika ya 22 mara baada ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Naamini kwako msikilizaji ambao ulikuwa umeuliza swali, na kwa niaba ya au kwa faida ya wengine, meweza kupata majibu hayo. Sasa twende kwenye kulitazama hili ambalo limetuleta kwa siku ya leo, hasa tukiangazia sheria hii ya mirathi na tukiangazia uandishi wa wosia. Tukianza na neno mirathi, tuna maana gani tunaposema mirathi kwa mujibu wa sheria, na sheria inatambuaje swala la mirathi na mirathi ni nini? Lakini tutaangalia ndani ya mirathi, kama tulivyosema, kuna kitu kinaitwa wosia. Nani anaandika wosia? Karibu sana.
15: Asante. Kama ulivyotambulisha hapo, ni kwamba ni kweli kuna sheria ya mirathi Tanzania. Na sasa hii sheria ya mirathi ndio huwa inatumika katika wanufaika au nseme wale wanaoachwa na marehemu ili kuweza kupata haki zao msingi, ambazo kimsingi ni mali zile za marehemu ambazo anakuwa ameziacha. Na kwenye sheria ya mirathi na vitu vingi, lakini kimsingi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonesha mwongozo, vinatoa mwongozo wa namna gani ya kuiendea haki yako ambayo imeachwa na marehemu. Na ndajikita sana kwenye kipengele cha leo ambacho nilikuwa nimeandalia wasikilizaji, kipengele cha wosia kwenye mirathi. Wosia huko ndani ya mirathi au sheria ya mirathi. Na kimsingi wosia ni nini? Wosia ni tamko au maandishi ya hiari anayotoa mtu akiwa hai, akieleza jinsi gani mali zake zitakavyosimamiwa au kugawanywa akifariki. Kupitia wosia pia mtu anaweza kuandika ni mali gani ange, ni mahari gani. Kupitia wosia mtu anaweza kuandika ni mahari gani, mahari. Mahari gani ambapo ye angeweza au anapendelea akifariki aweze kuzikwa. Kwa hiyo wakumbuke kwamba katika wosia hii ni hiari ya mtu mwenyewe anayeandika kwamba bwana, mimi nikifariki napenda nizikwe maeneo fulani, lakini vile vile hizi mali zangu nazigawanya kwa mazingira haya na haya na haya na haya, kwa huyu na huyu na kwa mtoto wake. Na katika wosia mtu anayali vile vile kumpa hata ndugu, rafiki, jamaa au mashirika yote binafsi mali yake. Na katika hapa ikumbuke kwamba anatoa kwa hiari yake mwenyewe, sio kwa kulazimishwa. Kwa hiyo anapendelea, mfano angekuwa yuko hai anasema, akiwa yuko bado yuko hai anasema, bwana, mimi mali yangu inampa mtu fulani. Na hata mtoto aweze akauliza, kwa nini baba unampa mtu fulani mali yako fulani? Kwa sababu ni mapenzi yake kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna aina mbili za wosia katika kwa mujibu wa sheria, hasa hususan katika sheria zetu za Tanzania. Zinazokubalika, kuna wosia wa maandishi na wosia wa mdomo. Sasa wosia wa maandishi ni nini? Wosia wa maandishi ni wosia ambao matakwa ya mtu ya namna mali zake zitakavyogawanywa yameainishwa kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo mara nyingi katika hii wosia huwa mara nyingi wanakuja kwetu kama mawakili tunawaandalia. Sasa kuna wengine ambao wanakuja kwa ofisini, wakuta baada mzee wako kufariki anakuja na kitabu kimeandikwa au daftari. Anasema marehemu aliandika hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Wakati ukiangalia sasa, marehemu pia anaandika yuko mwenyewe na kukuwa na mtu mwingine yeyote wa kushuhudia. Sasa kwa mazingira hayo, mtu anapokuja katika mazingira hayo kuamini kwamba huyu aliandika kwa mapenzi yake na ni kweli huyu ni mwandiko wake, ana kweli alikusudia kugawa mali kwa namna ambavyo imeandikwa, inakuwa na ugumu. Na kuna wosia, na katika hii, katika wosia wa maandishi kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinatakiwa viweze kuainishwa ili wosia huo uwe ni halali. Na wosia huu huwa unafanywa mbele ya mawakili kwamba anashuhudia ambacho au tamko ambalo linaelezwa na mhusika mwenyewe. Na katika hapa lazima kuwe na mashahidi wa kushuhudia, ukiacha wakili, lakini kuwe na mashahidi wa kushuhudia hicho au tamko lake ambalo analitoa. Na hapo kuna kuwa na mashahidi ambao lazima wengine wawe ni ndugu wa familia au ukoo, na wengine unakuwa ni ndugu ambao ni marafiki au marafiki baki
17: ambao wenye kushuhudia nao wenye kusema kwa ni kweli huyu alifanya, wao si inabidi utolewe pasipo kuwa au kushurutishwa au kulazimishwa na mtu yoyote, sio mwanafamilia au sio mtu mwingine. Na katika wosia ni lazima umtaje msimamizi wako ni nani baada ya kufariki. Na katika hapa kuna vitu viwili. Kuna kwa Kiingereza tunasema ni probate na kuna petition for letters of administration. Kwenye probate ndio hii tunachozungumza kwamba ni lazima useme nikifariki naomba msimamizi wangu awe fulani na namtaja pale. Na kimsingi unakuwa na haki ya kugawa mali zako kwa watoto wako kwa namna unavyoona ni sahihi. Na kuna mazingira unaweza ukatoa mali yako ukagawa mali yako kwa mtu au rafiki. Mfano, wakati ulikuwa unasoma, kuna mwananchi au kuna rafiki au kuna mtu yote ajitolea sehemu ya ada yake akakupa ukaenda ukasoma au alikulipia ada. Baada ya kufanikiwa unasema yule fulani alinisaidia. Ngoja nichukue mali yangu fulani nikifariki nimpe kama motisha au kama shukrani alionisaidia wakati nikiwa na changamoto ya kusoma. Mfano. Kwa hiyo unaweza kumpa mtu yeyote. Sasa na katika wosia hasa huwa wa kimaandishi ni lazima wasikilizaji wafahamu kuna sheria mbalimbali ambazo kimsingi zinatumika katika masuala hayo. Mfano, kuna sheria ambayo ni ya tunaita katika Tanzania kuna sheria moja ambayo tulichukua huko India inaitwa Indian Succession Act ya mwaka 1865 ambayo inatumika. Na hii inatumika kwa watu wa nini, kwa Wakristo. Na hasa inatumika katika nikisema Wakristo katika wosia kuna sehemu za kupeleka ujue ni mali gani pa kupeleka. Waislamu. Kuna Waislamu, kuna wenye dini ambao tunaita ni Waislamu, Wakristo pamoja na wale ambao na dini ambao tendaga wapagani. Na kwa Wakristo tunapeleka mahakama ya wilaya ambayo sheria yetu ambayo mara nyingi inatumika ni Indian Succession Act, na kuna na kwa Waislamu kuna na sheria zao za Kiislamu. Na hasa unapokuwa unatoa na kuna hizi za kwetu za local customary law, hizi ni zile sasa za sheria za mila na desturi zetu ambazo zinatumika, ambayo hii ni local customary law declaration order gen number 279 ya mwaka 1963 nayo na tumika kwenye sheria au wosia wa kimila na vitu vingine hivyo. Sasa kwenye kwa Waislamu wanapokuwa wanakuja hasa napoandika wosia kuna vitu vya kuzingatia na sisi watu tunawashauri. Wanafahamu kuna kwa unapogawa mali isizidi 2/3 ya mali zako. Yaani kuna 3/3. Lakini ukigawa mali 2/3 zinatakiwa ziende kwenye familia. 1/3 unaweza kumpa mtu yeyote. Mfano, unaweza kumpa rafiki, ukatoa hata kwa msaada kwenye mashirika mengine asasi za kiraia. Mfano, msikiti, unaweza ukatoa mali yako kwamba nikifariki nyumba yangu hii naipa msikiti uweze fanini kumiliki. Lakini hizi zingine natoa kwa familia yangu. Sasa kulikuwa na mazingira fulani ambayo yajitokezaga hapa Tanzania. Kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni swala tano ambaye kimsingi alikuwa na imani. Sasa alikuwa na mtoto mmoja wa kike. Sasa katika na alikuwa na nyumba moja. Sasa ilijitokeza kwamba aliandika wosia. Lakini katika wosia akasema ninapofariki basi hii nyumba yangu hii iende kwenye msikiti, iwe mali ya msikiti na iwe madrasa. Sasa baada ya kufariki wosia ulitekelezwa kama jinsi ulivyo. Na baadaye yule mtoto alienda kuupinga mahakamani. Na mahakama ilitengua ule wosia kwa sababu kwenye sheria za Kiislamu ni lazima mmoja wosia ambao unaweza kuwapa asasi au mtu yote isizidi 1/3.
16: Hiyo ni kwa sheria ya Kiislamu.
17: Yes. na mbili ya tatu ndio kwa ibaki kwa wanufaika ambao ni watoto wako. Sasa yeye alitoa nyumba yote. Kwa hiyo kiliamuliwa kwamba basi hiyo nyumba iuzwe, na kwa sheria za Kiislamu na kwa kuwa kwa dini ya Kiislamu, basi mbili ya tatu apewe mtoto wake wa kike, na moja ya tatu ya kipesa iliyopatikana kwenye mauzo, kwenye uzaji wa nyumba, basi ipewe msikiti. Baada ya hapo
16: yule kitu kwa sheria, kama ulivyosema tuweke sawa, ni yule kwa sheria ya Kiislamu,
17: kwa sheria za Kiislamu nasema. Kwa hiyo wengi wanapokuja huwa tunaanza baada tunauliza imani yake. Kwamba imani ni hipi. Kwa hiyo itakuongeza sasa hapo anafanya mtumie kuandika usia kwa sheria ipi inaongoza kulingana na imani ya huyo muandika au mimi mtoa tamko. Kwa hiyo mfano akiwa Muislamu utamshauri kwamba hapo na mali hii, basi kama unampa mtu mwingine tofauti na watoto wako ufanye 1, 2, 3. Na katika usia unapoandika ni lazima urodheshe watoto wako, mke na watoto wote. Na lazima urodheshe ili wafahamu kwamba una watoto wangapi. Na katika mali unaweza ukaandika au ukagawa, lakini kuna baadhi, kuna mtoto mmoja unaweza usimpatie au wawili. Na hiyo nakutana nayo sana ofisini unakuja. Sababu mtoto wangu fulani huyu sitaki kumpa nini?
16: Chochote.
17: Chochote. Lakini ukimuuliza kwa nini unataka kumpa wakati ni mwanao, unakuta anashindwa kutoa jibu sahihi. Hasa nilipenda kujua kwamba nilipenda kuwa wasikilizaji wafahamu. Kuna mazingira fulani yanaweza kusababisha usitoe usimpe mwanao ule mzaa kunyusha kwenye wasia kumgawia mali yako.
16: Inawezekana.
17: Inawezekana kisheria. Lakini ni kosa kama hujatoa sababu ni kwa nini humgawii au humgawii hiyo mali yako. Na lazima kwenye usia uwajumuishe wote watoto. Ukiacha hata mmoja, uwe mmoja anaweza akapinga ule usia, na mahakama huwa inazingatia hicho. Kwa sababu ananyimwa haki yake msingi na wewe hujatoa maelezo ya kumiliki mali yako. Sasa vitu ambavyo vigezo ambavyo vikatumika katika kumnyima mwanao mali yako uliyoipata ambavyo vinakubalika kisheria. Moja, kama mtoto wako alitembea na mke wako.
16: Kama
17: mtoto wako wa kuzaa alitembea na mke wako.
16: Manaka ametembea na mamake.
17: na mama yake. Yaani kwa maana kwamba kwa jamii zetu za Kiafrika unakuta baba, let's say mfano, ana miaka 60, lakini ameoa binti wa miaka 20. Alafu unakuta mwanai wa kwanza pengine ana miaka 40 au 35. Sasa kwa mazingira hayo unakuta yule binti alimoa ni mdogo kuliko mtoto wake wa kuzaa. Sasa unakuta katika mazingira fulani watoto wengine wanakuwa na matamanio ya kutamani. Na kama baba akigundua kwamba mwanangu fulani ametembea na mke wangu ambaye kimsingi hata kama ni mdogo lakini mama yake, basi inaweza kuwa kigezo mojawapo cha kumnyima wasia. Lazima useme kwamba namnyima kwa sababu alitembea na au alikuwa na mahusiano na mke wangu ambaye kimsingi ni mama yake. Moja. Pili, kama mwanao wa kuzaa ambaye kimsingi ana uwezo na kuna mazingira fulani yalifika ukahitaji msaada, mfano wa kimatibabu, na ukiamini mwanao ana uwezo, mfano umelazwa huko ICU mahututi, na mazingira hayo mtoto wako ana uwezo kukusaidia kukupatia tiba mbadala ili uweze kuwa na afya, sasa anakataa kwamba sitaki kutoa fedha zangu kumchangia baba kwenye matibabu, mfano, au mzazi wangu fulani kwenye matibabu, na baada ya hapo Mungu akajalia ukapona ukaweza kuwa nafahamu na kuzinduka ukao ukaenda mbako mingineyo, inaweza kuwa sababu mojawapo ya kumgawia mwanao mali zako katika wasia, kwamba sigawi kwa sababu mwanangu alishindwa kunitibia japokuwa ana uwezo wa kufanya hivyo. Sababu nyingine inaweza kupelekea usimpatie mwanao mali katika kunyumisha katika wasia ule ni kwamba kama mwanao alikuwa na kusudio la kukua ili aweze kumiliki mali. Mfano mfano inaweza katokea katika kikundi cha uhalifu ambacho kikatokea kilikuteka, kilikuwa ni genge ambalo lilikuwa linamjumlisha mtu zaidi ya mmoja. Lakini mfano ukafuata katika mkondo wa sheria, baadaye wakatajiana kwamba bwana aliyetutuma kufanya hivi ni mwanao. Na lengo lake alitaka tukue ili aweze kuwa huru kumiliki mali zako. Kwa mazingira hayo, inaweza kuwa sababu mojawapo ya kutomgawia mali. Na hiyo jitokeza katika mazingira fulani. Kulikuwa na bibi mmoja ambaye kimsingi alikuwa na mali nyingi, lakini alikuwa na mjukuu na kubahatika kuzaa. Alikuwa na mjukuu ambaye kimsingi sio wa damu yake, lakini alimlea yeye akakua, na ikafikia sehemu mjukuu akiamini kwamba kwa kuwa bibi hana mtoto mwingine, basi mimi ambaye ndio nilikaa kama mjukuu wake atanipatia zile mali. Sasa ikafikia mzee wa miaka kama 80, unaona mzee bado tu yupo tu anadunda duniani afariki. Sasa alichofanya alimua ili aweze kumiliki. Katika uchunguzi ikabainika kwamba alifanya tukio hilo ilikuwa nani mjukuu. Kwa mazingira inaweza kawa kwa kuwa iko kwa nyingi kukia sumu kwenye chakula na vitu vinginevyo. Kwa hiyo baadaye mahakama iliamua kwamba kwa kuwa alijapokuwa alikuwa na haki ya kumiliki, lakini njia aliyotumia ili afikie yeye haki yake ya kumiliki ilikuwa ni batili. Kwa hiyo alikuwa hana haki tena ya kumiliki zile mali, na alifahamu kabisa kwenye wosia kwamba baada ya kufariki, yule bibi alimwambia kwamba baada ya kufariki basi wewe utakuwa mjukuu wa pekee kumiliki mali zangu. Kwa hiyo alikuwa akitegea afariki aweze kumiliki mali. Kwa hivyo ni vigezo ambavyo nyingi vinatumika zaidi hapa katika mazingira kumnyima mtu wosia. Sasa nilisema kwamba kuna wosia mwingine ambapo kimsingi unakuwa ni wosia wa mdomo. Wosia wa mdomo ni wosia ambao mtu anaeleza ni kwa namna gani mali zake zitagawanywa, na anasema hivyo kwa njia ya mdomo. Sasa kama ilivyo katika wosia wa maandishi, wosia wa mdomo pia ili uwe na uhalali unapaswa kuthibitishwa uhalali wake kwa ushahidi au mashahidi waliokuwepo wakati mtoa wosia anatamka matakwa yake kwa njia ya mdomo, ya namna gani mali zake zitakavyogawanywa baada ya kifo au yeye kufariki kwake. Na ukumbuke kwamba wosia zote hizi, hasa wosia wa maandishi, unaweza ukaupinga. Na sasa njia pekee, zote zinapingwa kama kuna katika mazingira fulani yalifanyika tofauti. Na njia pekee ya kupinga, hasa kwa wanufaika wale ambao kimsingi wana uhalali wa kumiliki zile mali, ni kwenda mahakamani. Mahakama ndio chombo pekee cha kuweza kutengua, baada ya kujiridhisha kwa ushahidi wa kina juu ya ule wosia, basi na mamlaka ya nini ya kutengua wosia na kutoa amri nyingineyo, ikiwa pamoja na kwamba baada ya kutenguliwa anza kusema sasa mkakae, sasa inakuwa kama kulikuwa kuna wosia. Sasa tafanyika taratibu zingine za kufanya, taweza kwenye kipindi kijacho ni kwa namna gani kuna mtu anaweza kafariki pasipo kwa cha wosia, taratibu zipi zifuatwe.
16: Lakini kuna nani utatusaidia hapa wakili? Nilishawahi kufuatilia au niliwahi kuhudhuria kwenye shughuli ya mazishi ya mtu mmoja. Baada ya shughuli za mazishi, ule wosia ukasomwa pale. Lakini yule mama aliyekuwa amepoteza maisha alikuwa ni mama. Kwa hiyo akaandika wosia hivyo hivyo, kuna baadhi ya watu hakuwajumuisha kwenye ule wosia, na ulikuwa huko mikononi mwa wakili, alikuja kusoma pale. Baada ya hapo aliandika mwisho kwamba ambaye hajaridhika na hiki nicho kiandika anaweza akanifuata, hii ni mweleweshe vizuri. Hiyo kisheria inakaaje?
17: nadhani hicho alichokiandika hakikuwa sawa. Na ni kweli wosia mara nyingi huwa, hasa wosia wa kimaandishi, huwa unasomwa
15: baada ya kuwa mtu yule ameshaswaliwa au amepiga ile sala ya mwisho, mchungaji padri ameshapiga sala ya mwisho ambayo inasubiri sasa pale anaozaga mwenye deni lolote anamdai pengine marehemu, au kama marehemu alikuwa na mdai aseme, ndio muda ule huwa manyingi na somo pale, na inaposomwa pale sasa kama iliandikwa hivyo aliwaacha, manake wale wanufaika walikuwa na haki au wana haki ya kwenda mahakamani, kwa sababu maana nilisema kwamba mahakama ndio chombo pekee cha kuweza kubatilisha wosia wa marehemu, na baada ya kukidhi au kuangalia vigezo kama vilifuatwa au vilizingatiwa, baada ya kujiridhisha basi inaweza akasema wosia huu kwa mazingira ulivyokuwa basi haupaswi kuwa wosia tunaobatilisha. Sasa na ndio maana nikasema kama unamwacha mtoto wako ambaye ni mnufaika wa mali zako ni lazima ueleze kwa nini, na sababu zenye mashiko nimesema hizo ambazo zinaweza zikupelekea kutomjumuisha au mjumuisha lakini kutomgawia mali yako.
16: Kwa hiyo unaweza kumjumuisha kwenye orodha ya watu wako kama ni watoto.
15: Ndiyo.
16: Lakini ukasema kwenye portion hii yeye hayumo.
15: Ehe, ndio inafanyika kwamba lazima mtambue.
16: Mtambue kwanza
15: hii. Kwamba lazima utambue watoto wako wote.
16: Eh, okay.
15: Lakini sasa chini unafuatia pale ni lazima useme bwana mimi namgawia fulani atapata hichi, fulani atapata hicho. Sasa kama huyu mwingine baada kuongelea sasa hivi baada ya kugawia hawa fulani na fulani na fulani hawatopata. Na sababu za kutowapa
16: ni hizi
15: lazima uziainishe.
16: Kwa mfano sababu zikitajwa nje ya hizi ambazo umezitaja zinakuwa ni batili. Kwa mfano umetaja hii ya ulikuwa na uwezo lakini mzazi wako akaenda hospitali na haujamhudumia chochote. Lakini kuna wengine ambao hawafiki hospitali lakini katika mazingira ya pale nyumbani mzee anahitaji hiki, anaona tu haumjali, ulikuwa na uwezo anakuagiza kitu naenda kanitea kitu fulani wewe haufati hivyo. Haumhudumii katika mazingira ya nyumbani hata kama hajaumwa, lakini mazingira ya pale nyumbani kumhudumia haumhudumii. Hiyo kisheria inakaje? Ni mpaka au hospitali ushindwe kulipa bili ya nani?
15: Ndio maana nimesema mfano sio mpaka au hospitali, maana tu mfano, lakini inaweza kuwa ni kwenye mazingira ya uhitaji wa mzazi.
16: Okay.
15: Kuna wazazi wengine ambapo mfano wanaweza wakawa hawaumwi kwenda hospitalini lakini wanakuwa na maradhi endelevu ya kudumu. Mfano unaweza kuwa na mzazi ambaye ni kipofu. Ambaye haoni kutokana na mazingira, pengine alikuwa na lakini kutokana na changamoto za kibinadamu na kiafya na umri ikapelekea kutoona mwishoni katika hali yake ya ukubwani, uzeeni. Sasa kwa mtu kama huyo anahitaji uangalizi wa karibu. Maana hawezi kwenda kujikutafuta, hawezi kufanya chochote kile. Sasa kama mzazi, kama mtoto ulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo na umeshindwa kumhudumia kwa mazingira, japokuwa anajua mwanangu nimemsomesha ana uwezo wa kufanya hivi kunisaidia, inaweza kwa sababu akasema mwanangu hawezi kunihudumia, mapengine lengo lake kusubiria mimi nifariki ili mke aweze kumiliki mali zangu. Kwa hiyo kuna maradhi mengine sio yale ya hapo kwa hapo ambayo yanatokea, lakini kuna maradhi mengine ambayo ni endelevu ambayo kimsingi yanahitaji uangalizi na mtoto aweze kukusaidia. Kama utumia nguvu zako nyingi kumsomesha, basi naye anawiwa naye kukusaidia kama mzazi kwa changamoto zile na kukua ni mwanao. Lakini nafikia sehemu pengine hata kupiga simu apokee. Pengine amekusherekeza, hata ukienda kwake, ukienda leo kesho ameshakurudisha, amekuacha kijini amekubwaga. Kwa hiyo ukafika sehemu kusema huyu pengine anasubiria nifariki aweze kumiliki. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sababu moja wapo katika mazingira hayo. Ndio.
16: Okay. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unafurahia kodi 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii, na studioni hapa niko naye wakili Alois Kajitanus ambaye anaendelea kutupa elimu. Hapa tunazungumzia sheria ya mirathi, lakini tukao tumejikita kwenye wosia, na amezungumza mengi hasa kuhusiana na namna gani ambapo wosia unaweza kaandaa na

0: mirathi na jamii au familia ilikuwa yafahamu. Sasa imetokea amepoteza maisha, ndoa amefika. Au kwa sababu wasia zikana ni siri kati ya huyo mwandikaji pamoja na wakili wake, amewajumuisha watoto hao ambao familia haiwajui kwenye kusoma na wao wamejumuisha. Familia ina nafasi ya kupinga?
1: Kwanza niseme kwamba wasia ni siri. Na ndugu wasikizaji wafahamu kwamba wasia ni siri. Na hata unapoandika, kwa sababu kuna jamii nyingine wakifahamu, mfano tunafahamu hawa watoto au pengine hawa wake ambao wako kwenye jamii ambao tunawaoa. Akijua kwamba mali nyingi amepewa fulani, anaweza ikawa chanzo cha migogoro.
0: Okay.
1: Na watoto wakijua kwamba fulani amepewa, anaweza kawa kuchochea chuki kwa watoto wenyewe kwenye, japokuwa mali sio ya kwako. Kwa msingi wasia huo unakuwa ni siri. Na hata tukiandika tunamshauri, tutawasia kwamba hata mke wako asifahamu kitu ambacho umekifanya, kwa sababu inaweza kuwa ni nyenzo ya wengine kubadilika na hata kukudhuru kwa sumu na vitu vinginevyo, au kuongeza chuki kwa watoto kwamba baba yenu umefanya moja mbili tatu na ninyi amewatenga. Lakini nilivyosema kwamba mwenye kutambua hizo mali ni mhusika mwenyewe, na kwa mantikio kwamba aliwaorodhesha, inaweza kuwa mtoto nje ya ndoa au ndani ya ndoa. Ndio maana nikasema kuna anaweza wale aliwatambua, anaweza waka akaorodhesha wote. Lakini kama ikitokea mtoto ambaye ni nje ya ndoa, kina naamini baba yake ni yule, na alikuwa na haki ya kupata
0: naye.
1: Naye kupata kugaiwa. Basi njia pekee ya kuweza kwenda kupinga ni kwenda mahakamani. Sasa jamani, mimi huyu ni baba yangu. Nimekaa amenidumia, vitu vyangu ni hivi, nimesoma, lakini mimi pamoja ni hivyo amenitenga. Na ikumbuke kwamba katika wasia mtoto wa nje ya ndoa na mtoto ndani ya ndoa wanawake ya kumiliki.
0: Okay. Hiyo kwa mujibu wa sheria.
1: Wanawake ya kumiliki. Sema tu yule mke pengine wa huko ambaye pengine alikuwa ni awala, ambaye kimsingi alikuwa anataka mchepuko, hana haki ya kumiliki.
0: Okay.
1: Lakini maadamu ni mtoto, na ni mtoto wa huyu ambaye ni mtawasia, ana haki ya kumiliki cha baba yake. Na kama kiacho, basi awe na vigezo vya kuthibitisha ni kweli yule ni baba yake. Na kwa nini alimwacha, inakuwa ndio vigezo vya kuweza kusaidia kutengua nini wasia.
0: Okay. Asante. Natamani sana. Najua yako mengi, lakini muda pia unakimbia kweli kweli. Dakika ni 50 mara baada ya saa 11 kamili. Tupokee simu kama 2-3 hivi, kama kuna mtu ana swali tusiwe tukamwacha njiani. Lakini naamini kwa nafasi nyingine tutakuwa na muda kwa wiki ijayo. Una swali msikilizaji katika haya ambayo yameelezwa leo? Karibu. Zungumza pamoja nasi. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656 555571. Namba nyingine 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Nani na uko wapi?
2: Unaongea na Mapema Zanzibar kutoka mkoa wa Mara.
0: Nani?
2: Mapema Zanzibar.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi niko napenda kuuliza. Kimfano sasa. Imetokea basi mbaya, baba yupo duniani.
0: Yaani unasikia kabisa unajiandaa kukata simu. Haya bwana, pole kama kuna tokea changamoto yoyote. Kwenye line ya simu leo?
2: Unaongea na Yusuf Nyamsha kutoka Kakisheri.
0: Kutoka?
2: Kakisheri.
0: Karibu sana.
2: Ninataka kuuliza swali kama umesema na hiyo nani inakuwa ni siri. Sasa kama ni siri hiyo mirathi, kama ikiwa ni siri, ina maana ukifanya siri wewe usisi kwa ukifa, au watoto watajua kwamba wewe tayari umeshapa mirathi?
0: Nimeelezwa ya kwamba, yani sasa kama ni siri inakuwa wapi muda huo? Ni siri inakuwa wapi? Nani anakwenda kuifukunyua? Ukatatuambia hapa kwamba sehemu ya kuhifadhi ama sehemu ya kuweka hiyo wosia wako ni wapi? Haya, yupo hapa wakili atatuambia. 0656555571 kwenye line ya simu. Leo
3: habari?
0: Ndio, karibu. Nani na uko wapi?

0: Naitwa Msimu Turumanywa, niko hapa Buzimbwe.
1: Kutoka Buzimbwe, karibu sana.
0: Nataka kuulizia hili kwamba nikiwa na watoto kumi, mmoja wapo ni kutembea tu mjini huko hapa hivi, kwa sababu mimi ni mkulima. Yeye ni kutembea tu mjini huko, afanye kazi za nyumbani, vipi nikifa nikiwa na mali atapewa ulinzi?
1: Haya, eleza. Yeye kutembea huko mmoja kuzurura mjini. Haya bwana. Kwenye line ya simu la? Hello. Haya, pole sana, naomba nikuendee yani mwingine huyo hapa kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Nani na uko wapi?
2: Unaelewa mwanzo wa kutoka kutoka?
1: Kutoka?
2: Kutoka chetu endelea hapo.
1: Karibu.
2: Mimi nilikuwa napenda kuuliza. Kimfano sasa baba yupo duniani.
1: Ndio.
2: Alafu alisha si kwamba mtoto fulani bali.
1: Mtoto fulani?
2: Yaani alisha si kwamba mtoto fulani asipate mali.
1: Ndio.
2: Ile familia yake.
1: Ndio.
2: Alafu baadaye wale ndugu baadaye wakiuka sheria wakamkabidhi mali. Hapo itakuwa kitakuwaje sasa?
1: Haya. Baba alishatamka kwamba huyo mtu msimpe chochote, baadaye wa familia mnakiuka mnampa. Inakuwaje kisheria? Haya, nipokee maswali mawili hapa kwenye line ya simu. Leo kutoka
3: Bunda Day.
1: Karibu sana kutoka Bunda Day. Punguza sauti ya redio yako, unaweza kukaa pembeni kidogo.
3: Asante,
1: karibu.
3: Asante, mimi naomba kuuliza mtaalamu hapo. Kwa mfano labda mimi ni mtoto wangu. Lakini baadaye najua kwamba hawa watoto ndio wa familia yetu. Sijui kwamba amejijia amezaje ya ndoa. Alafu kwenye msiba pale inajulikana kwamba mtoto anajitokeza kwamba huyu ni mtoto wa marehemu. Je, huyo mtoto anaweza kupewa mirathi?
1: Haya, nimemwelewa vizuri. Anasema yeye anajua ana watoto watano, lakini mume amekufa. Msibani watoto wengine wanajitokeza kwamba huyu ni baba yetu. Je, sheria inawatambua? Nipokee swali la mwisho hapa kwenye line ya simu. Leo
4: halo, habari ya saizi?
1: Salama, ni nani na uko wapi?
4: Naongea kutoka Mwibaji.
1: Ndio, unaitwa nani?
4: Naitwa Rose.
1: Rose kutoka Mwibaji, karibu sana.
4: Asante, na swali kwa mwanasheria hapo, nataka nimuulize.
1: Karibu.
4: Amesema kuna urithi wa kwamba kuna urithi wa nini wa kutoa kwa yaani kwa kumrithisha mtu kwa maneno. Sasa mfano baba alikuwa na mali akamrithisha mtu basi ile sehemu ya ardhi ya kwake. Yule mzee amekaa pale, labda kama alikuwa na siaka amekaa pale muda mrefu sana, baadaye akafariki. Je, mke wa marehemu anaruhusiwa kuuza lile eneo ambalo alipewa yule mzee? Naomba kuachia laini.
1: Haya, naamini umemwelewa vizuri wakili.
5: Ndiyo.
1: Sawa, tuyajibu maswali haya kwa sababu pia na muda si rafiki sana. Tuna kama dakika 4 tu za kujibu maswali yote haya.
5: Kwa hiyo nitajibu kwa ufupi. Kuna hii ya kwanza kwamba endapo kwamba mtoto una mali ya mtoto anazurazura au anatembea huko mjini, je, haki yake ya kumiliki mirathi na ikoje? Kwa kuwa ni mwanao, hata kama angekuwa angekuwa tunaita kwamba angekuwa ni mtu ambaye hajitambui, tunaita tahira au kumine ni chizi, lakini kwa kuwa bado ni mwanao, basi ana haki ya kumiliki. Na uwezi ukamtoa, na ukimtoa au kutomgawia yeye mali, ni lazima uoneshe au useme ni kwa namna gani uwezi kumgawia.
1: Okay.
5: Hata kama anazurura hana msaada wa aina yoyote, lakini kwa kuwa ni mwanao, basi ana haki ya kumiliki cha kwako. Na hivyo kwenye kugawa ni lazima mjumuishe, na kama mgawi, basi utoe sababu ya msingi yenye mashiko ni kwa nini umgawii. Lakini ya pili, kwenye amezungumzia, kuna msikilizaji mwingine amesema kwenye wosia wa mdomo kwamba amesema kwamba wosia ulitolewa na baadaye baba akasema fulani simpe mtu mali, and then mkaja mkampatia, inakuwaje? Na hapa mara nyingi nasema huu wosia ambao umesema ni wosia wa mdomo, na kimsingi kwenye wosia wa mdomo ni lazima uthibitishwe ni kweli alisema, na sababu za msingi bado zinakuwa pale pale, ni kwamba ni kwa nini hamgawi lazima asoe. Haiwezi kuamka tu asubuhi akasema mimi kuanzia leo fulani simpe kitu. au simgawii, afu ndio nakakaa kimya. Ni kwa nini? Ni lazima huu seme sababu ambazo zina mashiko ambazo ziko kisheria kama nilizoziainisha hapo mwanzo. Lakini kwenye hii nyingine, kama mfano amesema mchezaji mwingine kwamba ameweza kwamba endapo kwamba watoto wako watano ndio mume akafariki, na siku ile ya msiba washangaa watoto wengine wanajitokeza. Na katika wosia pengine kama alikuwa usawa maandishi amesema watoto wake ni hawa. Sasa wale wanajitokeza ni lazima wathibitishe ni kwa namna gani yule alikuwa baba yao. Na namna kuthibitisha njia pekee ya kupengine sababu wanajitokeza wanapinga ule usia kwamba wameachwa, ni lazima njia pekee ni kwenda mahakamani ambapo kule sasa watatoa uthibitisho na vilelezo waku unaonesha ni kwamba je baba yao au sababu baba. Basi mahakama itapima baada kuangalia, basi nzakamua kama ikiona wale watoto walikuwa na walali lakini baba aliwaacha kwa kuwa anatoa nje, basi inaweza ikatengua. Na kama ikiona kwamba watoto walikuwa wana walali, utatoa uamuzi kwamba hawa watoto sio halali au walioainishwa marehemu na kwenye usia usiauni halali uendelee kusimama ugawe kama jinsi ilivyo. Na hii nyingine amesema kama mke kama mume alimwachia eneo alimgawia mwenyeo la nini eneo la fiki yake akakaa muda mrefu akafariki, je mke ana mke marehemu ana haki ya
1: kuuza?
5: Hapa kama nilivyosema tokea mwanzo kwenye sheria za swala la umiliki lina ukomo wake. Kama alimgawia kwa hiari yake na akakaa kwenye eneo, na wakati anamgawia jamii watoto mke wanaona na kuna hata mmoja alijitokeza kupinga, basi marehemu akifariki ya mwezi mkasema kwamba huyu atolewe kwenye eneo, kwa sababu alimgawia alikuwa na haki ya kufanya hivyo kwa sababu eneo lilikuwa ni la kwake. Na kama ana haki hivyo, ana haki kumgawia mtu yeyote, anaweza kama na familia au mtu nje ya familia. Hivyo mke hawezi kuja kusema kwamba nauza eneo wakati yeye wakati inagaiwa alikuwepo, anapewa huyo mtu wa pili ambaye ni pengine rafiki na mume wake. Na tunangawe vile hukumu wa muda amekaa muda gani, na kama je kipindi anagaiwa kuna yeyote aliwahi kwenda kwenye vyombo vya sheria kupinga ule ugawaji kulalamika? Kama alikuwa na walali wawe marehemu kugawa mali yake, basi na walali huo utaendelea kuwepo. Na kama unataka umtoe, basi tutaangalia vigezo vya muda ni mgani amekaa kwenye eneo, na je aliyemgawia alikuwa ni mmiliki halali wa eneo. Kama alikuwa ni mmiliki halali wa eneo, basi anakuwa na haki ya kuendelea kulimiliki.
1: Okay, naamini maswali ni mengi, lakini tukiwa tunatamatisha sasa, una ujumbe gani kwa msikilizaji, lakini pia ukitoa mawasiliano yako ili kwa yule ambaye bado anaendelea ana swali la dukuduku, lakini naamini kwenye kipengele hiki tutaendelea katika wiki ijayo Mungu akipenda. Lakini kwa kutamatisha sasa, ujumbe wako leo?
5: Ujumbe wangu ni kwamba jamii itambue kwamba wosia huwa ina faida nyingi, lakini faida yake moja kubwa inapunguza migogoro kwenye jamii. Migogoro mingi inajitokeza hasa baada ya marehemu au wenye mali zao kufariki. Wosia huwa inapunguza kwa sababu unaigawa kwa hiari yako ukiwa angali bado uko hai. Kwa hiyo kile unachokigawa kinatekezwa kama jinsi kilivyo, kinapunguza migogoro na misuguano isiyokuwa na lazima kwa wanufaika wa mali ya marehemu. Kupitia namba zangu za simu, mimi napatikana mtaa wa benki, nyuma ya benki NMB. Namba zangu za simu kwa YAS ni 0654-91-1991. Mtandao wa YAS ni 0654-91-1991. Na kwa mtandao wa Halotel ni 0629-14-24-93. 0629-14-24-93.
1: Na msikilizaji, ndio nukta ya kipindi cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Nikutakie jioni njema. 12 tayari. Hapa ni matangazo ya DW kutoka Bono, Ujerumani. Nikutakie weekend njema. Tunapanapo majali watu kutane wiki ijayo. Kwa heri.
6: La Palestina. Kwenye barua yao wamesema wahusika wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu wanapaswa kuwajibishwa. Barua hiyo pia imekosoa sera za Israel katika ukingo wa magharibi na Jerusalem mashariki. Wanadiplomasia hao wa zamani wametoa tamko hilo siku kadhaa baada ya baadhi ya mataifa kulaani uamuzi wa serikali ya Israel wa kutangaza zabuni mpya za ujenzi wa makazi katika ukingo wa magharibi. Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amemkosoa vikali rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine. Akiwa katika ziara mjini Kiev, Vardeful amesema Urusi imeongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu muhimu kwa kutumia makombora na droni. Ametangaza pia msaada wa ziada wa euro milioni 50 kwa ajili ya shughuli za kiutu kwa Ukraine. Vardeful ameongeza kuwa Ujerumani itatoa euro milioni 10 kwa mfuko wa jumuiya ya NATO unaosaidia kuimarisha miundombinu ya nishati na ulinzi dhidi ya droni. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema juhudi za kufikia amani kwa sasa zimesimama. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa ushiriki mkubwa zaidi wa Marekani katika kutafuta amani. Yangon. Watu 14 wameuawa nchini Myanmar baada ya jeshi kufanya shambulio la anga lililolenga nyumba ya ibada ambapo waumini wa madhehebu ya Buddha walikuwa wamekusanyika. Walioshuhudia tukio hilo kutoka upande wa makundi ya waasi yanayopigana na serikali wamesema shambulio hilo limetokea katika eneo la Sagaing katikati mwa nchi. Waliouawa wametajwa kuwa ni wanaume 11 na wanawake 3 wenye kati ya miaka 50 na 70. Myanmar inakabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 yaliyomwondoa madarakani Aung San Suu Kyi. Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakilishutumu jeshi kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya raia, madai ambayo serikali ya kijeshi ya Myanmar imekuwa ikiyakanusha. Kinshasa. Zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola inayoitwa Evebo zimewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati taifa hilo likikabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa ugonjwa huo katika historia yake. Awali, shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa nchi hiyo itapokea jumla ya dozi 70,000 za chanjo ya Evebo ambayo imetengenezwa Ujerumani. Dozi 20,000 zinatarajiwa kutumika katika majaribio ya kitabibu na nyingine 50,000 zitaelekezwa kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mlipuko wa sasa wa Ebola uliotangazwa Mei mwaka huu umesababisha zaidi ya vifo 2,500 kati ya zaidi ya wagonjwa 5,000 waliothibitishwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa maambukizi ya ugonjwa huo yanaongezeka kwa kasi hasa katika maeneo yenye huduma duni za afya na ukosefu wa usalama. Hatimaye Tunis. Operesheni za uokoaji zinaendelea nchini Tunisia baada ya boti iliyokuwa imewabeba wahamiaji kuzama nje kidogo ya pwani ya nchi hiyo. Hadi sasa zaidi ya watu 12 katika boti hiyo iliyokuwa na jumla ya wahamiaji 15 hawajulikani walipo. Mkuu wa shirika linalofuatia haki za wahamiaji nchini humo, Mustafa Abdel Kebir, amesema Jumamosi kwamba watu 2 wameokolewa. Mmoja wa walionusurika katika ajali hiyo ameeleza kwamba walielea baharini kwa saa kadhaa baada ya boti yao kuzama. Manusura wa 2 katika ajali hiyo ameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Tukio hilo linajiri wakati mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiendelea kukosoa makubaliano ya uhamiaji kati ya Umoja wa Ulaya na Tunisia. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn.
7: DW. Vijana tugutuke.
8: Licha ya juhudi zinazoendelea kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya, vijana wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohatarisha afya na ustawi wao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi, matumizi ya dawa za kulevya, ukosefu wa ajira pamoja na fursa chache za kujikwamua kiuchumi. Wataalamu wa afya wanasema kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa jamii, taasisi na vijana wenyewe ili kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Miongoni mwa mipango inayotekelezwa hapa Mombasa ni kijana salama. Ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huu, leo katika kipindi cha vijana tugutuke, tumeungana na wasimamizi wa mradi pamoja na wanufaikaji wake. Karibuni sana.
9: Asante. Naitwa Ryan Abdul Sobur. Mimi ndio msimamizi wa idara ya ufuatiliaji na utathmini katika miradi ya Reach Out Center Trust.
10: Nafahamika kama Munyifaki wa Omar Munyifaki, na mimi ni mmoja wanaonufaika na mradi wa kijana salamu.
11: Kwa majina ni Sharon Wasonga, mmoja wa wanaofaidika na mradi huu.
8: Na mimi ni Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza nawe Ryan. Tuambie kwa kifupi mpango wa kijana salama ni nini na ulianzishwa kwa lengo gani?
9: Mpango wa kijana salama ni mradi ambao kwamba unaangazia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kukuza kijana wa Mombasa na wa mkoa wa Pwani kwa jumla, na zaidi ni kuangalia masuala ya kiafya yanayoambatana na matumizi ya mihadarati na pia changamoto zinazojihusisha na masuala ya virusi vya ukimwi, pamoja na changamoto zingine zinazomkumba kijana anayekuwa katika mji wa Mombasa.
8: Na ni changamoto zipi zinazowakabili vijana wa Mombasa ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa mpango huu?
9: Changamoto zinazowakabili vijana ni nyingi kwa sababu si aina moja, na zinatoka katika kila sekta ya maisha yao. Ukiangazia masuala ya ukosefu wa ajira na vipato, ni changamoto kubwa ambayo imefanya vijana wengi kukaa mitaani na kuweza kuangalia vipi wataweza kutumia muda wao pasi na kuwa na usalama, kwa sababu hapo ndipo wanapojiweka katika hatari ya aidha kuingilia mihadarati na pia hatari ya kuingilia uhalifu ama hatari ya kuweza kupata virusi vya ukimwi ama maradhi mengine, labda maradhi yenye kuambukizika kwa njia ya ngono. So changamoto kama hizi ndizo zikazotusukuma kama shirika la Reach Out tuweze kuweka sehemu ambapo vijana wataweza kupata kufunufaika.
8: Ni huduma gani mnazotoa kwa vijana na mnawafikia kwa njia zipi?
9: Huduma zipo aina nyingi sana, kuanzia upande wa kupeana ushauri na saha. Pia hapo hapo tunatambua ile hatari inayokuja na virusi vya ukimwi, so tunapeana risk reduction counseling. Tunapima virusi vya ukimwi katika kila miezi sita kwa wale vijana. Tunapeana pia screening ya maradhi ambayo yanaweza kuambukizana kwa ngono, na vile vile pia tunawafaidisha kwa kuwapatia ujuzi ambao utaweza kuwajenga katika maisha yao. So miongoni mwa skills na ujuzi tunaopatia vijana ni katika vipi wanaweza kutumia mtandao kujinufaisha, na pia zile sehemu na nafasi ambazo zinatoka katika serikali na zingine zinatoka labda pia katika idara tofauti tofauti, katika kazi za mikono, pia kwa wale ambao labda hawana kiwango cha juu cha kielimu. Pia tunawapatia uhamasishaji kwa vipi wanaweza kutumia kazi ya mikono yao na kuweza kupata kipato vile vile.
8: Nikija kwako Munyifaki, ambaye ni mmoja wa walionufaika na mradi huu wa kijana salama, ulijuaje kuhusu mpango wa kijana salama?
10: Kuna rafiki yangu ndo ambaye alinifuata akaniambia kuna shirika ambalo nataka vijana wa kufanya kazi ambazo zitasaidia jamii, ambapo mimi kama mtu ambaye kwa kweli nishafanya kazi za jamii nikasema ni vizuri kujiunga nao.
8: Kabla ya kujiunga na mpango huu, ulikuwa unakabiliwa na changamoto zipi?
10: Changamoto zipo nyingi sisi kama vijana, na uchumi venye upo sasa hivi majumbani mitaani, kuna ukosefu wa ajira, kukaa bila kazi na kuna leta ule msongo wa mawazo. Kama kijana wa kiume unajua kuna namna moja au nyingine mpaka ujitume angalau nawe uwe na chochote kitu. So kuna ile kukaa kufikiria mbona mimi sina kazi, mbona hivi hivi. Sasa mambo yanakuwa mingi.
8: Nikija kwako Sharon, ambaye pia ni katika wale walionufaika na mradi huu wa kijana salama, kabla ya kujiunga na mpango huu wa kijana salama, ulikuwa na changamoto zipi?
11: Changamoto za mihadarati sikuwa nazo, labda hapo kwa virusi vya ukimwi, ndio maana nikajiunga na kupata elimu zaidi kuhusu HIV AIDS. Changamoto zenye nilikuwa nazo ni pia ukosaji wa ajira.
8: Nikirudi kwako Munyifaki, kando na kuhusika na ubalozi wa nje, tuzungumzie wewe binafsi umefaidika vipi?
10: Kusema tu ile kweli, mimi koko mihadarati situmii, lakini kuna umuhimu wa mimi naitumia na yule ambaye atumia apate elimu. Sasa nimekuwa muoga zaidi wa kutumia vile vitu baada ya kuwa nimeweza kujua kiundani zaidi athari zake ni zipi. Nimezidi kuwa muoga na nimesema nitaendelea kujikinga zaidi.
8: Sharon, na wewe je, umefaidika vipi kibinafsi katika mpango huu?
11: benefits nimepata kulingana na hii program. Nimeweza kupata mafunzo ya kiakili. Mbeleni nilikuwa nikiwa na mawazo kadhaa ama msongamano wa mawazo, nilikuwa sijui nitaenda kwa nani ama sijui kama nani nitamwamini. Lakini kutokana na hii program nilipata kufunzwa zaidi, nikakuwa jasiri, nilifaidika sana na kufunguka kiakili. Na pia jinsi ya kujilinda kutokana na kupata virusi vya ukimwi.
8: Nikirudi kwako Ryan, ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika utekelezaji wa mpango huu?
9: Changamoto zinatufuata nyingi sana. Mwanzo zaidi ni upunguaji wa rasilimali na investment ambazo zinawekwa na serikali na mashirika tofauti tofauti katika kumuangazia kijana, kwa sababu ya masuala mengi ambayo tumeweza kuona kwa miaka miwili mitatu kupitia kwa serikali ya Kimarekani kupunguza ufadhili wao katika nchi kama zetu. Na hiyo ilimeza kupunguza sana kile kikapu kinachoweza kuweka akiba ya kuwekeza ili kijana aweze kunufaika na maisha yake. Na pia zaidi familia na jamii kwa ujumla inafaa kuweza kutambua ina role kubwa sana katika kuweza kufanya hili suala. Na pia si shughuli ambayo inafaa kufanywa na reach out peke yake, so lazima tushikane pamoja tukiweza kusaidia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kijana.
8: Sharon, mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa kijana ambaye anakusikiliza hapa DW?
11: Ujumbe wangu ni kwamba vijana tujijue, starehe ni nyingi, lakini kando na starehe kuwa kuna hizi kinga, kwamba starehe bila kinga hakuna starehe, hapo ni madhara. Wakiweza sana pia wa epukane na ngono za mapema.
8: Nikirudi kwako Munyifaki, una ujumbe gani kwa kijana anayekusikiliza hapa DW?
10: Mimi kwa kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza kwa sasa, naweza sema kuwa tuchague taarifa sahihi, tuepuke matumizi ya madawa kulevya, na tuamini kuwa mimi na yeye tunaweza kuwa mabadiliko yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii.
8: Asanteni sana. Hayo ndio yaliokuwa mazungumzo yetu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, tukijadili kuhusu mpango wa kijana salama kutoka kituo cha Reach Out Center Trust, unaowezesha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kwa kuwapatia elimu kuhusu kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, huduma za afya, pamoja na kuwaunganisha na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Nakomea hapa kwa leo msikilizaji, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri ya kuonana.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Katika mji mkongwe kuna sauti inayobeba zaidi ya mazungumzo ya kila siku, maarufu kama barza. Hapa watu hukutana chini ya miamvuli ya majengo ya kale wakibadilishana habari, mawazo na kumbukumbu. Barza ni taswira ya maisha ya jamii ikiunganisha historia ya mji na sauti za wakazi wake wa leo. Katika makala ya utamaduni na sanaa leo tutatizama barza ya Joskona ambayo mwaka huu imetimiza miaka 50 tokea kuanzishwa kwake. Jumuika nami Salma Said hadi mwisho. Mji mkongwe unajulikana kwa mitaa yake membamba, milango yake ya kuchongwa na majengo yanayosimulia karne nyingi za historia. Katikati ya mazingira hayo, barza zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa watu. Barza ya Joskona ni sehemu maarufu ya mikusanyiko na mijadala ya kijamii na kisiasa na kuunganisha watu wa rika tofauti. Lakini chimbuko lake ni nini? Abu Ushani ni mwana barza wa kale.
2: Chimbuko la baraza ya Jozi ilianza na wanafunzi waliokuwa wakisoma darasa moja katika skuli ya Kidutani. Wanafunzi walikuwa wakitumia muda wao kukaa hapo barazani. Moja katika siku walikwenda katika kuangalia mchezo wa sinema wa Jozi. Wakati wa kurudi, moja katika wao walisema, kwa nini tusijiite tena Jozi? Huu mchezo umetuvutia sana.
1: Muhammad Hamisi maarufu Eddie Calypso anasema kwa miongo mitano Joskona imekuwa ni mahali pa kukutana wakazi na wageni kujadili siasa, michezo, utamaduni na masuala ya kijamii. Pia ni alama muhimu ya urithi na utamaduni wa mji mkongwe na ni kivutio cha watalii wanaotaka kushuhudia utamaduni wa mijadala ya wazi ya Wazanzibari.
3: Baraza yetu ya Jozi hutupa nafasi ya kurudi kwenye mizizi yetu, kuelewa lugha, mila na desturi za jamii yetu. Hii haimaanishi kukataa maendeleo, bali ni kutambua kuwa maendeleo yenye maana hujengwa juu ya misingi na utamaduni wa historia, na hilo hasa ndio lengo letu la baraza yetu ya Jozi.
1: Rais wa Joskona Abdurrahman Hussein anasema barza si sehemu ya kukaa tu, ni kituo cha habari za familia, biashara, matukio ya mtaa na masuala ya kijamii kupitia hapo kwa urahisi.
4: Baraza ya Joskona inashinda hivyo hayo makao makuu ya vyama vya siasa, kwa sababu watu wote wanakuja kuchukua habari hapa, hawendi katika ofisi. Zikipatikana habari hapa, zinapigwa simu hapa, siasa zinakwenda na viongozi wa siasa wote wa vyama vyote wanakuja kutembelea, na wanakuja hapa na tunawakaribisha, wala hakuna tatizo lolote.
1: Wazee wa mji mkongwe wana nafasi ya pekee katika barza. Kupitia simulizi zao, vijana hujifunza historia ya maeneo yao, mila, desturi na heshima kwa jamii. Hivyo barza huwa darsa lisilo na kuta, ambapo maarifa ya vizazi vilivyopita huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vinavyokuja. Maadhimisho ya miaka 50 ni fursa ya kutambua mchango wake katika kuendeleza mazungumzo ya jamii, kuhifadhi historia ya mji mkongwe na kuimarisha utambulisho wa Zanzibar, ambapo mji mkongwe ni kitovu cha utalii, kama anavyofafanua Zaid Fatma Sef, katibu mtendaji wa Joskona.
5: Tamasha hizi zote tunazozifanya hususan hii sherehe ya miaka 50 ni kuonyesha watoto wadogo zaidi. Wao wanaona wanapata furaha, na wao wanaona ili jambo wamelipenda, kwa hivyo wanapata memories fulani ili na wao waliziendeleshe tamaduni zetu.
1: Katika kipindi hiki cha teknolojia na maisha ya haraka, barza bado inaendelea kuthibitisha umuhimu wake. Ingawa mawasiliano mengi yamehamia kwenye simu na mitandao ya kijamii, kukaa pamoja ana kwa ana na kudumisha mshikamano wa kweli, barza zinakumbusha watu kuwa maendeleo hayapaswi kuondoa utamaduni wa kusikilizana na kuwajali wengine. Barza ni zaidi ya eneo la kupumzika, ni urithi wa hai wa jamii. Inahifadhi historia, inaimarisha mahusiano na inatoa nafasi kwa sauti za watu kusikika. Kuzilinda na kuziendeleza ni kulinda roho ya mji mkongwe wenyewe. Hadi hapa ndio nakamilisha makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said. Kwa heri.
0: DW. Jukwaa la manufaa.

Barabara kabisa, msikilizaji mpendwa, ni wakati mwingine ninapokukaribisha kwenye kipindi hiki maridadi kabisa cha Jukwaa la Manufaa. Kipindi ambacho wewe shabiki wa Jukwaa la Manufaa unapata nafasi ya kutoa maoni yako, kero yako au hata pongezi. Studio nyuma ya mikrofoni leo hii kuwa pamoja nawe si mwingine bali ni mimi mwana jukwaa nambari moja mgongoni, Zainab bint Aziz, ukipenda niite Al Anisa bint Aziz.

Naam, baada ya kiburudisho hicho moja kwa moja naanza na msikilizaji huyu hapa Buchumi Jacobo. Yeye anasema kero yake ni wauzaji wa pombe. Mhm. Anasema hasa wauzaji wa pombe za kienyeji ambao hawajali usafi wa mahala wanapotolea huduma zao kwa watumiaji. Anawaambia hivi, Buchumi Jacobo, badilikeni. Alexis Alec ndio anapanda jukwaa la manufaa baada ya msikilizaji huyu Buchumi Jacobo. Anasema yeye Alex Alec yupo Guikonge, Kuria, Kenya huko. Haya, unasemaje Alex? Yeye anasema nawashukuru sana watangazaji wa DW kwa matangazo yenu, hakika yanatuelimisha. Shukrani sana msikilizaji kutoka Kuria, Kenya kule. Hakika DW tunavuma kwa kishindo. Unampisha Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita. Wewe unasema nalipanda jukwaa la manufaa nikiwaomba wazazi ama walezi wawape malezi watoto wao yaliyo bora na sio kuachia wajiendeshe wenyewe wanavyotaka, kwa sababu hii inasababisha vijana wengi kuwa hawana maadili, kwa sababu vijana hawa wanakuwa wamekosa malezi yaliyo bora. Ujumbe kuntu kabisa huo. Honest Kweka wa Moshi na Rumu, zamu ni yako sasa, na kupandisha jukwaani nawe na kuona unalipanda kwa madaha kabisa. Na moja kwa moja unasema unaipongeza DW Kiswahili kwa matangazo moto moto, kwa kujali wasikilizaji wake na hasa kuwapa nafasi ya kutoa dukuduku. Asante DW. Haya, nasi tunakushukuru sana Honest Kweka wa Moshi na Rumu. Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba ni nchini Tanzania. Habari za studio ndugu mtangazaji? Wow, mimi habari nzuri kabisa, namshukuru Mungu, hofu kwako. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yangu kwa baadhi ya wafanyabiashara hapa Bukoba wanaofanya biashara kwa mazoea. Ndugu mtangazaji, linapokuja swala zima la kutumia kauli nzuri kwenye masuala ya biashara, baadhi yao bado sana. Kwa mfano, mteja unaenda kununua bidhaa fulani kwenye duka, badala ya kupokelewa kwa bashasha na lugha nzuri, basi mfanya biashara huyo anakupokea kwa kinyongo kama vile mna ugomvi. Hii jamani haileti picha nzuri kwa wateja wetu na wanunuzi wa bidhaa zetu. Wafanyabiashara wa aina hiyo mbadilike. Si maneno yangu msikilizaji, ni maneno yake Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania.

0: Na kupandisha sasa kwenye jukwaa la manufaa Majige Lubili wa Busega huko huko nchini Tanzania. Aha, wewe unasemaje? Unasema wewe ungetaka kuwaambia viongozi wajenge barabara, kwani kuna maeneo kama mkoani Simiyu hakuna barabara jamani, ili hali maeneo hayo kuna majengo ya taasisi kama vile shule za msingi, ofisi za wilaya. Kwa mfano shule ya msingi ya Mwabonji iliyopo wilayani Busega, kuna barabara haipitiki kabisa, kiasi kwamba hata maafisa elimu wanashindwa kufika kwa wakati. Naomba viongozi wa eneo hili jamani mtusaidie mwishulikie kero hii. Nalishuka jukwaa la manufaa taratibu kwa kuwataarifu tena viongozi kuwa jamani maeneo hayo hayako sawa. Ni ujumbe wake Majige Lubili wa Busega, na bila shaka viongozi huko Busega mmesikia kero hiyo, mwishulikie. Kipindi ni jukwaa la manufaa kutoka DW Bonn. Sasa msikilizaji, hebu tuwape nafasi wale wenzetu ambao wangependa kuchangia kwa njia ya simu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Injinia Mwasimadilisha, katibu mkuu wa umoja na salamu wa Sata mkoani Tabora hapa. Kwa leo nalipanda jukwaa na kuwaasi vijana wasiopenda majukumu, mambo ya starehe. Kiukweli mimi nawaasa tu hizo tabia waache mara moja, kwa sababu siku zote msingi bora wa maisha huwa unajengwa na watu wanaojituma. Nalishuka jukwaa na kuipongeza timu nzima ya DW Kiswahili kwa kuendelea kutupa taarifa kemkemu na kutuonyesha umahili na kutuunganisha na wadau mbalimbali. Asanteni pia.
0: Injinia Amos Madirisha, shukrani sana.
2: Naitwa bwana Victor Paul Masereka, napatikana katika wilaya ya Washiso, nje tu kidogo ya mji wa Kampala, katikati mwa nchi ya Uganda. Leo ningependa kulipanda jukwaa la manufaa kulalamika kuhusiana na kushuka kwa haki za binadamu kunakoendelea nchini Uganda. Yaani watu wanakamatwa, hivyo watu wanapelekwa mahakamani lakini bila kupata haki. Jambo hili linanikera sana, na nadhani picha ya nchi yetu huko nje basi inaharibika. Natoa mwito kwa walio na nguvu basi kurekebisha na kuonyesha kuhakikisha kwamba haki inatendeka ndani ya mahakama za kwetu nchini Uganda, ili hali tuweze kuonekana vizuri na watu waishi kwenye nchi yao wanakopenda, na kuwe na uzalendo unaofaa. Ni hayo tu kwa leo kwa jukwaa la manufaa.
0: Ni wadau hao wanaoshiriki kwenye jukwaa la manufaa kwa njia ya simu, na huyu ni mdau Victor Paul Masereka wa Chitoru Kasese, Uganda. Ismail Saki, wewe unatokea Mandewa ni Singida. Kwenye jukwaa la manufaa leo hii unasema una kero. Mhm. Ndugu mtangazaji, kero yangu kubwa ni baadhi ya watu kujihisi wao wanajua kila kitu na kufanya mambo bila utaratibu maalum. Halafu akichukuliwa hatua mtu huyo, yani akichukuliwa hatua za kisheria, anaona anaonewa. Sasa hii sio tabia nzuri. Jamani, tuishi kwa utaratibu mzuri na tufuate sheria, na sio kukurupuka tu. Analishuka jukwaa la manufaa msikilizaji huyo Ismail Saki wa Madewa Singida, na anampisha msikilizaji huyu hapa kutoka Tukuyu Mbeya, anaitwa Nazareth Mwakipembe. Yeye anasema analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwazungumzia hawa mgambo wa jiji. Anasema kwa kweli waache tabia ya kuwanyanyasa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kumwaga chini biashara zao kwa kisingizio wanakaidi utaratibu. Wewe mgambo, unaiona biashara ya mtu ni ndogo sana mpaka unaidharau, lakini hiyo biashara ndio imewasomesha mpaka waliokuajiri wewe, na wengine ni viongozi wakubwa tu kwenye hii nchi. Tumieni busara, na unapotumia busara wala hutapunguza kitu chochote kwenye maisha yako. Haya mgambo, mnaombwa mtumie busara. Msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Nami hapo ndio nimekamilisha kipindi chetu hiki pendwa kabisa cha jukwaa la manufaa. Nawashukuru nyote mlioshiriki kwenye kipindi hiki, na wewe msikilizaji unayetutegea popote pale ulipo. Nakualika tena wakati mwingine, Mola akitujalia, tukutane tena hapa hapa kwenye kipindi hiki. Mimi ni Al Anisa bint Aziz, nakwambia adios, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
0: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Tutaki ardhi ya kwetu
3: kurejesha hela kwa wenyewe.
4: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
6: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo.
7: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
8: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
9: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
7: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
10: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
11: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
12: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
7: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
13: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
14: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
7: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
15: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
16: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
17: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
7: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
18: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawataki kuendelea kuchimba.
19: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
7: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
20: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
21: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
20: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
22: Naomba Matola aondoke Simba.
20: Sasa hapa ndio penyewe.
23: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
20: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
24: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
20: Stories za kipekee.
25: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
20: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
26: Absolutely world class. I am reckless.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia 1:00 PM hadi 2:00 PM hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. We'll be right back.

0: Karibu sana msikilizaji wangu wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni saa 1:10 katika saa za Afrika ya Mashariki. Leo ni siku ya Jumamosi na tarehe leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Pata muda mzuri tena msikilizaji wangu kukutana nawe tena kwa ajili ya kuangazia mengi ambayo tunayazungumza siku ya Jumamosi, ikiwa ni kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku hadi pale majira ya saa 2 kamili za usiku ambapo unakuwa nafika tamati ya kipindi. Na kumbuka msikilizaji wangu, kipindi chetu ni Mwanga wa Jamii, kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali. Tunagusia nyanja hususan za kijamii katika kuyafanikisha mengi ambayo yanakuwa yanatokea. Kama tunavyojua, matukio ni mengi, ukatili unaongezeka kila siku na mambo yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo tunapata nafasi kila inapofika siku ya Jumamosi, tunazungumza mengi, na pia unapata muda wa kutuma ujumbe fupi wa maandishi na kupiga simu hapa studio. Lakini wewe ambaye pengine ni mgeni na unatamani sana kuwa na namba zetu za studio, kumbuka namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Msikilizaji wangu, mimi ni Chanjo Mbala Mwezi, nitakuwa nawe ndani ya dakika 60, na baada ya hapo basi nitakapomaliza kipindi nitakuwa ninakwambia kwa heri. Lakini leo tuna mada muhimu sana ambayo tunaiangazia, na utasikiliza mengi sana kuhusiana na hii mada. Leo tunaangazia ukatili wa kijinsia na namna unavyolipotiwa kuanzia tukio linapotokea hadi mwathirika anapopata haki. Na ukatili wa kijinsia unaweza kumpata mtu yoyote, na mara nyingi mwathirika hujikuta akiwa na hofu, wengine wanakuwa na aibu au hajui aanzie wapi kupata msaada, hasa wale ambao wanakuwa nakutana na changamoto kama hizo. Je, tukio likitokea alipoti wapi? Hatua gani aichukue? Mwathirika anatakiwa kulipoti wapi? Anakuwa na maswali mengi. Ni shahidi gani anahitajika kwa wakati huo? Na baada ya kulipoti anakuwa na mawazo kwamba atapataje haki yake ya msingi. Matukio mengi ya ubakaji yanatokea, watu wanapigwa hadi kuuliwa, na wengine wanafanywa vile vitendo ambavyo hadi jamii inabaki kushangaa. Lakini ili kufanikisha mada hii, niko na meja kutoka dawati la polisi hapa Bunda mjini anayefahamika kwa jina la Renata Ramazani, ambapo yeye atatueleza kwa kina juu ya masuala haya. Meja, karibu sana katika studio zetu.
1: Asante.
0: Bwana, kwa ufupi tu, tunapozungumzia dawati la jinsia na watoto, nini maana yake na linahusika na majukumu gani?
1: Dawati la jinsia ni kitengo ambacho kinapatikana katika jeshi la polisi ambacho kinajishughulisha na masuala yote yanayohusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndio.
0: Aha, na majukumu gani hasa ambayo yanafanyika hapo?
1: Majukumu yake ni kutafuta taarifa, kutoa elimu, kukamata makosa ambayo yanakuwa yanajitokeza katika jamii yanayohusiana na ukatili, na kuyapeleleza na kisha kuyapeleka mahakamani kwa ajili ya kupata haki zake kule.
0: Okay. Na ni aina gani ya ukatili wa kijinsia ambazo dawati hupokea na linakuwa linashughulikia?
1: Aina zote za ukatili. Ikiwemo vipigo, mauaji, kubaka, kulawiti. Makosa yale yote yanayohusiana na jamii tunashughulika nayo.
0: Okay. Mtu anapofanyiwa ukatili wa kijinsia, hatua ya kwanza anapaswa kuchukua ipi?
1: Hatua ya kwanza ni kutoa taarifa mapema. Ona, jeshi linapendelea zaidi kutoa taarifa kabla jambo. Ingawaje jambo pia likishatokea, basi wanaleta taarifa na upelelezi unaanza mapema, na yeye mwenyewe ndo atakayetoa ushahidi wake. Ni nani aliyemtendea? Ametendewa na wangapi, au kama ni mmoja, ilianza wakati gani? Ndipo upelelezi unapoanzia. Na baada ya hapo basi mtu anatiwa hatiani atakayekuwa ametajwa na mhusika wa tukio.
0: Anafikisha taarifa katika dawati, na wakati mwingine unakuta baadhi ya mashahidi wanaogopa kwamba anapofika dawati naye pia anaweza akasiwekwa labda rumande na akakosa kabisa shahidi wa kumsaidia. Nini huwa mnafanya nyinyi kama dawati?
1: Ni ushirikiano kutoka katika jamii ambao ndio unahitajika zaidi, kwa sababu tukio, hata kama wewe leo unaogopa kutoa ushahidi kwa ajili ya mwenzio amefanywa vile, kesho na wewe inaweza kutokea wewe au mmoja wapo wa wanafamilia yako. Kwa hiyo ni vyema mtu kutoa taarifa ya ushahidi ili iweze kusaidia yule aliyetendewa kitendo kupata haki yake kisheria.
0: Okay. Tukibaki hapo, Mwasilika amelipoti tukio ambapo ni moja kwa moja ndani ya dawati la jinsia na watoto. Au anaweza kwenda kituo chochote cha polisi?
1: Anaruhusiwa kwenda popote kutoa taarifa kituo cha polisi chochote. Hata katika serikali za mitaa wapi, yani popote ambako anahisi yeye taarifa yake itafika kwa wakati mpaka itafika kituo cha polisi kama anaogopa. Kwa sababu kuna wengine wanaogopa kuja polisi. Ndio maana kuna viongozi wa serikali wapo. Kuna mtu anayeweza kumwamini akampa taarifa yake na akaifikisha na ikafanywa kazi. Na mwisho wake haki ikapatikana.
0: Na hofu yao kubwa inakuwa ni nini kama hataki kufika ndani ya dawati la polisi?
1: Wengi ni imani tu kwamba labda pengine nikisema labda mimi huyo jamaa atakuja kunichukia aliyetenda uhalifu. Mara nyingi hofu inakuja kutengwa katika jamii kwamba huyu jirani ndo aliyesema au ndugu huyu ndo aliyetoa taarifa hii, kwa hiyo anahisi kama hatopata haki za msingi kwa sababu katoa neno lile. Lakini kiujumla ukatili ni mbaya. Ukatili unapofanywa mtu si mzuri. Kwa hiyo kama tukiwa na ushirikiano wa pamoja, mtu akatoa taarifa mapema na akawa tayari pia kutoa ushahidi wake mahakamani ili kwamba yule mtenda tendo lile akaingizwa katika hatia yake, kwa sababu ndio aliyetenda. Kwa mfano mtu labda ameshuhudia mtoto analawitiwa au alikuwa na taarifa kama hizo, labda mtoto yule huwa analawitiwa na fulani na anajua hilo na alishawahi pengine kushuhudia live, lakini anakaa kimya, yaani maana naye pia ni mshiriki wa kosa. Yaani kwa nini wewe ushuhudie kitu kama kile afu kae nacho wakati sheria zipo? Wewe leta taarifa. Hakuna ambaye ameleta taarifa akatajwa mbele za watu kwamba ni fulani ndio alileta taarifa. Hapana. Na zinasaidia sana hizi taarifa, kwa sababu ndio maana unaona sasa hivi kuna polisi jamii. Kuna nini? Yaani ushirikishwaji polisi. Tunajikita sana sasa hivi kwenye jamii ili kuwa nao. Kabla zamani zana ilikuwa kwamba watu wanaogopa polisi. Lakini sasa hivi polisi tumetawanywa kila sehemu huko. Yaani tunaadili sababu sisi ni wananchi pia. Na wananchi wasiogope pindi kumuona hata askari, hata kama yuko umemwona mtaani na una taarifa fulani. Mwambie tu naye ataifikisha sehemu husika na inafanywa kazi. Lakini unapoficha, ndio maana ukatili unaendelea kuwa ndani ndani. Yaani badala ukatili kuonekana sasa, sasa hivi unakuwa ndani ndani sasa. Yaani ndani ndani.
0: Kwamba kuna mtu aliona lakini hataki kutoa taarifa. Sasa mnawasaidiaje wale watu ambao anakuja kabisa labda dawati la polisi na anasema kabisa kuna mtu kabisa ndo anaweza akawa shahidi. Lakini anajitahidi kumwambia tu ndo kanitolee nini ushahidi, anakataa. Nini zaidi mnakifanya?
1: Sana, kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu kutoa ushahidi ukatumia nguvu, ataongea vitu ambavyo havipo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo cha msingi ni elimu tu ambayo inabidi iendelee kutoka ili wananchi waelewe kwamba ni haki yao ya msingi kutoa ushahidi kwa ajili ya tukio alilolishuhudia. Kuliko kukaa kimya, badala ya kukaa kimya na kuacha ule, kwa sababu ule mtu anayetenda vile usitani ataishia kwa huyo. Kama amefanikiwa lile na wamemuona watu wamenyamaza, anaendelea kuzalisha huo uhalifu wake sehemu nyingine.
0: Haya, tukibaki hapo, ni taarifa au shahidi gani ambapo polisi uhitaji wakati wa kufungua na kuchunguza shauri yake?
1: Inategemea na yule aliyetendewa anatajaje shahidi wake, kwa sababu uwezo ukakurupuka tu kwenda kumdaka mtu huko. Kwa hiyo lazima yule aliyetendewa kitendo ndio anayetaja mashahidi wake. Sio polisi ndio anamtajia kwamba taja fulani. Yeye wakati anahojiwa mahojiano yake na polisi ndio atasema, wakati huo nilikuwa ndani, akaja, akavunja mlango, akaiba, akafanyaje, akamaliza, akambaka mtu, akafanyaje, akafanya hivi. Yaani yule aliyetendewa. Sababu ushahidi ni ushahidi. Hata mtoto akifanyiwa kitendo cha ukatili huwa anataja moja kwa moja ni fulani, hata kama ni mama yake. Atamnyoshia hata mkono au ataona, akimuona tu anaanza kutetemeka na ogopa.
0: Na katika matukio ya ukatili hasa yale ya kingono, Mwasilika anatakiwa kufika kituo cha afya? Na kwa nini huwa inakuwa hivyo?
1: Lazima afike kituo cha polisi kwanza.
0: Okay.
1: Afike kituo cha polisi apepe 3 ili aende akachunguzwe ni kitu gani kimefanyika kwa huyo mtu aliyemtendia tendo la ngono hilo, ambao ni ubakaji pengine au kulawiti, au kamfanyia kitendo kile cha shambulio la aibu. Shambulio la aibu anaweza akamwingizia labda kitu chochote sehemu za siri. Aidha vidole au nini au mchanga, kuna wengine unakuta vijiti, chupa, vitu mbalimbali mtu anaweza kafanya. Kwa hiyo ili kudhibitisha hilo, polisi hawezi kudhibitisha Ndio maana ya mambo siku moja nimekuambia ya mambo yanagawana.
0: Mm.
1: Sisi tutamsikiliza, tutatoa PF3, atakwenda hospitali. Daktari ndio atakayethibitisha kwamba katendeo aina gani ya ukatili. Labda kabakwa, kalawitiwa au hajaona kitu chochote. Au ni mzoefu alishafanyaga zamani.
0: Mm.
1: Labda hilo limekuwa tu la ghafla kwa muda huo, au ni mzoefu anaendelea na mtu wake huyo. Kwa mambo ni mengi, lakini kitabibu zaidi ni daktari ndo anayethibitisha.
0: Na polisi ushirikiana na huwa wanashirikianaje na hospitali au ustawi wa jamii na taasisi nyingine katika kushughulikia hizi kesi ambazo mnakuwa mnazipata mara kwa mara?
1: Yeah, kesi kwa mfano kama za watoto lazima tunashirikiana sana sana na ustawi wa jamii. Tuko nao pamoja, yani ni kama vile watu wa pamoja, yani kama baba na mama. Kwa sababu zinategemeana, kwa sababu hadi mahakamani kuna kesi ambazo afisa ustawi wa jamii lazima awepo na aifuatilie mwanzo mwisho. Kwa mfano kama hizi kesi za watoto wanaokinzana na sheria, hawa watoto ambao wanatenda uhalifu wa aina mbalimbali, kuna kesi ambazo zinafika mahakamani na adhabu zinatolewa kwa wale watoto. Kwa hiyo kuanzia kesi inaanza, lazima afisa ustawi wa jamii ajulishwe na polisi, polisi mpelelezi au kama ni dawati. Kwa hiyo mnaanza naye kuanzia kuandika maelezo, kesi imefikishwa mahakamani unamjulisha na yeye anakuwapo. Kwa hiyo hata siku mtoto anaulizwa maswali pale siku ya mahakama ya watoto inavote. Si unajua mahakamani mtoto akishafikishwa huwa kuna mazingira yanatengenezwa kwa ajili ya mtoto kusikilizwa. Kwa hiyo na afisa ustawi wa jamii anatakiwa awepo, na mzazi wa mtoto anatakiwa awepo, au mwakilishi au yeyote aliyeteuliwa kwa ajili ya kumsimamia mtoto. Kwa hiyo hata hukumu inapokuja kutoka lazima afisa ustawi wa jamii ashuhudie yote yale.
0: Haya, msikilizaji wangu, tuna dakika 21 na kama ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka kipindi ni Mwanga wa Jamii na leo tunaangazia ukatili wa kijinsia na namna unavyotakiwa kulipotiwa kuanzia tukio linapotokea hadi mwasilika anapata haki. Lakini sote tunakuwa unasikiliza ndani ya studio ni sote kutoka kwa Meja, toka dawati la polisi, na tunajaribu kutizama kwa kina kuhusiana na masuala haya ambayo yanakuwa yanatokea katika jamii yetu ya Kitanzania. Sasa Meja, tugusie swala zima la watoto. Mtoto anapofanyiwa ukatili wa kijinsia, mzazi au mlezi anatakiwa kufanya nini? Maana tunaona kuna matukio mengi yanatokea, na kama ulivyosemea mfano, kuna watoto ambao wanalawitiwa, wengine wanabakwa, ingawa kuna wengine wanakuwa wanafanya hivyo vitendo vya ukatili, wanatulia nyumbani ndani ya siku kadhaa wanakuja kulipoti. Sasa mtoto anapofanyiwa ukatili wa kijinsia, mzazi au mlezi anatakiwa kufanya nini?
1: Ili swala ukatili unajua ni swala pana, sasa inategemea amefanywa na nani. Pengine ndio huyo mzazi sasa ambaye ndio anatakiwa atoe taarifa, kumbe ndio mtendaji mwenyewe wa ukatili huo. Kwa hiyo swala ukatili bwana ni kubwa tu, uwezo kaliongelea ki katika wepesi. Kwa sababu kwanza pia ni kama vile muuza bangi, yani ushaona muuza bangi anatangaza mimi nauza bangi?
0: Hapana.
1: Kwa hiyo na ukatili uko hivyo hivyo. Yaani ni mambo mengi yanofanyika. Ndio maana mara nyingi napendaga sana ukatili wa majumbani, kwa sababu chanzo kikubwa cha masuala ya ukatili yanaanzia kwenye miji huko ndani. Ndio maana kila mara nyingi nikija nasema ukatili wa majumbani, ukatili wa majumbani, kwa sababu mambo mengi mengi vyanzo vyake vinaanzia majumbani.
0: Sasa mzazi
1: kwa
0: kama
1: mzazi sasa, kwa mfano tutolee mfano sasa mzazi ambaye yeye hahusiki na ukatili huo.
0: Ndio.
1: Yule mzazi anapaswa kutoa taarifa kituo cha polisi. Kituo cha polisi sehemu aliyopo, kwamba jamani, kuna taarifa mtoto wangu nasikia au nimeona au vyovyote vile, kwamba kuna 1, 2, 3, kwa hiyo nahitaji msaada. Kwa hiyo pale msaada anapata, sababu pale sisi tutafuatilia, tutamkamata kama ni atakuwa mpatikana huyo mtuhumiwa. Kama nilivyokuambia, kesi haishi polisi, kesi zinaenda mahakamani, na wengi walishapata stahiki zao, wengine washafungwa, wengine faini na mambo mbalimbali. Wenzetu wa mahakama wana hizo taarifa, na sisi pia tuna kumbukumbu zetu. Kwa hiyo hakuna ukatili ambao unaweza kufanyika ukaishia tu hewani, haupo. Lazima uwe, kwa sababu kama nilivyokuambia ukatili kuna mfano watoto, kuna lika ambalo watoto wanafanyiana wao kwa wao, watoto wadogo. Kwa hiyo wale unakuta ndio ile ambayo inaingia kwenye wale wanaokinzana na nini,
0: na sheria.
1: Kwa hiyo kuna namna ya wazazi wanaingia katika kufidia yale mambo. Kwa mfano mtoto kavunja kioo cha gari.
0: Okay.
1: Mtoto ana miaka 8 labda mpaka 10 pale au chini. Au chini ya 18, ambaye hata kifungo hakiwezi kumpata. Kwa hiyo wale unakuta mahakama yenyewe inaweza ikasema mtoto huyu labda baada ya hukumu mahakama imeisha, wazazi wafidie kumlipa yule bwana kiu chake labda, au wafidie na mtoto anaweza kapewa adhabu ili ajutie. Anaweza kachapwa viboko kulingana na mahakama yenyewe ndio itakayotoa maelekezo. Sio polisi. Polisi sisi hatuna mamlaka hayo. Kwa hiyo ile kesi inapelekwa, sio kwamba kesi za watoto haziendi mahakamani. Zinaenda mahakamani na zinapata matukio. Kwa mfano kesi za mauaji si nini, wanachukuliwa watoto, wanapelekwa mpaka kwenye gereza la watoto. Kule wanaenda wanapata vifungo kabisa na wanakuwa wanafanya kazi zao kulingana na umri wao na afya zao. Wanapata stahiki zao ili ajutie kile alichofanya,
0: alichokitenda.
1: Ingawaje ni mtoto.
0: Okay.
1: Na wako watoto pia wanaitwa kwenye ushahidi.
0: Njoo utoe ushahidi
1: usiuliona. Njoo utoe, wanaenda. Kwa hata ushahidi wa mtoto unatambulika pia mahakamani. Kwa hiyo mtoto naye ana haki ya kutoa ushahidi wake na ana haki pia ya kutoa maoni yake. Akiwa mle na ana haki pia kuwekewa mwanasheria akamsimamia kwenye swala lake, na vile vile ana haki ya kukata rufaa.
0: Mtoto huyo.
1: Okay.
0: Sawa, nilikuwa najaribu kufikiria kwamba kuna wakati mwingine kweli tunakutana na changamoto nyingi huko kwenye jamii yetu. Watoto kama nilivyosema wanavunja wakati mwingine vioo, wanafanya matukio makubwa. Kumbe kuna namna ambavyo mtoto badala ya yeye kupengine kulipishwa kupewa adhabu fulani, wazazi ndio wanahusika moja kwa moja.
1: Yaani wazazi wanasimama kwa niaba ya watoto kufidia. Yaani na hiyo inatokea mahakamani.
0: Okay.
1: Sio polisi. Mahakamani. Kesi inapelekwa mahakamani. Hukumu inatoka. Kwa hiyo kama ni makosa ya madogo madogo ambayo yanawezekana wazazi kuyamaliza. Mzazi unaingia, sasa mfano mtoto kamwaga, labda kamwaga vitumbua vya watu. Na yenyewe hiyo
0: hadi upeleke dawati la.
1: Kwa hiyo kesi inaletwa, mtu anakomaa, wewe kanimwagia biashara yangu mtoto huyu, nataka nilipe. Kwa hiyo kesi inaandaliwa vizuri kabisa na inaenda mahakamani. Kuna watoto wanaiba mpaka nyayo, wanaingia kwenye miji ya watu. Umefanya wiring yako, mtoto anapitishwa kwenye madirisha na watu wazima.
0: Okay.
1: Lakini katika ukamataji mnamkamata yule mtoto, mnampeleka wapi? Kwa hiyo kesi inaandaliwa na vielelezo vyake mpaka mahakamani. Uwezekano wazazi kulipa upo. Kwa hiyo yule mzazi anafidia gharama ya yule mtoto wake. Ndio maana ya wale watoto wanaokinzana na sheria. Kwa hiyo kuna makosa ambayo yana dhamana na kuna makosa yasiyokuwa na dhamana kwa watoto hao hao.
0: Sasa mtoto anawezaje kulindwa dhidi ya vitisho au shinikizo baada ya kuripoti tukio? Amefanywa tukio hili na
1: ndio maana elimu, yani kitu cha msingi sana ni elimu. Watu wakishajua haya inakuwa ni rahisi sana kumlinda mtoto. Lakini wasipojua mila na desturi, tamaduni zetu hizi na nini, lazima, kwa sababu anapofanywa mtoto, kumbuke na mkubwa ni hivyo hivyo. Kama unaenda kutoa taarifa na unakuja unafanywa vitu vya ukatili tena baada ya kutoa taarifa, hata mkubwa naye ni hivyo hivyo. Kwa hiyo cha msingi tu watu watambue kwamba kutoa ushahidi katika sehemu za sheria, ikiwemo mahakamani na polisi na sehemu yote ambayo wataitwa, ni haki ya msingi ambayo inapelekea haki mbele ya sheria.
0: Sawa. Lakini ni kosa gani ambalo wazazi au walezi hufanya mara nyingi wanapogundua mtoto amefanywa ukatili?
1: Inategemea na familia yao, kwa sababu makosa ya watoto unajua ni mengi. Makosa ni mengi sana. Anaweza akadokoa mboga akapigwa. Anaweza akafanya akaiba kahela pale katumwa. Wengine wanaongezea mpaka akitumwa baba kafate sukari robo. Yeye anaenda na mimi hapa anachukua hata kana kisuka. Si unajua siku hizi wamefanya wanabalansia. Karobo kanagawanywa hata mara mbili. Unaenda na 500, 500 ya kwake. Mzazi akigundua ndio hivyo tena kichapo. Kwa hiyo watoto katika hali ya ukuaji wana matukio yao ya ukuaji, ndio maana wanaitwa watoto. Kwa sasa mzazi anapaswa kuangalia hilo pia, kwa sababu ukisema kila kosa kungute mtoto, kuna mengine ni ya kukaa chini na kuongea naye. Maana na wenyewe wana haki ya kusikilizwa pia. Inawezekana labda anasikia njaa na wewe ukamcheleweshia msosi. Sasa kuna wazazi wako busy. Mtoto tangu asubuhi hajala, mpaka inafika jioni hajala. Kaona kahela umekaacha hapo juu ya meza, anapita nako. Bila kumuuliza, bila kukaa naye chini, unaanza tu kumtwanga mtoto, unampiga. Hujajua sababu. Mahojiano ya mtoto ni mazuri zaidi kuliko kuchukua tu.
0: Okay, tukitazama kwenye swala zima la changamoto, ni changamoto zipi zinawafanya wasilika kushindwa kuripoti matukio katili ya kijinsia?
1: Ni uoga tu. Wakiachana na uoga, mambo yanaenda sawa, kwa sababu yani ni kama vile vile ambao tulizungumza wanandoa. Mtu anapigwa hasemi.
0: Kimya.
1: Kimya. Aya, mtoto naye anapigwa na muonea huruma pengine mama yake. Unajua watoto ni kama malaika fulani. Anajua mazingira yote ya nyumbani. Kwa hiyo anaogopa sasa nikienda kumshtaki mama labda atakamatwa, sijui nini. Na wenyewe wanakuwa na hofu kama familia. Kwa hiyo ni waache tu uoga. Kama kuna taarifa yote ya uhalifu inafanyika ya kikatili, watoe tu taarifa na zinafanywa kazi na siri zao zinatunzwa.
0: Mm-hmm.
1: Siri zinatunzwa kwa sababu hata sisi tukiwa tunaropoka kwamba eti fulani ndo aliyesema, tunaweka wakati mgumu wale watu. Ndio maana taarifa zile ni siri, anaweza akaja. Mbona tunapokeaga taarifa nyingi tu? Saingine hata huko mjini huko kwenye kaeka mizunguko, mtu anakupigia simu humjui, hakujui, anakuambia bwana afande samahani, wewe ndio afande fulani yeye. Naomba nikueleze bwana, nyumba fulani kuna mtoto kafungiwa ndani.
0: Okay.
1: Anapigika kila siku. Yo mama yani ni mtoto wake labda ni wa kwake mwenyewe. Wapo mpaka wa mama wenyewe watoto wenyewe wa kwake. Wanawatesa, sio mpaka awe mtu baki.
0: Kwa hiyo mtu anasema kwa niaba ya watu fulani.
1: Kwa niaba ya mtu.
0: Kuna vitendo vinatokea, wamekaa kimya, kuna majirani wanaangalia, basi wanaamua kuripoti wenyewe.
1: Na kweli mnaenda mnakuta issue ni ya ukweli. Kwa hiyo wapo watu wanatoa, na hauwezi kumtaja, na anakuepo hata muda ukamtaji mnakuwa naye. Unaona mpaka kituone yeye anafika na hamna mtu anayejua kwamba ni yeye. Mbona tunapokea taarifa nyingi? Sisi hatuwezi kufanya kazi bila wananchi. Na wananchi wako kwa ajili yetu na sisi tuko kwa ajili yao. Kwa hiyo uwezi ukategemea upande mmoja kwamba polisi ukafanya kazi peke yako. Ni ngumu. Na tunashirikiana nao. Bila wao hatupati taarifa. Kuna taarifa za ndani. Utaitoa wapi bila mwananchi? Mambo yamefanyikia vyumbani huko, utajuaje?
0: Ngumu
1: kujua. Kwa hiyo lazima wananchi, sisi tunashirikiana nao. Ndio maana ni kama nilivyokuambia, kuna polisi jamii wapo. Kuna dawati, tunatoa maelimu kwa mashuleni, kama hivi leo niko kwenye kipindi, wapi. Yeah. Tunatoa sehemu mbalimbali ili kwamba watu wawe na ule mwanga wa kujua kwamba hivi vitendo sio haki kumfanyia mtu mwingine.
0: Okay. Kama mtumiwa ni ndugu, pengine akawa mzazi au akawa mwenza au mtu mwenye ushawishi katika jamii, polisi wanashughulika naye kwa namna gani?
1: Yaani jambo ni ushahidi tu, likishapatikana moja kwa moja linatembea. Hamna kulemba. Kwa sababu utakapomlinda mhalifu eti kwa sababu ni ndugu au nani, itakuwa ni ngumu sana. Niliwahi kuwa na kesi moja zamani. Kaka mtu alimuua ndugu yake. Hasa utafanyaje? Utasema kwa sababu hao ni ndugu?
0: Ngoja tupotezee.
1: Hapana, kesi ilifunguliwa, nikapewa upelelezi miaka ya zamani sana.
0: Okay.
1: Lakini ilienda mahakamani na alifungwa. Na ndugu hao walikuja wote wakaja kumtolea ushahidi. Kwa hiyo kama watu wakiwa na ushirikiano kwamba hichi kitu sisi tunashirikiana kwa ajili ya kuondosha matendo katika jamii. Kwa sababu wakimwacha yule mtenda hayo matendo ya ukatili, wakamwacha kwa kumvumilia kwamba kwa sababu ni ndugu yetu, atawafanyia mengi makubwa. Na kuna kesi ile ambayo nilikwambia siku ile kwamba kuna bibi alibakwa na mkwelima wake.
0: Okay.
1: Na mkulima alikimbiaga mpaka leo hajulikani yuko wapi. Lakini si amefanyika kwenye familia. Lakini ndugu wote walishiriki kwa pamoja kulisimamia hili.
0: Kwamba lazima haki ipatikane.
1: Lazima haki ipatikane. Kwa hiyo watu wakionyesha ushirikiano, hakuna kinachoshindikana. Lakini mkiona mkaonea aibu, maendeleo ya matukio yanaendelea kuwa makubwa.
0: Kwamba tusameheane.
1: Yana
0: ni ndugu yetu. Au ndo ile wanamuonya wakizani labda ameacha, lakini kumbe bado akili yake haijakaa sawa.
1: Na kesi moja aliwahi kuifuatilia kwenye mtandao. Dada mmoja yani yule ni jirani, alimuua mama yake.
0: Okay.
1: Yule kaka akakamatwa akapelekwa magereza. Akahukumiwa kabisa. Lakini dada akaenda akasema huyu bwana aachiwe. Nimemsamehe, wakatoka alivotoka wakakubaliana akamuoa yeye. Mwisho wa siku alimuoa yeye sasa. Na huyu bwana akarudi tena gerezani. Kwa hiyo unaweza ukavumilia jambo la ukatili ukizani ni kitu cha kawaida. Hakunaga kitu cha kawaida kwenye masuala ya mateso na manyanyaso.
0: Okay.
1: Hakipo.
0: Hmm.
1: Yani unavumilia ni ujinga tu.
0: Ile roho inakuwa inasumbua.
1: Inasumbua. Lazima ukubaliane, tuende mbele, turudi nyuma. Hakuna mtu anayeweza kuvumilia ukatili. Hata kama angekuwa anapewa gunia la pesa, alale nao ndani.
0: Ebu tubaki hapo kwenye swala la hawa ndugu. Wewe kama meja, nini hasa cha kuiambia jamii? Kwa sababu haya tunayaona yanatokea sana na yamekuwa ni mengi sana. Nini hasa cha kuambia hawa ndugu na watu wa karibu ambao tunahisi hatutaki kabisa kulipoti taarifa zao?
1: Ni kwamba kila mmoja, haijalishi awe ndugu au nani. Yaani linapotokea swala lolote ambalo linahusiana na masuala ya uhalifu. Maana ukatili unajua ni uhalifu. Ni uhalifu ule. Yaani hauna yaani ukisema ukatili kwamba labda inaonyesha afadhali. Ule ni uhalifu. Kama uhalifu mwingine, ni makosa ya kijinai yale yote. Na ndio maana inaenda mahakamani na anapata vifungo, watu wanafungwa maisha mle. Watu wanafungwa vifungo miaka 20, 30, miaka 5, wengine faini. Kwa mtu anapofanywa kitendo cha ukatili, wasiangalie kwamba ni nani wala nani. Ni kumripoti. Sheria yenyewe ndio itajua anatakiwa kupata na yeye haki gani kutokana na kile kitendo alichokifanya.
0: Okay.
1: Lakini kuliko kumvumilia, ataendelea kufanya kwenye hiyo familia matendo mengi tu. Na wasione aibu. Kituo cha polisi kiko masaa 24 kiko wazi. Ni watu tu kuja kutoa taarifa zao, basi watendaji wapo.
0: Mm.
1: Kazi zinafanyika pale masaa 24
0: pale. Haya, na swali la muhimu sana kwangu ambalo unalifikiria hapa, mwasilika anapohisi kuwa haki yake haijapatikana, maana tunaona kuna watu wanakuja huko, wengine wanarudi wanaanza kulalamika, mimi sijapata haki ya msingi. Nini anatakiwa kufanya sasa?
1: Unajua mtu anaweza akaja akahisi hajatendewa haki, lakini kulingana na yeye mwenyewe jinsi taarifa yake anavyoitoa na namna ushahidi wake. Unajua kesi inapendeza sana ikiwa na ushahidi wake umekamilika, eh?
0: Mm-hmm.
1: Sasa mtu anakuja anatoa taarifa ni kweli, lakini namna ushirikiano wake yeye pamoja na mashahidi wake anakuwa yuko nyuma sana. Kiasi kwamba wewe hujua alikuwa alikotokea, yani sawa utaenda kama mpelelezi utafuatilia mpaka pale na nini na nini. Lakini yeye atoe ushirikiano, sasa unamsaidiaje? Unajaribu kumpa elimu lakini bado anatoka. Unajaribu kumweka sawa bado anatoka. Sasa utamsaidiaje jamani? Hata mahakamani kesi kiende inajiendeshaga. Yaani lete mashahidi, nani alishuhudia? Alionaje? Shahidi tuambie ilikuwa kuaje? Sijui na nini. Wenyewe mahakimu wanajua namna ya kuhoji watu wao pale.
0: Ndio.
1: Unapelekwa huku, unapelekwa.
0: Haki inapatikana.
1: Hebu tuambie wakati anamuua, kulikuwa ilikuwaje? Au ilikuwaje kuwaje? Wewe ndio ulishuhudia shahidi wewe. Hebu tuambie ilifanyikaje? Unajua kuna watu wanashuhudiaga kabisa mauaji labda kwa mfano live. Lakini anafika mahakamani anashindwa kujieleza.
0: Huwa ni kitu gani kinatokea zaidi?
1: Uoga tu.
0: Kwamba na mimi sijui nitafungwa.
1: Uoga tu. Ni uoga tu.
0: Umeshuhudia na unashindwa kutoa ushahidi.
1: Sasa mahakama itafanyaje? Itasema tu kwa sababu eti kuna kesi ya mauaji tumfunge tu huyu. Kesi ni ushahidi. Kesi ni ushahidi. Ndio maana unaona kuna wanasheria, kuna nini? Yaani kesi ni ushahidi. Bila ushahidi hakuna kinachopatikana.
0: Huyo mtu anashindwa kupata haki yake ya msingi. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wanaona wanasema kwamba yani kama ameshuhudia swala fulani, labda ndugu yake amefariki dunia na ikapelekwa labda kama ni kituo cha polisi na akashindwa kwenda kutoa ushahidi labda kwa kukimbia, huwa wanabaki kujilaumu sana kwenye nafsi zao. Na kwanza kuanza kwamba si kutenda haki. Kwa hiyo kuna namna ambavyo vile ambavyo tunafikiria kwamba sijapata haki yangu ya msingi, unatakiwa kutoa ushahidi kama ambavyo umesema. Lakini kwa nini watu wanachelewa sana kutoa taarifa hasa wanapokuwa wanafanywa ukatili?
1: Ni namna ambavyo wanaishi kwenye jamii zetu. Unajua haya mambo yamekuja hii miaka karibuni na ndio maana unaona elimu iko inasogea sana. Kama umeshagundua eh. Yaani polisi sasa hivi wanaingia sana mtaani kutoa elimu sana sana sana. Kwenye kata huko si wapi. Yaani ili mradi yani kila sehemu nani elimu ifike. Na ndio maana sasa hivi wanasema makosa yanapokuwa mengi sana, ina maana watu wamepata elimu. Yakiwa machache, ina maana makosa mengi yamejifungia ndani. Kwa hiyo sasa hivi unakuta watu wengi jambo hata dogo ninavyokuambia. Hata jambo la ndani unashangaa umeshapigiwa simu na yeye mnalifuatilia mnakuta ndilo jambo lenyewe. Na mnatafuta mtuhumiwa mnampata. Kwa kweli wananchi sasa hivi wako makini sana. Hata kama ni wewe hapo unachapa mtoto wako huko ndani. Huko naye wewe mwenyewe umezidisha tu hivi. Simu inapigwa.
0: Kuna mtu huko. Okay.
1: Ndio hivyo. Yaani wananchi sasa hivi kidogo wana ule mwamko kwa kweli. Taarifa tunapokea na nyingi zinafanywa kazi, nyingine ingawaje ndio hivyo zinakuwa na uongo muumo. Mtu anaweza akaja kabisa na kumwambia mwanangu kabakwa. Yaani amebakwa mtoto wangu kabakwa na fulani. Kumbe wana bifulao. Nachukua mtoto pepsili hospitali hamna kitu. Mama tuambie ukweli au baba? Mimi mwanangu kabakwa bwana. Sasa vipi kwa daktari avionyeshi kitu? Na mnaangalia mtoto, daktari anakuambia jamani, hata kama ndo nyinyi hamjui mambo ya kitabibu, jamani hakuna kilichofanyika hapa. mnaenda na yule mama ye, ah kweli amna, lakini huyu bwana aliingia kwenye eneo langu hapa, ndio nikaona nimkomeshe kwa mwendo huu. Sasa utamkomeshaje mwenzio kwenye kosa la kubaka?
0: Na nyinyi kama watu wa dawati huwa mnafanya nini hasa pale mtu anaposingiziwa? Kwa sababu kuna baadhi ya watu tunawasikia kweli mtaani, utasikia ile kesi mimi nimesingiziwa na nakili kabisa kutoka moyoni.
1: Inategemea, kwa sababu kuna muda unaweza kumfungulia kesi ya kutoa taarifa uongo na inampeleka pia mahakamani na yeye kwa taarifa yake uongo hiyo.
0: Okay.
1: Lakini wengi sana tunapenda kutoa elimu tu kwamba mabifu yale yasiunganishwe na kesi hizi kubwa kubwa. Kwa sababu unaweza kumuunganisha mwenzio kesi wakati si kweli na ukamuingiza kwenye matatizo. Huko unatarajia la kwako lingine.
0: Moja ni mkomeshi. Haya, msikilizaji wangu, huyo ni Meja kutoka dawati la polisi, na umesikiliza mengi ambayo amezungumza, lakini kumbuka tunaangazia ukatili wa kijinsia na namna unavyoripotiwa kuanzia tukio linapotokea hadi mwasilika anavyokuwa anapata haki yake. Umesikia mengi sana kutoka kwake, lakini muda huu hapa ni kukaribisha sana uweze kuzungumza nasi kwa lolote lile ambalo unatamani kusema. Kama una chochote, basi karibu sana msikilizaji wangu, pigi simu pa studio. Namba zetu ni 0656 555571 na ile ya 0684 600007. Haya, kwenye laini, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Ni sauti ya mabango.
0: Karibu sana.
2: Mimi nimesikiliza kipindi nikifuatia sana kwa mtutu. Sasa nakuwa na swali moja ambalo alinipa mchanganyiko kwenye kichwa chako. Kuna tukio lilitokea hapo juzi kati ya Mswa. Mwalimu kawaziri wanafunzi sababu hawakufanya vizuri kipindi cha taasisi. Hawakapewa kiboko na ilifanya mchana kuwepo watu wanaona. Sasa wao walimu wakakamatwa. Na ushahidi pale inaonekana kwamba wale wanafunzi waliokuwa na zilizo na wale waliofaulu vizuri walitoa ushahidi kwa kutosha. Sasa kitu kinachonishangaza mimi ni kwamba wale walimu walipelekwa sijui ndani kwa uchunguzi zaidi. Hizo uchunguzi zaidi na uchunguzi zaidi tofauti na wale watoto wakaa naona mzao waliopata kufa. Naomba msaidiwa.
0: Haya, shukrani sana Meja, kama umemsikia vizuri ni kuhusiana na lile tukio lilotokea Nyamso la mwanafunzi aliadhibiwa na mwisho siku pia kafariki dunia. Sasa huyu msikilizaji wetu anauliza kwamba kuna lazima gani wa kusema kwamba hawa walimu wamekamatwa na kupelekwa sehemu husika kwa ajili ya uchunguzi zaidi ikiwa tayari mashahidi walikuwepo, wanafunzi na wameshaona. Sasa hili limekaaje? Anahitaji ufafanuzi.
1: Kwa sasa liko chini ya upelelezi, kwa hiyo siwezi kulitolea neno lolote, ila upelelezi ukishakamilika mkuu wetu wa jeshi atalitolea ufafanuzi, ila kwa upande wangu mimi sina lolote la kusema kwa sasa, liko ndani ya upelelezi.
0: Sawa, usikae na mambo ya dawati msikizaji wangu. Kwa ukimpeleka huko sio kitengo chake na sio mahara pake, kwa hiyo hilo tunaliacha kama lilivyo.
1: Msemaji wa jeshi mwenyewe atalitolea maelezo
0: kabisa. Haya, hello.
3: Habari za hapo studio?
0: Safi, nani na uko wapi?
3: Ni Godfrey Somba Samaki, ni kwa kama hiki.
0: Karibu.
3: Kwanza nampongeza huyu kwa dawati, amefanua mambo mengi vizuri. Nimemsikia alizungumza, mtu kama amesikiliwa anaweza kuchukua mashtaka. Lakini nasema mahabusu kuna wengi sana wamesingiziwa, lakini kesi zao zinapigwa chenga. Je, wenyewe wamefuatilia huko wakaangalia ili wakawasaidie kwenye kesi zao hizo kazi zema polisi kwa sababu kuna jarazi?
0: Haya, kazi.
1: Nimemsikia. Ndio kama nilivyosema pale, kesi ni ushahidi. Hata kama ni mtuhumiwa, naye ana haki ya kujieleza. Unaona, mashahidi ndio watakaosaidia katika yeye kumtoa katika hiyo hatima.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hata kama yuko ni mtuhumiwa, ndio maana unaona hata watuhumiwa wanaweka wanasheria, wanaleta mashahidi zao. Mtu anaweza kasingiziwa kama nilivyosema pale mwanzo. Kanibaka huyu.
0: Kumbe sio.
1: Au hata mauaji yamefanyika, anasema naye alikuwemo. Alikuwemo fulani, alikuwemo. Kumbe mtu watu hata hakuwepo hiyo siku wala hajashiriki. Basi tu fitina, mtu anaingizwa humo moja kwa moja. Kwa hiyo lakini ushahidi kama watu kweli walishuhudia, hao walio kuwepo ambao walitoa ushahidi wa mwanzo wakamuingiza na huyo, hao wanatakiwa wawe wa kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba jamani huyu hakuwemo. Mbona wengi wanatolewa tu? Kwa hiyo hata huko magereza ni kweli kama anavyosema wengi wanakuta wa, na hizo kesi sio kwamba ni polisi ndio anaenda kukamata, ni wao wenyewe ndio wanaleta
0: wananchi.
1: Wananchi wenyewe ndio wanatuletea. Kwa hiyo mtu akiletwa na amepewa kesi ambayo inapaswa kwenda magereza, inabidi aende. Uwezo ukasema hii mimi hamna kama polisi. Kwamba hapana wewe tumwachie. Uwezo kumwachia mwananchi. Ule ni mtuhumiwa. Kwa hiyo ana haki zake za msingi, na kama mtuhumiwa atadhaminiwa, atapata haki ya kuwasiliana na ndugu zake, atapata haki ya kuweka mwanasheria na masaa najulikana kukaa pale nani kituoni akiwa pale, ana muda pia wa kwenda magereza. Ana muda pia wa kufikishwa mahakamani akiwa na haki zake zote za msingi.
0: Haya, sawa. Na karibu sana. Hello?
4: Hello.
0: Nani na uko wapi?
4: Dadangu, hii ni Sauti ya Msiku ngo. Napiga simu hii kutoka Mwibaji mtaa Mkuyuni. Mimi nataka niulize swali. Unajua swala la ukatili? Ukatili ni mwingi unaofanyika kila sehemu. Na kila taasisi inashuhudia, jamii inashuhudia. Sasa nataka niulize swali moja. Ndani ya miongoni ya wanawake wapo wanaofanyia waume zao ukatili. Tena mkubwa kabisa. Na serikali iko pembeni inaona, serikali ya mitaa ya vijiji mpaka kila sehemu. Wanaume wengi sana wanapoenda kulalamika juu ya kwa viongozi kwamba mke wangu ananinyanyasa au mke wangu hivi na hivi na hivi, kwa nini mara nyingi jibu linakuja kwamba nyie wanaume ndio mnao wananyanyasa, na wakati mwanaume ameenda ameripoti aidha ameshuhudiwa kwamba mwanamke anamnyanyasa mume wake, ni kwa nini serikali inaegemea sana kwa wanawake kuwatetea zaidi ya wanaume, na wanaume ukifuatilia wanafanyi ukatili mkubwa sana? Naomba nifananulie hapo nielewe zaidi.
0: Haya, karibu Meja.
1: Ni kwamba wanaume wengi hawataki wenyewe kuja kutoa taarifa. Sasa mpaka unanyanyaswa na mkeo, mpaka unadundwa huko, unanyimwa hizo haki zako stahiki ambazo unazisemea, na umekaa zako kimya, hutaki kujionyesha. Alafu utoke hapo useme kwamba hutendewi haki. Sasa haki itakutafutaje bila wewe kuonekana? Yaani wewe unapaswa kama mwanaume, na nyinyi mnatakiwa mpaze sauti. Unajua wanawake jeshi kubwa eti. Wanawake ni wengi sana. Na mwanamke unajua kinachomsaidia ni kelele. Mwanaume hata akipigwa na mkewe alii bwana. Anadungwa na kumwambia kimya kimya, na asubuhi anatoka anaendelea na shughuli zake. Kumbe anapigwa.
0: Okay.
1: Wao mpaka uje ugundue. Yaani labda ndugu si ndo amtembelee pale na nini? Ndo agundue kumbe ndugu yetu anapitia haya. Lakini wenyewe hawasemi, hata akija kituoni pale haongelei hayo. Sasa sisi tutafanyaje jamani? Ndio maana tunazidi kutoa elimu kwamba huu ukatili sio kwa wanawake peke yao. Wanawake kinachowasaidia ni hizo kelele zao. Mwanamke hata ukimfinya tu watu wote watajua. Unaona?

0: Angalia ni kosa gani umetenda kwa dhidi ya huyu, umeona? Kwa hiyo nao wanatakiwa waje watoe taarifa zao, wanashughulikiwa wao wakina mama. Unajua wanataka labda mwanamke akifungwa kwa kumpiga mume wake watafurahi sana.
1: Lakini kwamba umetenda haki.
0: Lakini sasa watoe ushahidi. Na hata ukikaa nao pale dawati, mwanamke anaweza akaja kulalamika. Mimi mume wangu anifanyia hivi. Mwanaume akaja. Katika kujifafanua kule. Na wasikiliza wote, unagundua mwanamke tena ndio mwenye matatizo.
1: Okay.
0: Unampa nafasi sasa yule bwana. Elezea sasa. Unajua hawezi hata kujieleza. Mtu anabaki tu, mimi basi bwana.
1: Yaishi.
0: Yaishi wewe, kama unachukua chukua vitu unaenda, kama sema sasa tukusaidie. Shida nini? Shida nini? Kwa sababu tuliomo mle dawati, wengi ni watu wazima. Kwa sisi wote ni watu wazima ambao tunahusika kwenye masuala ya kifamilia. Sema usaidiwe. Mtu anabana maneno, sasa utamsaidiaje? Na sisi hatujui anaishije. Bila kujieleza yeye, utajuaje kwamba huyo bwana anapigwa? Na vipigo vingine havionyeshi hivi mbele ya macho, kwa muangalia mtu kwa huyu kapigwa. Hivyo. Wao wao wanakuja tu kituoni pale, tunayazungumza, yanazungumzika.
1: Na yanaisha. Haya, muda wetu si rafiki sana, lakini kwa kumaliza tu, tukio likitokea leo Meja, unaweza kutueleza hatua kwa hatua ni kwa namna gani tunaripoti, kuanzia mwasilika anapolipoti, anapopata huduma ya afya na uchunguzi wa polisi mpaka shauri linapokuwa linafikishwa mahakamani? Pengine zilikani moja kati ya swali muhimu sana kwa watu ambao wanajiuliza,
0: kwamba mtu akishuhudia au katendewa yeye au yeyote ambaye amepatia masuala ya ukatili au kosa lolote la kihalifu, ni vyema zaidi akafika kituo cha polisi. Basi polisi itaanza kufungua kesi pale, na kama inawezekana basi ushahidi yule bwana au bibi huyo alete mashahidi zake. Baada ya upelelezi kukamilika, jalada linapelekwa kwa mwanasheria, kwa mwanasheria linaenda mahakamani. Mahakamani kesi inaendelea, mashahidi wataitwa kutoa ushahidi wao kulingana na kosa lililotokea. Inathibitishwa kama vielezo na nini vyote vikijumuishwa. Basi hukumu inapatikana na kila mtu atakuwa amelizika na hilo. Kama unaona hujalizika, unakata rufaa.
1: Okay.
0: Inahamishwa mahakama nyingine, basi mambo yanaenda hivyo.
1: Haya, shukrani sana kwa nafasi yako na msikilizaji wangu. Kumbuka leo tumeangazia mada inasema ukatili wa kijinsia na namna unavyoripotiwa, kuanzia tukio linapotokea hadi mwasilika anapopata haki. Na ili kufanikisha haya yote ambayo ulikuwa unasikiliza, umepiga simu hapa studio na pia umesikiliza maelezo kutoka kwa Meja. Kumbuka huyu ni Meja kutoka dawati la polisi, na mara nyingi tunazungumza naye sana kuhusiana na masuala ya kikatili. Labda neno lako la mwisho kabisa.
0: Mimi neno langu la mwisho ni kuwa na wasitu wananchi wawe wazi katika kutoa ushahidi. Wao wanafika kituoni kwa ajili ya kutoa taarifa za kihalifu. Isiwe tu kwamba ni unyanyasaji, mambo ya uhalifu ni mengi. Kuna wizi, kuna nini. Taarifa ikitoka mapema ni rahisi sana kuitendea kazi kuliko taarifa ambayo tayari imeiva. Taarifa mbichi ni nzuri zaidi, kwa sababu unaokoa kabla ya maafa hayajatokea.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wawe wepesi kutoa taarifa za uhalifu, hasa wakatili na mengineyo, na vile vile wakiitwa mahakamani wasio na uoga. Na hao wakina baba ambao wanaogopa kutoa taarifa zao kwamba wanapigwa huko, wananyimwa mambo mbalimbali, tunawakaribisha kwa ajili ya mazungumzo yetu, tuone mambo yanakaaje. Kama nilivyosema, yanazungumzika na yanapata utatuzi. Yangu ni haya.
1: Unashangaa moyo wako mwepesi baada ya kupata maelekezo kutoka dawati.
0: Unakuwa umejiachia.
1: Haya, na kufikia hapo msikilizaji wangu, nikushukuru sana ambapata muda mzuri kabisa kusikiliza kipindi chetu cha Mwanga wa Jamii, ikiwa ni kuanzia ile mida saa 1 kamili za usiku hadi sasa hivi ikiwa ni saa 1 na dakika 52. Shukrani sana kwa kuwa ambaye umeshiriki pia kwa njia ya ujumbe fupi maandishi na kupiga simu hapa studio. Panapo majali wa sisi na wewe mpaka Jumamosi ijayo. Asante. Mimi nikutakie tu msikilizaji wangu usiku mwema, na Meja karibu tena siku nyingine.
0: Asante sana.
2: Taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Mazingira FM 91.7.

Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka hadi gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Karibu kwenye benchi la ufundi.
7: Unafungwaje na timu moja mara sita?
8: Tushafunga mara 8, 9, 10.
6: Mahali ambapo taarifa za michezo.
8: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
6: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
9: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
6: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
10: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
6: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia 5:00 AM hadi 6:00 PM kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Express.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wa taasisi za serikali kuweza kujiandaa mapema kukabiliana na athari za mvua kubwa za El Nino zinazotabiriwa nchini. Miili ya watoto wa kiume wa familia moja waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na gema la udongo wakati wakichimba mchanga pembezoni mwa mto Bariadi wamezikwa leo mkoani Simiyu. Na katika habari za kimataifa, dozi takriban 16,000 za chanjo ya Ebola zimewasili nchini Congo DRC. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wa taasisi za serikali kuweza kujiandaa mapema kukabiliana na athari za mvua kubwa za El Nino zinazotabiriwa nchini. Akizungumza mara baada ya kuzindua mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere mkoani Pwani, Rais Samia amewataka viongozi hao kuweka mazingira sawa ili kuepusha maafa kwa wananchi.
4: Tumeanza kusikia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu.
3: Itakumbuka kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais inakuja baada ya taarifa za tahadhari zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu kuwepo kwa uwezekano mkubwa wa mvua hizo za El Nino. Simiyu. Vilio na simanzi vimetawala katika mtaa wa mji wa zamani kwa ndugu jamaa na marafiki pamoja na wakazi wa mtaa huo baada ya miili ya watoto wawili, Bakari Rajabu mwenye umri wa miaka 8 na Salum Rajabu umri wa miaka 6 kuwasili nyumbani kwa bibi yao mahali walipokuwa wanaishi kwa ajili ya ibada ya mazishi. Miili ya watoto wawili wa kiume wa familia moja waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na gema la udongo wakati wakichimba mchanga pembezoni mwa mto Bariadi uliopo mtaa wa mji wa zamani wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wamezikwa, huku wananchi wakiomba serikali kudhibiti uchimbaji wa mchanga kwenye eneo hilo ambalo linadaiwa kuwa hatarishi.
5: Zamani Bakari, mimi nimekuacha vizuri, leo nakufa kifo gani hiki wanangu?
6: Yale mashimo sio kwamba yanajichimba, yale mashimo yanasababishwa na watu wanaofanya biashara, wanakuja kuchota mchanga, wanachimba yale mashimo, wanatuachia mashimo, ndio yanatokea haya maafa. Serikali lazima ielewe kwamba huko wanakosababisha haya majanga wadhibitiwe kwanza.
7: Wakina mama, ulinzi wa watoto, ulinzi wa familia tulizo nazo tuwe nao karibu. Tumepoteza watu ambayo wangelitegemewa kufanya kazi baadaye.
3: Kwa upande wake, baada ya kuongoza ibada ya mazishi, imamu wa msikiti wa Bakwata mkoa wa Simiyu ametoa nasaha kwa wananchi juu ya uangalizi wa watoto.
8: Lakini kuja kumpata mtoto kama huyu au watoto kama hawa ukawakuza tena mpaka kufikia umri huu, maana yake inahitajika miaka 8 tena baadaye. Kwa hivyo hakuna mtihani mkubwa kama mtihani huu. Lakini Allah anasema baada ya mitihani yote hiyo, bashiri sabirin, wape habari njema wale wenye kusubiri. Na wenye kusubiri ni watu gani? Ni wale wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Aidha, mwakilishi wa kaimu kamanda jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu, Sergeant Wema Julius, amewataka wananchi kuwa waangalifu na watoto na kuchukua tahadhari kwenye maeneo hayo.
6: Kila mwananchi achukue jitihada za kuhakikisha kwamba watoto hawaendi kwenye hayo mazingira. Lakini sio mazingira hayo tu. Mazingira ambayo yanafanana na mazingira hayo hatupaswi kwenda kufanya michezo ya aina yoyote ile. Ikiwemo mashimo yale ambayo yapo. Tunamuomba mwenyekiti hakikishe kwamba yale mashimo kama ni kufukiwa yafukiwe.
3: Itakumbukwa taarifa ya vifo vya watoto hao wawili wa kiume wa familia moja walifariki dunia papo hapo, huku mtoto mwingine wa kike akinusurika baada ya kuangukiwa na gema la udongo wakati akichimba mchanga pembezoni mwa mto Bariadi uliopo mtaa wa mji wa zamani wilaya ya Bariadi mkoa wa Simiyu. Tukio hilo limetokea wakati watoto hao walipokuwa wakichimba mchanga katika eneo hilo ambapo gema la udongo lilianguka na kuweza kuwafunika. Watoto hao wawili walifariki dunia papo hapo, huku mtoto wa kike akinusurikwa na kupelekwa hospitali kuweza kupata matibabu. Dar es Salaam. Hakimu wa mahakama ya wilaya ya Kigamboni Mheshimiwa Nestor Baro amemhukumu Swahib Isa Mpili mwenye umri wa miaka 24 mkazi wa Kibugumo kutumikia kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia kumlawiti kijana mwenye umri wa miaka 17 mwenye changamoto ya afya ya akili. Akisoma hukumu hiyo, Mheshimiwa Baro amesema mahakama imeridhishwa na ushahidi uliotolewa na mashahidi katika kesi hiyo, hivyo kutoa hukumu hiyo ikiwa ni hatua ya kuhakikisha haki inatendeka na kuwafundisha kwa wengine. Mpili alidaiwa kutenda kosa hilo katika eneo la Kibugumo, manispaa ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, baada ya kumlagaa kijana huyo na kumpeleka nyumbani kwake kisha kumtishia kwa kutumia kisu na kumfanya kitendo hicho kinyume na maumbile. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Watu wawili wameokolewa nje kidogo ya pwani ya Tunisia kutokana na ajali hiyo pamoja na walionusurika kwenye mkasa huo, amesema walielea baharini kwa saa kadhaa baada ya boti iliyobeba wahamiaji hao kuzama. Mkuu wa shirika linalofuatilia haki za wahamiaji nchini Tunisia, Mustafa Abdelkebel, amesema Jumamosi kwamba watu wawili wameokolewa, mmoja wao walinusurika katika ajali hiyo, na ameeleza kuwa walielea baharini kwa saa kadhaa baada ya boti yao kuzama. Manusura wa pili katika ajali hiyo ameripotiwa kuwa na hali mbaya, huko tukio hilo linajiri wakati mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiendelea kukosoa makubaliano ya uhamiaji kati ya Umoja wa Ulaya na Tunisia. Mashirika haya yanasema makubaliano haya yamechochea ukiukwaji mkubwa wa haki za wahamiaji na wanaomba hifadhi nchini humo. Shirika la Afya Duniani linasema dozi hizo ni sehemu ya shehena ya chanjo takribani 70,000 zinazotarajiwa kuwasili nchini humo, huku Umoja wa Mataifa imeonya kuwa maambukizi yanaongezeka kwa kasi hasa katika maeneo yenye changamoto za usalama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya dozi takriban 16,000 za chanjo ya Ebola aina Ervebo, wakati taifa hilo likikabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo. Awali shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa nchi hiyo itapokea jumla ya dozi takriban 70,000 za chanjo ya Ervebo iliyotengenezwa nchini Ujerumani. Kati ya hizo dozi takriban 20,000 zinatarajiwa kutumika katika majaribio ya kitabibu, huku dozi zingine 50,000 zikielekezwa kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mlipuko wa sasa wa Ebola uliotangazwa tokea mwezi wa 5 mwaka huu umesababisha zaidi ya vifo takriban 2,500 kati ya wagonjwa zaidi ya 5,000 waliothibitishwa kuambukizwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa maambukizi yanaongezeka kwa kasi hasa katika maeneo yenye huduma duni za afya na changamoto za kiusalama, jambo linalotatiza juhudi za kuweza kudhibiti ugonjwa huo. WHO ina matumaini kuwa matumizi ya chanjo ya Ervebo yatachangia kupunguza kasi ya maambukizi na kuimarisha ulinzi kwa makundi yaliyo katika hatari zaidi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wa taasisi za serikali kujiandaa mapema kukabiliana athari za mvua kubwa za El Nino zinazotabiriwa nchini. Miili ya watoto wawili wa kiume wa familia moja waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na gema la udongo wakati wakichimba mchanga pembezoni mwa mto Bariadi mkoani Simiyu wamezikwa leo. Na katika habari za kimataifa, takribani dozi 16,000 za chanjo ya Ebola za wasili nchini Congo DRC. Na kufikia hapo ndiyo tamati ya taarifa yetu ya habari usiku wa leo iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uwe na usiku mwema usokuwa na bogdha. Hivi punde majira ya saa 2:30 meza ya michezo ndio kipindi kitakachokuwa kinafuata.
0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
9: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya Jamii. Sauti ya Jamii.
4: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyet. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, karibu sana mwana michezo, dakika 30 mara baada ya 2 kamili za usiku. Ni kukaribisha katika dimba la kimichezo. Ligi Kuu Tanzania Bara. Simba ondoka Singida na alama 3. Mchezo ambao umepigwa katika dimba la Air Tower Stadium pale. Tutakuja kutazama kwa undani zaidi. Mchezo uliopo dimbani kwa sasa. Wana Super Nkurukumbi, Kagera Sukari wakiwa dimbani. Huko kionyeji wa Gate Gold kule Bukombe. Pia tutakuja kujua kile ambacho kinaendelea katika mchezo huo. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa Amazon mchezo juu ya mapumziko aliyofanya kwa mzao kushindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Ni taarifa ambayo pia tutaenda kufahamu. Uongozi wa Yanga umetoa pole kwa familia ya marehemu, ndugu jamaa na marafiki, wanachama pamoja na dawa michezo kwa msiba wa Ramadhani Mganda maarufu kama Penta kutokea jana Agosti 21, 2026 Dar es Salaam. Kuja kati ya taarifa ambayo pia tutakuja kuangalia hapa. Kocha mkuu Azam Fly Benge amesema ushindi wa TRA umeipa nguvu timu hiyo kuelekea mchezo ujao ligi dhidi ya Pamba, ikifichua kuwa bado ana kibarua cha kuendelea kuboresha kikosi hicho kutokana na ugumu wa ratiba. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Bwana, kiwango walichoonyesha nyota wa Police Tanzania katika mechi mbili za ligi kuu bara msimu huu zimeibua maneno kutoka kocha mkuu wa timu hiyo Bwana Makata, akieleza kuwa bado muziki unaendelea, akiwataka vijana kuweza kukata pumzi. Kutokata pumzi itakuja kufahamu pia kwa undani zaidi. Lakini katika midani za kimataifa tutaangazia ligi ya APL imerejea, ambapo Manchester United kianzia ugenini kwa kipigo cha mabao mawili dhidi ya Hull City. Lakini pia mchezo mwingine ni Ipswich ambao wamecheza bila shida mchezo bao 2-1 dhidi ya Sunderland. Wakati Everton wao pia wakipata ushindi wa bao mawili kwa sifuri dhidi ya Crystal Palace. Mchezo mwingine pia ambao unaendelea mpaka sasa ni Brentford na Tottenham Hotspur. Spurs mpaka sasa anaongozewa bao 2-0 kwenye half time. Mchezo ukiendelea, tutakuja kwa mengi mara mchezo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles kwa goli. Jumamosi nzuri kabisa, asante kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Da huu hapa tuko pamoja katika meza ya michezo, na mengi tutaendelea kusikiliza hapa kupitia meza ya michezo.

0: Bana dakika ni ya 34. Karibu sana mwana michezo, tupo hapa mpaka majira fulani hivi ya 4 kamili usiku wa leo. Mchezo ambao umetamatika muda mfupi uliopita hapa. Tazama pia Simba ukiondoka na alama tatu muhimu, mabao mawili kwa moja dhidi ya Singida Black Stars. Mechi tight kweli kweli mbele ya Singida Black Stars, Simba wakipata licha ya kuweza kumiliki mpira kwa namna moja au nyingine, walipata ugumu pia wa kuweza kuhakikisha kwamba wanalinda dakika 90 wanaweza kuondoka na ushindi. Lakini kumbuka pia kadi nyekundu inakuwa ni ya tatu mfululizo kutoka kwa Duchu. Mechi ya kwanza, mechi ya pili inamkuta Jebal, lakini leo imemkuta Mligo. Kwa mara nyingine tena Anton Mligo anakuwa sehemu ya wale mabeki, wachezaji wa Simba ambao wamepata kadi nyekundu, kiachana na kiungo Ibrahim Jebal. Anton Mligo leo pia ameweza kupata, lakini kabla ya hapo Duchu naye aliweza kupata kadi nyekundu, kwa kadi tatu mfululizo. Kwa hiyo tegemea adhabu kutoka kwa labda pengine kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, tutegemee kuona hilo labda pengine. Yeah. Karibu sana, kabla ya kwenda huko kwenye matukio na nini na vitu kama hivyo, twende moja kwa moja tukatazame dakika 90 za Simba pamoja na Singida Blacks.
1: Yeah, 90 nzuri, kila timu ikifunguka ikijaribu kuweza kutengeneza nafasi. Kitu ambacho kilikuja kuitenganisha mechi cha kwanza ni ufasaha wa zile nafasi ambazo wanazitumia Simba. Licha kutengeneza nafasi nyingi kwenye kipindi cha kwanza, bado matumizi hayakuwa sahihi, wanakosa mtu ambaye anaweza kuwa katili katika lango la mpinzani. Sioni Simba ambayo ilikuwa na washambuliaji hata wakati wa kina Steve Dese Mkwala, labda Christian Lionel Ateba. Sasa hivi ni Simba ambayo naiona kwenye eneo la mwisho, ni timu ambayo haiogopeshi, lakini inaogopesha kwa mawinga wake. Namzungumzia Anset Yohura pamoja na Libase Gueye, hawa ni wachezaji hatari sana katika eneo la mwisho, Simba akiwa wanashambulia na wakiwa wanamiliki mpira. Lakini Simba akiwa wanatengeneza nafasi nyingi zikiwa zinapigwa pale katika eneo la hatari la upande wa Singida, unaona wapo wachache au pengine hakuna mtu, kwa nafasi nyingi zinakuwa zinapotea. Elimpanzu bado unamuona, licha kwamba mwalimu anamtumia kama namba 9, lakini kuna wakati ni kama anaikosti timu kwa sababu anang'ang'ania sana mpira, hata katika eneo ambalo pengine hatakiwi kuweza kung'ang'ania mpira anang'ang'ania, lakini kuna wakati anachelewa kwenye matukio. Kwa hiyo unamuona kabisa kwamba kumchezesha kama namba 9 ina maana ni kama tu kwa sababu wanamchezesha Simba labda hawana namba 9 mwingine, lakini asili ya Mpanzu bado ni winga. Kwa kimtazama anacheza kiwinga winga kuliko kucheza kama mshambuliaji wa kati, false nine. Kwa hiyo ni kama mfumo haumlipi sana mwalimu pale ambapo anaanza na false nine. Kwa hiyo kuna kitu nilikuwa nateta na way of Mike kwamba Mpanzu anaonekana ni bora zaidi akitokea bench kuliko kuanza. Ina maana inakuwa kama game changer kwa upande wa mwalimu pale ambapo sasa Simba anahitaji kuweza kubadilika kutoka kucheza na striker. Ina maana wanabadilika, wanaenda kuforce Mpanzu anaonekana kuwa bora sana kwenye second half kuliko kumuanzisha kwenye first half. Kwa unaona matukio mengi yamechelewa, na ndio mchezaji ambaye naweza nikasema ameweza kuwa cost Simba kwenye first half. Kwa kama angekuwa makini zaidi ina maana ni Simba angekuwa wangetoka na uongozi wa goli mbili hadi goli tatu. Kwa hiyo ni eneo ambalo Simba naitazama bado litaendelea kuwa hukumu. Kitu kingine ni kwa Singida tu wameshindwa pia kutambua madhaifu ya Simba, lakini Simba bado wana udhaifu kwenye marking katika eneo la ulinzi. Sema Singida bado nimekoswa ukatili wao katika eneo la mwisho. Wamejaribu mara kadhaa, lakini tumeona namna ambavyo Simba inaonekana kuwa na mapungufu kwenye goli ambalo walifungwa na Shehani, si ndio? Uzembe ulianzia kwa Lishende Rek, unaona unamzuia mchezaji wa kwanza, hujui mbele yake kuna nani. Unaona yale enda kuzuia mwili, akaacha mpira ukavuka, Shehani akatangulia akapita nao. Ture hayupo katika eneo lile, unamwachia golikipa. Kwa hiyo unaona bado maelewano
2: bado hayapo vizuri, si ishaendelea kiwa msimu uliopita. Kwa hiyo bado anahitaji kuweza kurudi katika timu yake ambao alikuwa nao. Singida ni wamekosa tu katili katika eneo hilo, lakini ungekuwa katili na maana bado angewalazimisha Simba angefanya makosa mengi zaidi katika eneo hilo. Kitu kingine ambacho nimekiona pia ni uchoyo kwa baadhi ya wachezaji kwa upande wa Singida. Bado wanang'ania sana mipira. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuna wakati kinawakosta na wanachelewa katika nafasi ya utengenezaji wa nafasi ili waweze kuscore. Kumkosa Tigisi nadhani kwa mwalimu pia ni kama pigo kwa upande wake, kwa sababu unaona sasa plan B baada ya kuonekana Jonathan Soa ameshindwa kutoa kile ambacho alikuwa anakihitaji. Nani ambaye anaenda kusimama mbadala wake? Mwalimu anaenda kumsimamisha Andrew Simchimba. Ni kama sasa pressure pia ilipungua kwa upande wa Simba mara baada ya Jonathan Soa kuweza kuondoka. Kwa hiyo tukaona sasa hata Simba wanaanza mabeki wao kupanda zaidi na kuweza kuchochea zaidi mashambulizi. Kwa hiyo naitazama ni mechi ambayo ilikuwa nzuri, lakini mechi ambayo imeamuliwa kwa makosa binafsi ya defense line kwa pande zote mbili. Kwa upande wa Simba kuadhibiwa bao moja, lakini vile vile pia kwa upande wa Singida kuadhibiwa mabao mawili, bao la Chama lakini vile vile pia na bao la penalty ambalo kwa upande wa Singida waliweza kucheza mazambi. Kwa hiyo tunashuhudia mechi nzuri, mechi ya ushindani, na ligi ndio inapaswa kuwa hivi. Ushindani unaonekana.
3: Sawa, tumepata nafasi pia kumshuhudia Libasi kwa mara nyingine, assist nyingine tena, one of the best performance kwa mara nyingine. Inaonekana kama kuna mabadiliko makubwa sana Libasi, kwa sababu msimu uliopita ni kama mchezaji ambaye alikuwa anakuwa na uchoyo sana kwenye eneo la mwisho, lakini this time around tumeona kuna mabadiliko makubwa. Sasa tutegemea kumuona Libasi wa tofauti kama vile alivyosema Ahmed. Maana Ahmed kabla ya game kuanza, nafikiri ligi kuu Tanzania bara, alizungumza kwamba tutegemea kumuona Libasi mwingine kabisa tofauti, na kweli tumeona kuna tofauti huo. Unadhani ni marekebisho kutoka kwa mwalimu au ni kitu gani ambacho labda pingine tunaweza kuzungumza, au ni performance ambayo ilifichwa miguuni mwake labda imekuja upya?
2: Kwanza ni Libasi toka msimu uliopita alipoingia kwenye dirisha dogo, alikuwa ni mchezaji mzuri na hatari. Sema alikuwa na changamoto moja, uchoyo ndio ambao alikuwa anamsumbua katika sehemu ambayo hatakiwi kushuti, angengana aweze kushuti. Kwa hiyo nadhani ni namna ambavyo pengine mwalimu amekaa naye na kuweza kumrekebisha kwamba sasa inabidi ucheze kwa ajili ya timu na usicheze kwa ajili yako, na ndio maana tumemuona amekuwa hatari sana. Kwenye tukio la bao la kwanza ambalo Simba amefunga, Kratos Chota Chama, si ndio? Angekuwa Libasi wa dirisha dogo, wakati anaingia kwenye dirisha dogo, Simba asingefunga lile bao, kwa sababu kwenye maeneo kama yale Libasi tena mguu wake wa kushoto angengangana kuweza kupiga kushuti. Lakini unaona katika utulivu anatoa assist kwa Kratos Chota Chama. Kwa hiyo amebadilika kwa kiasi kikubwa. Nadhani maelekezo pia kwa mwalimu na watu wengine ambao wanamshauri. Kwa hiyo waliomshauri Libasi Gaye ndio ambao wanatakiwa kuweza kukaa kitako pia na Elim Panzo kuweza kumshauri pia na yeye. Kwamba Panzo kuna vitu punguza pia. Unaona utakuwa bora zaidi, na mimi naweza akawa bora zaidi ya hapa ambapo alipo. Kwa hiyo Libasi limeacha ile tabia yake ya uchoyo.
3: Sawa, tuzungumzie tukio la kadi nyekundu. Anthony Ligo ilistahili kuwa kadi nyekundu? Karibu sana.
2: Kwangu ilistahili kwa namna ambavyo alienda. Cha kwanza kuchukua mpira akaukosa, lakini maeneo ambayo ameweza kumkanyaga yule mchezaji ina maana angepelekea injury kubwa sana. Kwa ile kwa ni sile ya injury, kwa amestahili kuweza kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwa nadhani kwa Simba pia wanatakiwa kuweza kuboresha zaidi. Kuna wakati matumizi ya nguvu kupita kiasi. Unaona yapo kwenye tukio kama hilo pia, kuna wakati unaweza usimlaumu yeye kama mchezaji. Simba wanashambuliwa pia. Labda asingecheza vile watu wangeenda kusawazisha, lakini nadhani wanatakiwa kuboresha zaidi katika nidhamu ya ukabaji kwa upande wa Simba. Wachezaji watatu kadi nyekundu tatu unawakosa sasa kwenye mechi zingine ambazo zinafuata. Naona mkosa Duchu, unaona ambaye ni beki wa pembeni, Kapombe yuko injury. Ina maana sasa unamkosa pia Mligo, unaona Kibabage bado hayuko vizuri kiafya. Kwa kitazama ni eneo ambalo pia mwalimu lazima aumize kichwa, kwa sababu Mligo ndio alionekana kwa backup ya Kibabage wakati huo Kibabage akiwa bado yuko injury. Lakini sasa
3: Simba lazimika sasa kuwatumia wachezaji ambao si
2: ina maana namba mbili, kwa sababu Chilambo anatumia miguu yote mitatu,
3: anaweza kaka
2: anaweza kwenda namba tatu huko mbili, hatujui ni nani ambaye anaweza akasimama huko.
3: Labda Shomari atakuwa amerejea.
2: Labda hatujui. Sijui,
3: lakini Shomari sio sasa hivi. Haraka haraka hapo itabidi utafute backup ya mchezaji ambaye anaweza kacheza kama beki mbili. Na ni nani sasa unaangalia pia?
2: Peleka hata Kevin Nation huko.
3: Nenda kamtumia hata Kevin Nation kwa sababu yule ni kiungo mkabaji, kwa hiyo anajua namna gani ya kuweza kubadilisha timu. Ni itakuwa ni athari kwa Simba kiasi gani? Ukiachana tuna hayo uliyozungumza, pengine zaidi na zaidi tunataka tukaangalia athari kiasi gani kwa hiki. Ukiachana na hicho ambacho umekizungumza pengine kwa kosa wachezaji.
2: Ni athari kubwa kwa sababu kwanza unapunguza ufinyu. Ule ukubwa wa kikosi unapungua. Ya unakuwa na kikosi ambacho kina wachezaji wachache sana. Unaona mfano mechi muhimu kama ya leo umemkosa Jabal, si ndio Lakini una Yusuf Kagoma ambaye pia yupo injured kwenye eneo la kiungo wa chini. Kwa hiyo angalia, ndio maana leo mwalimu kaamua kumrudisha Neuma Ema chini zaidi. Kwa hiyo ni hasali, si ndio lakini beki zako za pembeni zote mbili kadi nyekundu. Unaona, kwa mabaki na pengine hauna beki kabisa sasa. Umebaki na beki mmoja tu ambaye yuko fit. Kwa hiyo inapunguza ule upande wa kikosi kwa upande wa Simba na plani B kwa mwalimu. Kwa hiyo ni hasara kubwa sana kwao.
3: Pengine tutegemee pengine adhabu kutoka TFF kwa sababu inasemekana pia kwenye kanuni zipo pia hizo sheria.
2: Kwa hiyo kikubwa ni kusimamia kanuni. Nadhani wanatakiwa kukumbushwa Simba na kukumbushwa kwenyewe pia ni kwa adhabu. Lakini kabla TFF kuwakumbusha kwa adhabu, nadhani Simba anatakiwa kuweza kukaa na wachezaji wao. Ina maana uzungumzia sasa benchi la ufundi. Kuweza kuondoa hilo jinamizi ambalo linaendelea kuwakumba. Unaona kwa sababu kuna wakati litakuja kuwagharimu. Tunazungumza leo kwa sababu Simba mechi zote ambazo wameonyeshwa kadi nyekundu zote ameshinda. Ndio maana hatusikii kelele zozote. Lakini ingekuwa kadi nyekundu alafu Simba kapoteza mechi ama katoa sare, lawama zingekuwa kubwa sana kwa wachezaji pia. Labda na kwenye benchi la ufundi, kitu ambacho pia kingewaondoa katika uelekeo mzuri. Kwa hiyo ni kwa sababu tu wanashinda ndio maana hakuna kelele nyingi. Naona, lakini mambo yangekuwa tofauti, kelele zingekuwa ni nyingi sana. Na wasifanye mazoea, kwa sababu unaweza kusema kadi nyekundu kama tunashinda. Kuna siku kadi nyekundu mapema dakika ya pili tu kadi nyekundu. Unacheza dakika 88.
3: Sawa, turejee kwenye tukio la penalty ambalo lisababisha penalty. Na ikenda kupigwa pale na Simba kapata bao. Tukiona fito kama litazama.
2: Kwanza ni mpongeze refali kwa kuona mara ya kwanza kwa macho yake. Lakini bado alipoenda, alipoitwa, unaona kwenda kuhakiki na kocha wa timu ya alikuwa ni Singida, si ndio kwamba labda hakukuwa na penalty. Bado alienda kujilizisha kwa mbele kwa ni penalty. Kwa ilikuwa ni penalty halali kabisa kwa sababu beki wa Simba Ture alisukumwa kabla hata ya mpira haujaondoka katika eneo lile. Kwa hiyo ilikuwa ni penalty, clear penalty kabisa. Kwa hiyo VS ni kama ilienda tu kumsaidia mwamuzi kujilizisha zaidi.
4: Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania.

0: soda safi.
1: Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
2: Bana dakika 48 bado tupo katika meza michezo tamati kama kawaida itapokuwa imetimu pale 4 kamili basi ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha meza ya michezo bana tunaondokaje hapo kwa box lack la wachezaji wa kadha hapo ambao wamefanya vizuri leo
3: okay box lango la kwanza ni Libase Gay hiyo kawaida kabisa kwake kwa na maendeleo mzuri Anseura ametacha Boniface Mnata kwa upande wa Singida tulivu wake mara kadhaa save nzuri pia timing yake ilikuwa nzuri kwenye mchezo wa leo Maliki Zakaria pia katika eneo la defense line alipambana vya kutosha huyo wa nne lakini watano ni bwana mdogo na Saneli Chilambo kwenye eneo la ulinzi kwa upande wa Simba ile fullback ya kulia fanya vyema sana. Kwa hiyo ndio wachezaji wangu watano ambao wamefanya vizuri zaidi katika mchezo wa leo.
2: Na okay.
3: Naam.
2: Sawa nzuri sana hiyo. Na msikilizaji pia tutambie unaona ni kina nani na nani ambao unaona at least leo na performance nzuri pia. Bana dakika 51 na tazame taarifa nyingine tangazia pia ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa michezo mingine ambayo itachezwa hapo kesho kutwa tarehe 20 kesho tarehe 23 pia michezo ipo na tarehe 24 lakini kesho kutwa pia lakini ina tarehe 25 pia michezo itakuwepo tarehe 23 saa 10 kamili Mbeya City tutakuwa tunacheza na Mashujaa lakini Azam wanacheza na Pamba usiku saa 1 Ugeng Africans tutacheza tarehe 24 saa 12 dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa KMC Complex pale saa 12 kamili sawa lakini tarehe 24 una Coast Union unacheza majira ya saa 2:30 dhidi ya TRA kule Mkokwani mkoani Tanga na tarehe 25 kutakuwa na mchezo kati ya Namungo na Fountain Gate saa 12 Ugurare 25 Dodoma Jiji utacheza na Police Tanzania saa 2:30 usiku. Baada ya hapo ni tarehe 27 na 28. Kwa hiyo Yanga atacheza tena tarehe 28 baada ya tarehe 24. Atacheza tarehe 28 bado atakuwa nyumbani dhidi ya Pamba.
3: Sawa sawa.
2: Kwa baada ya JKT atacheza dhidi ya Pamba mchezo utakaofuata. Sawa sawa Bana Geita wanaongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Kagera Sukari na Super Nkurukumbi mchezo ambao unaendelea hivi sasa.
3: Kuna tutas.
2: Kuna tutas limetokea na tutaenda kuangalia lakini mchezo unaendelea dakika ya 22 Geita wanaongoza bao moja kwa sifuri na mara tuta tena VS Bang. Safari magoli yatakuwa
3: mengi. Imeamua VS nayo.
2: Kwa naangalia uwanja ile unapendeza sana kuangalia hata kucheza mechi pale. Sawa. Bana tutakujuza hapa kile ambacho kinaendelea mpaka dakika 45 pia tarejea hapa kwa ajili ya kuangalia kile ambacho kimepigwa. Dar es Salaam Africans wanacheza tarehe 24 tutakuja kutazama hapo. Na bado pia tuna nafasi. Tuzungumzie Mbeya City dhidi ya Mashujaa. Bana Mbeya City tarehe 23 dhidi ya Mashujaa. Tutazame mchezo.
3: Mechi nzuri na timu zinakutana kuna utofauti kidogo. Mmoja katoka kushinda, mwingine katoka kupoteza lakini bado ukitazama mwenendo wao aina ya uchezaji si wa kulizisha. Kwawezekana ni timu ambazo kazi zinahitaji muda mzuri zaidi na kuwa katika performance nzuri. Kwa ni mechi ambayo ukitazama kwa Mashujaa mechi iliyopita eneo la ushambuliaji bado ilionekana kuweza kuangusha zaidi katika mchezo uliopita lakini hata mchezo ambao ameshinda 1-0 nadhani ni kuondoka kwa washambuliaji.

0: wachezaji wake wawili wote ambao msimu uliopita ndio ambao walikuwa naibeba timu, na mzungumzia Miamba ambaye alielekea Young Africans, Ismail Mgunda pia ambaye ameelekea pale Simba. George Mpole yuko pale. Amefanya usajili pia kina Jonas Gerard Mkude katika eneo la kiungo. Haruni Osmani Chanongo pia katika eneo la kiungo. Mechi, kuna mechi ambazo pia hawakutumika. Kwa naamini kwa Jonas Mkude kuna kitu ambacho kinahitajika kutoka kwake kwa haraka zaidi. Japo na msimu mzima hajaonekana uwanjani, lakini naamini uwepo wake, uzoefu wake inaweza ikawa ni siratosha pia kwa upande wa Mashujaa. Eneo la ushambuliaji nadhani eneo ambalo linatakiwa kuweza kuonekana kwa bora zaidi ili kuzalisha mabao, kwa sababu bila kufunga huwezi kupata ushindi. Wanatengeneza nafasi lakini wanashindwa kuzitumia. Kwa kwenye mechi ya kesho wanakutana na Mbeya City. Mbeya City ambayo ukitazama kwenye mechi iliyopita ilikubali mipango yao. Mipango yao ilikuwa ni nzuri sana chini ya mwalimu Salum Mayanga. Hawakuhitaji kucheza sana kwa asilimia kubwa, lakini wao walichohitaji ni kuwa wakatili zaidi pale ambapo wanafika katika eneo la hatari. Na katika utengenezaji wa nafasi pia wanaonekana kuwa bora, namna kujilinda pia wanaonekana kuwa vizuri. Kwa Mashujaa wanakutana na timu ambayo inaonekana kuwa bora katika maeneo mawili, eneo la mwisho lakini na eneo pia la ulinzi. Kwa wanachotakiwa ni kuweza kuboresha zaidi kama ambavyo nimezungumza mara kwanza katika safu ya ushambuliaji. Kwa kama watakuwa bora na kitu ambacho wanaweza wakakifanya, lakini haiwezi kuwa mechi nyepesi kwa sababu zinakutana timu zote ambazo iwezekana kila malengo ya timu yakawa yanafanana. Mashujaa iwezekana kwa wana target ya kushinda mechi za mwanzo pia kutengeneza pointi ambazo zinaweza zikawa nzuri zaidi, lakini Mbeya City pia wanajua umuhimu wa kushinda mechi za mwanzo, kutoa ile pressure kufika labda mechi 10 za mwisho mnaanza kupambana sasa kwamba tubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa mtu akikaa vibaya, ndio maana sasa hivi unaona watu wanakupiga tu za kutosha na wanavuna alama tatu wanakaa wanatulia. Kwa Mashujaa akipata alama tatu itakuwa nzuri, mechi tatu alama sita ya itakuwa moja ya mwendelezo mzuri. Mbeya City pia akipata ushindi itakuwa ni mwendelezo mzuri kwa upande wao.
1: Sawa, Azam na Pamba na rajeza hiyo kesho. Na mchezo unapokutana Azam na Pamba unakuwa gani? Mchezo mgumu pia, na kwa taarifa tu ni kwamba sio utapigwa saa 1 kamili usiku. Hii mida ya Azam ushindi kabisa
0: hiyo. Yeah.
1: Karibu sana.
0: Ni kweli ni mida ya ushindi kwa Azam FC, lakini tegemee pia upinzani kutoka kwa Pamba. Amekuwa ni mpinzani mzuri pia wa Azam. Msimu uliopita tulishuhudia pale CCM Kirumba sare ya mabao mawili kwa mawili, Azam Complex wakishinda mabao mawili kwa sifuri, lakini dakika za jioni sana Jafet Kitambala bora pamoja na Faisal Salum. Mechi ya kesho kwa Azam wanatakiwa kubadilika kwa asilimia kubwa. Nimetazama mechi yao dhidi ya TRA, ilikuwa ni bahati kwa sababu walitangulia mabao ya haraka haraka, lakini tofauti na hapo TRA waliwapa mchezo mgumu sana kwenye mechi iliyopita. Defense line, narudia tena, defense line kwa pande wa Azam. Yesikana kila ambacho mwalimu bado anakihitaji anaweza akawa bado hajakipata. Wanakatika sana, wanaruhusu timu kuweza kutengeneza nafasi na kuweza kusogea. Advantage ambayo wanaweza wakawa nayo ni Pamba tu kutokuwa na washambuliaji katiri katika eneo la mwisho. Peter Lwasa hayupo, lakini vile vile pia Tigis Mamanyi pia hayupo katika eneo hilo. Kwa hiyo hicho tu ndo wanaweza kunufaika nacho kwa upande wa Pamba. Ndio wana mapungufu katika eneo la ushambuliaji, lakini bado defense line, eneo pia la kiungo, wanaweza kupambana na Azam. Lakini Azam mimi namuogopa sana anapokuwa Azam Complex. Inampa nafasi kubwa ya kuweza kupata ushindi. Na ili wakimbize Simba Yanga pia lazima hakikisha wakuachi kwa alama nyingi. Ukishatangulia alama 4 5 inaweza ikawa ngumu zaidi. Kwa Azam kama anadondosha mechi ya kesho, unaona tayari anakuwa anatishatengeneza gap kubwa kutoka kwake kwenda kwa Simba ambaye hivi sasa yupo katika nafasi ya uongozi akiwa na alama 9. Yeye akiwa na alama zake 4. Kwa hiyo akishindwa kupata ushindi na wana aidha ziwe 5 au baki nazo hizo hizo 4. Namaanisha kama anaweza kupoteza. Tayari ni mlima huo. Kisha pointi 4 au pengine pointi 5. Tayari ni mlima mrefu sana zidi ya timu kubwa kama Simba ama pengine Yanga akishinda siku ya Jumatatu.
1: Sawa. Na wakati huo Gito anaongoza mabao mawili kwa sifuri. Goli lilifungwa na Aubrey Chiro. Nikumbuka huyo alikuwa striker Kagera pa.
0: Kagera.
1: Na alikuwa top scorer. Sasa cha kushangaza ni kwamba yuko upande wa Geita saa hizi, timu ambayo sipo shindani kwenye ligi kuu. Kwenye ligi ya championship, na yeye saa hizi ndo anaonekana anaenda kufunga wajibu wake wa zamani.
0: Na ilionekana pesa za Geita hazikuwa benki.
1: Aha.
0: Ila za Kagera inaonekana zilikuwa benki.
1: Kwa walishinda kubaki naye.
0: Yezekana. Mm. Lakini siamini eti kwamba walikuwa na mpango wa kumwacha mchezaji kama Oblak Chilwa. Ni mkongwe, amecheza muda mrefu. Kwa hiyo anajua ni katili sana katika eneo la mwisho. Unaona eh? Kwa akicheza kwenye timu ambazo zina pressure, kwenye msimu kukupa goli 6 7 ni kawaida sana kwa kiasi. Sasa hebu angalia daraja la Kagera au daraja la Geita. Uwe na mshambuliaji ambaye anaweza kukupa goli 6 au goli 7. Ya, ina maana kwako ni mchezaji muhimu sana, lakini Kagera unaona walichemka. Mechi ambayo Geita ameshinda ugenini, Chilwa tena aliweza kuscore. Leo tena kaweza kuscore, lakini amekuwa msumbufu sana katika eneo la mwisho. Kwa pesa zikiwa benki ndio hivyo. Mrorongo ni mrefu. Watia saini, watu wakachukue pesa, lakini kama pesa zipo kwenye mfuko wa shati la mbele, ina maana ni kuzichomoa tu na kuweza kulipa watu. Mm.
1: Sawa. E bana, kamati uendeshaji na usimamizi wa ligi ya na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB katika kikao chake cha Agosti 21 ilipitia mwenendo matukio mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu Tanzania Bara, mechi namba 1 Pamba Jiji na Dodoma Jiji. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji wake kuonekana wakifanya kitendo kinachoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo utajwa hapo juu. Wakati wa kufanya mazoezi wachezaji hao walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kuashiria kuomba dua, lakini mmoja kati ya wachezaji hao ulionekana wakichimba vitu pale chini. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni, nasema ni kwa mujibu wa kanuni na ibara ndogo ya ligi kuu Tanzania Bara. Umeona bana eh?
0: Sasa.
1: Sasa hii ni moja kati ya adhabu ambayo TFF imekuwa vitendo ambavyo TFF wamekuwa wakivipiga vita sana. Sasa adhabu hii wanasema ni kwa mujibu wa kanuni ya 48 kifungu cha kwanza ya ligi kuu ya udhibiti wa klabu. Klabu ya Pamba Jiji imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kuelekea mchezo tajwa hapo juu Agosti 14. Pamba iliwasili uwanjani ikiwa ni saa 6 dakika 51 mchana, sorry, badala ya saa 6 na nusu mchana, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 na ni ya ligi kuu na taratibu za kimichezo. Mechi namba 10 Namungo ilipata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Geita. Klabu ya Namungo imepewa onyo kali kwa kosa la vijana wake wa kuokota mipira ni Ball Boys kuficha mipira wakati mwingine kutofuata kabisa pindi ambavyo mpira ulikuwa ukitoka nje. Kitendo hicho ni si cha kiungwana, nataja hivyo na kiua na michezo. Kamati inatoa angalizo kwa klabu zote za ligi kuu kuheshimu na kuzingatia kanuni za uchezaji wa kiungwana. Mechi nyingine ni mechi namba 12 Pamba Jiji dhidi ya Simba. Simba alishinda mabao mawili kwa moja katika uwanja wa CCM Kirumba pale. Kumbu ipo. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wa mapumziko. Hali iliyofanya waamuzi kushindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Umeona bana eh?
0: Mm.
1: Simba bado na ile ile kanuni kushia vyumba. Mambo ya vyupa haya.
0: Mm.
1: Mchezaji wa Simba Ibrahim Jebala ametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji jezi namba 35 Abdul Karu Idi. Pamoja na adhabu hiyo ya kadi nyekundu itaendelea kubaki kama ilivyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya kifungu cha 42 ibara ya 5. Mwamuzi wakati wa mchezo taji hapo juu Tatu Malogo kutoka Tanga amepewa onyo kali kwa kosa la kuonesha mapungufu ya kiuchezaji ilionekana na kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu. Sawa eh?
0: Sawa sawa.
1: Hii ni mechi ya Singida na Kagera Sugar. Unaikumbuka hii mechi?
0: Nadhani tukio la Tigis.
1: Umani.
0: Akiwiko yes.
1: Hakuona. Basi hata ujaona nenda hata kwenye VAR.
0: Hakutaka pia.
1: Na siwa kutaka. Maana yeye si naombwa pia. Sasa labda kutoa taarifa. Sasa taarifa maalum kutoka TFF. Kamati inakumbusha timu zote kuzingatia kanuni masharti ya kanuni ya 20 kuhusu matumizi ya teknolojia ya football video support system, yani FVS, sawa eh?
0: Sasa
1: kwa mujibu wa kanuni ya 20 kifungu cha 4 ni kocha mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi la ufundi pekee mwenye haki ya kuwasilisha ombi la marejesho ya tukio la FVS kwa kuwasiliana na muamuzi wa akiba in fourth official. Watu waelewe hapo, kwa sababu leo aliyemwambia kaone VAR VCC ni chama kama mfuatilia vizuri chama naye linabana na bwana nenda fuatilia kule
0: atapigwa fine
1: eh
0: atapigwa fine wewe
1: na okay
0: eh maana mchezaji atakiwa kuhusika tofauti na hapo wasiliane na kocha wako
1: lakini kweli sasa ni marufuku mchezaji kumkabili au kulalamikia au kumshinikiza mwamuzi moja kwa moja kwa lengo la kumba marejeo FVS. Mchezaji atakayekiuka masharti hayo ataadhibiwa kwa kanuni ya 17 ibara ya 62. Kamati itaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni hizi na adhabu zinazotolewa dhidi ya watakaobainika au kukiuka masharti yaliyowekwa. Umeelewa eh?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo wewe kama mchezaji uweze kumwambia haya nenda kachole hivi. Chola hivi. Hapana. Wewe unatakiwa kwenda kumshauri bwana mwambie jamaa angalie sisi tuko kundani eh. Kama tutakuwa tumeona twende kwa Simba. Milioni 5 na faini hizo mmekutana nazo msimu uliopita, msimu huu kama kawaida. Young Africans pia faini imekuwa kubwa. Vila vyote vikubwa. Kumbuka faini Yanga walipigwa milioni 100 kama sikosei.
0: Ya
1: kwenye jumba lile unakumbuka?
0: Jumba la maajabu.
1: Jumba la maajabu wanaita. Lakini walifanikiwa kuchukua ubingwa wakiwa wamepambana kupitia jumba la maajabu.
0: Sawa sawa. Faini unajua mfano za mashabiki pia. Hizo faini bado timu zitaendelea kupigwa sana. Ni ngumu sana kwa kudhibiti mashabiki au hasira za mashabiki wako. Pengine kurusha makopo au kufanya nini kwa sababu hiyo inakuwa ni takwa la kwao. Unaona eh? Ndio maana kila msimu limekuepo. Na ni eneo ambalo pia kwa bodi ya ligi limekuwa likiwanufaisha, ni chanzo cha mapato kwenye insho za mashabiki kwa sababu wanaamini tu asilimia zaidi ya 60-70 mambo yakiwa yanaenda kombo kwa hii vilabu, mashabiki watakuwa na jaziba, watarusha chupa uwanjani, unaona eh, faini itakuepo. Kwa hiyo ni eneo ambalo litaendelea kuepo na itakuwa ni sehemu ya faini tu kwa bodi ya ligi, sioni kama linaweza likaisha kwa hivi sasa. Lakini kwa maeneo mengine kwa muamuzi tatu nadhani anakumbushwa ni muamuzi mzuri, ana beji kabisa FIFA, lakini nadhani hakuwa vizuri kwenye mechi zidi ya Kagera. Labda hao ni makosa ya kibinadamu sasa ambao kuna wakati anaweza yakapelekea timu nyingine kutokupata alama, na ndio maana hata TFF ni kama wamempa onyo kali kumkumbusha majukumu yake, unaona eh, arudi katika ubora wake ambao amekuwa nao. Kwa Tigis nadhani kutokuadhibiwa kwake si kwamba ameruka zaidi, sasa ni mechi tatu, lakini kwenye laki milioni 5 nadhani itakuwa nzuri kwa wachezaji pia na wenyewe wataogopa. Tena kwa TFF wasiwe na vikata vilabu, yani vilabu wasilipe wao, ni mchezaji mwenyewe alipe. Kama ni mshahara wake utakatwa au klabu inaweza kumsaidia kulipa mara moja, si ndio eh, alafu mshahara ukao unakatwa pengine kila mwezi hata milioni moja moja, uchungu utaenda kwao. Na mwisho wa siku kuna makosa mengine hawatayafanya, mfano kosa kama la Tigis, kosa kama la Jabali wala Simba, unaona eh, ni makosa ambayo unaweza kuona kabisa kwamba hayana msaada kwenye timu. Kiwiko kina msaada gani kwenye timu? Labda uko na wania labda mpira, unaona tunaenda kufungwa, labda ni kwa mtu wa mwisho, hakuna namna. Hao ndio unaweza kusema ni matukio ambayo labda yana faida na timu, lakini kiwiko ni matukio ambayo hayana faida na timu. Kwa hiyo unapofanya hivi na maana unaigalimu timu yako. Kwa hiyo viongozi nadhani ile waweke tu mkazo kwa wachezaji wao kwamba hiyo utalipa mwenyewe, kama ni mshahara wako utakatwa kwa ajili ya kuweza kulipa hizo faini za TFF. Kidogo wachezaji wanaweza wakapunguza hayo matumizi ya nguvu kupita kiasi.
1: Sawa. Sasa bana, sasa tuna break kidogo afurejea hapa. Endelea kwa nasi. Na nikukumbushe tu kwamba tupo mpaka 4 kamili za usiku kwa nafasi yako kuweza kuandika ujumbe mfupi Tutarejea hapa kuja kujua mengi ya kimichezo. Na wewe mwana michezo endelea kwa nasi kupitia meza ya michezo siku ya leo.
2: Inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako. Basi usikubali. Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Ebana, dakika 13 mara baada ya 3 kamili za usiku. Tutazame kungineko tukibakia pale pale TFF kamati nidhamu ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imemfungia kiongozi wa Azam Jamal Bakhresa kujihusisha na mpira wa miguu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Bakhresa ametiwa hatiani kutokana na vitendo vya utovu wa nidhamu alivyofanya kabla na baada ya mechi ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB iliyochezwa Kisiwani Pemba. Malalamiko kwa mlalamikiwa alikiri kufanya makosa mbele ya kamati hiyo inaongozwa na wakili Alex Mushumbusi kwa malalamiko yote mawili yaliyowasilishwa dhidi yake. Sawa
1: Sasa
0: mlalamikiwa alikiri kufanya makosa mbele ya kamati hiyo inaongozwa na wakili Alex Mushumbusi kwa malalamiko yote mawili yaliyowasilishwa dhidi yake.
1: Sasa
0: akiomba radhi kwa TFF kwa makosa aliyefanya na kuahidi kutorudia tena. Kamati ilimtia hatiani kwa kuzingatia ibara ya 11 ya kifungu cha kwanza ya kanuni za nidhamu za TFF toleo la mwaka 2021. Jamal Bakhresa. Bakhresa. Hiyo kutaka kutaje Bakhresa. Mpaka uwe na koo fulani hivi ambalo ni gumgum Bakhresa.
1: Sasa. Kwa hiyo nadhani adhabu sahihi amestahili mwamba. Unajua kutoka na kuzungumza mbele ya umma kwa yale maneno ambayo alikuwa na anayazungumza, kwanza ni kukosea heshima mpira, ni kurudisha pia nyuma juhudi za viongozi wa TFF na viongozi wa vilabu mbalimbali ambao wameweza kupambana hadi ligi kuweza kufikia hapa, kwa wadhamini pia na wengineo, hata kwa serikali pia. Unajua alizungumza maneno ambayo hayakuwa mazuri, japo ungeachukulia kishabiki shabiki ungempongeza, lakini hata kama umeonewa, nadhani kuna njia nyingine nzuri tu ya kuweza kuwasilisha malalamiko yako. Nadhani natakiwa kuweza kuandika barua na kuweza kuiwasilisha TFF. Kutoka hadhara na kuzungumza yale ilikuwa ni kukosea mpira wa miguu. Kwa hiyo ndo maana hata yeye pia amekuwa muungwana kwa kuweza kukiri kosa ambalo aliweza kulifanya. Kwa hiyo kwanza ni anatakiwa kuweza kushukuru tu kwa TFF kuweza kumfungia mwaka mmoja. Nadhani kwa kosa hilo alikustahili mwaka mmoja. Ilikuwa miaka mitatu na kuendelea. Naona lakini kwa mwaka mmoja amekuwa na bahati hiyo. Kwa hiyo akae nje kidogo, naamini akirudi anaweza akawa vizuri zaidi na akaenda kuongoza Azam. Mimi ni kila siku nasema, yani Azam kama anataka kufanikiwa, fukuzeni wabongo wote hapo kwenye hiyo timu.
0: Sawa. Ebola mechi namba 013 Kagera Sukari wakitoka moja moja na Singida Blacks. Mchezaji wa Singida Blacks Matthew Tegis Momanyi amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Kagera Sukari. Kwa hiyo tatu marogo ndio tafsiri. Kwa hiyo hapa hata tatu marogo naye pia alipaswa kuhukumiwa kwa sababu kile kiwiko
1: amepewa onyo.
0: Ilikuwa hatarishi. Na wewe unashindaje kwenda kuona bana brother? Sisteri ufanya mambo ajabu kulikweli. Pia onyo. Au umemonea huruma?
1: Ah, mwamuzi wao, mwamuzi wa FIFA wewe.
0: Ah. Mwamuzi wa FIFA. Ndio aruhusiwi sasa. Bana Simba Queens wameanza kwa ushindi wa bao 2-0.
1: Naam.
0: Sawa dhidi ya Top Girls ya Burundi. Ina watu hao Top Girls eh? Sasa ushindi huo umekuja dakika za mwishoni kabisa, na kumbuka Top Girls walikosa penalti yao. Walikosa penalti. Kwa Simba wameanza vizuri Simba Queens. Kumbuka michuano hii ni migumu kulikweli. Lakini timu ambazo zinavyo nafasi ni timu kutoka Ethiopia pale
1: CBE.
0: Lakini pia kuna Police Kenya pamoja na Simba Sports Club ambao zinapewa nafasi kubwa sana.
1: Wanatakiwa kuwa makini.
0: Yale mafunzo walitoka sare.
1: Yeah, nadhani kwa mashindano mabovu kwa Simba ile 2024 ambayo ilikuwa inachezwa kule Ethiopia itolewa nusu finali na Police Kenya. Kwa hiyo kwa mwaka huu kwa usajili ambao wamefanya wanatakiwa tu kuweza kuongeza nguvu zaidi ili kuweza kutoa uchampion ili wakashiriki michuano ya klabu bingu. Hawatakiwa kuweza kututia aibu tena sasa. Unaona? Kwa hiyo mwaka jana tuliona JKT Queens alishinda na akaenda kushiriki japo kufanya vyema. Kwa hiyo wanatakiwa kupambana warejee tena kwenye michuano ya Afrika. Tukaone pia huko wanaenda na kitu gani zaidi.
0: Na kumbuka hapa bana, bingwa anatoka mmoja tu. Na ndio anaenda kushirikisha ukanda. Ni wa ukanda huo.
1: Ah, sema hapo sasa. CAF nadhani anatakiwa kutafuta wadhamini wengi.
0: Kwa nini?
1: Timu zinatakiwa ziwe timu mbili. Kila kanda ziwe timu mbili.
0: Yani wa kwanza na wa pili.
1: Hii issue ya kila kanda timu moja hii. Inakuwa ngumu sana. Yaani kuna wakati timu bora kabisa na sahihi kwenda inashindwa kwa sababu ilipoteza mchezo wa finali. Atakiwa kuongeza wigo.
0: Sema si waliongeza pesa na Mosep, nikuaje
1: tutoke kwenye timu nane sasa walau tufike kwenye timu 16. Inaweza kapendeza zaidi. Naam.
0: Kile cha shilingi la cha Aisha Mnunka, sijijua kilikuwa kina maana gani.
1: Elizabeth ni injury. Elizabeth Wambui.
0: Wambui.
1: Yes, aliumia kwenye mchezo wa kirafiki juzi pale nchini Kenya.
0: Ni Elizabeth Wambui.
1: Yes.
0: Ndio alikuwa anapewa kama nzuri sana. Bana chukua leo na chukua jezi yake afu.
1: Aliumia hajasafiri na timu kwenda Rwanda, yamebaki pale
0: Kenya. Kwa matibabu.
1: Matibabu.
0: Na okay. Sema nzuri nimependa. Nunca amekuwa mchezaji mzuri sana licha ya kuwa bado alikuwa haonekani. Kama unakumbuka kuna kipindi alikaa takriban mwaka mzima
1: alipotea, alipotea. Mengi akasemwa. Sijua tena. Dawa zetu ana changamoto nyingi. Ukute shemeji alizingua.
0: Shemeji gani tena?
1: Sime wake.
0: Hassan Kesi.
1: Huo sio Hassan Kesi.
0: Hassan Kesi ni nani yule mwingine?
1: Asha. Chaburuma yule. Ni Mwalala, Asha Rashid Mwalala.
0: Mwalala.
1: Ndio wa Kesi. Unaona? Wewe hata hayupo kwenye mpira kabisa. Kwa ni matakwa yake, ni kuruhusu aende hapa. Au hamna kwenda. Lazima tuna changamoto nyingi.
0: Huyu Kusamfula ametokea wapi? Kongo. Ni striker mzuri. Alikuwa TP Mazembe. Ni kiungo mzuri mshambuliaji.
1: Nadhani Simba alikosa ambalo pia lilifanya. Hakutakiwa kumwachia Janice Shikango.
0: Si walimwacha kabisa.
1: Watakumbuka sana. Bado ni
0: alipata timu lakini.
1: Wangepambana kivyovyote vile kubaki naye. Walimhitaji sana kwenye eneo la mwisho.
0: Walibaki na huyo.
1: Yes, wewe Ethiopia mwingine bado na mimi labda nazoea mazingira. Senifu. Hilo lingine utamalizia wewe.
0: Mimi hapa au msikilizaji. Sawa bwana. Kwa hiyo Simba wameondoka na alama 2, amini alama 3 kumradhi baada ya ushindi wa bao 1-0 mechi ya kwanza kabisa hii. Bado safari inaendelea na kwa Tanzania ndio mwakilishi pekee. Zanzibar kule ipo mafunzo. Na jana alipata sare dhidi ya timu kutoka Rwanda pale. Mbona mkongwe bado yupo Fatma Isa.
1: Fatma Isa dance.
0: Bado muda mrefu kweli kweli. Sawa. Bana, bado tupo hapa kupitia meza ya michezo na tutaenda hivi mpaka 4 kamili za usiku na dakika 23 muda huu hapa. Bana, ukichana na hayo yote ni kwamba uongozi wa Yanga umetoa pole kwa familia ya marehemu, ndugu jamaa na marafiki na wanachama, mashabiki pamoja na wadau wote wa michezo kwa msiba wa Ramadhan Ganda maarufu kama Penta kutoka jana Agosti 21 mwaka 2026. Taarifa ya Tanzania. Kocha mkuu Azam Furai Benge amesema ushindi wa TRA umeipa amini ushindi wao dhidi ya TRA umopa nguvu kuendelea. Bana Azam tunaangalia, at least labda inaweza ikawa ni mshamsha. Lakini bado kikosi kiko bora. Nimesikia mashabiki wa kilaumu pia Ibenge na nikana mfumo wake. Ukawa ni mgumu wa wachezaji.
1: Wampe muda. Mzee wa rotation sana. Karibia kila mechi anakuja na vitu vingine. Kikosi kingine. Unaona eh? Mfumo mwingine.
0: Ya bana Aisha alilambishwa umeme. Na
1: lakini ile ndo kadi nzuri.
0: Kuna maana gani
1: kile kizuri? Bila kufanya vile. Tulikuwa tunazungumzia sare kwa Azam zidi ya TRA. Ile ilikuwa ni okoa timu. Sikapigwa chenga. Mabeki wamezubaa, anafanyaje? Na maana mapigwa chenga jamaa alikuwa anaenda kusukumiza kambani.
0: Lakini TRA waliwasaka sana.
1: Lakini wakapata ushindi.
0: Sema tu wao waliamua kulinda na ndio kitu kikubwa
1: chapa. Kipi bora? Manula asionyeshe kadi nyekundu na mtoe sare. Onyesha kadi nyekundu.
0: Sawa, bwana tutamsikiliza hapa. Usi mwingine ni mkurugenzi pale, fundi pale TFF Oscar Milambo. Kuhusiana na timu taifa ya chini ya miaka 20. Sema ipo kambini, lakini pamoja na kuwa kambini kuna wachezaji ambao wanatokea Simba Queens na timu nyingine ukiwa bado upo kwenye michezo mingine. Hii kwao inakuwaje? Simba Queens wapo kule, lakini timu ipo kule.
1: Na mashindano ni mwezi ujao.
2: Yeah, sisi kucheza kombe la dunia tulicheza na timu ya wanawake under 17 miaka mitatu iliyopita. Edition iliyofuatia ya under 17 hatukuweza qualify. Ukiniuliza mimi, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tuliweka nguvu kubwa kwenye grupu moja kama Pilot, lakini pia tulikuwa hatujaanda successors kwamba hao wakishatoka na kugraduate kama 17 ni grupu gani nyingine ambayo itakuja na kutake over kwenye hiyo level ya under 17. Now tume qualify under 20, which is a very good thing, kitu ambacho kinatupa matumaini kwamba kwa siku za usoni tunafaa pia ku qualify kwenye senior women national team. Kumbukumbu ambazo zipo kwenye World Cup ya under 17 ya wanawake ndio kumbukumbu ambazo zimebakia vichwani kwa walimu wetu na vichwani kwa technical staff wote kwa ujumla kwenye kujiandaa na shindano la under 20. Wakati huo ambao tunazungumza already, timu iko kambini, japo ni kwa mafungu, it's fair to say. Kwa nini? Kwa sababu we understand kwamba Simba Sports Club iko kwenye shindano la SEKAFA la qualify kwa ajili ya Champions League. Some of the players kwa wako na club, lakini pia kuna wachezaji wa JKT ambao na obviously walikuwa wanafaa kuwa kwenye national team. Kwa sasa wako kwenye depo. Tunaendelea na mazungumzo to see you in the best way ya namna gani wachezaji watapatikana, kwa sababu wachezaji ambao tunawazungumza kwenye timu ndio tunasema ni key players, sio? Kwa maana yake mara zote timu zimekuwa zinajengwa kwa kuwazunguka wao, na kwa hiyo kukosekana ni kama vile sisi tulikuwa tunaenda vitani bila kuwa na silaha, sio? Kwa hiyo tunazungumza na mamlaka na tunaamini kwamba tutafika wakati wa kuwapata wachezaji na from there tutakuwa tunaweza kusema for sure kwamba tunajiandaa kwa ajili ya shindano la kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20.
0: Sawa. Oscar Mirambo kizungumza kuhusiana na kwa nini timu ya taifa na sasa nyingine hawapo. Sasa kuna wachezaji wengine upo depo. Yani
1: wala wa JKT.
0: Kuna wengine si unajua ni mafande. Kuna wengine pia hapo depo. Ibidi waende nikisema depo nafikiri kuna elewa.
1: Kwa ni sehemu ambayo ina kama inarudisha nyuma maandalizi sasa.
0: Kwa hiyo inabidi mwisho siku wetu kinchi. Wengine pia wanataka ajira pia. Kwa hiyo nasema kwa unaangalia wewe pia unafanyaje. Sisi tunaelewana eh?
1: Sasa.
0: Huyo ni Oscar Mirambo, mkurugenzi wa ufundi pale TFF, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Sawa bara. Watu wanahoji Clara Luvanga wapi bwana? Aisha Masaka, Aisha Magoli wapi?
1: Mbona haonekani?
0: Sasa inakuwaje haonekani? Wewe binafsi unaweza kusema ni kwa nini Aisha mimi namuona sana kwenye
1: mimi kwa Aisha nadhani ni
0: majeraha
1: amekuwa mara kadhaa pia anakosekana kwenye timu yake. Kwa hiyo huyo majibu hayo kwangu naweza nikawa naamini kwa asilimia kubwa. Ila kwa Karl Vanga hapo kweli mimi mwenyewe ni shabaki njia panda, sielewi chochote kwa sababu mara kadhaa tunamuona anaitwa na anatumika, lakini inapofika pia mashindano mengine muhimu kama WAFCON pia hatumuoni, lakini anafanya vizuri pia kwenye klabu yake ya Al Nassr. Kwa hiyo nadhani TFF wanaweza kawa na majibu sahihi. Nadhani mashabiki wengi au Watanzania wengi hawajui sababu ya Karl Vanga kutokujumuishwa kwenye timu ya taifa katika mashindano ya WAFCON.
0: TFF waje kutoka kwenda hadharani na kuzungumza ila wanajua nini ambacho kwa sababu Watanzania wanalaumu lakini hawajui.
1: Kuna mechi zingine tulimuona anacheza, mfano mwaka jana tulimuona mechi zidi ya Ivory Coast ilikuwa mwaka juzi 2024 ya kufuzu WAFCON alicheza, ilipofika WAFCON akaitwa na alienda, lakini tulikuwa tunamuona juu bao ndefu. Shida nini? Hawasemi au labda ni kocha.
3: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.

0: Sawa, bana dakika 30 hapa ndani. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa una switch on radio. Mazingira FM tupo hapa mpaka mida fulani hivi ya 4 kamili za usiku. Na wewe utakuwa moja kati ya watu ambao watakuwa nasi mpaka mida hii hapo. Karibu sana. Bana michezo kama ndo kwanza kabisa una fungua radio kwako kupitia 91.7 Mazingira FM. Siko vizuri hapa mpaka 4 kamili kama nilivyokuambia. Bana sakata la mwalimu Suleiman mwalimu bado ni kizungumkuti na kila mmoja ana habari yake.
1: Anasema mengi maana pande zote mbili hazijajitokeza na kusema. Labda Yanga waseme ni kweli yanayosemwa ni sahihi au hapana, wako kimya. Lakini
0: Yanga walitokeza akazungumza. Tutapata nafasi ya kurejea kila alichozungumza. Ahmedi lakini pia Alikamwe.
1: Naam.
0: Sasa ni ukumbusho tu kwamba taarifa ya kwanza ilionekana kwamba Simba walikataa kutoa ule mfumo kuruhusu mfumo wa FIFA Connect.
1: Kuliondoa jina lake.
0: Kwa jina mpaka sasa linasoma Simba. Kwa mujibu wa taarifa za awali japo si rasmi. Naomba ieleweke kwamba si rasmi. Kwamba Simba wao wali kataa kuliondoa jina bado linasoma Simba.
1: Okay.
0: Kwa nini? Kwa sababu kuna madai ambayo wao wanayadai na inatajwa kwamba madai hayakuondolewa. Kwamba hayakulipwa licha ya kuwa tayari Simba wao walishayafanya. Kwa mfano, dai la kwanza ni pesa ambayo waliitoa ya kwanza.
1: Ndio.
0: Lakini pesa nyingine ambayo waliitoa ni ya safari ya kumleta mchezaji, lakini huduma za kumgalamikia, lakini mchezaji aliondoka usiku bila wao hata kujua. Wanahesabu kama alitoroka. Sijui unanielewa.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo pamoja na mchezaji kuwa amesajiliwa na klabu kwamba Wydad wamempeleka Yanga, lakini alikuwa kwenye kambi ya Simba. Alafu baadhi ya vitu vyote ambavyo vilikuwa vinafanywa dhidi ya Simba. Sisi tunaelewana vizuri.
1: Sasa.
0: Hivyo ndivyo ambavyo ndivyo ilivyokuwa.
1: Hiyo Simba anadai nauli.
0: Asio nauli tu. Kuna pesa walitoa ya awali ambayo ni makubaliano. Ilikuwa ni kama una kumbukumbu nzuri. Ilikuwa ni $50,000 kwa walitoa $25,000. Sasa kwa mujibu wa baadhi ya hizo habari za chini, kwa mujibu wa watu husika ndani ya klabu ya Simba ni kwamba pesa ile haijarejeshwa. Kwa Simba wamekataa kufanyaje mpaka ile irejeshwe. Na kitu kingine ni kwamba Yanga ndio waende sasa wakaitafute Simba kwa ajili ya kurudisha hii hela. Alafu pia Simba waridhie. Sasa unaona ugumu unaanzia hapo. Sio, umeelewa?
1: Sasa
0: hiyo ni taarifa ambayo tunasema ni ya awali, lakini kwa mujibu wa Alikamwe anasema mchezaji tayari yupo kwenye system ya Yanga. Lakini pia akitoa lawama kwa TFF.
1: Okay.
0: Kwamba wanachelewesha sana kuruhusu. Yeah. Sasa sijajua hiyo hoja kidogo kama inanitatiza, lakini mimi nitapata nafasi hapa msikilizaji kuweza kumsikiliza marudio tu haya ambayo alifanywa pia na Ali Ahmedi Ali, ndio bwana ambaye alipata nafasi ya kuzungumza na yeye. Anasema wao Yanga ndo waulizwe, lakini akitaja pia sababu za mchezaji pia kutoroka. Sasa sijajua alitoroka kweli au ilikuwa vipi. Kufanya mazungumzo na Azam TV, sio bwana?
2: Sina taarifa. Nadhani wanapata nzuri ya kuzungumzia hilo ni wao Yanga wenyewe, kama wameshakamilisha taratibu zote za kumsajili huyo mchezaji. Wao ndio watakuwa wenye nafasi ya kuzungumza kwa nini hawamtumii, kwa nini hatumiki, lakini sisi kama mimi sina chochote cha kuzungumza kwenye hilo.
3: Lakini watu wanataka kufahamu, yani Simba nyie mmeshamalizana na mwalimu au kuna madai mnadai ndio maana hamjamwachia?
2: Sisi hatuko kwenye nafasi ya kuzungumza hata kidogo. Sio mchezaji wetu, alitutoroka kambini. Kwa hiyo hatuna cha kuzungumza chochote kuhusiana na Selemani mwalimu. Sisi hivi sasa tunazungumzia wale ambao wamebaki kambini, wale ambao ni wachezaji wetu wa Simba Sports Club. Hao wengine sasa wenye nafasi nzuri ya kuzungumzia ni wao wenyewe Yanga. Waulize kwa nini fulani hachezi, kwa nini fulani hayupo, watakupa tani.
3: Umesema neno kutorokwa hapo, ni kama vile labda mna kinyongo.
2: Hatuna kinyongo chochote bwana, mtu si maisha yake. Unaweza kaamua mwenyewe ubaki, usibaki, uondoke, ubaki. Kwa hiyo sisi tushafunga ukurasa na yeye, tunaangalia wale ambao tuko nao.
3: Kwenye kufunga hapo unamaanisha kwamba hamdaiani chochote na mwalimu?
2: Hatudaiani chochote sisi na yeye. Yeye na maisha yake, sisi na maisha yetu. Kwa utaalamu kabisa Musa Kwamba uliokuwa nao, mtu mwenye nafasi nzuri ya kumzungumzia Selemani mwalimu ni Yanga wenyewe.
3: Huko ndo kunasemekana kwamba kuna batani ya mjabonyeza Simba ya kwenye usajili, batani ya mjaibonyeza.
2: Sasa hayo ni maneno ya mitandaoni. Sina hakika kama Yanga wenyewe wametoa kauli yoyote kuhusiana na mchezaji wao. Haya yanazungumzwa baada ya kutoonekana kwenye mechi mbili, watu wakapelekea kutengeneza hizo speculations, huo uvumi. Sasa wenye nafasi nzuri ya kuzungumzia huo uvumi, waulizeni wenyewe bana, huyu mbona hamumtumii tangu amesajiliwa? Nadhani tunaweza tukapata majibu mazuri kweli kweli.
0: Daya, ni taarifa ya UFM ya hapo juzi. Mimi jana ipata nafasi pia kuzungumza na Ahmed Ali. Sasa tumerejea tu ili upate nafasi ya kuweza kulinki taarifa hii pengine kwa mtu ambaye labda pengine ana shaka, lakini ndivyo ambavyo hii haya ilikuwa maelezo ya upande wa Simba. Tasikiliza pia kama sipata nafasi hapa. Tusikize pia maelezo ya upande wa Yanga kupitia Alkam. Musa utakomelewa?
1: Ya, nimeelewa. Vizuri sana.
0: Wakati huo tukisubiri pia maelezo. sijajua labda pengine tusubiri tuone, lakini inavyotajwa ndio hivyo.
1: Ya, inatajwa ndio hivyo. Kwa hiyo kama ni kweli natakiwa kuungwana, hapo natumika ni uungwana. Ili kijana aendelee kucheza pia. Kutoroka na kwenyewe pia sio kuzuri. Unaaga tu kama imeshindikana.
0: Kwani
1: kama kweli alitoroka
0: ina. Kwani sasa usi ni kiongozi wa timu, ni miongoni pia na viongozi pia. Kwa hiyo hawezi kusema mtu alitoroka alafu asijakutoroka. Sikio nilielewa lakini.
1: Kwa hiyo sasa kama alitoroka, narudia tena.
0: Wewe kama una kumbukumbu, Alikamwe alisema
1: alimtoroka.
0: Alifika akabomoa akakuta walinzi wamesizia. Akachukua mchezaji akaondoka. Kwenye kambi ya Simba kule Zanzibar. Umeelewa lakini?
1: Sasa.
0: Kwa hivyo ndivyo ambavyo inaendelea na imetajwa kwa
1: kwa kama wanakomoana.
0: Sidhani kama Simba wanadai madai. Labda pengine wakipewa hizo hela zao ambazo wanadai labda wataweza
1: kumuondoa kwenye mfumo.
0: Na inasemekana akicheza tu. Yaani inasemekana kwamba akicheza tu.
1: Anaweza kucheza wezi. Hatocheza. Si mfumo wa uruhusu. Anaanzaje kucheza mfumo wa uruhusu?
0: Mfumo
1: au uruhusu.
0: Sawa, bado tuta linki pia taarifa pia kutoka FM pia kuhusiana na hiki ambacho kilizungumzwa kuhusiana na Alikamwe. Yeye anasemaje sasa kuhusiana na swala hili ambalo linaonekana kama kutatiza hivi

0: alikuwa kwenye FIFA Connect, ndio maana acheze pale Dying Africans. Wewe kama msemaji wa klabu, hebu tupe clarification kidogo kuhusiana na hichi ambacho kinazungumzwa, kina ukweli kiasi gani?
1: Kichikiza.
0: Ndio.
1: Niko salama.
0: Niko salama kabisa.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Sasa hilo jambo linahusisha FIFA Connect, maana yake lina mfumo wa wachezaji kujiunga hizo ITC na kila kitu, ndio?
0: Yeah.
2: Ndio.
1: Mimi naweza kuzungumza, lakini nafikiri sosi yako nzuri wewe itakiwa iwe msemaji wa TFF ambaye yeye angekuclarify kwamba hicho kinachozungumzwa ni kweli au uongo. Kwa sababu okay, haya mambo unajua the more mtu anaamka tu asubuhi kwa sababu ana bando kwenye simu yake, anaandika tu story yoyote na nini, na sisi ndio kwa tunapigia tena mtu mmoja kwa tunapokuwa kazi ya kukanusha uongo kila siku. Hawa wanadili na hivi fumu wangeza kukwambia na hiyo story ingekufa kifo cha kawaida kabisa. Kwa sababu najua mimi ni mwandishi mzee, najua story imetokea wapi, najua kwa nini imeandikwa, najua kwa nini mtu ka-publish. Kwa sababu huyo alipublish pia ni mwandishi mwenzetu. Alikuwa na nafasi ya kubalance hiyo story, pengine aitafute Yanga, watafute TFF. Lakini najua kwa sababu ya siasa za mpira wetu kwa nini kafanya hivi. Kwa nafikiri yani wao TFF wangeweza kukugea wewe clarification nzuri ambayo ingeua mjadala kwa 100% kabisa, ndugu yangu.
0: Okay, lakini wewe kwenye nafasi yako hauwezi ukazungumzia hile kwa maana kwamba mchezaji tayari ni wenu.
1: Yes, mchezaji ni wa Yanga.
0: Yeah.
1: Tayari leseni yake ni ya Yanga na ana leseni ya club. Issue hapo ni kwa nini hakucheza. Na kwa nini hakucheza ni issue za technical. Mwalimu anajua nini anakiandaa kwenye timu yake. Kasili amechelewa kujiunga na timu. Saini yake imekuja mshoni. Maana yake hajapata muda wa kutosha wa kutrain pamoja na timu. Sasa timu ikishakuwa kubwa kama Yanga, maana yake leo nitaelezea kuhusu Selemani. Kesho mwalimu akimpanga nitakuja kuulizwa kuhusu Azizi Ki. Mwalimu akija kumpanga nitakuja kuulizwa kuhusu Chuga. Kwa hiyo ni vitu vya football, ni kwamba timu imeshakuwa kubwa, ina quality kwenye kila sehemu. Kwa hiyo mwalimu kuna siku atampa nafasi fulani na kuna siku atampa nafasi fulani. Kwa hiyo ni
3: naye taarifa kutoka Crown Media, si ndio bana? Wakitanabaisha hiyo. Mimi nimejaribu kulinki taarifa kutoka vyanzo tofauti tofauti ili upate nafasi ya kuweza kuelewa. Kwa hiyo zote hizi zimetoka kwenye media tofauti tofauti.
4: Ile kusema ile.
3: Na nimejaribu nimejaribu kukoti vile vyombo vya habari ambavyo vimeweza kuzungumza kwa njia tofauti. Umesikia hivi famous kiza kama mbili.
4: Sawa. Ile kulimaliza ile. Mwambie ni tu mwalimu mwekata benchi tu.
3: Kamba siwe kwenye mipango kwa hivyo nyumbani.
4: Yani.
3: Kwa hivyo Aziki vipi?
4: Ili kumaliza hili.
3: Kwa mwalimu mweke hata kwenye benchi.
4: Na mweke tu kwenye benchi.
3: Ili watu waone kwamba nani.
4: Zingine sasa ni agenda zingine za watu wengine.
3: Kwamba isionekane kwamba ni sahihi au
4: ni. Kwa hivyo asiponekana pia kwenye benchi, hizi issue watu wanaweza kuchukulia serious.
3: Sini dawa moja tu.
4: Mwalimu sasa. Tunajua wezekana hayupo kwenye mipango yako kwa mechi ya leo. Lakini ili kuzima hii vitu ambavyo vinaendelea, aonekane sehemu ya mechi ya mchezo, kata kwenye benchi liishe, si ndio hivyo tu?
3: Sawa.
4: Tutafuatilia
3: zaidi tujue nini ambacho kinaendelea, lakini nafikiri Ali Kamwe ame clarify kuhusiana na hiyo kwamba mchezaji ni mipango ya mwalimu kwa sababu kikosi kikisha kwa kikubwa.
4: Naam.
3: Kwa hiyo wapo ambao wanacheza na ambao hawachezi. Lakini pia ukiangalia Azizi Ki hayupo kwenye mipango ya mwalimu kwa karibuni, na maana bado anatrain.
4: Yeah.
3: Inawezekana pia akawa yuko sahihi. Lakini je, yule ambaye anaongea kwamba ni kwa sababu ya Simba hawajaruhusu hiyo FIFA Connect, yeye yuko sahihi au yuko sahihi?
4: Sawa, nadhani tujipe muda.
3: Tujipe muda na tutafuatilia pia kujua kwa vyombo amini viongozi wote ambao wanahusika na Simba na Yanga tupate kufahamu pia nini ambacho kiko sahihi. Imezungumzwa sana, ila kuna swali nimelipata kutoka kwa msikilizaji hapa. Akiomba kujua swala la Suleiman mwalimu limeishia wapi. Na ndio maana nikajaribu kutafutia vyanzo ambavyo vilikoti hiyo taarifa. Mimi tumekoti kutoka kwao hiyo taarifa ili kusudi uweze kupata nafasi. David Jolamu, ukipenda muite mwanajangwani halisi kutoka Nyahanga Beach. Wazee wa pesa iko benki wana shida gani? Kwani Suleiman mwalimu ali okay? Some texting missing, muandika nafikiri kuna vitu vime. Mambo vipi? Asante pia kwa salamu yako, tuko vizuri. meza michezo Elia Kikome kutoka Mariwanda, almaarufu kama baba Amanda, hao Simba wasipobadilika wanacheza wawili, maana kadi nyekundu zimezidi kila siku. Haya, asante pia VS haikuwepo uwanjani Kagera Visingida. Of course na naambiwa haikuwepo siku hiyo. Ndio maana mbona tarifa amepewa nasikia haikuwepo. Ndio maana tarifa pia amepewa onyo. Watu wamekariri kwamba haikuwepo na nimeona pia watu mbalimbali wameweza kuandika. Alitoa Magesa au kocha iko Irugwa. Brother, asante TFF kutuletea VAR, kumbe wacheza lafu wako Simba. Haya, asante pia. Sawa, tuangalie nyingine hapa. Mambo vipi studio? Salamu, ndio tunashukuru pia, tuko vizuri. Mjambo, mtu mmoja anatuma meseji. Wile au Baya Ubwela wa Bungoma, Chitale Majita, anasema Simba kupewa kadi ni sahihi, maki walivyopewa hizo kadi bado wanaona kama bado wana utoto mwingi sana. Okay, asante sana. Tuelekee katika medani za kimataifa na EPL. Jana Arsenal the Gunners usiku wa jana ushindi wa mabao matatu kwa sifuri hapo jana, lakini pia leo tumetazama Manchester United saa 8:45 wakichezeshwa kipigo cha mabao mawili dhidi ya Hull City. Manchester wameanza vibaya, wakati huo pia Tottenham Hotspurs sembuse waruhusu bao 4 baada ya kipa wao kuokoa mkwaju wa penalti ambao umepigwa dakika ya 73 dhidi ya Brentford. Brentford wanaendelea kuwaonea sana Spurs.
4: Wababe sana hususan kwenye mechi za mwanzo wa msimu. Msimu jana waliwatwanga goli 4-0 Manchester United. Lakini msimu 2021-22 waliwatwanga Arsenal mechi ya mwanzo mabao mawili kwa sifuri. Msimu pia wamewapiga Tottenham. Kwa hiyo wamekuwa na mwendelezo mzuri sana kwenye mechi za ufunguzi na wanacheza kikubwa. Tazama hata msimu uliopita pia namna ambavyo walikuwa katika mbio nzuri za nafasi nne za juu hadi dakika za mwisho. Tazama mechi zao zidi ya timu kubwa. Ya, walikuwa wanashindana kweli kweli. Kimtoa Subune Mausi. Nadhani Brentford pia ni timu ambayo ilionekana kuweza kucheza kikubwa sana pale ambapo inakutana na timu pinzani hasa ni katika uwanja wa nyumbani. Wanaonyesha kuwa bora na wameanza msimu vizuri. Kwa Tottenham kwa usajili ambao wameufanya kina Kun Kalaga, kina Tonali, wengi waliamini wanaweza kupata ushindi katika mchezo wa leo, lakini ni mwanzo. Kwa hiyo naamini wanaweza kubadilika katika mechi zingine ambazo zinafuata, lakini kama wana nguvu ya kupata mshambuliaji wafanye hivyo. Wanahitaji mshambuliaji. Richarlison siamini kama anaweza kuwarudisha katika ubora ambao walikuwa nao wakati wa kina Harry Kane pamoja na kina Heung-min Son katika misimu ya nyuma. Kwa wanahitaji maboresho zaidi katika eneo lao la ushambuliaji. Lakini kongore kwa Brentford, ushindi wa goli 3 alama 3 unawapa nguvu kuelekea katika michezo mingine ambayo inafuata.
3: Sawa, so doctor, hebu tuangalie Manchester United. Ushindi wa Hull City mabao mawili kwa sifuri, mwanzo mzuri kwenye ligi kuu baada ya kurejea.
4: Tuangalie Hull City, unaweza kaja na surprise pia kubwa msimu huu kama ambavyo walikuja nayo Sunderland msimu uliopita. Lakini kwa mashabiki wa Manchester United naamini wengi pia watakuwa wamejisikia vibaya kwa sababu timu ilimaliza vizuri msimu uliopita ikiwa na performance nzuri. Kwa hiyo wengi waliamini kwamba inaweza kaendelea pale ambapo ilipoishia, lakini kuna mabadiliko pia kwenye kikosi chao. Wachezaji wapya wameingia kina Yule Tillmans, na ukitazama leo mwalimu pia akawapa nafasi wote kwa pamoja, Yule Tillmans pia pamoja na Andre Santos katika eneo la kiungo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwalimu anaweza kawa anaenda na anavijaribu. Kikubwa tu waendelee kumpa muda pia Michael Carrick. Unajua sasa ndo ameanza kibarua

0: na usipate kila ambacho unakihitaji. Nadhani pauni milioni 34 tu zilimleta Mwamba Zolis katika kikosi cha Arsenal. Huyo ni balaa jipya jingine ndani ya kikosi hicho. Jana performance nzuri sana. Nadhani mchezaji ambaye alikuwa na uhatari zaidi kwenye eneo la ulinzi kwa upande wa Coventry City. Lakini yote kwa yote ni mechi ya kwanza ya msimu zidi ya timu ambayo imepanda daraja, zikana bado wana ugeni wa ligi. Kwa hiyo kikubwa wasiwe na matumaini makubwa sana, lakini kwa kila ambacho amekionyesha jana huwezi kuondoa kwenye mbio za ubingwa pia.
1: Bana Arsenal. Bana mchezo mwingine League 1 League Championnat, Nice Lions kama kawaida 25-2 dhidi ya Osha.
0: Na timu sana
1: wakati Le Mans mchezo ni leader Kesita dhidi ya Blast, hakuna Mbabe ni She dhidi ya Loliente, hakuna Mbabe dakika ya 6 sawa na Tulise dhidi ya Lione 6 dakika, hakuna Mbabe. Troyes dhidi ya Police FC dakika 7 hakuna Mbabe, mchezo ni Lea. Magari Borussia Dortmund dhidi ya Bayern Munich Super Cup, mchezo unaendelea dakika 21 hakuna Mbabe. Serie A, Inter National Milano wameanza vizuri, ushindi bao 4-1 dhidi ya Monza. Udinese 1-1 dhidi ya Como, wakati Genoa mchezo ni Lea, kuna Mbabe dhidi ya Napoli dakika 5 sawa na Parma dhidi ya Cagliari dakika hiyo hiyo na hakuna Mbabe. Alikadhalika katika ligi ya Spain La Liga Santander, Athletic Bilbao wamelala nyumbani mabao 3-1 dhidi ya Sevilla, wakati dakika 59 Valencia dhidi ya Celta Vigo wakiita Celta Vigo hakuna Mbabe dakika 59, wakati Espanyol baadaye itakuwa ni mchezo wao 4:30 dhidi ya Real Madrid usiku wa leo. Sabana
0: sasa
1: ndio michezo ambayo inapigwa usiku wa leo na ile ambayo inaendelea muda huu wa sasa. Turejee sasa kwenye eneo la taarifa nyingine katika medani za kimataifa. Cristiano Ronaldo amekisha mabao 23 tu, afikishe mabao 1000. Jana kaweka kambani bao moja kwa ushindi wa mabao 4-0. Mwamba huyo hapa. Inawezekana bao 23 zikafika kweli?
0: Yeah, zinaweza. Ligi ya Saudi Arabia anaweza akafikisha, lakini bado hajatangaza pia kustaafu kwenye timu ya taifa ya Ureno. Kwa hiyo bado huko pia anaweza akaenda kuongezea. Kwa hiyo naamini hadi kufika mwakani June biashara itakuwa imeisha. Naamini kabisa anazifikisha.
1: Asante. Sasa basi tupokee simu hapa na utuambie pia kuhusiana na wachezaji ambao wamefanya vizuri pia katika mchezo wa leo. Tajie tu tulisema hapa. Sauti ya kinani na unapiga simu toka wapi na karibu sana?
2: Sauti ya Simon Masuke hapo.
1: Okay. Sawa, 0656555571. 0656555571.
2: Sema.
1: Karibu sana, sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea gazi hapa, mnaongea na kaka Tingo ajili ya maji. Ni kama tunaona mtamo ni mali, jamioni hapa. Wana kwenye wachezaji watano waliofanya vizuri kwenye mechi ya leo. Namba moja, namba niondoke na mchezaji Gueye Kasimba winga huyo. Namba mbili, namba nichukue Maema. Leo Maema amefanya kazi vizuri mpaka nimefurahi. Namba tatu, namba nimchukue kiungo wa kinga mshambuliaji hii kama amefanya vizuri. Namba nne, namba nimchukue huyu jamaa aliyepewa kadi nyekundu, japo amepewa kadi nyekundu, Anthony Mliko. Alikuwa akipambana sana kwa sababu ya timu, lakini ndio inatoka. Namba tano, namba nimchukue huyu namba tatu wa Singida Black Stars, jina ndio sijui, lakini nani nimemweka kama nasema hivi.
1: Ndiyo, asante sana bana. Kutoka hapo tuangalie mwingine hapa. Karibu sana, sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Bwire Manyama Msasi au Madungu, niko Nyabaye Ngere, kata ya Msanja.
1: Haya, twende sasa na kusikiliza hapo.
3: Mimi kati ya wachezaji waliofanya vizuri watano, namba moja nimetaja, namba mbili ni Libase, tatu ni Kirambo, namba nne Anset Laura, tano na mwisho ni Chama.
1: Ah, okay.

0: Acho que o Sano. Haya, mwingine huyo hapa. Karibu sana. 0656551 0768 600 00. Karibu sana. Sauti yake nani?
1: Yohana Kuwa, wengi upenda kumita gazeti. Haya,
0: twende tunasikika.
1: Asante. Na wa kwanza aliyefanya vizuri ni huyu Chama, wa pili Yahura, huyu wa tatu ni huyu Maema, wa nne ni Chirambo, na wa tano ni golikipa ule wa Singida Metacha. Narudi hapa wapo.
0: Naya, bado tunapokea simu hapa. Mchezaji gani kwenye box lako? Timu ya kati ya mchezo Simba na Yanga, tuambie hapa. Ni mchezaji gani ambaye unaona yeye kafanya vizuri hapa? Sabana eh? Naya, karibu sana kwenye line ya simu. Tunaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Halo. Halo.
0: Naam, karibu sana.
2: Asante kabisa kunipokea hapo studio.
0: Mm.
2: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa. Ndio nampongeza sana Chama na cheza vizuri sana.
0: Haya, asante ndugu yangu. Ndio maana tunasema tu tunasikiza radio kwanza. Alafu ndio tunakuja. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Julius Samson Mnandi mstaarabu kutoka Bisari ya Kurutani hapo.
0: Karibu sana.
3: Namba moja.
0: Mm.
3: Huyu kipa wa Simba anaitwa Sinani, nimemzao jina kidogo sana. Namba mbili, Roshan Deroki.
0: Mm.
3: Namba tatu, Kirambo.
0: Mm.
3: Namba nne, Mpanzu. Namba tano, Anset Uhura.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana brother. Asante sana kutokea hapo ulipo eh. Sawa. Bwana simu letu umetamatika hapa na asante pia kusikiliza Radio Mazingira FM. Tukutane pia katika wakati mwingine. Tukutana hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Midundo ya moto inafuata muda huu hapa na Ndomi the Polmouth. Ndomi the Polmouth. Kila la heri.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
5: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

huongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

Nane. Kuanzia tarehe moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

loud. Yes, yes, yes, yo, best I ever heard kutoka kwa Drake bana, na as you can remember, and one of the best track pia za Drake ambazo ni one of the greatest song ever kutoka kwa Drake. Unapoizungumzia best I ever heard, ni moja kati ya dude noma kabisa, dude noma kabisa. Na official Drake aliweza kuilizi track mwezi wa pili tarehe 13 ya mwaka 2009 kutoka kwenye mixtape yake ya tatu Kanda Mseto So Far So Gone. Na kibiashara bana iliweza kuleta impact kubwa kuanzia mwezi wa sita tarehe 16/2009, na ilienda mpaka nafasi ya pili kwenye chart 100, zile ngoma kali za Hot 100 kwenye Billboard, na pia iliweza kuwa nominated kwenye tuzo za Grammy hiyo mwaka 2009 kama wimbo bora wa hip hop, lakini pia wimbo bora wa performance wa rap. So ni moja kati ya ngoma noma sana kutoka kwa Drake, kutoka kwenye mixtape yake Kanda Mseto yake So Far. Ni dude noma actual, of course. Na hii alikuwa ni the bad no triplex, yupo katika big moment kama kutoka katika lebo ya Young Money. So as you can remember, Bobo Real One alikuwa iko hapo ndani. Unamkumbuka kulikuwa kuna kichwa kama Tiger, unamkumbuka moja kati ya Elvis MC kabisa rapper, namzungumzia Nicki Minaj. So ilikuwa ni noma, big moment sana. Young Money, Cash Money walifanya kitu poa sana. Best I ever heard ya Drake inafungua midundo ya moto, na ilikuwa ni tarehe 22 mwezi 8 2026. Mabibi na mabwana, wavulana na wasichana, karibu bana kwenye greatest show ever. Dakika 120 ambazo tuko nazo hapa ndani za kuweza kuenjoy good music popote pale ulipo Kinyamwezi. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, in charge. Niko hapa kuweza kuzicount down zile ngoma zote mpya mpya kwenye kiwanda cha Bongo Flava, lakini pia naizungumzia 244 pale Gang Music, tunakuja kuenjoy pia na mawe mengine. Na hizi ngoma bana kiwalisia za leo ni noma noma noma, lakini utakuwa na like time pia kuweza kuniambia umezionaje na dude gani unaona kabisa tunapoelekea kwenye robo tatu ya mwaka 2026 inizikasumbua zaidi kwenye kiwanda cha muziki hapa nyumbani pia na nje mipaka ya Bongo. Ama nene, tuna dude jipya la excuse akiwa amempa Shavu Nandi pamoja na Mboso, lakini tuna ngoma mpya mbili za Conboy Cannabino, tuna ngoma ya Mwani Fei mpya, tuna ngoma ya Belnas Belnenga. Yes, utakuja zote kuzisikia hapa mshikaji wangu. So kikubwa tu ni kuendelea kuiaminia na kuichagua 91.7 Mazingira FM popote pale ripo. As we proceed to give what you need, risala kwanza la DJ Ndomi linakuja ku bang on your speaker, on your radio popote pale ripo. Kuna washikaji pengine mepiga zenu mabarbecue, nyama na vitu vingine kama hivyo, mio inaendelea kuzagazwa fresh kabisa, ama una chiki zako game kati ya Geita God bana na Kagera, ama kwa zapo tu same nini pahala na wana na enjoy good music na vinywaji flani vi softy ama high pia inakuwa iko tu fresh ama nini bana. E bana, natembelea pale kwenye ukurasa wangu wa Instagram nafahamika kama Ndomi pala pala, ni follow na mimi nitaku follow back kwa sababu waga snaga yana na vitu vingine kama hivyo. So tuko hapa tuna bow rap paka mida ya sita kamili za usiku, na siku wisha kabla kwanza, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza, na michakato inabidi tuisogea kwa sababu this is what people deserve kuweza kusikia kwenye radio yako bora Mazingira FM. So energy ya kutosha, vibe ya kutosha pia popote pale ulipo, lakini una right moment pia kuweza ku click na mimi kupita nambari za simu 0656555571 na 0684600007. Bwana, iko hivyo na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. So michakato inabidi tuendelee popote pale ulipo bana, si ndio? Najua baada ya mapumziko nini kuna kazi zingine pia za usiku ambazo unapaswa kuendelea kuzifanya, siko hivyo.

zetu kaka, big time sana pia mzazi tukipandiza hapo. Big time pia kwa Masatu kutoka Nyatale. Tuko pamoja ndani ya midundo ya moto, umetisha kinoma noma, ujumbe wako nimeuona hapa. Kuja nasema kwamba midundo ya moto ni msome kama God bless kutoka pande za Manyama nyama. Yes, pamoja sana mzazi, umetisha kinoma noma. Baada dakika ni 51, dakika 9 tu zimesalia hapa kuweza kukamilisha risala kwanza ya midundo ya moto, na kutakuwa kuna basically actually ndio inapokuaga hivyo. Tuna request ya kwa moja ya moja kwa moja ambayo inahusisha ngoma ambayo imeombwa na wasikilizaji hapa, so itakuja ku bang pia. Ni dada Bunuri, asante ujumbe wako nilikuwa nimeshauona. Wanasema midundo ya moto, Salma kutoka Mwisenge, yanaomba ngoma ya Billnass featuring Nandi. Halo, pamoja sana Salma kutoka pande hizo za Mwisenge. Midundo ya moto ni guse ngoma ya Sale by Mashaka Webilo wa Kuigutu. Big time sana pia mzazi kutoka pande hizo hapo, tuko pamoja. Kamaliza tu hivyo afaje sema ni nani na anatoka chimbo gani. Big time, lakini umetisha kinoma noma. Sema gusa Justin, see you Justin, see you. So Justin Bieber, lakini okay, nipate kama David Zakaria, yeye anapenda nimgusie ngoma ya Lava Lava. Okay, big time sana pia kwako mzazi. Midunda moto ni Manuel wa Buhale Musoma, anakuambia kaka Fabian. Big time sana pia, nimeona ujumbe wako mzazi, umetisha kinoma noma, toke pande hizo hapo za Buhale. Ama nini e bana, 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi kupitia frequency moderation ya 920.7 Mazingira FM. Tuna click noma noma na tamati ni 6 bana. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Everybody knows iko hivyo, na the celebration hapa inasomea kuanzia mtaa wa Salanga. Popote pale ulipo bana, uko na wana nini, mapiga zenu vitu, mnapiga zenu miwa na michakato mingine kama hiyo. That's good. Na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunakuwa tunafanya, na hivyo ndivyo ambavyo inapopaswa kuwa. Ama nene bana, chill. Bana, najua popote pale ulipo pengine it's been a while, unahangaika na kasi ya internet. Sasa mimi nikuchoshe na moja kati ya issue ambayo ni very muhimu zaidi. Na bana, sasa yes, wanakuhakikishia kasi ya internet yenye 4G na 5G na inayopatikana kila kona ya nchi, na minara bana ya yasi ipo zaidi ya 4800, imagine, ambapo takribani minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Sasa ni mtandao wenye kasi, na Tanzania unastahili hiyo kasi kukamilisha malengo yako, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wa yasi pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi za ndani. Sasa unajiuliza umefikaje viwango hivi. Ni muhimu kujiuliza, yani matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanya kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao wa yasi, wa Tanzania wapate huduma bora zaidi na za huduma za kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa yasi, na jiunge na yasi leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili bana. Ndani ya 920.7 Mazingira FM, we just pull up and we just make it, kwa sababu this is how we do every time every moment. Kama ndo kwanza una pull up, we just make it ndani ya 920.7 Mazingira FM. Ebana, it's crash here cover here and we pull up. Ebana, endelea kuenjoy, endelea kumake it, kwa sababu everybody know hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya kupitia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una pull up, uko kwenye right position kabisa, Kinyamwezi mshikaji wangu, ndani ya 920.7 Mazingira FM. Iko hivyo. Alright. Ebana, unasema kwamba midundo ya moto ni Salome kutoka Bweli. Big time bana Salome kutoka pande za Bweli. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather. Alright bana, midundo ya moto ni msomi kama Jeremia Babu kutoka pande za Bunda, mjeruo wa kwanza kula pilau. Okay, big time sana mzazi, tokea pande hizo hapo. Ni marathon, tuko pamoja sana. Adi Sita na Kamili kutoka Bugombe, ukelewe. Okay, big time sana mzazi, tokea pande hizo hapo. Huyu ni msomi kama Maria Charles kutoka pande za Nyambange.

Time sana Mary Charles tokea pande hizo hapo ni pati kama David Zakaria. Jumbe yako naona kutisha usoma hivi David. Ila big shout out sana mzazi kwa kuweza kupora. Ni midundo ya moto. Ni Benjamin kutoka Tarime, ngome ya Ibra, Maksudi. Okay, big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Oi oi oi oi. Ni aje? Ni Jose kutoka Musoma B. Kamaliza tu hivyo. Big time sana Jay bana kutoka pande hizo hapo za Musoma. Alright, ni msome kama Frank Mololo kutoka pande za Serengeti mgumu. Pamoja sana, big time sana pia kwako mzazi kwa kuweza kupora. Midunda moto ni msome kama Mwagala au Jeshi iko pande za Bunda maeneo ya Miembeni. Yes, pamoja sana Mnyamwezi kwa kuweza kupora na 920.7 Mazingira FM. Here we go.

ukona beka na 9.7 mazingira fam ukona baby nini ukona wana nini mecheka na enjoy na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya bana. Track ambayo imekuwa requested zaidi na wasikilizaji kwenye risala kwanza, yes, ni natoka kwa Kemboso DJ. Hii hapa ndo nakamilisha risala kwanza ndani ya midundo ya moto, na once nitalipa bill na ukipa ukilegea hapa, basi itakuwa ni right time pia ya kuweza ku scout down ngoma zote kali mpya ambazo ziko kwenye kiwanja cha Bongo Flava na nje pia ya Tanzania. Usindoke.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
6: Midundo ya moto. Midundo ya moto. Midundo ya moto.
7: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Yes, Hamis Mwinjuma mabana, yeye anaomba kwa Mwenyezi Mungu. Sasa sijajua wewe mzee tunaomba kwa nani? Na mimi najua pia shikaji zangu pia wote tunaomba kwa Mungu, mambo yawe clean kabisa. Bwana ni Mwana Fe Falsafa once again bana kwenye microphone za HP na kwenye miaka 53 ya hip hop ameamua pia kuweza kutubrace, although ni noma sana. Tunafahamu ni naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, na baada ya kuwa amepata hiki cheo kwa muda mrefu zaidi ilikuwa hatujamsikia tena kwenye zile kwenye big stages na vitu vingine kama hivyo, lakini sasa hivi kwenye stage miaka 30 ya Bongo Flava tumemshuhudia Dar es Salaam, tumemshuhudia Rakseri Mwanza, and this time bana ameamua kutubrace na dude hili hapa inaitwa Baraka Nyingi. Unaionaje ngumi ya Mwana Fe mpya Baraka Nyingi kupitia 0656555571 na 0684600007? Utanambia bana dude limekahaje bana nini. Yes, to drop out nchini Kenya tunakutana na Femi 1254 dude inaitwa Bampal. Hii hapa ngoma mpya kabisa kutoka kwa Femi uno Femi 1 ila hapa.
1: Hey, adogo dala.
2: K1 go go go go.

0: Yes, bwana, kutoka kwa Femi One Dudo linaitwa Bamba. Noma kutoka kwa Femi Uno pale nchini Kenya bwana. Utakuja pia kuniambia na utakuja kushare na mimi pia ingoma mpya Femi One unajionaje, lakini pia inapatikana kwenye all digital platforms zote kwenye mitandao ya kijamii ambazo unaweza ku stream pamoja na kuweza kupakua muziki, lakini still bado utakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kuirequest hapa kupitia vipindi vyetu vya Radio Mazingira FM, muziki na biashara na matangazo kwenye ngome ya burudani, kwenye midundo ya moto, mnara wa burudani na vipindi vingine vyote ambavyo kimsingi huwa burudani ya muziki huwa inakuwa iko hivyo. Eh bana, big time sana popote pale ulipo, na here we go. Eh bana, mimi namleta kwenu bana Bernas akiwa na mzee wa Bwax pamoja na Devoice. Dude linaitwa Mama Yangu. Ngoma mpya kabisa kutoka kwa Nenga. Hii hapa bana, tunarudi Bongo na Bernas, Mama Yangu. Enjoy.
1: Ngoma mpya za wiki.
2: Maniga zombi, sikiliza.
1: Ngoma

Bwana ni Belnas, Belnas akiwa na D-Voice pamoja na Mzee Bwaxi, vichwa viwili vya singeli bana vimekutana kichwa kimoja cha rap rapper, na mzungumze Belnas na mweza kutupatia bana test nyingine tofauti ya music kwenye kiwanda cha muziki Bongo Flava, ndio inaitwa mama yangu ama nini. So utakuja kuna mpia unaionaje ngoma mpya pia ya Belnas akiwa na Mzee Bwax, Mzee Bwax pamoja na D-Voice kupita 0656555571 na 0684600007. Iko hivyo, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, tunawasorobisha tu wale wote wanataka kuleta ukaidi na wanaimba mama yangu, mama we. Bwana iko hivyo, na hii ngoma inapatikana kwenye digital platform zote katika kuweza kustream pamoja na kuweza kupakua mziki kutoka kwa Belnas. So iko hivyo, nafanya hivyo popote pale ulipo, and here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Bwana noma sana. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM, sala pili ndani ya midundo ya moto. Tunazidi kuzicount down ngoma zote mpya ndani ya kiwanda cha mziki bana, kuanzia Bongo 255 254 popote pale. Kikubwa tu ni mziki mzuri, lakini pia una sound proper kwenye masikio ya speaker za radio yako. Bwana namleta Christian Bella, Christian Bella, Bella, Bella. Dude linaitwa X. Hila hapa.

0: aliondokaga kwa mbwembwe. Sasa baadaye kidogo kafa tunashangaa ananivutia waya eti sivyo. Eti naomba turudiane ngoma. Mambo kuanzia matapishi tena. Mara gafla tu
1: unasikiliza Mazingira FM.
0: Sasa kama memisi loketo, ngoja sasa tunamuonyesha loketo, lakini atakula kwa macho. Katika kata, katika kata nyonga.
2: Yes bana, utakula kwa macho ni ngoma mpya hiyo ya Christian Bella, ni sehemu moja ya line ambayo inapatikana kwenye wimbo unaitwa X bana, si ndio? Iko hivyo, Christian Bella, king of the best melody, once again anapata blessing pia ya X, ngoma yake mpya kuweza kuwa blessed kwenye midundo ya moto 9.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya bana, usipime, everybody know how tunavyo run this story na vitu vingine kama hivyo. So big shout out sana popote pale ulipo, hivi ndivyo ambavyo michakato inavyopaswa kuwa. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM bana, kupitia 0656555571 na 0684600007. Kile ambacho mimi naandikia kwa dakika 23 za risala pili ndani ya midundo ya moto, nipite nacho. Huyu anasema kwamba oi, hiyo ngoma ya Binas na Divorce iko vizuri sana, kwa kazi imetembea kwa wingi, by Ben Boy kutoka Itaro. Big time sana pia kwako mzazi. Oi oi Fabiani kwenye midundo ya moto, okay, pamoja sana. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ya mume ni bananishia maneno hapa, lakini pamoja sana. Okay, fresh. Hiyo ngoma ya mama yangu iko poa, wametisha pamoja sana. Umetisha kinoma noma pia na wewe. Wewe unasema midundo ya moto na Mazingira FM, nimsome kama Frank Peter Mbresha. Pamoja sana mzazi. Nimsome kama mama Teddy kutoka Lamadi, tuko pamoja sana, big time sana pia kwako. Huyu anasema kwamba hiyo ngoma ya Benas na Divorce noma, pamoja sana, pamoja sana. Huyu anasema kwamba midundo ya moto, nimsome kama Bala Paulo wa Guliati. Nafurahi sana, pamoja sana pia mzazi kwako. Huyu anasema kwamba oi, kaishia tu hivyo. Big shout out sana popote pale ulipo, kama ndo kwanza una tune in, hii 9.7 Mazingira FM bana, here we go, na michakato mingine kama hii hapa. E bana, mimi namsogeza hapa pia Mbosso akiwa na Nandi na Ace to Kiss, ngome inaitwa Malaika, dude jipya kabisa, hii hapa.

Bwana ndo tulivu ya bwana kutoka kwa Mura Obo, don't stop bwana. Tunajua bwana aliweza kufanya poa zaidi na box one freestyle, na ilitembea kinoma noma. Na ilikuwa ina nguvu kuanzia mtaani mpaka kuja kwenye social media, mpaka kuja kwenye mainstream media. Lakini this time around bana, jamaa amekuja na dude neto don't stop. Usisimame, wewe inabidi uendelee bana, uweze kupambana. Sasa uweze kuweka michakato sawa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hili 91.7 Mazingira FM, popote pale ulipo bana, 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga. Midundo ya moto tamati ni 6 kamili za usiku huu. Alisema siku itakosha geuka, itakuwa tarehe 23, si ndio? Eh bwana, oi midundo ya moto ni msome kama Master 7 number. Okay, pamoja sana. Master 7, okay, big time sana. Huyu anasema kwamba midundo ya moto na Mazingira FM ni msome mara kujuma. Tuko pamoja kaka mpaka mwisho wa kipindi. Fabian Ndomi, big time sana pia. Marco Juma kutoka pande hizo hapo. Na big time sana pia kwako. Wewe unasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Para Master kutoka pande za Musoma. Yes, big time sana pia kwako. Mzazi umetisha kinoma noma. Ni msome kama Amos Elias, midundo ya moto pamoja sana, big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Yes, si tunafanya yetu. Okay, pamoja sana. Midundo ya moto pamoja sana. Na jibu lako umejirudia. Oi, hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya bana. Bwana, dakika ni 32 na still bado naenda kuzikounta hapa ngoma zote kali. Nasogeza bana, Max Zizo, more fun, dugu ntwa kalale hii hapa bana. Enjoy good music kutoka 920.7 Mazingira FM, na tamati hapa ni mida ya saa 6. Enjoy.

0: FM 91.7.
1: Yes, tuko nyo, hivyo ndo ipo hivyo bana. Ebana kutoka kwa Feed Vato hapo unaikutanisha, unaizungumzia Arusha, unaizungumzia vaccine Mwanza Mwanza, afu pia unaizungumzia Dar es Salaam inazalisha kitu kinaitwa Risky. Kutoka kwa Feed Vato, Feed Q, Farid Kubanda pamoja na Prince Dolly Sax, tuko juu, si ndio hivyo. Dakika ni 48 ndani ya midundo ya moto bana, sitaendelea kuzi count down bana. Blessing ya Kanabino Conboy akiwa na mapunch B MB hii hapa.

0: Yes bana bana ustoe mimba siku hizi ndugu mtoto wako bana maneno ya Msagasom akiwa na Chololo MC mwanangu dude jipya kutoka kwa Msagasom kwenye version ya Singele here we go jela ambayo iko noma sasa hivi hot still ni debate noma sana kuhusu na muziki wa Singele ambao umeendelea kutengeneza nafasi kubwa zaidi kwa vijana na pia katika marketing pia muziki imeendelea kuwa ni muziki noma sana so big shout out sana kama ndo kwanza unajiunga nasi bado still kuna vitu vingi viko hapa kwa ajili yako big shout popote pale vipo mimi nasema much thanks kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM tumeanza kwanza media sana paka this time around bana ni saa 6 dakika 1 nipitie kile ambacho mimi niandikia faster hapa kabla kuweza kufunga vidondo vya moto leo ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi 8 2026 yes tubishi watu wote wanasikiliza Mazingira FM big time sana na ujumbe wako kuja mfupi anasema huo wimbo wa lavalava ni mkali sana inaitwaje na waga na waga na huo sana inaitwa maneno big time sana wimbo ni to maneno anasema jamaa ngoma za leo kali sana ni Masha wa Sazila big time sana pia Masha kutoka pandizo za Sazila ni msomi mama J kutoka Lamadi Mboso ametisha sana tuko pamoja big time sana pia kwako anasema midundo ya moto oi ni msomi kama Blessing James kutoka pande za Musoma hizo ngoma za uhakika pamoja sana big time sana pia kwako kutoka pandizo hapo bwana mimi niseme tu pamoja kinoma noma kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 mimi nakuacha na ngoma ya Bernas akiwa na Divoice na mzee wa Boxi mama yangu na ndo watu ambao wanaonekana wameaminia kinoma noma. Uwe na usiku mwema sokwa na Bogdha. Tukutane kesho bana kwenye mida ya saa 5 pale kwenye siasa na maendeleo. Bye bye. Here we go baby.
1: Chup. I'm gonna try up soon.
2: Money ga zombie. Sikiliza.
3: It's the kids, baby.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: You get mad?
2: Mad? Shut.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.